Yes, dakika ni ya sita zimesalia hapa, nne I mean, kuweza kukamilisha bana safari ambayo tumeanza kuianza pale kuanzia saa sita kamili za usiku, siku ilipoanza tulee mbili mwezi wa sita 2026 kutokea hapa 9.7 Mazingira FM. Energy vibe ni ya kutosha sana. Hatari. Uh-huh.

0: Dakika ni ya tatu baada ya 11 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM kutokea hapa mtaa Salanga, Bunda Mara, Tanzania. 0656555571 na 0684600007 kwenye laini simu lao.
1: Amka na 91.7.
0: Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
1: Okay, mfura bene sana mama, lakini ni kabonda mwenye nani na mkaa mbugani.
0: Karibu sana kutokea hapo.
1: Asante. Moja, amke Kisi Bonziri. Mbili, amke Ali Bele. Tatu na mwisho, amke rafiki yangu anapiga simu sana akiwa Ramadi. Pamoja sana.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu lao.
1: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
1: Ni Shida Stefano kutoka Ramadi.
0: Karibu sana kutokea hapo. Nafasi ni yako kwa tatu tafadhali.
1: Tupokuwa. Amka rafiki yangu mfu abeni ya siya kiwa manyamanya na. Apili, amka umeneke ya wadu soni kwa mtu wa.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello.
2: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
2: Sauti hiyo zoreka Mazingira FM, si mwingine Rafael Magoti, napatikana Mgoji, kitongoji cha Sinke Kanu. Sawa, jini nafanya kuvema sabi ya ni mwana Adoni.
0: Karibu sana kutokea hapo.
2: Asante sana. Namba moja ni mwamushi huyu mwana Adoni Yasi, nimekusoma tuko pamoja. Namba ya pili ni mkamati Mabamba wa Mabamba, huyu jamaa napatikana pale Kasta, mwamambia amke na Mazingira FM. Tatu na mwisho ni mkamate huyu Doto Masaru mkali ya Kigoda, na mwambia oya kamanda tafutalaini katika ujumbe na wapenda sana Afari Magoti na Charai.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye laini simu lao.
3: Amka na Mazingira FM, Fabian Ndoni.
0: Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
3: Ee bana, hii ni sauti ya mwanachama wa Tamtam Salam Club, si mwingine Bendera Chuma Mlingoti Chuma Kambake Mnyoro. Sauti yake tabu ndio na kisha ndio kabla bora. Ndio hapo mjengoni kaka.
0: Salamu salamini watoto tatu tafadhali.
3: Asante kabisa. Bana, nambari moja, ngoja amke waye ndio Masota anapatikana Mbranje na mwambie amka kumekucha. Nambari mbili, amke Doto Masali wiki mkae Kigoda anapatikana hapo Masi. Anapatikana hapo Giria na mwambia kaka mka kumekucha. Bwana tatu na mwisho, ngoja mke kwa noni dede mchunga ngombe bila kumsahau kaka Tinga. Tuko pamoja kaka.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu lao.
1: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
1: Sauti ya mama yako ambayo nikipatikana pale zangu za blege yako habishi zapo studio.
0: Salama salmini, karibu sana kutokea hapo.
1: Asante. Namba moja, mwamshe baba dadi na mwambie baba amka kumekucha. Namba mbili, ni mwamshe huyu kakatinga na mwambie shehe amka kumekucha. Namba ya tatu na ya mwisho, ni mwamshe mwandishi na mwambie baba amka pambane na majukumu. Pande za ujumbe nawapenda sana.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu lao.
4: Mazingira FM bwana Ndomi.
0: Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
4: Bwana, hii ni sauti ya Duncan mwana wa Mako. Nikipiga simu hii kutoka pande za Nasa Nyanganga, barabara ya Sokoni, ile ya Busega kata ya Nyashi mwa kiongozi wangu.
0: Karibu sana kutokea hapo, watu tatu tafadhali.
4: Ubarikiwe sana. Za kwanza na mwamsha huyo baba dadi na mwambie amka kumekucha. La pili inazipeleka pale Masinono zimkute waziri wa maji bwana Tinga na mwambie amka kumekucha. Tatu na mwisho inazipeleka pale kisiwani Sozia zimkute Mwenge mwana wa Miro
5: Namwambia Mwenge mwana wa Milo amka hapo sasa umeamsha na Danka ni mwana wa Mako. Katika ujumbe tuko pamoja sana bwana Ndomo.
0: Asante sana kutokea hapo. Dakika ni ya 8 baada ya saa 11 za alfajiri kwa South Africa ya Mashariki. Tuko na Yas na Yas anakuambia zingatia viwango. Unahitaji kasi ya internet ya 4G pamoja na 5G yenye uhakika, basi viwango vya hiyo hadhi ya internet vinapatikana ukiwa na Yas pekee. Sajili leo laini yako ya Yas, uwe moja kati ya wanafamilia ambao wanakidhi viwango ambavyo vile Yas ameweza kuviweka, na uweze kuenjoy na kufurahia huduma bora zaidi za kimtandao. Lakini pia tu sio internet, kuna mahitaji mengine kadha wa kadha. Unahitaji dakika, SMS, even kifurushi cha siku, cha wiki, cha mwezi. Viwango vya ubora vya huduma hiyo pia vinapatikana ndani ya Yas. Kikubwa zaidi unachopaswa kufanya, sajili laini yako ya Yas leo, uwe moja kati ya wanufaika bora kabisa na sehemu ya urithi wa ubora wa kimtandao ambao Yas ameendelea kuweka zaidi. Dakika ni ya 10 baada ya 11 kamili. 0656 555571 na 0684 600007. Hii ni 91.7 Mazingira FM kutokea hapa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. Kwenye line ya simu low. Kwenye line ya simu low.
6: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
6: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
6: E bwana, unaongea na mchungaji Amos Makala kutoka Mangole wilayani Rorya mkoani Mara. Hapa ni shwari kabisa. Asante sana. E bwana, namba ya kwanza kabisa ni bila kupoteza muda niende kwa huyu Rafael Magoti bwana, kwa pale Msoma, namwambia tuko pamoja. E bwana, kwa namba nyingine tena niende kwa Faida Shadrack akiwa Kurumwa Kitenga. Namba za ya mwisho kabisa ni kwa wadau wote wanaoitegea sikio radio hii, nawaambia wapambazuka kumekucha. Katika ujumbe wa anze wanapoamka, waamke na Bwana, waendelee na Bwana, wamalize na Bwana. Nikutakia kazi njema kakangu.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684 600007. Kwenye line simu low.
7: Hello.
0: Yes, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
7: Naitwa Neofas nikiwa kijiji cha Bulenda Bufu. Amka na Mazingira FM. Kaka Ndumi.
0: Naam, unaitwa nani? Na karibu sana.
7: Namba 1. Nataka nimuamshe Kiminyo, Kiminyo akiwa pa Bulenda Bufu. Namba 2. Nataka nimkamate Mondo wa Mondo akiwa hapo Igundu. Namba 3. Nataka nimuamshe Sakara wa Sakara akiwa hapa Bulenda Bufu.
0: Asante.
7: Ujumbe. Hautakewa kamate Mazingira FM.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684 600007. Kwenye line simu low. Sifuri sita tano sita tano tano tano tano saba moja na 0684 600007. Kwenye line ya simu low.
8: Amuka na 91.7 Mazingira FM. Fabian ndio mbali za asubuhi kakaangu.
0: Karibu sana.
8: Bana namba ni 1 kwa niaba ya wasikilizaji.
0: 0656555571 na 0684 600007. Kwenye line ya simu hello.
9: Amka, amka na Mazingira FM na Mara, Tanzania. Habari za hapo?
0: Salama. Salama. Samuel, tunao napiga simu kutoka wapi?
9: Hii ni sauti ya baba ya dadi, baba ya dadi aka baba ya watoto ndani ya Bamba Jeli, kiongozi wangu wa kipindi.
0: Karibu sana.
9: Kama moja mamsha simu nyingine, mama Makambo kwa pande zake za Blajia kwa Abishi, pia na mama yake hapo mwandishi. 2 kama 2 ni mkamati huyu Daka ni mwana wa Mako kwa pande zake za Nyanganga, namwambia amke. 3 na mwisho ni mkamati huyu mama Mere kwa akiwa nje ya pande ya Jabakari. Ujumbe sote baba dadi yake baba yetu tunachanganya pamoja sana kandoni.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684 600007. Kwenye line simu low.
10: Amka na Mazingira FM.
0: kwenye line
10: bana, kwa niaba ya wasikilizaji sauti yako ile
0: 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu lao. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
11: Naongea mlugo mtibiri kutoka pande za Bugudu kabisa, bali zapo mjingoni.
0: Salama salimini, nafasi kwa watu tatu tafadhali.
11: Asante. Namba moja ni mshauri Upendo Moshi, nimwambia dada Amka. Namba mbili ni mshauri Mama Makambo, nimwambia dada Amka. Namba tatu, namba tatu ya mwisho, mwamwisho huyu baba Dadi, nimwambia kaka Amka. Ujumbe tuko pamoja sana, mlugo mtibiri na Sharani.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu low.
12: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
12: Sauti yake Mama Meli, mwanachama wa Mara Salamu Kilabu pande za Kiabakari njia panda ya Butiama. Moja, baba ya Dadi. Namba mbili, Mia Sitikina pande za Bisari. Tatu na mwisho, Samuel Mwalagi. Katika ujumbe, nawapenda sana.
0: Asante sana kutokea hapo. Tuko na Yas, na Yas anakuambia zingatia viwango.

0: Dakika ni 16 baada ya 11 kamili kwa sasa Afrika ya Mashariki. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM kutoka hapa mtaa Salanga, Bunda Mara, Tanzania. 0656555571 na 0684600007 kwenye laini ya simu. Hello. Kwenye laini ya simu, hello. Salama salmini, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
1: Kama kawaida, sauti iliyoko hewani ni Ajasti, ni mwana wa Mangara. Pande zangu za kuishi na Sule Ukelewe, Mwanza, Tanzania. Juzi ambali wapo mtaa wa Salanga.
0: Salama salmini, karibu sana kutokea hapo.
1: Asante sana. Kwanza kabisa, ngoja nianze na mdogo wangu huyu, anaitwa Taratasi wa Mbuga, anapatikana maeneo ya Marendeka hapo. Namwambia kaka, amka na Mazingira FM. Mimi kama mbili, ngoja niende kwa changu mpendo kabisa, anaitwa Manyama Sungura. Manyama Sungura anapatikana maeneo ya Ilamba hapo Bunda. Anamwambia kaka, amani kwako. Tatu na mwisho, ngoja niziache kwa yangu Akosugu. Akosugu anapatikana maeneo ya Tajeni. Anamwambia kaka, tuko pamoja sana katika ujumbe. Basi tuende kushukuru Mungu kwa kila jambo, nikutakie majukumu mema hapo studio.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Hello.
2: Amka Mazingira FM.
0: Yeah. Karibu sana,
2: unatumia. Tokea Mashakala Age, napatikana Ipanya Nombo, mkoa wa Simu Bariadi.
0: Watu watatu tafadhali.
2: Asante kaka. Moja, amka Mkanyagari, simu za pastori anapatikana Karukekere, mwambie kaka amke. Pili, amke Aridede, Aridede anapatikana pale Karukekere, na yeye mwambie kaka amke. Namba tatu na mwisho, amke Kungangutu Mtumeusi, nimwambie kaka amka. Ujumbe, tunapendana kupitia Radio Mazingira FM. Tupo pamoja kakangu.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Hello.
3: Amka, amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
3: Hapa tokea kando kando mtabugwema Msoma, ni Gwanoni Dede mchunga ngombe.
0: Watu tatu tafadhali.
3: Asante sana. Moja, ngoja nizipeleke nizimuamsha dadangu mmoja anaitwa Winifrida Stefano Alamade, mwambie dada amka. Za pili, ngoja ziende kwa Mashaka Alage na mwambie dada amka. Za tatu na za mwisho, ngoja nizipeleke Mshigwa Mara kwa bwana mdogo anaitwa Ali Dede, na mwambie Ali Dede amka. Katika ujumbe, tuko pamoja sana.
0: 0656555571 na 0684600007 kwenye laini ya simu. Hello. Kwenye laini ya simu. Hello.
4: Hello.
0: Yeah.
4: Eh, unaongea na mazi
0: 0656555571 na 0684600007 kwenye laini ya simu. Hello. Kwenye laini ya simu. Hello.
5: Amka Mazingira FM.
0: Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
5: Niko Shome Mami kutoka Ijanja.
0: Karibu sana kutokea hapo, nafasi ni yako kuweza kuamka na watu watatu tafadhali.
5: Asante sana. Ya kwanza mpate baba ya dadi kutoka pande alipo. Ya pili, mpate huyu tinga hapo kutoka Masilona. Ya tatu, mpate Mnifida Stefano kutoka la mama.
0: 0656555571 na 0684600007 kwenye laini simu. Hello.
6: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
6: Kutoka pande fulani za Nasa jini. Hapo baadaye kuongeza jini sikia. Watu mpana kwa kako sugu nimeshamka na Mazingira FM.
0: Watu watu watu
6: kama moja wani mamuche mzee wangu anaitwa mzee Mweka Wangwa, ambaye pasa na maiko wajanja ambaye mzeleka amka na Mazingira FM. Namba mbili, wani na mamuche kula mazumera, kula mazumera basi pala nyanguke mago na mbea kula mazumera amka na Mazingira FM. Tatu na mwisho, wani na mamuche lafika mkipenzi mama ya Mary, ambaye pala kibakari kwa nyumare kwa imatunda mengi, mwambia mamele amka na Mazingira FM. Katika ujumbe, Mazingira FM Radio, ndio kitubwa cha matangazo.
0: Asante sana kutokea hapo. Yes, wanakwambia zingatia viwango. Viwango bora vya kimtandao. Kasi ya internet ya 4G na 5G inapatikana ukiwa na mtandao wa Yas pekee, lakini kubwa zaidi pia ubora wa mawasiliano. Uhitaji kupanda juu ya mti tena. Ili kusudi uweze kuhakikisha kwamba labda unawasiliana. Yai nini moja tu, dark line yako ya Yasi, ama jihusishi zaidi ni moja kwa moja na Yas kwa vitendo, ili kusudi uweze kuzingatia viwango bora zaidi vya kimtandao. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Low
7: Amka na Mazingira FM, niendeke maji na mjengo kamanda.
0: Salama salmini, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
7: Bwana hapa umebahatika kuonchonga na sauti moja ya mstara mwa kurekebisha hiyo dasike choma simu na Bernard. Mama Gigi Sera Busega mkoa simu hapa. Bwana wewe nishike na kwangu namba moja. Bwana amka huyu Daniel Michael. Bwana ndani ya Mama Gigi hapa muendesha kwa dawa ya maarufu, tuko pamoja sana namba ya pili. Bwana ngoja nimwamshe huyu anaitwa Kuliko Dugera pande za Sanganga Samu simjengo amka na Mazingira FM. Ebwana namba ya tatu. Ebwana ngoja niziache hapa hapa kwa Magigisi. Nimwamshe dada yangu anaitwa Piri, Mama Piri. Nani ya Mama Magigisi hapa alikubali kumganyia. Ruko hapa sasa kama sasa ndio Mama Magigisi. Naacha hali pamoja sana.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello.
8: Kamanda.
0: Naam. Na tunaona mpiga simu kutoka hapo.
8: Mzimalima baba wili mtu mzima anapatikana kati ya tenda mema kandre mamoja.
0: Karibu sana.
8: Mmoja amke dada yangu anaitwa Nyanzara Fales almaarufu mama, anapatikana mtawa za Nati kandre mama hapa, anambia kamanda mama dada yangu amka na Mazingira FM. Bara za pili ni kwa yule mwandishi pale za brigade kwa bishi, anambia kamanda amka na Mazingira FM. Bara tatu ni kwa Mirambo Daudi pande za Ruapo, anambia kamanda amka na Mazingira FM. Mwalimu mtu mzima na chale tuko pamoja.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007. Kama ndo kwanza una tune in, hii ni 91.7 Mazingira FM kutokea hapa mtaa Salanga, Bunda Mara, Tanzania. Dakika ni ya 24. Nafasi bado nayo kuweza kushiriki na sisi hapa tarehe 2 mwezi wa 6 2026. Siku inaisha kabla ya kwanza. Kwa hiyo sisi siku tumeianza hapa leo. Na sasa tuko alfajiri kwa ajili ya kuweza kupisha majukumu mengine yaweze kuendelea asubuhi ya leo. Lakini pengine sasa hivi wengine wapo kwenye majukumu, ama pengine ndo wanaenda kukamilisha majukumu na kuweza kwenda kutarejea kupumzika nyumbani. Unao nafasi pia bado ya kuweza kuwasiliana na ndugu jamaa na marafiki kupitia Amka na Mazingira FM. 0656555571 kwenye line simu. Leo
9: Amka na Mazingira FM, DJ Familion.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
9: Hii sauti ya Sekesa Matonge, nikiwa hapa Makilava Mbugani Usaka timu hapa.
0: Karibu sana kutoka hapo.
9: Asante sana. Nambari moja, namwamsha Kimini Mlenga akiwa hapo Bugoji, namwambia kamanda Amka na Mazingira FM. Nambari mbili, namwamsha Afael Magodi akiwa hapo Bugoji, namwambia kamanda Amka na Mazingira FM. Nambari tatu na mwisho, namwamsha Kilo Safi akiwa hapo Ifanyanungu, namwambia kamanda Amka na Mazingira FM. Katika ujumbe, tukumbukane kupitia Radio Mazingira FM.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Low
10: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
10: Mimi sauti ya Mabamba mjukuu Maeja, anapatikana sasa mwilaya ya Msoma kata ya Bukuma.
0: Karibu sana.
10: Namba moja, namwamsha kaka Tinga akiwa sehemu za Masinono. Namba mbili, namwamsha dada yetu Winfrida Stefano akiwa sehemu za Ramadi. Namba tatu, namwamsha Rafael Magoti akiwa sehemu za Bugoji. Pande za ujumbe
0: 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello.
11: Amka na Mazingira FM.
0: Yeah, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
11: Hii sauti ya toto la Kikizi, Joseph Sinde Malima, anapatikana Marambeka. Mmoja na muamsha Thomas Wanyangi, huyu mzanake wa kwanza kumiliki simu akiwa park ya Bakari. Mbili, Top Kemondo, huyu akiwa pale Nyaburundu, namwambia amka kumekucha. Tatu, Mama Mary, huyu anapatikana pale ya Bakari, namwambia kumekucha. Ujumbe mara tunasema uzalendo kwanza, mambo mengine baadaye. Kazi njema rafiki yangu.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello,
12: amka na Mazingira FM.
0: Naam, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
12: Unaongea na George Mariko, niko mtaa wa Kiaragweta hapa.
0: Karibu sana kutokea hapo.
12: Asante, namsalimia jirani yangu hapa anaitwa Masunga Elias, ni mwenyekiti wangu wa mtaa. Namsalimia jirani yangu Sungwa Ndongo. Namsalimia mdogo wangu akiwa pale Kioleri, Joseph Masuke, lakini yuko Bukoba kwa sasa. Nawatakia asubuhi njema ndugu yangu.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye laini ya simu. Hello.
13: Hello, amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
13: Naitwa Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Kalemela, mkoa wa Simiyu.
0: Namka na
13: watu watatu.
0: Karibu sana.
13: Wa kwanza naitwa Lois Rujina akiwa Masanza. Wa pili anaitwa mama yangu Mageni Mchere Sienzo akiwa Kalemela. Watatu anaitwa Nei wa Tarime. Ujumbe tuamke na Mazingira FM, tumtumaini na Mungu tukafanye kazi.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello.
14: Amka na Mazingira FM, Gabadi Mjengoni.
0: Salama salmini, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
14: Sauti ni ya DC Bumeri kiongozi. Mimi niko Kitenga Center hapa Tarime mara kutoka na kutokea kiongozi wangu.
0: Watu watatu tafadhali.
14: Asante. Namba ya kwanza na huyu anaitwa Chenche Baba Wili kapitia mapali. Namba ya pili kuna Rafiki Mkuti Bugoti. Ndani msomi chini hapo ndiko na kupatikana. Namba ya tatu mwisho ni malizie kwa huyu anaitwa Wili Print Wili kama group pale ndiko na kutokea. Wote nawaambia usifuate waendako bali waendako. Pamoja sana kiongozi wangu.
0: Asante sana kutokea hapo. Dakika ni ya 29. Ni kumbie tu, yes, wanahitaji uweze kuzingatia viwango vya kimtandao kasi internet.

0: tatu melodi tena, dakika ni ya 32 kwa South Africa ya Mashariki, nusu saa ya pili ndani ya Amka na Mazingira FM, kwenye zile robo nne ambazo tunakuwa nazo kwenye risala 10 la risala 5 majira saa 11 tumeianza robo ya tatu nyingine kwenye nusu saa ya pili. Karibu sana popote pale ulipo, kama ndo kwanza unafungulia radio yako. Hii ni 91.7 Mazingira FM kutoka mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. Tuko na Jas, na Jas anakuambia zingatia viwango. Kasi ya internet ya 4G pamoja na 5G inakupa nafasi bora kabisa ya kuhakikisha kwamba unafurahia na unatumia mtandao wa kijamii kama eneo bora moja muhimu sana. Hasa kama wewe ni mtengenezaji wa maudhui, lakini pia ni mfanya biashara, mjasiri ya mali, ambaye kwa kiasi kikubwa unategemea internet ya uhakika ili kusudi uweze kufanya shughuli zako kupitia Yas, unakuwa na nafasi kubwa zaidi ya kuweza kutumia internet ambayo imekidhi viwango kutokea Yas. Zingatia viwango pia vya ubora wa kimawasiliano. Unahitaji kifurushi cha siku, cha wiki, mwezi, basi Yas ni suluhisho la kila kitu ambacho unakuwa unakihitaji zaidi kwa ajili ya kuweza kuwasiliana ndugu, jamaa na marafiki. 0656555571 na 0684600007. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM. Nambari za simu za kuweza kushiriki hapa ni 0656555571 na 0684600007. Kwenye line ya simu, hello.
1: Amka Mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Hapa naongea na kaka Pinga, waziri wa maji, niko Masinono mtaa Mlimani, ujanduoni hapa.
0: Karibu sana kutokea hapo.
1: Asante. Namba moja, naomba nimwamshe huyu kaka yangu anaitwa Baba Dadi, Baba Dadi wa Faraji Juma, akiwa pale Bramba, ananiambia kaka Amka na Mazingira FM. Namba mbili, naomba nimwamshe hapa Nyamanyama Sungura, akiwa pale Ligamba, ananiambia kaka Amka na Mazingira FM. Namba tatu, naomba nimwamshe huyu hapa anaitwa Nyanda Subi Zabatisa, ananiambia kaka Duka Amka na Mazingira FM. Pamoja sana.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Lo,
2: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Naitwa Bwire Manyama Mtaji, niko Nyabaengele, Msoma vijijini.
0: Watu watatu tafadhali.
2: Wa kwanza namwamsha mke wangu Nyamboga Adam. Wa pili namwamsha

0: wa kwanza leo namkumbuka mtu mmoja tunafuatiana sana, anaitwa Msumi Parema pale, mwambie mkuu amani kwake. Za pili kuna mtu mmoja yule mwanachama wa Marathon Club anaitwa rais wa walezi pale Paris, mkuu amani kwake. Tuna mwisho mere pale mwanachama wa Marathon Club unja pande ya Chabakari na Gujao pale, mwambie mkuu amani kwake. Ndugu mtangazaji, Marathon Club tunasema uzalendo kwanza, mambo mengine baadaye. Amani kwako ndugu mtangazaji.
1: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu lao.
2: Amka na Mazingira FM.
1: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Mesa Mwangu kutoka Saramasa kwa wajanja.
1: Karibu sana kutokea hapo, nafasi kwa watu watatu tafadhali.
2: Asante. Moja, amke mama watoto. Kipepeni cha roho yangu ya kilima kwa Saramaa. Pili, amke Anko Sugu akiwa NASA Jineri. Tatu, na mwisho amke Chenja baba wawili akiwa Nyamika. Chama bila kumsahau Pendo Moshi wa Mwisenyi. Ujumbe nawapenda sana.
1: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello.
3: Amka na Mazingira FM.
1: Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
3: Hapa ni Taratasi wa Mbura, tajiri wa fikira maskini wa chuki fitina majimbo na ila Marambika kwa Mbure Center.
1: Watu tatu tafadhali.
3: Moja kwa mjomba wangu Joseph Kinde Marema Marambika, huyu mwanachama Marathon Club. Namba mbili Top Kemondo Kiboko Dume, huyu jamaa anapatikana Burundi, mwanachama Marathon Club. Namba tatu na mwisho ni mguse mzee Mesa Mwangwa, salamu yako kwa janja. Ndiye mzee, tuko pamoja.
1: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii, na hii ni package ya dakika 60 inayopatikana ndani ya mnara wa burudani. Amka na Mazingira FM ya tarehe 2 ya mwezi wa 6 2026 kwenye line ya simu. Hello.
4: Amka na Mazingira FM, Fabian Dom.
1: Eh bwana, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Hii sauti ya kiroho safi inapiga simu kutoka Ifanya Numbu.
1: Karibu sana kutokea hapo, nafasi ni yako kuweza kuamka na watu watatu tafadhali.
4: Asante sana. Namba moja, amke Sekasa Matonge, anapatikana mwa Kiloba Mbugani Buseka Simiu, amka na Mazingira FM. Wa pili, amka Simiu Iranga, anapatikana Matongo kitongoji cha Mwamanara, mwambie amka na Mazingira FM. Watatu na mwisho, amke huyu Winnie Stephen wa Aramati Malikia wa Nguvu, amka na Mazingira FM. Tuko pamoja sana, Fabian Ndon.
1: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello.
5: Kwenye kuna Mazingira FM.
1: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Bwana, hii ni sauti ya chumi ya ndamtaro masakasa Afrika Mashariki na Kati, na pia simu kutoka na Mungu Rwanda kwa mkoani Jinja. Habari za hapo Mazingira?
1: Salama salmini, karibu sana kutokea hapo, watu watatu tafadhali.
5: Asante. Namba moja, kuna Dadu Emmanuel akiwa pale nyumbani Matongo, namwambia Dadu tuko pamoja. Namba mbili, kuna Simiu Iranga akiwa pale nyumbani Matongo, namwambia tuko pamoja. Namba tatu na ya mwisho, kuna Ngwegwe Nsomi akiwa pande za hiki na mwisho, namwambia tuko pamoja. Pande za ujumbe, tuamke tuendee na majukumu. Kama janda na chalani arudi zangu mimi.
1: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Low.
6: Amuka na Mazingira FM.
1: Naam, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
6: Dr. Karis wana maika kingo tamboko kutoka pande za Wai Paris.
1: Watu
6: tatu moja. Na kamata familia ya mzee Mgeta Mwalimu Mustafa kwenye Saungu pole na matatizo mjomba wangu Msaya. Ana namba mbili, namkamata kaka yangu Msumi Malima akiwa pande za Bugoji. Ana namba tatu na mwisho, bwana ni familia mzee Kwadi popote pale ilipo, yamke na Mazingira FM, bila kumsahau huyu Faraji Juma pande za Ujimba asubuhi. Tuingie na maendeleo ya jamii.
1: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu.

0: Hello.
1: Hello.
0: Naam, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
1: Sauti ya Simon Masuke kutoka hapo tupiga Lamboni.
0: Karibu sana kutokea hapo, nafasi kwa watu watatu tafadhali.
1: Namba moja. Mdogo wangu anaitwa Nindo Masuke. Namba mbili. Ile dada yangu akiwa Masanza. Namba tatu na ya mwisho. Mabula Kidahi akiwa hapo Rutubiga. Pande za ujumbe, dereva wa boti hawezi kuendesha meli.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Lo,
2: amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
2: E bana, kwa faida tu ya wasikilizaji, sauti ya kwake mwandishi pande fulani za Afrika kwa bishi jeshi la watu wawili tunaiwakilishaga Mazingira FM. Kakandoni ni jarefu mjengoni kumekali.
0: Salama salimini, nafasi ni yako kwa watu watatu tafadhali.
2: E bana, moja nianze na huyu mama kambo pande zake za Afrika kwa bishi, nimwambie mama amka kumekucha. E bana mbili, mkamate bana msomi mwalimu anakaja atenda mema kaendelea, nimwambie kamanda amani kwako amka kumekucha. E bana tatu na mwisho, nifunge mauzo na huyu mwite tu babaya dadi pande zake za blamba jine, nimwambie kamanda umesomeka amka kumekucha. Pande za ujime nimwambie tu kwamba sikifika ujue tabia ya mkeo, kamanda tuko pa.
0: Asante kutokea hapo 0656555571 na 0684 na subiri pia upate hela pia ujue tabia ya mmeo, si ndio? Bwana subiri mmeo apate hela pia ujue tabia yake. 0656555571 na 0684 600007. Dakika ni 43 kwenye line ya simu. Lo,
3: amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
3: Hapa unaongea na Pendo Moshe, mama Zumi kwa mzee kwa watu wa.
0: Karibu sana kutokea hapo, nafasi ni yako kuweza kuamka na watu watatu tafadhali.
3: Asante sana. Namba moja. Amke mzee Mesa Mwangwa akiwa salama kwa wajanja. Namba mbili. Amke Mary Matias akiwa Bitaraguru. Namba tatu. Amke Balele Deusi akiwa Kalemera. Bila kumsahau Regina Burugu akiwa Lukoji. Pamoja sana
0: DJ Ndomi. Asante sana kutokea hapo. Tuko na Jasi, na Jasi anakuambia zingatia viwango vya kasi ya kimtandao. Iwe ni internet ya 4G pamoja na 5G ama unahitaji pia dakika SMS na vifurushi vya kuweza kujiunga kupitia Yasi. Sajili laini yako ya Yasi leo, uwe moja kati ya wanufaika bora kabisa, uwe sehemu ya urithi wa kile ambacho Yasi wamekiendeleza zaidi kwa takribani mwaka moja na nusu sasa, kuelekea miaka miwili ya huduma bora zaidi pamoja na mapinduzi makubwa ya kimtandao. Ukiwa na laini yako ya Yasi, jiunge na Yasi leo, ujione utofauti na uzoe viwango unavyovistahili.

0: Dakika ni ya 46 ndani ya Amka na Mazingira FM. Tunaendelea mpaka pale 12 kamili za asubuhi. Kama unajiunga nasi ni taarifa njema zaidi. 0656555571 na 0684600007 kwenye laini ya simu. Hello.
1: Hey, kaka za hapo mjengoni.
0: Salama salmini, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
1: Unazungumza na mtimkavu Emmanuel kutoka pande za Buruma Bilangara. Mtu wa kwanza ni mamangu Cecilia, yuko Bisumwa Nyangwena. Mtu wa pili ni champion wa Bisumwa. Mtu wa tatu ni Chacha Kumbuga kutoka pande zake za Msoma na Mweli Bukoba. Kaka, ujumbe nawapenda sana. Endelee kutuelimisha, vipindi vyenu ni vizuri sana. Mkavu Emmanuel na Charaini.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM. Kwenye line ya simu low.
2: Yeah, Mkavu Mazingira FM.
0: Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
2: Unaongea na Amos Maringita kutoka katika kere hapa.
0: Watu watatu tafadhali.
2: Mtu wa kwanza ania ni mtu mkongo Amka na Mazingira, anaitwa Neema Kabula. Wa pili, mamangu mzazi anaitwa Ngoma Du toka Bariadi Siriu. Wa mwisho, rafiki yangu anaitwa Baraka tokea
0: Okay, asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM. Amka na Mazingira FM, package dakika 60. Tupo kwenye robo saa ya mwisho kukamilisha zile robo 4 ambazo zinakamilisha mzunguko wa dakika 60 ndani ya Amka na Mazingira FM. Kiwa leo ni tarehe 2 mwezi wa 6 2026. Majukumu yanaendelea kama kawaida. Wa kusoma unajiandaa kwenda kwa ajili ya kusoma. Wengine wanaelekea shamba. Uvunaji wa mpunga baadhi ya maeneo watu wanafanya. Kwa pingira bado unaelekea shambani na Amka na Mazingira FM ndo unayoisikiliza sasa hivi. Heshima kubwa sana kwako. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Lo, uletu nani? Unapiga simu kutoka wapi? Karibu sana kutokea. Wapanga
3: na mwamisha Jari Kilejiro. Wapili na mwamisha Jari Mwema Kio Kilejiro.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello. Kumbravi kwenye line ya simu. Hello.
4: Hello, Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
4: Sauti yake ni Mwamari Engineer Tadeo Lwanga Mwamba Msimbazi, Tarime mjini Lebu Center.
0: Watu watatu tafadhali.
4: Namba 1 amke Msumi Marima, namba 2 amke Doto Masalu Ekim Kalikigoda, namba 3 amke Mabaya Dadi Gamba Jini ya asubuhi njema.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Lo.
5: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
5: Ni sauti ya Nganga Magula nikiwa Masana kitongoji cha Mambani mtaalamu kusimama kwa mtende bila maji.
0: Watu watatu tafadhali.
5: Asante. Namba 1 ngoja ni muhamisha huyo simio Ilanga nimwambie amka tuendelee na majukumu. Namba 2 ni muhamisha yuko anani dede mchunga ng'omba kaka kwanza kwa mtakwema nimwambie naye amka. 3 na mwisho nimwamsha kiroho safi akiwa Iponya Numbu, nimwambia msogeze hapo kama maana inayoamke.
0: 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu lao.
6: Amka na 91.3.
0: Unaitwa nani na studio kaka? Salama salmini. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
6: Bana unaongea sauti ya mateso barua na piga simu kutoka maeneo ya Panda Miti huko Halmashauri.
0: Watu tatu tafadhali.
6: Za kwanza kabisa ni kwa huyu baba ya dadia akiwa anapatikana katikati ya kula. Napenda kuamsha watoto wangu wa mko wajiwahi kwenda shule. Tatu na mwisho nataka kumwamsha mke wangu ili awahi kwenda shambani. Kaka, nakutakia kazi njema.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu lao.
7: Kana mazingira ya FM.
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
7: Naitwa Juma Madu kutoka Manyamanyama jina maarufu na Narusi.
0: Watu tatu tafadhali.
7: Asante mtangazaji. Wa kwanza namuamsha kaka Chinga akiwa pale Masinono. Wa pili akiwa pale Nganga Mapura akiwa pale Matongo. Wa tatu namuamsha Wanoni Dede akiwa pale Mchunga Ngomba akiwa pale Masinono. Asante.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu lao.
8: Amka, amka na mazingira FM kaka Fabian Ndomi. Habari ya asubuhi hapo mtaa wa Saranga kaka.
0: Salama, watu tatu tafadhali.
8: Hii ni sauti ya mwamba Faida Shadraka na piga simu hii nikiwa Kuruma Kitenga Tarime hapa Mara Tanzania. Kwa kwanza kabisa nitaanza na mama Neema akiwa Tanzania Rundu. Namba ya pili ngoja ni mkamati huyu Jeremy Asungula akiwa pande za Tarime Mara Tanzania. Tatu na mwisho acha ni mkamate huyu Sidi Ogale mwana Simba nguvu moja akiwa pale Kijweni Buichari pande za Ujumbe. Kifo na limeachwa na wewe liache kaka Fabian Ndomi, tuko pamoja mwanzo mwisho.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu lao.
9: Amka na mazingira FM.
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
9: Sauti yake Manyama Sungura kutoka pande za Bunda Ligamba maeneo yangu ya kuishi.
0: Watu tatu tafadhali.
9: Namba moja amke, fikiria Sungura apatikana pande za Ifenya Ligicha, nimwambie kaka amka kumekucha. Namba mbili amke, Agostino Kobilo Sungura apatikana pande za Ifenya, nimwambie kaka amka kumekucha. Namba tatu na mwisho amke, Juwa Sungura anapatikana pande za Itenye senta ndogo, ni mwambie dada amke kumekuchipa. Jumpe pamoja sana.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 kwenye line ya simu. Hello, kwenye line ya simu. Hello,
10: amka na mazingira FM.
0: Unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
10: Akangwe batika kuongea sauti yake MC Jigama sasipita katikati ya wajitabugoji kadire mabali za Tabunda.
0: Salama salmini, watu watatu tafadhali.
10: Asante sana. Salamu ya kwanza napenda mamshi kakaangu mimi vitu kwa mwambie kaka amka kumekucha. Ya pili mguse Rafael Magota tu asiku mtoto mwambie Rafael Magota kumekucha. Ya tatu na mwisho mguse huyu mjomba wangu Msumi Malima tu asiku mtoto mwambie Msumi Malima amko pamoja na majukumu. Ndio ndio kuishi kingi kuona mengi sauti yake msiji kama sauti pita kandrema na charai.
0: Yes, zingatia viwango kasi internet ya 4G na 5G.

0: Ebwana, dakika nini tumesaliwa nazo tu hapa ndani ya Amka na Mazingira FM tarehe 2 mwezi wa 6 2026 kuanzia pale majira ya saa 6 kamili za usiku ambapo tulianza siku ndani ya mnara wa burudani kwenye 0656555571 kwenye line ya simu. Hello.
1: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Lea Kilima kutoka Samako wa Wajanja.
0: Watu watatu tafadhali.
1: Asante. Wa kwanza amke Mchungaji Ezron kutoka Buhemba Tarani. Wa pili amke Big Bo Pipi kubwa kutoka Kandelema. Tatu na mwisho amke Pendo Moshi. Ujumbe na wapenda sana.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Hello.
2: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Mtumishi Samuel Kasona na niko kwa Bogonda bali hapo.
0: Wa salamu salimini watu watatu tafadhali.
2: Asante. Namba moja ninamwonyesha Mama D kutoka kwenye sura mke. Namba mbili Mwashe Mwishteni ya mke. Tatu na mwisho kuna mtumishi Elia niko hapa kwa Bogonda. Kilo staff ya sawa sasa.
0: 0656555571. Mtindo wa kusema hajasaulika ama bila kumsahau nafikiri hauna tija. 0656555. Umeshamaliza watu watatu, inatosha. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Hello. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Ni sauti ya Regina Juma Burugu kutoka Kandelema mtaa za Nati hapa na wakilisha wanawake wa Kandelema.
0: Watu watatu tafadhali.
3: Namba moja naamka na msimu Malima kaka yangu nimepata. Namba mbili pili Dimini akiwa Kandelema. Namba tatu Pendo Moshi nimekupata sana. Asubuhi njema.
0: Asante sana kutokea hapo na simu hiyo bana. Inaweka utuo leo ndani ya Amka na Mazingira FM alfajili ya leo saa 11 na dakika 58. Dakika mbili tu zimesalia hapa na mile second kadhaa kutimia 12 kamili ambapo tutapisha matangazo moja kwa moja idhaa ya Kiswahili ya DW kutokea Bonn pale nchini Ujerumani. Mimi niseme asante sana kwa kunipa muda wako kuanzia majira ya saa 6 mpaka sasa hivi. Tunaelekea kukamilisha hili jukumu kwa siku ya leo tarehe 2 ya mwezi wa 6 2026. Niseme asante sana na kuacha na Stereo Hearts ya Jim Cross Hills akiwa na Adam Revan. Bye bye.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Hivi sasa ni saa 12 kamili alfajiri hapo Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kuwa umeamka salama msikilizaji popote pale ulipo. Karibu kwenye matangazo yetu ya asubuhi. Mimi ni Zainab Aziz.
2: DW. Habari za ulimwengu.
3: Msomaji wako naitwa Mohamed Khalef na tuanze na muhtasari wake. Rais Trump wa Marekani anadai makubaliano na Iran yanaweza kupatikana ndani ya wiki moja licha ya Iran kusema inasitisha mazungumzo na Marekani. Urusi imefanya mashambulizi ya usiku kucha kwenye maeneo mbalimbali nchini Ukraine. Na rais wa Senegal ametangaza serikali mpya ambayo imegomewa na uongozi wa chama chake mwenyewe. Habari kamili, Kiev. Urusi imefanya mashambulizi makubwa ya makombora na droni kwenye mji mkuu wa Ukraine, Kiev, usiku kwa mkia leo na kuzusha mtafaruku mkubwa kwa wakazi wa mji huo ambao walazimika kukimbilia kwenye hifadhi ya vituo vya treni na majengo ya kuwakinga na mabomu. Meya Vitali Klitschko wa mji mkuu huo ameandika mapema leo kupitia mtandao wa Telegram kwamba mfumo wa ulinzi wa anga ulikuwa unakabiliana na mashambulizi hayo. Maeneo kadhaa ya Kiev yanaripotiwa kuwaka moto huku umeme ukatika kwa muda. Jengo moja la ghorofa limeporomoka kwenye wilaya ya Politiski na inahofiwa watu kadhaa wamefunikwa kwa vifusi. Mashambulizi kama hayo pia yameripotiwa kwenye mikoa ya Kharkiv, Dnipro na Zaporizhia. Jeshi la Ukraine linasema Urusi imetumia kombora masafa marefu na yenye kasi kubwa kabisa kwenye mashambulizi hayo. Washington. Rais Donald Trump wa Marekani amesema makubaliano na Iran yanaweza kufikiwa ndani ya wiki moja ijayo. Kwa mujibu wa kituo cha utangazaji cha Marekani ABC News, Trump amewaambia waandishi wa habari kwenye mahojiano ya simu kwamba tamko la kufungua tena mlango bahari Hormuz na kuongeza muda wa kusitisha mapigano linaweza kukamilishwa na kukubaliwa ndani ya wiki moja tu kutoka sasa. Kwa mujibu wa kituo hicho, Trump amesema ingawa bado kuna masuala machache anayotaka yawekwe sawa, lakini litafanyika hivi karibuni. Hakujawa na ithibati yoyote kutoka Iran kuhusu hilo. Trump amekuwa akitoa matamko kama hayo mara kwa mara, lakini baadaye akapita bila utekelezaji wowote. Awali shirika la habari la Iran Tasnim lilikuwa limeripoti uamuzi wa ujumbe wa nchi hiyo kusitisha mazungumzo na Marekani ukitaja operesheni ya kijeshi ya Israeli nchini Lebanon na Gaza sambamba na mzingiro wa bahari ya Marekani kuwa ndio sababu kuu. New York. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema walinda amani wa umoja huo watahitajika zaidi nchini Lebanon hata baada ya muda wao kumalizika mwishoni mwa mwaka huu, pendekezo ambalo huenda likapingwa na Israel na mshirika wake mkuu Marekani. Mnamo mwezi wa Agosti, Marekani ilishinikiza Baraza la Usalama la umoja huo kukiondoa kikosi cha walinda wake wa amani, walinda wa amani wake nchini Lebanon ifikapo tarehe 31 Desemba mwaka huu. Hata hivyo, ikamtaka Guterres kupendekeza ifikapo Juni mosi njia za kuwaruhusu enda amani hao kusalia, hasa kusimamia kile kiitwacho mstari wa buluu ambao ni eneo la kilomita 120 la mpaka wa Lebanon na Israel na ambalo sasa ndio kini kuu cha vita kati ya Israel na Hezbollah. Pendekezo ambalo Guterres amewasilisha jana linataka kikosi cha walinda amani 5500 kusimamia mapigano huko na kulisaidia jeshi la Lebanon. Dakar. Rais Bassirou Diomaye Faye wa Senegal ametangaza serikali mpya ikiwa na wajumbe kadhaa wa chama kinachoongozwa na aliyekuwa mshirika wake na waziri mkuu aliyemfuta kazi Ousmane Sonko, ambaye ameapa kuwa kundi lake halitojiunga na serikali hiyo. Tangazo la jana la Faye la kuja ikiwa takriban wiki mbili tu tangu amfukuze kazi Sonko na kulivunja baraza lake la mawaziri kwa kutofautiana juu ya uendeshaji wa uchumi. Sonko, ambaye ni mashuhuri zaidi kuliko Faye, alichaguliwa hapo hapo kuwa spika wa bunge na wafuasi wake katika hatua inayoashiria mkomo mpya wa kisiasa ndani ya taifa hilo la Afrika Magharibi. Sonko ndiye kiongozi mkuu wa PASTEF, chama alichokianzisha mwaka 2014 na ambacho Faye ni mwanachama wake na kinachohodhi zaidi ya viti 130 kati ya 165 za bunge. Hapo jana waziri mkuu mpya mchumi Ahmadu Ali Aminu Mohamed Lo alitangaza majina ya mawaziri wapya 30, lakini Sonko alisema chama chake hakitojiunga na serikali hiyo. Na hatimaye Kautup Myanmar. Idadi ya watu waliopoteza maisha kwa mripuko katika uchimbaji madini kaskazini mashariki mwa Myanmar imepindukia 40 kwa mujibu wa kundi la mgambo lijitawa jeshi la ukombozi Tanang Tenele ambao ndio wadhibiti eneo hilo. Hadi sasa watu 43 wamethibitika kufa kwa mripuko huo, 7 kati yao wakiwa watoto wadogo. Kundi hilo linasema wengine 112 wamejeruhiwa, 25 kati yao wakiwa watoto wadogo, ambapo majeruhi 37 wana hali mbaya zaidi, hali ambayo itishia kwamba idadi ya waliofariki huenda ikaongezeka. Mpenzi msikilizaji, kufika hapo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia kutokea hapa Bonn.
2: DW Dunia Yetu Leo Asubuhi.
1: Naam msikilizaji, baada ya kuipokea taarifa ya habari za ulimwengu, karibu sasa kwenye Dunia Yetu Leo Asubuhi. Na kwa muhtasari tu, taarifa tulizokuandalia leo hii ni pamoja na ripoti kuhusu vita vya Marekani na Iran na jinsi vinavyozidi kutikisa ulimwengu. Tumekuandalia ripoti juu ya hali ya usalama inavyoendelea kuzorota nchini Lebanon kutokana na kuongezeka kwa mapigano kati ya Israel na kundi la wanamgambo wa Hezbollah. Na vile vile kwenye Dunia Yetu Leo Asubuhi utasikia kuhusu juhudi za wataalamu wa afya duniani za kutafuta chanjo, dawa na vipimo sahihi vinavyoweza kusaidia kudhibiti ugonjwa wa Ebola. Karibu, baki nami hadi tamati. Tuanzie huko Mashariki ya Kati kwa kuangalia mzozo wa Marekani na Iran na jinsi unavyozidi kutikisa ulimwengu. Mohamed Haylef amefuatilia na ifuatayo ni ripoti yake.
3: Rais Donald Trump wa Marekani amesema mazungumzo na Iran yanakwenda kwa kasi kubwa licha ya ripoti kwamba Tehran imesitisha mazungumzo hayo na kutishia kuendelea kufunga mlango bahari wa Hormuz na kutumia mashinikizo mengine kwenye ukanda huo Mashariki ya Kati. Shirika la habari la Iran Tasnim limeripoti kwamba nchi hiyo imechukua uamuzi wa kusitisha mazungumzo na Marekani kutokana na mashambulizi na uvamizi wa Israel dhidi ya Lebanon, ambako mshirika huyo wa Marekani ametishia kuvishambulia tena viunga vya kusini vya mji mkuu Beirut. Mkuu wa ujumbe wa Iran kwenye mazungumzo hayo Muhammad Baghir Qalibaf amesema mzingiro wa baharini wa Marekani na vita vya Israel dhidi ya Lebanon ni ushahidi wa wazi wa Marekani kuto kutekeleza makubaliano ya usitishaji mapigano. Tamko la kitengo cha ujasusi cha jeshi la walinzi wa mapinduzi wa Iran kupitia televisheni ya taifa lilisomeka na hapa alinukuu: kuvuka mpaka ndani ya Lebanon na ukanda wa Gaza kunamaanisha vita vya moja kwa moja. Iran iko tayari kulinda hali ya sasa ya mlango bahari wa Hormuz na kuchukua hatua muhimu wa kufungua milango mingine kwenye ukanda huo, mwisho wa kunukuu. Baadaye Trump alitangaza kupitia mtandao wake wa Truth Social kwamba alikuwa amefanikiwa kuzishawishi Israel na Hezbollah kuacha mashambulizi baina yao, huku balozi wa Marekani nchini Lebanon ukisema wanamgambo hao wamekubali pendekezo lake la kusitisha mapigano. Kupitia mtandao wa kijamii Trump aliandika na hapa nanukuu: mazungumzo yanaendelea kasi kubwa sana na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, mwisho wa kumnukuu. Wiki kadhaa za mazungumzo yasiyo moja kwa moja, vitisho na mashambulizi ya hapa na pale ya anga zimeshindwa kukomesha vita hivyo vilivyoanzishwa kwa uchokozi wa Marekani na Israel ama kufungua tena mlango bahari wa Hormuz ambao Iran iliufunga mara tu baada ya vita kuanza miezi mitatu iliyopita. Jeshi la Marekani linasema lilifanya kile lilichodai kuwa ni mashambulizi ya kujilinda dhidi ya maeneo ya rada yanayotumia kurusha droni za Iran mwishoni mwa wiki, yakiwa ya tatu ndani ya wiki moja baada ya droni yake kuangusha kwenye eneo hilo. Kwa upande wake, jeshi la Iran linasema lilikishambulia kituo cha kijeshi cha Marekani na baadaye kuweti ripoti kwa mfumo wake wa ulinzi ulikuwa ukipambana makombora na droni za maadui. Majibizano ya mashambulizi haya mwisho kabisa yamesadifiana na uamuzi wa Israeli kutanua uvamizi wake ndani ya Lebanon, ambapo waziri mkuu Benjamin Netanyahu aliapa kuingia ndani zaidi na kutishia kuyashambulia yale anayodai kuwa ni maeneo ya magaidi kwenye viunga vya kusini vya mji mkuu Beirut.
1: Shukran sana mwenzangu Mohamed Haylef kwa taarifa hiyo. Msikilizaji, bado tuko huko huko Mashariki ya Kati, na sasa tuigeukie Lebanon, ambako hali ya usalama nchini humo inaendelea kuzorota kutokana na kuongezeka kwa mapigano kati ya Israel na kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran. Taarifa zinaeleza kuwa taharuki imetanda kote nchini humo. Ripoti ya mwandishi wa DW Jennifer Hole inasoma studioni na John Juma.
4: Wachambuzi wanasema hali ni mbaya zaidi nchini Lebanon, huku takriban watu 31 wakiripotiwa kuuawa katika mkesha wa sikukuu ya Eid wiki iliyopita. Lebanon iliingia rasmi kwenye mvutano mpana wa Mashariki ya Kati mnamo Machi 2 mwaka huu baada ya wanamgambo wa Hezbollah kuishambulia Israel kulipiza kisasi kufuatia mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Kwa sasa Israel inaendelea kulenga miundombinu ya Hezbollah kusini mwa Lebanon, huku kundi hilo nalo likijibu kwa mashambulizi dhidi ya maeneo ya kaskazini ya Israel. David Wood, mchambuzi aliyeko Beirut, anahoji kuwa matokeo ya hali ya sasa yanaweza kuwa na maafa mabaya.
5: Clearly, both sides have entered.
6: Hakika pande zote zimeingia katika mzunguko hatari wa mzozo, na ikiwa hali itaendelea hivi bila kudhibitiwa, basi madhara yanaweza kuwa makubwa zaidi kwa Lebanon.
4: Ndani ya Lebanon yenyewe shinikizo la kisiasa linaongezeka. Serikali ya Rais Joseph Aoun tayari imepiga marufuku shughuli za kijeshi za Hezbollah na inasisitiza kundi hilo lipokonywe silaha. Hezbollah inaona hatua hiyo kama njama dhidi yake na imeonya kuhusu uwezekano wa maandamano dhidi ya serikali. Wakati viongozi wakibishana, raia wa kawaida ndio wanabeba mzigo mkubwa. Takwimu zinaonyesha karibu mtu mmoja kati ya wanne nchini Lebanon anakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula. Mashirika ya misaada yanaonya kwa ukosefu wa fedha unawazuia kutoa huduma muhimu, hususan kwa wakimbizi wa Syria. Kuanzia Juni mosi, huduma za maji kwa wakimbizi hao zinatarajiwa kusitishwa, jambo linaloweza kuongeza hatari ya magonjwa kama kipindupindu. Susan Tuckenberg, mkurugenzi wa masuala ya kiutu wa shirika la Action Against Hunger mjini Beirut, anaeleza zaidi.
7: The acute humanitarian needs are enormous.
8: Mahitaji ya dharura ya kibinadamu ni makubwa sana. Mfano mmoja mahususi wa hali tunaokutana nayo ni kwamba kwa sasa Lebanon, hasa kwa wakimbizi wa Syria wanaoendelea kuishi nchini humo, wanakabiliwa na upungufu mkubwa wa maji na huduma za usafi.
4: Pia karibu robo ya mashamba imeharibiwa kutokana na vita, hali inayozidisha uhaba wa chakula. Kwa mjibu wa Wizara ya Afya Lebanon, zaidi ya watu 3,200 wamepoteza maisha katika mashambulizi ya Israel ndani ya miezi mitatu iliyopita, huku zaidi ya watu milioni 1 wakikimbia makazi yao. Wakati huo huo, matumaini ya kusitishwa kwa mapigano yameendelea kufifia. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema matumizi ya droni za kulipuka ya Hezbollah yanahatarisha maisha ya raia wa Israel na yanahitaji hatua kali zaidi za kijeshi. Kwa upande wa diplomasia, makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyosimamiwa na Marekani bado yapo, lakini utekelezaji wake ni dhaifu kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara kutoka pande zote. Mazungumzo mapya ya amani yanatarajiwa kufanyika Washington mapema mwezi huu wa Juni.
1: Barabara kabisa, alikuwa mwenzangu John Juma aliyetusomea ripoti hiyo. Mzozo unaoendelea katika eneo la Ghuba ya Uajemi na kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz vinaanza kuibua hofu mpya barani Afrika. Si tu kuhusu biashara ya mafuta, bali pia upatikanaji wa dawa muhimu zinazookoa maisha ya mamilioni ya watu. Wataalamu wanaonya kuwa kuvurugika kwa njia kuu za usafirishaji kati ya India, nchi za Ghuba na Afrika kunaweza kusababisha uhaba wa dawa za magonjwa yanayosababishwa na ukimwi, kifua kikuu, malaria na kisukari katika mataifa mengi ya Afrika. Ripoti ya mwandishi wa DW Murali Krishman inasomwa mara hii na Idi Sesanga.
9: India, ambayo mara nyingi huitwa duka la dawa la nchi zinazoendelea, ndiyo msambazaji mkuu wa dawa zinazoagizwa kutoka nje barani Afrika. Takwimu zinaonyesha kuwa takriban 40% ya dawa zote zinazoingizwa Afrika hutoka India. Dawa hizo husafirishwa kupitia vituo vikubwa vya usafirishaji vya Dubai, Doha au Abu Dhabi kabla ya kufika katika bandari na viwanja vya ndege Afrika. Lakini tangu vita kati ya Iran na Marekani kuathiri usafiri katika mlango wa Hormuz, gharama za usafirishaji zimeongezeka. Baadhi ya safari za ndege zimepunguzwa na meli nyingi zinalazimika kubadili njia. Hali hiyo imeanza kuathiri mnyororo wa ugavi wa dawa duniani. Daktari Rajiv Jayadevan, mtaalamu wa afya na mawasiliano ya afya kutoka India, anasema mnyororo ya ugavi wa dawa inayounganisha Asia na Afrika ni ya kimataifa na inategemea usafirishaji wa uhakika.
10: A tablet consumed by a patient in Africa.
11: Kidonge kinachotumiwa na mgonjwa barani Afrika kinaweza kabisa kuwa kimetengenezwa nchini India kwa kutumia viambato hai vya dawa vilivyoagizwa kutoka China, kisha kusafirishwa kupitia njia za kimataifa za biashara ambazo zimekuwa zikitumika kwa muda mrefu.
10: National trade routes.
9: Kwa maneno mengine, kidonge kinachotumiwa na mgonjwa nchini Kenya, Tanzania au Nigeria kinaweza kuwa kimetengenezwa India kwa kutumia malighafi kutoka China na kusafirishwa kupitia njia za biashara zinazopita ghuba ya Uajemi. Kuvurugika kwa njia hizi kunamaanisha kuwa wagonjwa wanaweza kuanza kukabiliwa na ucheleweshwaji wa dawa au hata uhaba wa baadhi ya bidhaa muhimu. Wataalamu wanasema hatari ni kubwa zaidi kwa dawa zinazohitaji kuhifadhiwa katika hali maalumu ya joto kama chanjo, insulin na baadhi ya dawa za kibiolojia. Afrika, tofauti na Ulaya au Marekani, haina akiba kubwa ya dawa za matumizi ya miezi kadhaa, jambo linaloifanya kuwa katika hatari zaidi wakati minyororo ya usambazaji inapovurugika. Kwa upande wake, Javin Binde, mtaalamu wa sekta ya dawa na mkurugenzi wa kampuni ya ushauri ya Cinco nchini India, anasema ushirikiano wa muda mrefu kati ya Afrika na India umewezesha mamilioni ya watu kupata dawa za gharama nafuu.
12: As far as pharmaceutical medicines are concerned,
13: kwa upande wa dawa za matibabu, India na Afrika zimekuwa na uhusiano wa muda mrefu wenye manufaa kwa pande zote mbili, ambapo India imekuwa ikisambazia Afrika kiasi kikubwa cha dawa za gharama nafuu.
9: Binda anasema kampuni nyingi za dawa za India zimewekeza barani Afrika ili kuimarisha upatikanaji wa dawa, lakini mgogoro wa sasa umeonyesha jinsi mfumo huo unavyobaki kuwa dhaifu mbele ya misukosuko ya kimataifa. Hofu ya uhaba wa dawa inakuja wakati ambapo shirika la afya duniani WHO limesema zaidi ya nusu ya nchi za Afrika tayari zinakabiliwa na changamoto za upatikanaji wa bidhaa muhimu za afya. Kwa madaktari na wagonjwa, kuchelewa kwa dawa za kifua kikuu, ukimwi, kisukari au shinikizo la damu kunaweza kuwa na madhara makubwa na wakati mwingine kuhatarisha maisha.
2: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Na sasa, msikilizaji, nina furaha ya kukujulisha kwamba Alhamisi hii tarehe 4 Juni, DW Kiswahili itakuwepo mjini Mombasa, pwani ya Kenya huko. Je, kuna nini? Tunaandaa Maoni Mtaani, mojawapo ya majukwaa makubwa ya majadiliano. Je, wapi? Ni katika chuo kikuu cha Mount Kenya, MKU, jijini Mombasa. Kutakuwepo na mjadala muhimu kuhusu namna gani vijana wanaweza kupaza sauti zao na kushinikiza mabadiliko bila ya kufanya vurugu au kusababisha uharibifu wowote. Hii ni fursa yenu vijana kuonyesha nguvu ya mawazo yenu. Kwako wewe kijana, usikose, na kusihi jitokeze, shiriki, sikiliza na utoe maoni yako. Kumbuka, sauti yako ni thamani kubwa kwa taifa lako. Na nguvu ya vijana iko katika umoja wao. Fika MKU Mombasa, utoe hoja zenye mashiko kuhusu kuihamasisha jamii umuhimu wa kutumia njia za amani na za kujenga katika kutatua changamoto.
14: We need to talk, we need to speak.
15: Fursa nzuri sana kujieleza
16: bila kutumia vurugu.
17: Vijana wanawakilisha takriban 75% ya watu barani Afrika, na kwa hivyo mchango wao katika mjadala ya kijamii inafaa kutiliwa maanani. Ni kwa ajili hiyo shirika la utangazaji la Ujerumani Deutsche Welle kwa ushirikiano na Radio 47 na TV 47 inawaandalia mdahalo maalum wa Maoni Mtaani. Mada itakayoangaziwa ni jinsi mazungumzo yanaweza kuleta mabadiliko bila vurugu. Kutana na jopo la wataalamu: Hussein Khalid wa Vocal Africa, Jonathan Kutosi Wepuhulu, waziri wa vijana na sporti kaunti ya Mombasa, Najma Ahmed, chuo kikuu cha Mount Kenya, pamoja na mbunifu wa maudhui ya mitandaoni Ruby Kache. Mjadala utaongozwa na Bruce Amani wa Deutsche Welle Kiswahili.
18: Ukanda wa Afrika Mashariki, vijana wanaendelea kuwa sauti kubwa kuhusu
17: masuala ya uongozi, uwajibikaji, ukosefu wa ajira, na Andrin Kilemi wa TV47.
16: Unajua, kwa kuzungumza tu bila kusababisha vurugu, mambo haya yanaweza yakabadilika.
17: Alex Mwakideu atakuwa MC wa shughuli nzima.
18: Itakuwa ni siku ya Alhamisi, 4 AM hadi 7 PM mchana.
19: Naitwa Hadija Muhammad, nitakuwepo, hisi ya kukosa.
20: Brian Otieno, chuo kikuu cha Mount Kenya,
21: mbugu wa Masai, nitakuwa ndani kabisa,
22: hisi ya kukosa. Mimi nitahudhuria, je wewe?
17: Tegea mdahalo huu kwenye Radio 47, TV 47, na mitandao yetu ya kijamii na ile ya Dotvele Kiswahili kutoka Mount Kenya University Mombasa, tarehe 4 Juni kuanzia saa 4 AM hadi saa 7 PM mchana. Maoni mtaani, voices not violence.
1: Unaendelea kuisikiliza Dunia Yetu leo asubuhi kutoka hapa DW Bonn. Wakati mlipuko wa Ebola unaosababishwa na virusi aina ya Bundibugyo ukiendelea kuenea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wataalamu wa afya duniani wanaongeza juhudi za kutafuta chanjo, dawa na vipimo vinavyoweza kusaidia kuudhibiti ugonjwa huo hatari. Hadi sasa hakuna chanjo wala tiba iliyoidhinishwa rasmi kwa aina hii ya Ebola, tofauti na aina ya Zaire ambayo tayari ina chanjo na matibabu yaliyothibitishwa. Taarifa zaidi na Selina Mdemo.
23: Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, mripuko wa sasa umehusishwa na zaidi ya visa 900 vinavyoshukiwa kuwa vya Ebola, pamoja na vifo zaidi ya 220. Ugonjwa wa Bundibugyo Ebola unaweza kuua hadi 40% ya walioambukizwa, jambo linaloongeza hofu ya kuenea zaidi kwa maambukizi hayo. Kutokana na hali hiyo, WHO imependekeza kupewa kipaumbele kwa chanjo na dawa kadhaa ambazo bado ziko katika hatua za majaribio. Miongoni mwa chanjo zinazotazamwa kwa matumaini makubwa ni chanjo ya dozi moja inayotengenezwa na taasisi ya International AIDS Vaccine Initiative. Chanjo hiyo inatumia teknolojia inayofanana na ile ya chanjo ya Ervebo inayotumika dhidi ya Ebola ya aina ya Zaire. Chanjo nyingine inayopewa kipaumbele ni ile inayotengenezwa na chuo kikuu cha Oxford kwa kushirikiana na taasisi ya Serum ya India. Wataalam wanasema dozi za kwanza zinaweza kuwa tayari ndani ya miezi miwili hadi mitatu kwa ajili ya majaribio ya kitabibu. Kampuni ya Moderna nayo imeanza kutengeneza chanjo yake inayotumia teknolojia ya mRNA, huku ikipata ufadhili wa mamilioni ya dola kutoka muungano wa kimataifa wa CEPI. Mbali na chanjo, WHO pia inachunguza dawa kadhaa za kinga mwili ambazo zinaweza kusaidia wagonjwa waliothibitishwa kuwa na Ebola. Dawa mojawapo ni MBP-134 ambayo imeonesha uwezo wa kufanya kazi dhidi ya aina mbalimbali za virusi vya Ebola katika majaribio ya awali. Kampuni ya Regeneron nayo imejiandaa kupeleka dawa yake ya majaribio ya kinga mwili kwa ajili ya tafiti zaidi nchini Kongo. Wanasayansi pia wanachunguza matumizi ya dawa za kuzuia virusi. Dawa ya majaribio ya kampuni ya Gilead inayojulikana kama Obeldesivir imeonyesha uwezo wa kuzuia maambukizi ya Ebola katika tafiti za wanyama, huku dawa ya Remdesivir ikionyesha matokeo ya kutia matumaini katika majaribio ya maabara dhidi ya virusi vya Bundibugyo. Changamoto nyingine kubwa ni uwezo wa kugundua maambukizi kwa haraka. WHO imesema upungufu wa vipimo maalum vya kutambua Ebola ya Bundibugyo umechelewesha juhudi za kukabiliana na mripuko huo. Hata hivyo, kampuni za kiteknolojia ya afya nchini Ujerumani na Marekani zimeongeza uzalishaji wa vifaa vya kupima virusi hivyo ili kusaidia maabara nchini Kongo. Ingawa hakuna tiba wala chanjo iliyoidhinishwa kwa sasa, wataalamu wa afya wanaamini kuwa maendeleo haya ya kisayansi yanaweza kutoa matumaini mapya katika mapambano dhidi ya mripuko huo. Hata hivyo, wanasisitiza kuwa hatua muhimu zaidi kwa sasa ni kugundua wagonjwa mapema, kuwafuatilia waliokutana nao na kuimarisha huduma za afya ili kuzuia ugonjwa huo kusambaa zaidi ndani ya Kongo na nchi jirani.
1: Asante sana mwenzangu Selina Mdemu kwa taarifa hiyo.
0: Mashabiki wa soka, kipute cha kombe la dunia 2026 kinakaribia. Nasi hapa DW tuna zawadi kemkem kwa ajili yako. Unachotakiwa kufanya ni kujibu swali hili mboga kabisa. Je, ni nchi gani kati ya hizi nne ambayo si mwenyeji wa kombe la dunia 2026? Marekani, Mexico, Costa Rica au Canada? Tuma jibu lako sahihi kupitia barua pepe kiswahili@dw.com na uwe mmoja wa washindi wa zawadi nono kutoka DW. Endelea kusikiliza DW Kiswahili kwa habari kuhusu kombe la dunia 2026.
1: Naam, timu ya taifa ya Marekani inaingia katika mechi ya kundi D la kombe la dunia ikiwa chini ya shinikizo kubwa la kuthibitisha uwezo wake baada ya matokeo yasiyoridhisha katika michezo ya kirafiki dhidi ya wapinzani wa Ulaya. Chini ya kocha Mauricio Pochettino, wa Marekani wanakabiliwa na matarajio makubwa ya kuvuka hatua ya makundi. Lakini safari hiyo haitakuwa rahisi mbele ya Paraguay inayorejea mashindanoni kwa kishindo. Australia yenye uzoefu wa kombe la dunia na Uturuki inayotajwa kuwa tishio kubwa katika kundi hilo. Mengi zaidi kutoka kwake Saumu Mwasimba.
3: Wiki chache kabla kuanza kwa kombe la dunia, hali ndani ya kikosi cha Marekani haijatoa picha ya timu inayotarajiwa kufanya vizuri katika mashindano hayo. Kichapo cha mabao 5-2 dhidi ya Ubelgiji mwezi Machi na kufungwa mabao 2-2 na Ureno kumeibua maswali kuhusu utayari wa kikosi hicho kuelekea fainali hizo. Kwa Mauricio Pochettino, ambaye bado anaendelea kujenga timu yake tangu ateuliwe kuinua Marekani, mechi hizo zimekuwa onyo kwamba bado kuna kazi kubwa ya kufanya kabla kuanza kwa mashindano. Hata hivyo, matumaini ya Marekani yanabebwa na kundi la wachezaji wenye uzoefu katika soka la Ulaya. Nahodha Christian Pulisic wa AC Milan anaendelea kuwa tegemeo kubwa katika safu ya ushambuliaji, huku Winston McKennie wa Juventus na Tyler Adams wa Bournemouth wakitarajiwa kuongoza safu ya kiungo. Timu ya Folarin Balogun na mshambuliaji Haji Wright pia wanatarajiwa kuwa sehemu muhimu ya mipango ya Pochettino. Katika kundi hilo, Paraguay itakuwa mtihani wa kwanza kwa Marekani. Timu hiyo ya Amerika Kusini inarejea kombe la dunia kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2010 baada ya kufanya vizuri katika hatua za kufuzu. Chini ya kocha Gustavo Afaro, Paraguay inaonyesha mabadiliko makubwa na ilifanikiwa hata kuifunga Argentina mabao 2-1 katika mechi za kufuzu. Urejeaji huo wa Paraguay umeifanya kuwa timu ambayo inaweza kuwapa shida wapinzani wake wote katika kundi hilo, hususan ikipewa nafasi kutokana na nidhamu ya kiufundi iliyoijenga tangu Alfaro aliposhika usukani. Australia nayo inaingia katika mashindano hayo ikiwa na uzoefu mkubwa. Hii ni mara ya 6 mfululizo kwa timu hiyo kufuzu kombe la dunia, jambo linaloonyesha uthabiti wake katika soka la kimataifa. Kocha Tony Popovich amefanikiwa kuendeleza msingi uliojengwa na watangulizi wake na kuiongoza Australia kufuzu moja kwa moja. Kumbukumbu za kombe la dunia la mwaka 2022 bado ni motisha kwa Australia baada ya kufika hatua ya 16 bora na kuwapa wakati mgumu bingwa baadaye Argentina kabla ya kuondolewa kwa mabao 2-1. Lakini timu inayotajwa kwa kikwazo kikubwa kwa Marekani katika kundi hili ni Uturuki. Baada ya miaka 24 ya kutokuwepo katika kombe la dunia, Waturuki wamerejea wakiwa na kikosi chenye vipaji vikubwa na kujiamini. Chini ya kocha Vincenzo Montella, Uturuki ilifanya kampeni nzuri ya kufuzu ikipoteza mechi moja tu dhidi ya mabingwa Ulaya Hispania. Kikosi hicho kinaongozwa na kiungo mahiri wa Inter Milan Hakan pamoja na nyota chipukizi wa Real Madrid Arda Güler, ambaye tayari ameanza kujijengea sifa kama mmoja wa vijana hatari zaidi katika soka la Ulaya. Kwa mtazamo wa karatasi, Marekani bado na nafasi kubwa ya kufuzu hatua ya mtoano, lakini tofauti na makundi mengine yenye timu moja au mbili dhaifu, kundi D lina timu nne zenye uwezo wa kushindana. Hivyo ikiwa Marekani itashindwa kurekebisha mapungufu yaliyoonekana katika mechi zake za karibuni, safari yake ya kombe la dunia inaweza kuwa ngumu zaidi kuliko wengi wanavyotarajia.
1: Na kwa taarifa hiyo ya spoti, msikilizaji, ndio tumekamilisha ripoti zetu kwenye dunia yetu leo asubuhi. Hii ni DW Bonn. Hadi hapo tumekamilisha matangazo yetu ya asubuhi. Natumai utaungana nasi hapo saa 7 mchana kwa matangazo mengine kutoka idhaa hii ya Kiswahili. Kwa niaba ya wenzangu wote uliowasikia, mimi ni Zainab Aziz na kutakia siku njema.
5: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa aherini.
6: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: chafu. Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dish wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
1: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
2: Muulize huyu mume wangu. Siku kwako kuangalia mpira.
0: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja. Na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
3: Kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
0: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii. Kiway Tanzania au piga simu namba 0746 888 8805 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
4: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
5: Kiway, let's ride together.
6: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL, asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

Vision Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote zikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na

kisasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia, Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo, tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho, kama vile pressure ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuona mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali, wajua simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu, mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza, kwenye mataa, kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678-110-376-0678-110-376 au 0763-110-376, yani 0763-110-376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya macho yako. Wote

nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabari wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
1: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kera zetu zifike kwa mheshimiwa.
2: Tutakusasambura, watakuja hao wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
3: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio ume
4: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
0: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
5: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
1: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
0: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
6: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
7: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani. Nakukanyaga shetani. Nakukanyaga shetani.
0: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
8: Wanagonga hapo watoto matiara matiara kwenye funda mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka hapo na michomoko yao, utafikiri wanaenda sijui wapi.
9: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, inawezekanaje?
10: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta
11: Aye, asante, karibu sana. Nafasi nzuri ndani ya siku nyingine nzuri kabisa, siku ya pili kwa mwezi wa sita, mwezi Juni mwaka 2026, ndio mwanzo wa nafasi na safari nyingine katika kipindi cha asubuhi leo, tangu matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW ambayo imeanza pale saa 12 kamili. Na kwa muda huu basi unajumuika na timu ya asubuhi leo katika habari na matukio mbalimbali ndani ya asubuhi leo. Ni mpaka pale saa 3:30 asubuhi. Saa 2 tutaangalia magazeti katika zile kurasa za mbele, habari zilizopewa uzito wa juu kabisa, lakini na kurasa za nyuma maalum kabisa kwa habari za michezo na burudani. Dondoo za michezo zitatusogeza pale saa 2:45, lakini saa 3 tutaketi mezani pamoja katika mijadala mbalimbali ambayo inatuunganisha pamoja nawe hapa studio. Na kwa muda wote unasafiri na kipindi cha asubuhi leo kwa namba za 0656555571 na 0684600007. Ujumbe huo kama umekusudiwa kwenye kipindi cha asubuhi leo, kumbuka kuanza na neno asubuhi leo, na baadaye yale atakokuwa amekugusa na kukupa nafasi ya kushiriki zaidi utafanya hivyo kwa kuanza na neno asubuhi leo. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka, nipo na Adelinus Banenwa katika safari ya kipindi cha asubuhi leo. Karibu sana.
12: Asante.
11: Au na wewe ndio kama wale waliorudi toka safari ya mbali?
12: Wakafanyaje tena?
11: Wamevimba yote mapaja na kutetemeka mwili.
12: Baba mmoja katoka safari ya mbali.
11: Kumbe ni nani liliwafikia?
12: Baba. Sema hiyo tena.
11: Moja kati ya shairi maarufu sana.
12: Maarufu sana.
11: Na

0: Kama lilikuwa ni shairi maarufu na sana lilikuwa linahamasisha kilimo.
1: Ya linahamasisha kilimo.
0: Mm.
1: Lakini pia si njema ya baba kwa watoto.
0: Si njema na kilimo.
1: Kwa
0: hiyo tuamini kwamba kwa kizazi na lilipokuwa linatajwa ili shairi lilikuwa ni maarufu kwa sababu ilikuwa ni zama za kilimo au lenyewe ndio lilikuwa chagizo la kilimo.
1: Alenyewe kwanza yote imeweka nategemeana kwa sababu zilikuwa ni zama za kilimo na lenyewe lilikuwa linahamasishwa kitu kinahamasishwa kilichopo. Yaani wimo unahamasisha kilichopo.
0: Okay.
1: Mm, kwa hiyo hata shairi lile lilitengenezwa kwa sababu ndio wakati wake wa kilimo.
0: Ndio wakati wake. Kwani kilimo kimekufa?
1: Kilimo? Kipaumbele ile neno kilimo utu wa mgongo. Si uone sasa hivi naweza kaa ni shingo.
0: Lakini kwa dhana ya kutengeneza maisha kuna haja ya kukiweka pembeni
1: kilimo. Kilimo sasa hivi tunaweza kusema ndicho, yani hata ukiona watu wameajiriwa au kujiajiri lakini unaona mtu ana kashamba.
0: Kwani kilichovutia kwenye shairi kilikuwa ni dhana, yani ni mambo yapi yalikuwa nafanya kwenye ile shairi yakawa yanawagusa watu au yakawa ni miongoni mwa mambo ambayo yamefanya shairi hili alijatoka hata masikioni mwa watu. Ndio maana nimetaja tu sehemu mtu anakumbuka niyo pale.
1: Unajua kila mtu alikuwa na mtazamo wake pale. Unajua yale nani kila mtu alikuwa anaguswa kivyake. Yaani kwenye lile shahili kila mtu alikuwa anaguswa kivyake kwa sababu si beti moja. Hii sasa na nyimbo tu mtu anaguswa hapo mwingine anaguswa. Kwa hiyo watu walikuwa anaguswa tofauti tofauti kutokana na ile shahili lenyewe.
0: Na kila watu na shule au na jamii walikuwa na kii yao ya kuimba.
1: Kila mtu na
0: ni kutokana tu na mwanguko wa mwalimu.
1: Mwanguko wao ulivyozoea.
0: Walimu wa Kiswahili ndio walikuwa sehemu yao hapa.
1: Hebu
0: ngoja kwanza tunarudi kwa sababu kuna jambo muhimu sana pia kwanza natakiwa tulifahamu kwa muda huu.
2: Ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama.
0: Okay, asante. Ni kupitia kwao YAS wakiendelea kukumbusha huduma bora zaidi katika mtandao pendwa ambao umeenea kote nchini, mtandao wa YAS ambao unakujuza pia swala la ubora na viwango ambavyo unaendelea kufanya kuwa mtandao bora zaidi na mtandao ambao utakufaa zaidi katika matumizi ya mtandao wa simu. Tumerejea hapa. Kama kuna kii ya uimbaji ile tuliweke pembeni. Sasa kila mmoja alikuwa na mwanguko wake. Sijui ajua mwalimu wako alisema mnaanguka vipi hapa kwenye shairi.
1: Unataka nikuimbie?
0: Kionjo tutujue ile kii yenu.
1: Karudi baba mmoja.
0: Hiyo kumbe ni popular noni. Sasa sijajua kama ndio mtunzi alitunga na akaleta kii au watu walilipokea tu kwa mianguko yao. Hii ni maneno. Yaliyoko kwenye shairi. Karudi baba mmoja toka safari ya mbali. Swali hapo kwa sababu zamani zikitajwa safari ndio ni safari.
1: Safari kweli?
0: Na obviously ni ya miguu hii.
1: Aliendelea sana baisikeli.
0: Sasa hivi lazima utaulizwa kwamba ulitumia chombo gani kwa sababu kutembea pia ni nadra.
1: Na sasa hivi ukitaja safari ya mbali watu watakutathmini kwenye
0: da
1: kwa boda
0: Mugoro, kwa
1: ni
0: boda
1: kiasi gani.
0: Okay.
1: Ni mbali kiasi gani?
0: Karudi baba mmoja toka safari ya mbali, kavimba yote mapaja. Sasa hii ilikuwa ni ishara ya hiyo safari ndio ilifanya mapaja ya vimba.
1: Sasa ni mbali.
0: Eh?
1: Inawezekana pia.
0: Na kutetemeka mwili.
1: Homa hiyo.
0: Watoto wake wakaja ili kumtaka hali.
1: Ili kumjulia hali sasa.
0: Kumjulia hali.
1: Inakuaje baba umetetemeka?
0: Wakataka na kauli iwafae maishani.
1: Walikuwa na busara sana. Walikuwa na busara sana.
0: wakamtaka hali, wakataka na kauli,
1: na kauli
0: iwafae maishani.
1: Eh, sio unashaona kabisa kwa mzee kwa hali yake hii. Hapo ilikuwa na mambo mawili. Kwanza neno la nanira baraka, lakini pia hapo urithi tu.
0: Sasa mbona wakusema hiyo?
1: Ukiendelea mbele watasema.
0: Sa, lakini beti ya kwanza basi ilionyesha walichotaka vijana ilikuwa ni kauli.
1: Kauli.
0: Iwafae
1: maishani.
0: Maishani. Beti ya pili anasema akatamka mgonjwa. Kwa sababu kwenye beti ya kwanza alisema walitaka na
1: walimtaka hali. Baada ya
0: unaendeleaje mzee? Hiyo ndio tunamtaka hali. Unaendeleaje?
1: Baada ya kumuona anatetemeka mwili na mapaja yamevimba.
0: Akatamka mgonjwa, ninaumwa kweli kweli. Hata kama nikichanjwa haitoki homa kali. Kwa hiyo mgonjwa amesalenda.
1: Amesalenda kabisa.
0: Kwenye jamii ya sasa tunapaswa kusalenda kweli?
1: Jamii ya sasa? Vipimo vingi sana, kimbia hospitali.
0: Kwa hiyo pia yalikuwa ni dhana ya madhaifu ya kipindi hicho kwamba wagonjwa walikuwa wanasalenda. Anasema roho naona yachinjwa. Kifo kimenikabili. Semeni ni semenini. Kiwafae maishani.
1: Hapo sasa kwenye mafumbo tayari,
0: yani jana wakaachiwa hapo. Semeni ni semenini, kiwafae maishani. Beti ya tatu ndio hiyo ambayo iliwaelekeza watu sasa nini cha kufanya.
1: Kabisa.
0: Yakawatoka kinywani maneno yenye akili. Baba yetu wa thamani, sisi tunataka mali. Urithi tunatamani, mali yetu ya halali. Sema iko wapi mali, itufai maishani.
1: Hapo wakafunguka wazee.
0: Vijana wakafunguka.
1: Ni urithi.
0: Yakawatoka kinywani maneno yenye akili. Baba yetu wa thamani.
1: Kwanza lazima wampongeze, wajue thamani yake kama baba.
0: Wakampa thamani. Sisi tunataka mali.
1: Yani hawakutaka kupepesa. Ni mali.
0: Urithi tunatamani. Mali yetu ya halali.
1: Mali ya halali.
0: Sema iko wapi mali, itufae maishani. Beti ya nne ilikuwa nafasi ya mzee. Baba aliye kufani. Yani akielekea kufa ni
1: aliyekufani.
0: Aliyekufani. Baba aliyekufani akajibu lile swali. Ninakufa maskini. Baba yenu sina hali. Neno moja lishikeni. Kama mnataka mali. Tena kama mnataka mali, mtayapata shambani. Kwa hiyo neno moja lishikeni kama mnataka mali.
1: Na ndio maana ukiangalia kwenye beti zote sehemu iliyorudiwa ni hapo.
0: Kolezo.
1: Kama mnataka mali. Tena akarudia tena kama mnataka mali, mtayapata shambani.
0: Wakazidi kumchimba. Hivi ni neno kumbe la kitambo
1: Aya. Wafikiri imeanza leo.
0: Beti ya tano. Wakazidi kumchimba. Baba mwenye homa kali. Baba yetu watufumba. Hatujui fumbo hili. Akili zetu nyembamba. Hazijajua methali. Kama tunataka mali, tutaipataje shambani?
1: Kwamba tuchimbe ni madini. Umefukia huko hiyo mali. Au nini? Unamaanisha nini
0: mzee? Kama fumbo hili, kama mali. Wao wakamzee akadondoka, na hii ni beti ya sita. Kwanza shirikianeni.
1: Cha kwanza
0: hicho. Nawapa hiyo kauli. Fanyeni kazi shambani. Mwisho mtapata mali. Haya sasa buriani, kifo kimeniwasili. Kama mnataka mali, tayapata shambani.
1: Ushirikiano cha kwanza. Cha pili. Fanyeni kazi shambani.
0: Fanyeni kazi shambani. Cha kwanza ushirikiano. Sasa hizi kwenye mashamba huko ukiachwa na familia, kila mtu anachukua la kwake. Ukigeuka tu ukiipa dunia mgongo basi kikao.
1: Kikao tayari, tugawane.
0: Njooni hapa.
1: Ndio maana mashamba ilikuwa ni zamani, sasa hivi kuna vipande vya mashamba tu. Zamani hata ushirikiano ule wa pamoja tu kwamba naweka mziki huyo razae
0: wanalima kwa pamoja.
1: Alafu kuna kina mama, kuna watu wanakuja huko wanaleta uji, wanaleta nini. Mkiondoka asubuhi saa 11 ile alfajiri, kurudi ni saa 9 saa 10. Ile biashara hamna sasa hivi. Hiyo sasa hivi kuna matrekta sasa hivi na ng'ombe.
0: Nafasi nzuri, sijajua kama ni sehemu ya vifo ambavyo watu wanatamani kwamba una space ya kuaga. Maana ukilisoma shairi la kama mna kama mnataka mali mtapata shambani, ni ameaga
1: kabisa.
0: Na yeye sababu beti ya sita hiyo kama ndio alikuwa anaaga. Kwanza shirikianeni, na wapa hiyo kauli. fanyeni anasema fanyeni kazi shambani mwisho mtapata mali. Haya sasa buriani kifo kimeniwasili. Kama mnataka mali mtapata shambani. Namba 7 anasema alipokwisha kutaja fumbo hili la akili, mauti nayo yakaja. Roho ikaacha mwili na watoto kwa umoja wakakumbuka kauli, kama mnataka mali mtapata shambani. Na mbona sio mtaipata ni mtayapata?
1: Ni wingi kwamba
0: ni mengi. Mtayapata shambani.
1: Yani ni mali ni zaidi ya moja, sio utapata, unaweza
0: mtaipata shambani. Mtayapata shambani. Namba 8 anasema fumbo wakatafakari watoto wale wawili. Wakakata na shauri, baada ya siku 2 wote wakawa tayari. Pori nene kukabili, kama mnataka mali mtayapata shambani. Wakazipanda shambani mbegu nyingi mbalimbali, tangu zile za mibuni hadi zitupazo wali. Kumbe lilima na mpunga.
1: Ya wewe. Sasa cha kuna nini cha kuacha hicho mzee? Mibuni na wali.
0: Na wali. Buni ni moja kati ya zao. Sinajua anachukua muda mrefu sana.
1: Ya mibuni, sama ukishapanda ni umepanda. Wewe ni kuvuna kila mwaka.
0: Yana stawi baada ya muda gani?
1: Kuna kabla mimi ni mkulima mzuri sana
0: wa hili zao.
1: Sasa hivi tunasema tu umeshalita zile za kawaida za miaka 3 unaweza ukavuna, lakini mwanzoni ulikuwa unakaa mzee.
0: Okay.
1: Miaka 5
0: mstari wa 3 anasema mvua ikaja chini wakaona na dalili, kama mnataka mali mtapata shambani. Mvua ikaja. Dalili kaonekana.
1: Kwamba
0: beti namba 10 shamba wakapalilia bila kupata ajali, mavuno yakawajia wakafaidi ugali. Wote wakashangilia wakakumbuka kauli, kama mnataka mali
1: mtayapata shambani.
0: Twende shambani. Sisi tutarejea hapa baada ya
1: kuelekea shamba.
3: Chai ya asubuhi.
4: Utajiri wa shambani huu ambao tunatojifunza leo utakwenda kutusaidia kupambanua mambo kadhaa ambayo yatatusaidia katika maisha yetu ili kuweza kupiga hatua kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Katika hili swala la utajiri wa shamba, ni aibu na dharau kubwa sana kwa mtu mweusi kuwa masikini. Ni aibu na dharau kubwa sana. Mchina anatoka China anafika Dar es Salaam, hataki kukaa Sinza, anakwenda kuchukua heka 100 ili ajitanue, atimize maono yake. Tuseme tena utajiri wa shambani. Nini kinachokufanya mwanamke wa Kiafrika ulazimishe kubadilisha rangi uwe mweupe? Nini? Kwa sababu tayari umeona watu wote wanataka mtu mweupe. Lakini si kweli kwamba mwanaume au wanaume wote unaowaona wanataka wanawake weupe, sio kweli. Culture za magharibi tunazoziiga zinatupa tabu sana katika maisha yetu. Asili ya mtu mweusi, asili ya Mwafrika, maana ya Afrika ni pori. Maana ya Afrika ni pori. Maana ya Afrika ni wanyama. Maana ya Afrika ni milima. Maana ya Afrika ni dhahabu, ni madini, ni almasi. Maana ya Afrika ni chuma. Maana ya Afrika ni utajiri uliofichwa kwenye pori. Kwa kuna image ambayo tumepewa sisi watu weusi mbaya sana ya kukataa asili ya vitu vyetu na kuiga vitu vya magharibi. Asili ya mtu mweusi ilikuwa ni shamba, ardhi. tegemezi la kwanza la mtu mweusi halikuwa duka. Tegemezi la kwanza la mtu mweusi ilikuwa ni ardhi. Yani ukiwa na ardhi ndo unategemea, yani unajua sasa na maisha ardhi. So degree brother, sio PhD, hapana, ardhi. Unakwenda shule kusoma nini? Uondokane na nini kama bado ujinga unao? Ulisoma ili uwe msumbufu au ulisoma ili utatue migogoro ya Afrika, uwe msaada wa Afrika? Mtoto wa kijijini, baba wa Kimasai, ana miaka 10, anaongoza ng'ombe 1,000. Alafu mtoto wa mjini mwenye degree hawezi kutandika kitanda. Ukimwachia nyumba hii hapa, hii hapa. Naondoka mimi na kwenda Kilosa, kaa na wadogo zako hawa, umeme, hawezi. Utakuta nyumba imeoza. Sema utajiri wa shambani. Kwa hiyo tegemeo la wazazi wetu lilitegemea nini? Ardhi. Lilitegemea shamba. Tulijua wote kulima, tulijua kimongo ni nini. Wangapi mlisoma shule ya msingi afu shule ina shamba lake? Unasikia shamba la shule? Si ni wengi hapa, si ndio? Shule ina shamba. Kwa ukizingua unapewa, unakatiwa kipande cha kulima. Walikuwa na mambo hayo. Ndio maana tulikuwa strong, tulikuwa timamu. Tuseme tena utajiri wa shambani. Msingi wetu sisi ni kilimo. Msingi wetu sisi ni kazi. Msingi wetu sisi ni shamba, ardhi. Lakini wewe unapotaka kutafuta utajiri sasa hivi, uwezi kutafuta utajiri shambani. Mindset yako haipo huko, shatolewa. Ni kutaka makafa ya simu, ni kutaka duka, ni kutaka kwenda China, yani wewe unawaza tu mbio safari. Matajiri wote unaowajua wana mashamba. Wote. Unasikia hiyo mikonga ya fulani hiyo? Ujawahi kusikia? Hakuna tajiri ana shamba, kwa sababu wanajua biashara zinayumba, kwa lazima awekeze, kwa sababu baraka ni sehemu mbili: baraka ya mjini na baraka ya shambani. Maisha sio kusimuliwa, maisha ni kuingia katikati, uyaishi. Ndio maana kuna makosa tuliyaona waliyafanya watu, tukafikiri walikuwa wazembe, na tulipoyaona maisha, ulipofika wakati tukajikuta na sisi tunafanya, kumbe hawakufanya makusudi. Wanaojua mpira ni mashabiki kuliko wachezaji. Ni kweli ni uongo?
5: Kweli.
4: Unajua kweli mpira wewe. Huyu. Yaani huyu jamaa hapa, yaani hivi nini kilimfanya asimalizie? Ukimwangalia yeye mwenyewe yuko hivi. Lakini ana mdomo vibaya mno. Walipokuja wakoloni, waliwaangalia Waafrika wanachotegemea. Wakagundua Waafrika wanategemea, la kwanza wanategemea nini? Mashamba. Kwa kifupi wanategemea kilimo. Of course viko vitu vingi sana, lakini Mtanzania kitu kikubwa anachokifanya ni nini? Ni kilimo. Hata wazazi wetu sasa hivi tunavyozungumza hapa wako wapi? Wako mikoani huko, si ndio? Lakini wanachotegemea ni nini? Kilimo. Kwa walipokuja hawa wakoloni, waliangalia njia ya kuizofisha Afrika ni kuwaondoa kwenye focus ya kilimo na kutengeneza kitu kipya kwenye akili yao. Namna ya kuiseti akili ya mtu mweusi kukichukia kitu ambacho alikuwa anakifanya miaka yote, kwamba kulima ni nini? Kitu kibaya. Yani mtu akifikiria kulima, mambo ya utumwa haya. ndicho tulichoharibiwa Afrika. Katika nini? Katika utajiri wa mashambani. Mimi nimelima siku moja Kiwangwa. Shamba letu liko hapa, alafu linaangalia mto. Linaangalia nini? Mto. Kwa tumepakana na mbuga ya Sadan. Kwa mbuga unaiona ile pale. Kwa hiyo kinachotufanya sisi tusiingie mbugani ni ule mto. Sometimes wanyama wanafanyaje? Wanavuka na kuna mamba pale. Lakini sometimes wanyama wanafanya wanavuka wanakuja huku kwetu. Ni risky, si ndo maisha? Nikakuta mzungu yuko pale. Ana heka 300. Heka ngapi? 300. Analima nini? Analima mapapai. Akishalima mapapai, anayapasua yale mapapai, anachukua zile mbegu za mapapai, ndo hela. Zinakaushwa zile mbegu, anazisafirisha Ulaya. Ni hela, ni tajiri, ni bilionea. Katoka Ulaya, analima mapapai, anakausha mbegu, anachukua mbegu, anaenda kuuza China na Ulaya. Bilionea. Wewe uko hapa. Una beti. Mwanangu mkeka vipi leo? Wazee wa mkeka mpo? Unasomaje mkeka leo? Mtu katoka Ulaya baba. Ulaya. Kaja kuwa bilionea Afrika kwenye ardhi yako. Hujanyimwa vibali mwenyewe tu utaki. Kwa sababu ya ukoloni ambao walifanyiwa babu zetu, wa kuchukia nini? Mashamba, wa kuchukia kulima. Utajiri baba uko shambani. Badala ya kununua benzi, nunua pikipiki ya kuendea shambani kwa ajili ya project. Unaanza taratibu, unaanza kusupply, unatafuta mahoteli haya, unatafuta haya mabaa, unaingia. Bwana na mbuzi wazuri, shingapi hivi? Bwana mimi sasa itakuwaje? Naambia mimi nitakuwa nakuletea, na supply nakuletea. Ukipata baa 10 tayari una sehemu ya kuwapeleka, unaanza taratibu. Miezi 6, mwaka mmoja, kwa miaka 3 wewe hautoingia hapa na mguu. Uwezi kusema una nchi wakati ardhi haumiliki. Sasa ni nchi ya nani hiyo? Kwa kuna kitu una miss. Kuna kitu una miss. Kutokuwa na shamba huko Afrika ni laana hiyo. Hiyo ni laana kabisa, inakuinda. Mtu yuko Ulaya, unajua kuna wengine ni wazungu wako Ulaya, lakini unashangaa ana heka 3000. Yeye yuko Ulaya na hajawahi kukanyaga Afrika, ila anamiliki ardhi. Wewe mwenye njia kutaka kwenda mbali, lazima utoke ulipo. Usibweteke sehemu moja. Usikubali kubweteka sehemu moja. Acha kuclaim duka mpaka unazeeka. Duka kikikukataa kitu. Mimi kuna dawa niliwahi kuumwa nikiwa mdogo, nikapeleka hospitali. Dawa niliyopewa ilitaka kuniua. Kikaandikwa cheti na daktari, huyu mtu hataki kutumia dawa hii. Manake kila ninapokwenda hiyo taarifa, inabidi kila daktari ajue huyu dawa hii hataki kutumia. Komoro wanataka machungwa, hadi machungwa wanataka. Komoro wanataka mafuta ya kula. Unajaza kwenye meli pale unapeleka Komoro. Ni maswala ya miezi 9 tu wewe maisha yako yamebadilika. Unaitwa boss. Utajiri wote wa shambani unahitajika wapi? Komoro. Tulioko hapa wengi wetu tuna mawazo ya tambarare ambayo kila mmoja anayo. Tukisema tufundishane utajiri wa shambani, tunaweza tusimalize hata wiki nzima tukaa tunapiga tu utajiri, kwa sababu kuna vitu vingi sana shambani, vingi. Lakini lengo ufunguke Mwafrika, utokane na mawazo potofu.
3: chai ya asubuhi.
0: Baada ya kutuambia ni mengi sana yapo ambayo ukizungumza kuhusu shamba uwezi yamaliza.
1: Mtayapata. Na ndio maana haukutumika msamiati wa utaipata. Mtayapata.
0: Mtayapata shambani.
1: Mengi yapo, mtayapata shambani mengi.
0: Kwa hiyo ndio hiki anasema Mwafrika alihamishwa kwenye misingi akaamini vitu ambavyo sio asili yake. IPM anasema.
1: Na mtu akitaka kukuchukiza jambo, akuonesha ubaya wake.
0: Okay.
1: Hata kama jambo ni zuri, lakini akitaka kukuonesha ubaya wake, yani akitaka kukuonesha kwamba jambo ni baya, kuonesha ubaya wake basi. Na ndio maana hata wazee waliona kufanya kazi shamba ni utumwa. Kwa sababu alikuwa anapelekwa na bakola, fimbo, kwa hiyo wakachukia mashambani. Bakola na sisi tunataka kuwa watawala, sio watwana.
0: Watwana. Ni ujumbe unahitaji dakika za kutafakari, ambaye kila mmoja anafahamu. Ndio hiyo amesema, kama misingi ya Afrika ni shamba, misingi ya watoto wa Afrika ni shamba. Ndio amesema, kuna watoto kijijini anaweza akatembea polini na ng'ombe 100
1: kabisa.
0: Tuna vijana nyumbani tu akena wadogo wake mmoja tu. Nyumba chafu, kila kitu hakijafanyika.
1: Lakini kuna mtu ana ng'ombe 100 wapi? Poli.
0: Ana miaka 12 ana ng'ombe wengi sana. alitutania wakati mmoja ya mwalimu Dennis Mpagaze kwamba watoto wa wenzenu wanalinda, wanachunga mbuzi. Nyo watoto wenu kwenye likizo wanachunga remote.
1: Alichunga remote.
0: Kubadilisha channel. Wapi ana hii? Hivyo. Maneno magumu haya.
1: Anasema mtoto unamwahidi ukifaulu tu nakununulia simu ya 100,000 na milioni 1.5. Wakati hiyo ilikuwa ni msingi mzuri, ungesema sasa kwa milioni 1.5 hii eka zako 5 zile pale. Au mbuzi wako 7 ni hawa hapa. Baada ukimtafuta aliyenunuliwa simu baada ya mwaka mmoja na aliyepewa shamba eka 5 au aliyepewa mbuzi wa 5 katafute baada ya mwaka mmoja.
0: Tofauti
1: wa simu atakuwa anataka simu nyingine kwa sababu ishakuwa na masoro mengi.
0: Kwanza
1: muda huo ishakula kwa sababu hiyo hainywi chai. Hiyo inakula vocha, ni hela.
0: Ni hela.
1: Na ukishanunua smartphone inahitaji bando. Lakini huyu wa mbuzi, huyu utamkuta kana kama ni mbuzi wa 5 utakuta ana 10.
0: Ana 10 tayari. Wewe ile simu ulionunua 300,000 baada ya miezi miwili,
1: hauwezi kuuza 300,000 tena.
0: Imefika 150,000. Imetoka kwenye soko au imepasuka. Mwenzio mbuzi wawili baada ya miaka miwili,
1: utamuona na wangapi?
0: Ana 3 or 4. Hiyo ndio tofauti. Ametuambia jana mchungaji Daniel Mgogo kwamba hata elimu yetu hapa ndio hii, kwamba unakuta mtu amesoma kilimo unamkuta kwenye
1: anazungura bahasha,
0: anamuuliza sasa na huku tunatafuta kazi. Kazi gani wewe? Baadaye uombe mtaji uende Kilosa.
1: Kilimo shamba yapo.
0: Umesoma kilimo baadaye uende Kilosa.
1: Yani ni afisa kilimo na hana shamba hata na mfano. Ni mifugo, lakini hata mfugo mmoja hana. Hata kuku wa kusingiziwa una.
0: Tumepokea, na kwa hiyo ni nafasi ya kutafakari. Ndio hii amayosema hapa kwamba kuna zama tulizipitia, na kama tulisoma kwenye vitabu vya history ama civics kwa maana ya uraia, tuliona wale wazee walikuwa puuzi sana enzi za ukoloni kwa namna ambavyo walikuwa nagawa mali kisa gorori, shanga na bangili. Tukona hawa kwa kweli wazee. Sasa hizi ndio anasema ni kizazi ambacho tunajifikia hadi wenyewe tunajishangaa. Kumbe wenzetu walikuwa na uafadhali.
1: Hata kizazi chetu wenyewe watatushangaa.
0: Na yeye kwamba hiki hiki na
1: sasa babu alikuaje hapa, alikuwa amechanganyikiwa na nini? kama alinani anakodi shamba kwa kwa mtu kutoka nje, alafu yeye ndiye anakuwa anatakiwa amlimie kwa hela. Hiyo ni kazi kubwa sana hiyo. Yaani shamba amekuja mtu anasema mimi nataka ekari 1,000. Mnampa ekari 1,000 hizi hapa. Alafu baada ya hapo nyinyi ndio mnakuwa wafanyakazi huko kwenye shamba, mnamfanyia yeye.
0: Mnalima.
1: Yaani kwako wewe shamba huna.
0: Alisikika wakati mmoja hayati Dr. John Pombe anasema kuna muda kuna makaburi ya watu inaweza akaanza kupigwa na mateke.
1: Kabisa.
0: Yaani kuna kizazi, kuna makaburi ya watu.
1: Watoto na kizazi hicho kitakachokuja baadaye. Nasema huyu mzee alikuwa na akili kweli au?
0: Kama mnataka mali, mambo tumeambiwa ni shambani. Jitahidi. Mbali anasema usitegemee chanzo kimoja
1: kabisa.
0: Ndio siri ya maisha kwamba unaduka ni duka tu na ajira ni ajira tu. Tujiangalie, tujitafakari kisaikolojia.
1: Umejiandaa kufeli.
0: Anasema hapo tumejiandaa kushindwa. Kwa hiyo kama ni mjanja, ndio maana anasema kuna matajiri wapo humu, usiwaone mnabishana nao.
1: Kabisa kabisa.
0: Wanaangalia shamba. Mvua. Shamba. Wana maeneo wanajua.
1: Shamba.
0: Ni shamba. Mifugo na nini?
1: Shamba.
0: Nimepokea ujumbe kutoka kwa Mheshimiwa Musa Kashonele, huyu ni diwani wa pale Lutubiga. Mwanzo tu hapa anasema watangazaji Mazingira FM, kwa kweli mnatukosha kwa kumbukumbu nzuri na yenye maana kubwa. Ila leo hii mzazi akifikia hatua hiyo, watoto wote watauliza password ya kadi ya benki. Hawataki kufanya kazi.
1: Sio shamba tena.
0: Kwamba ukifikia hatua ya unahisi niache nini?
1: Watu wanaangalia
0: wao nini? Mzee, password?
1: Ni ipi?
0: Ndio umeweka hapo mambo. Tunataka wala tu wanataka kauli.
1: Watu wanataka kauli. Na waangalie walivyofanyia kazi na matokeo wakayaona.
0: Afu likaa muda mfupi vijana, siku mbili.
1: Siku mbili tu wakaona hii sio nani.
0: Na
1: wakaenda poli kweli, wakasema poli wakalichinja kweli kweli.
0: Milambo Julius unapatikana Bunda Nyasura, chai nimeipata murua sana. Haya, asante, karibu sana kwenye asubuhi leo. Leo asubuhi leo metisha nikusome kama Nehemia James kutoka Nyamikoma, maduka 10 IPM alichosema kinapuuzwa. Yaani mtu amekariri kwamba shamba ni ushamba na usukuma. Mimi nipo shambani napalilia bamia. Ujumbe, watu warudi shambani. Ndio ujumbe wako huo. Asante, tumekusoma. Joyce Minene kutoka Kwangwa Musoma, nimekumbushwa mbali sana. Huu wimbo tuliuimba shule ya msingi zamani sana, lakini sikujua maana yake. Leo nimejua maana yake. Asanteni kunielimisha asubuhi hii. Ndio ujumbe wako, haya tumesoma. Asante. IPM tumehangaika hati ya shamba mpaka tumesalenda na mitaji hatuna. Kasanzu wa Balili. Asubileo IPM, chai yake ni uhalisia wa mambo tunayoishi nayo. Kuna watu wamechukia kilimo. Asanteni. IPM ni Buchoti Moragano kutoka Nyamuswa. Jumba wako nasema hivo. Karibu sana. Chai ya asubuhi, nimesikiliza chai ya asubuhi kwa umakini na kupeleka machungwa Komoro. Panahitaji elimu na lugha. Naitwa mtoto yatima Kalisa ile kutoka Murangi. Ndivyo unavyoandika. Asante, ujumbe wako tumeusoma. Chai ya asubuhi, unaitwa Ndulu Ngusa kutoka Bulenda Bufwe, unasema tuko pamoja. Ni kweli chai inafundisha kweli kweli kama ni mtafutaji. Haya, ndio ujumbe wako huo tumeusoma. Karibu sana asubuhi leo. Mama Soja kutoka Kiroleli, asante Mazingira kunikumbusha shairi, maana kupitia shairi nimejifunza. Haya, asante. Kama misingi ya Afrika ni shamba, mbona wanatutoa kwenye shamba ni wazee? Wanatupeleka mjini tu tukae dukani. Haya, asante. Unaitwa Hamisi Kaswahili kutoka hapo Ngayani Kitembele. Chai ya leo ni tamu kweli, ndio maana napenda kusikiliza 91.7 Mazingira FM. Jumba wako umefika asubuhi leo, unaitwa Hamisi, tushakusoma. Asante kwa kusikiliza, karibu sana kwenye asubuhi leo. Wewe unasema unaitwa Mama Adolf kutoka hapo Ikizu Bukama. Hakika kabisa, acha kubweteka sehemu moja. Pambana, acha kupenda njia za nini? Njia za tambalale. Okay, nenda shambani ili uone mafanikio. Asante, karibu sana. Nikusome kama Waboy, unasema unapatikana Msoma hapo Buhari. Chai ya leo ni ya moto kweli kweli. Haya, asante, ujumbe wako umetufikia nawe ndani ya asubuhi leo. Wone tu Thomas Mwita Ngeche, unapatikana hapo Mtakuja Siroli Simba, unasema niko kwenye bustani ya bamia. Haya, nimekusoma. Asante, karibu sana pia asubuhi leo. Paulo Hongo kutoka hapo Mariwanda. I say, ukweli ndio huo. Mbona hatusikii maono? Asante, karibu sana. Peter toka Wagete, maandika jina lako tu. Asante, karibu sana. Chai ya asubuhi ni Benjamin Imei, patikana Bunda XTT, yani ama kweli chai ya leo imefanya nita nitafute na vitafunwa kabisa, maana ya moto. Jumbo wako tumeusoma hivyo, lakini mda mwingine sasa utajitahidi usifupishe maneno sana, ili itupe urahisi pia kufahamu na kuelewa ulichokusudia. Unaitwa Muganda Robert kutoka Nyabaingere hapo Kamjela. IPM nimemuelewa, hata mimi nipo shambani napalilia mihogo. Ujumbe wako huo, chai ya IPM nimeinywa vizuri sana. Mimi naitwa Dr. Joseph kutoka Kuibutu hapa. Aya, asante kwa ujumbe wako asubuhi leo. Unaitwa Adonia Sibwire, unapatikana Buhare. Kweli Radio Mazingira mnatuelimisha sana. Naomba kwa muda huu nihitimishe na ujumbe wako. Unaitwa Jennifer Sukari kutoka Msoma Buhare. Kiukweli kaka Luka na Ade mmenikumbusha mbali sana, enzi hizo ni shule na kulima mashao. Some text missing. Pole sana, lakini nafasi ya ujumbe wako tumeuona na tumeipokea. Karibu sana ndani ya asubuhi leo. Kama unataka mali
1: shambani,
0: basi tumekumbushwa tujaribu na upande wa pili, tujaribu na shamba
1: kabisa, kabisa.
0: Na hiyo hapo nasema wakati mmoja unaweza kuona zile changamoto za kilimo kwa sababu hata wanao viongozi wengine wanashindwa kuisimamia misingi. Kwa hiyo kama ingekuwa ni lugha moja, hata kiongozi anajua kwamba bana, msingi wa jamii yangu hii, kwamba watafanya biashara wataenda wapi. Kama ni kilimo, ni kuandalia maeneo na sera nzuri na misingi mizuri ambayo itahakikisha kwamba kwenye kilimo wanapata. Leo tunazangaika na mazao ambayo mkishavuna mnasubiri kengere sasa tena inasemaje?
1: Inasemaje
0: kuhusu na bei? Kushika kichwa.
1: Bei.
0: Siuzi. Sirimi tena. Sirimi tena mwakani.
1: Mwaka ukifika unalima.
0: Inakuwa unasema ni kama uchungu wa wajawazito, ikifika kipindi anasema mimi sizai tena. Baada ya miaka miwili
1: unamkuta huyo. Mashallah.
0: Sema unasahau, ndivyo tumeumbwa pia. Kama unasahau lilia, unarudi tena shambani. Kwa hiyo kama ni swala mali, basi uwekezaji, tunakumbushwa huku pia. Bana, tuelekee pale Buchosa.
1: Ndio.
0: Kilio cha wananchi kushambuliwa na mamba, hususan kwa wananchi wanaopakana na kando ya vyanzo vya maji kama ziwa na mito, ambacho kinasikika kona mbalimbali. Alisikika mbunge wa Buchosa Eric Shigongo. Hivi karibuni pale bungeni akihoji kuhusiana na hatua ambazo zinachukuliwa kutokana na watu kushambuliwa na mamba, wengine kujeruhiwa na hata kupoteza maisha kwa matukio ya mamba maeneo mbalimbali, akijielekeza pia jimboni kwake. Ndani ya kipindi cha miaka mitano, anasema watu takriban 30
1: wameondoka.
0: Okay. Kutokana na matukio haya ya mamba. Kwa hiyo akawa anahitaji kujua serikali inachukua hatua gani, na ombi lake ni kwamba kama kuna uwezekano mamba wavunwe. Sasa imesikika hivi karibuni juzi nadhani mpango huo wa mamba kuanza kuvunwa. Sasa na hili likamlazimu pia waandishi kupitia Globo kumtafuta kumuuliza utekelezaji na mpango. Sasa hebu tukurejeshe kwenye kile ambacho
1: alikiuliza,
0: alikizungumza pale bungeni kuhusiana na swala hili la wananchi kujeruhiwa na matukio ya mamba, hasa wanaopatikana au wanaopakana kando ya ziwa.
5: Siwezi kukubali watu wangu waendelee kuliwa na mamba nikiwa hapa bungeni. Naishukuru sana wizara imetujengea vizimba, lakini vizimba tajenga kila mahali. Na fedha ya kujenga kizimba Kanyara, kizimba Ruhama, kizimba Kaunda haitawezekana. Mimi nimewaeleza kitu pekee cha kufanya hapa sio vizimba peke yake. Mamba wamezidi, idadi ya mamba imekuwa kubwa. Sensa ya mamba mmefanya 1985. Nendeni mkawavune mamba wapungue. Watu wanaliwa, ukiwaeleza wanasema mamba wanalindwa na sheria kimataifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, haki ya kuishi ni haki ya binadamu, ni haki ya kwanza. Nani aishi? Mamba haishi binadamu, haishi binadamu kwanza. Kwa hiyo nachokiomba mimi, ifanyike sensa afu mamba hawa wavunwe.
0: Hiyo ndio ilikuwa ni sehemu ya ujumbe ambao aliuzungumza bungeni takriban kama wiki mbili hivi zilizopita. Mamba na kilio cha mamba. Hasa juu ya matumizi ya maji. Amesema hata kama ni swala vizimba, vizimba haoni kama kizimba kinakuwa kila
1: kila pahala,
0: kila kile eneo linapohitajika. Kwa hiyo hapo utakumbuka hivi karibuni tulizungumza na mwenyekiti kutoka kata ile ya
1: Guta,
0: ile ya
1: Butimba,
0: kata ya Butimba, kutokana na tukio la mwanafunzi kushambuliwa, yaminika aishikwa na mamba. Tutapata mrejesho kwa sababu hadi wakati huo tunazungumza na mwenyekiti waeleza
1: zoezi la utafutaji bado linaendelea
0: pasipo kuona mafanikio, lakini hivi karibuni tulisikiliza tukio la Guta pale. Binti wa miaka 18 alijeruhiwa na mamba. Sasa hayo ni miongoni tu kwa ukanda huu, lakini pale Buchosa hiyo ndio hali. Sasa kinachoelezwa pale ni operation vuna mamba ambayo inaelezwa kuendelea kwa usimamizi wa TAWA. Sasa kwenye hili ametafutwa Eric Shigongo, mheshimiwa mbunge, kuulizwa juu ya mapokeo yake na yeye pia kueleza juu ya tu ambazo zinachukuliwa. Huyu hapa.
6: Kwanza kabisa nichukue nafasi hii kushukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa namna ambavyo ni serikali sikivu na inachukua hatua mara tu pale ambapo wabunge wanapokuwa wameleta malalamiko yao au mateso ya wananchi kwa serikali. Nikisema bungeni nikasema nilikuwa nipoteza watu takriban 32 ndani ya miaka 5 katika jimbo la Buchosa kwa kuliwa na mamba. Na kilio hiki sio kilio cha Buchosa pekee. Nchi nzima, sehemu mbalimbali huko Kigoma, Katavi, janga la watu kuliwa na mamba limekuwa kubwa. Sasa nilisema pale nikasema sitakubali kuendelea kuona watu wangu wanaliwa na mamba wakati serikali ipo. Sasa nilizungumza kwamba huko nyuma niliwahi kuanzisha mapambano haya, wakasema mamba analindwa na sheria za kimataifa. Sasa nikasema kipi bora, maisha ya mwanadamu au maisha ya mamba? Ninafahamu mimi na ufahamu wangu nafikiri Watanzania wengi kwa maisha ya mwanadamu ya kwanza, na hili ni azimio la Umoja wa Mataifa la haki za binadamu. Alafu viumbe wengine wote watafuata. Basi nizungumza wewe bungeni siku hii, kwa kweli naomba nikiri kwamba nilikuwa kidogo nikwathirika, lakini serikali imefanya jambo jema sana Buchosa kwa kweli. Namshukuru sana rais wangu na namshukuru mheshimiwa waziri, kwa sababu tayari mamba wameanza kuvunwa kule Buchosa. Tayari umeshaua mamba mmoja siku ya jana kule Busikimbi, ambako wananchi wamefurahi sana kuona serikali inafanya kazi pale ambapo pesa zao zinapokuwa zimeletwa kwao. Sasa mimi nizungumze machache. Nimeisoma sera ya udhibiti wa mamba Tanzania. Tanzania tunao mamba wa aina mbili. Mamba wa kwanza, wataalamu watakuwa wanajua, anaitwa Crocodylus cataphractus. Huyu ni mamba ambaye ni adimu sana kupatikana. Na mamba huyu kwa kweli hapa Tanzania anapatikana tu katika mto Tanganyika na mto Maragarasi pamoja na mto Ruichi. Huyu kwa mujibu wa sera hii anatakiwa kulindwa kabisa, asiguswe kwa sababu ni wachache. Lakini mamba wa pili nilisoma anaitwa Crocodylus niloticus. Niloticus huyu ni wengi sana wa mamba, wanapatikana kwa wingi, wanazidi idadi yao, na hawa ndio wanatusumbua sisi katika ziwa Victoria na sehemu mbalimbali. Sasa huyu mamba wa pili huyu yeye akizidi idadi yake lazima avunwe, au pale ambapo uwepo wake unahatarisha maisha ya wananchi au unaingilia shughuli halali za wananchi ni lazima avunwe. Na kuvunwa kwake kinatolewa kibali na mkurugenzi wa wanyamapori tu, anaandika barua kwamba mamba wamezidi, tumefanya sensa wamezidi, alafu barua ile ikitoka wanavunwa. Sasa na tunawavuna kwa sababu wanaingilia maisha ya watu, wanahatarisha maisha ya watu. Sasa mimi nafikiri wakati umefika huyu mamba wa pili huyu wanamuita Crocodylus niloticus, huyu mamba avunwe. Kule kwetu Buchosa wamekuwa wengi mno, yani ukipita kando ya ziwa unakuta wametokeza wanaota jua. Sasa tuna shida kubwa sana, na mimi siwezi kuendelea kuona watu wanapoteza uhai. Kwa hiyo hii jambo ambalo limefanyika lifanyike Buchosa, lifanyike sehemu mbalimbali za nchi, kupunguza idadi ya huyo mamba wa pili ambaye ana maisha maisha wake. Lakini jambo jingine kubwa kuliko yote, miradi ya maji lazima ifanyike. Miradi mikubwa ya maji ifanyike, hasa maeneo ya kando kando ya ziwa, ili wananchi wasiende kuchota maji ziwani au wasifanye kazi zao za usafi ziwani. Ni kweli kwamba Buchosa tuna miradi mikubwa sana ya maji. Namshukuru sana mheshimiwa rais, tuna miradi ya karibu bilioni 21 inaendelea kwenye jimbo lako. Lakini miradi hii sasa ikamilike, ikakamilika na pia maeneo mengine ambako miradi hii haijafika, tukachimbe hata visima ili kusudi wananchi wapate huduma za maji. Tukimaliza swala la miradi ya maji, maeneo mengine tutengeneze vizimba ili wananchi wanapoenda ziwani watumie vizimba. Nashukuru sana serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan na Chama cha Mapinduzi iliamua kujenga vizimba maeneo mbalimbali kwa vizimba vitatu vilivyochosa. Hayo maeneo ambayo yamewekwa vizimba, yani wanazungusha uzio eneo ambalo tunaenda kuchota maji na kufua, hakuna mtu hata mmoja ameliwa na mambo eneo hilo. Mimi nafikiri na mimi naamini kwamba wajibu wa kwanza wa serikali ni kushughulika na ustawi wa watu wake. Ibara ya 8 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo shughuli kubwa ya serikali ni kuhakikisha wananchi wake wako salama. Na kama ndio ukweli, jambo lililofanyika limedhibitisha kwamba serikali inajali maisha ya watu. Na kwa niaba ya wananchi Buchosa, naomba nishukuru sana serikali kwa kweli. Nimshukuru sana Mheshimiwa Rais, nimshukuru sana Mheshimiwa Waziri, nimshukuru Katibu Mkuu na viongozi wote wa TAWA kwa kazi kubwa na wao.
1: Kwa hiyo hatua imeanza kuchukuliwa. Lakini kwa mfano tunasema vyanzo vya uwepo wa mamba katika kila baadhi ya maeneo inatofautiana. Kwa mfano ukitafuta watu wa Bunda wakikurejesha zama za zamani kidogo hali ilivyokuwa katika eneo la ukanda huu unaozunguka ziwa Victoria kwa upande wa wilaya ya Bunda, mambo ni tofauti. Wao wanakuambia mamba walikuwa lakini hawakuwa wengi kiasi hicho. Na wanataja kwamba mvua zikinyesha nyingi sana sana hawa mamba wanatokea Mturubana wakishuka na huo mkondo wa maji kuingia ziwa Victoria. Lakini mwanzoni pia hata hali ya upatikanaji wa chakula cha mamba huko ziwani, samaki na nini, ilikuwa ni, walikuwa ni wengi samaki tofauti na kipindi hiki. Sasa hata mawindo yale ya chakula kwa mamba yamepungua kutokana kwamba hata hali ya samaki imepungua katika maeneo hayo. Sasa tunafanyaje? Kwanza labda kudhibiti kwanza chanzo wanatokana na nini? Lakini kuua tu peke yake au kuvuna, mimi sioni kama inaweza ikawa ni jawabu. Kama utafuti chanzo, utavuna wangapi? Wanatokea wapi? Kwa mfano kija huku wanazaa mamba, anataga mayai. Akitaga mayai, anataga mayai mangapi? Inategemeana pia atatotoa wangapi hao watoto, hali inakuwaje. Manake kwa mfano kama sasa hivi unaona washasambaa katika ukanda wote wa ziwa Victoria kwa upande wa Bunda. Kuna baadhi maeneo ukienda Kisoli unakuta, ukienda sijui wapi, na matukio yamekuwa yakitokea mara kwa mara, matukio kama haya.
0: Crocodiles Milotikas yavunwe. Anasema Eric Shigongo.
1: Ni maneno ya Eric Shigongo.
0: Akiangalia ile kundi jingine kwamba ile ni adimu wao na ni wachache.
1: Kwamba lisivunwe.
0: Ni adimu na ni wachache kwa mujibu. Kwa sababu ninachoangalia si ni numbers. Kwa hiyo naweza kuelekeza zaidi kwenye hawa ambao idadi ni kubwa, na ndio hawa ambao wanasema wanapatikana kwenye hayo maeneo mengi ambapo hizi changamoto zilipo. Na kizuri ambacho kimsikia Eric Shigongo alichokuwa nakieleza, hajielekezi tu pale Buchosa. Msisitizo wake unabaki zaidi ni kwa maeneo yote ambayo wananchi wanasumbuka na changamoto hii. Na kama alivyoeleza kwamba ndio kwenye maeneo ambayo kumejengwa vizimba, akielezea pia mfano pale Buchosa. Wananchi katika maeneo hayo tu kwenye huduma za maji wako salama sana, na hakuna ile tukio limesikika tangu ambapo vizimba vimejengwa pale Buchosa. Lakini mbali na hizi juhudi zingine na mapendekezo ya kuona hawa mamba pia wanavunwa kutokana na hizo sheria, kama alivyoeleza, mamba wanalindwa kwa mujibu wa sheria ya viumbe hai, lakini anasema mwanadamu analindwa pia kwa mujibu wa
1: sheria za Umoja wa Mataifa, sheria ya binadamu,
0: haki za binadamu, katiba, na ndio haki ya kwanza ni haki hiyo kabisa, ya kuishi, kwamba analindwa zaidi binadamu. Kwa labda ni swala la kuchagua, unaona, kati ya mamba na huyu nani kwanza. Ndio hiyo ya, anakumbusha kwamba mbali na ujenzi wa vizimba, basi kuna kila sababu ya kusogezwa huduma za maji kwa wananchi ili kuwapunguzia ruti za kwenda ziwani. Mfano, wakati tunazungumza kuhusiana na matukio haya na kuyaripoti kwenye matukio tofauti ya hapo nyuma yaliyopita kwenye maeneo mbalimbali, baadhi waliokuwa na wakuta ni wavuvi, wanaume kumradhi, ambayo mengi litafasirika kwamba ni kutokana na shughuli za uvuvi. Na kilichotajwa na ambacho kimekuwa kilitajwa kwamba ni kutokana na shughuli hizo za uvuvi ambazo sio salama.
1: Utumiaji wa mbigo. Kwa hiyo
0: kuna maswali pia kwamba dhana ya hawa sasa wanaingia kwenye maeneo hatarishi. Na ikawa inahoji pia kuhusiana na mbona haya ya wakuti. Sasa ukiangalia na ukiasikiza kwa mfano matukio ya Bunda, yanatoa alati fulani kwamba si swala tu la wavuvi, au si swala tu la maeneo fulani, kwamba huko sasa ni mafichoni sana. Kuna maeneo ambayo wananchi wameyazoea,
1: maeneo ya wazi,
0: ya wazi,
1: wanaenda kuchota maji, wanaenda kuoga maeneo hayo,
0: wamejikuta wanakutana na maswaibu haya ama changamoto hizi. Hiyo ni sehemu ya swali. Katika mitandao ya kijamii, miongoni mwa mambo ambayo jana yamekuwa na nguvu kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii, yale ambayo yalikuwa yanaigusa Wizara ya Maendeleo ya Jamii.
1: Ya, ni kweli, kwa sababu jana Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum chini ya Dr. Dorothy Gwajima iliwasilisha bungeni makadirio ya bajeti, mapato na matumizi mwaka 26-27. Na kwa sababu umetaja kwamba inagusa maendeleo ya jamii kwa ujumla, manake hapo kila aliyeko bungeni ni mwanajamii. Kwa hiyo inawagusa moja kwa moja maisha yao. Michango ya wabunge ni moja kati ya maeneo au tunasema ni moja kati ya siku ambazo bunge lilichangamka.
0: Okay. Mchango wa mbunge kwa jina maarufu la Baba Levo,
1: Clayton Chipando.
0: Clayton Chipando ni miongoni mwa mambo ambayo jana yamesambaa sana kwenye mitandao ya kijamii. Na nilikuwa naangalia kwenye komenti za watu, hasa kwenye mitandao ambayo pia wameshare hiyo taarifa na sehemu ya mchango wake, ukiwa na maoni mengi sana tofauti. Lakini akisikika pia bungeni akipigwa taarifa na baadaye anasema hatuwezi kuhubiri sana kuhusiana na kupinga ukatili, hasa kwa wanawake, ikiwa ukweli pia hawataambiwa.
1: Yeah.
0: Sasa huo ukweli ambao alikuwa anasema lazima asimame kwa upande wa wanaume kuwaambia wanawake ukweli ili kuzuia ukatili, imekuwa ni sehemu ya mjadala mkubwa sana kwenye jamii. Naamini pia ulipo unaweza kuwa kutana nao, lakini kipo cha kukisikia pia kupitia asubuhi leo na cha kushare pamoja nao. Usiende mbali, baada ya ujumbe kutoka studio tunarejea. Hey.

0: Wareta Aluminium and Glass, wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions za ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano thamani ya nyumba yako au ofisi yako. Wareta Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 03 0788 au 0747 65 38 27. Wareta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.
1: Times kumenoga. Pesa kiduchu tu. Burudani kibao. Kwa kuanzia shilingi 11,000 tu unafurahia burudani kali za tamthilia, movies, comedy, cartoon na michezo kibao ndani ya Star Times. Kupitia SC Swahili tamthilia kibabe ya Gangs of Manila. Imeanza na moto wa kutia mbali baada ya kukutana na baba yake mzazi Tango. Amezidi kutamba mtaani. Ni kila siku saa 3 kamili usiku huko tamthilia kali ya Kituruki The Brave ikizidi kupamba moto. Halil Ibrahim anazidi kuchanganya familia ya Leto, huku penzi la Zainab likizidi kuchechemaa. Usikose kila siku saa 3:45 usiku. Watoto nao kupitia SC Swahili tunawaletea katun pendwa ya Bonnie Bias maarufu kama Kipara Mbabe, inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Unaweza kupata burudani zote hizi kiganjani mwako kupitia Star Times on app inayopatikana Play Store na App Store, bila kukosa ofa kubwa ya Smart TV za inchi 43 kutoka Star Times. Star Times, enjoy.
2: Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja, Kristi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga, aina zote. Java, aina zote. Vikoi, aina zote. Kwa jumla, na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji.

ujumbe huu, wale ambao wana changamoto mbalimbali za macho, tunasema Best Vision Eye Care ndio suluhisho la tatizo lako, kwa sababu pale utakwenda kupata huduma zilizo bora kabisa. Kliniki ya macho inaendelea na madaktari wa macho na kufanya uchunguzi wa macho kwa kutumia vifaa vya kisasa zaidi. Sasa pale Best Vision kuna ofa ya uchunguzi wa afya ya macho ndani ya mwezi huu wa sita, ambapo huduma zitakazotolewa kwa punguzo la hadi asilimia 75, ambapo gharama za kufungua faili, kumwona daktari pamoja na vipimo vyote itagharimu shilingi 5,000 tu. Yaani unamwona daktari, unafungua faili pamoja na vipimo ni shilingi 5,000 tu, badala ya shilingi 15,000 ya hapo awali. Huduma hizo zinatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata kwenye kona ya Bugando. Pia wanatumia vifaa vya kisasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwa wenye changamoto kwa bei nafuu sana. Sasa kuna baadhi ya magonjwa ambayo wanashughulika nayo katika uchunguzi wa macho, kwa mfano pressure ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kuhisi kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga machoni, mwanga mkali wa jua, sim TV pamoja na kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, SMS, vitabu na vocha, lakini kutoka machozi, makengeza kwa watoto, uoni hafifu au kutokuona mbali au karibu. Sasa yote haya na mengine mengi ambayo yanakusumbua, mimi nisiongee sana hapa, bali nikupe namba zao za simu ambazo zitakusaidia. Ukiwapigia simu unaweza kawa unachukua muda mzuri kuwaelezea changamoto yako, na wao wakaona namna ya kukushauri ama ufike ama wakuelekeze vinginevyo. Wasiliana nao muda huu tunavyozungumza, namba yao ya simu ni 0678 11 03 76, 0678 11 03 76, au ni Best Vision Eye Care. Lakini Keyway wao bado wanaendelea kukupa nafasi nzuri kwa ajili ya kupata pikipiki bora na imara, lakini iliyoambatana na ofa, hasa tunapoelekea msimu wa kombe la dunia. Leo ni Juni 2, tunasogelea kombe la dunia, kipute kinakaribia kuanza. Sasa ukiwa na pikipiki ya Keyway, kuna mambo mengine mengi yanaambatana pamoja nawe, mbali na kuwa ni pikipiki bora imara, lakini bado kuna vitu unaambatana navyo. Keyway pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo. Pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kuanzia kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu. Rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Lakini bila kusahau kwa waajiriwa wote kwa sekta za tofauti tofauti, wanapata pikipiki kwa mkopo wa masharti nafuu zaidi kuwahi kutokea. Pia cash ni shilingi milioni 2,700,000 inapatikana. Na sasa kuelekea kombe la dunia, Keyway wametoa ofa kwa wateja wake wote watakaonunua pikipiki kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5, hii itaenda mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 2026. Ofa hizi mteja anaweza kupata zawadi moja kwa moja au mojawapo kati ya zifuatazo: dish ambazo zifuatazo. Kwa mfano kuna kingamuzi cha Azam pamoja na dishi lake. Lakini kuna kifurushi cha mwezi ili ushuhudie kombe la dunia nyumbani kwako. Yani ni dishi, kingamuzi pamoja na kifurushi cha mwezi moja bure kabisa. Lakini kuna radio Bluetooth, lakini pia kuna smart TV inchi 43. Hapa nazungumzia inchi 43 yenye uwezo wa 4K au pesa taslimu. Yani unanunua na unapewa, yani unatoa hela na unapewa hela. Lakini kama hiyo haitoshi, pia mteja lazima apate offers zifuatazo: matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, engine warranty mwaka mmoja, na mteja atawekewa mafuta ya kuanza nayo maisha. Sasa wanapatikana wapi hawa? Ndani ya mkoa wa Mara vituo vimeongezwa. Kumbuka awali vilikuwa vituo vichache, lakini sasa hivi tunasema vimeongezwa. Wale wa Msoma, mtaa wa Nyasho, Nyamongo, mtaa wa Nyamongo C pale mkabala na kanisa Katoliki, lakini Shirati ni mtaa wa Bwele, Tarime ni mtaa wa Serengeti kama unaelekea halmashauri pale, lakini Bunda ni mtaa wa Posta. Au wengi wanasema kwenye mataa ya kuongozea magari eneo la Posta hapo.
lakini

0: Ni Mugumu pale ni mtaa wa Seronga, Bukima hii kituo kimeongezwa ni Bukima Center pale, lakini kingine kichoongezwa ni pale Buhemba 00 wanapatikana. Kwa hiyo kuna vituo vimeongezwa hapo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwa unahitaji kuwasiliana nao ili kupata pia ufafanuzi wa masuala mbalimbali, na unaweza ukafikaje, unaweza ukapataje, au wewe tayari umeshanunua na kuna jambo unataka uliulize labda vituo vya matengenezo na nini, basi wapigie QA muda au tunavyozungumza. Namba yao ya simu tumia hii 0663 583096. Narudia tena, namba ni 0663 583096. Lakini kuna mitandao ya kijamii maandiko Keyway Tanzania, tutawapata huko, iwe ni Instagram, iwe ni Facebook, iwe ni maeneo mengine, Keyway Tanzania tupata huko. Sawa, tulirejee sasa katika taarifa zetu, na kama tulivyokujuza kuhusiana na kila ambacho kimeendelea bungeni siku ya jana, ambapo Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum imewasilisha bungeni jana makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 26-27. Na moja kati ya kitu alichokizungumza Mheshimiwa Dorothy Gwajima, yeye amesema vifaa vya kielektroniki chanzo cha maudhui yasiyofaa na ukatili kwenye jamii. Huyu ni Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Dr. Dorothy Gwajima, amesema kuwa kumekuwepo na ongezeko la matumizi ya vifaa vya kielektroniki miongoni mwa watoto, hali inayochangia upatikanaji wa maudhui yasiyofaa na kuongeza hatari ya ukatili mitandaoni. Akiwasilisha makadirio ya mapato na matumizi ya bajeti ya wizara ya wizara hiyo kwa mwaka wa 26-27 bungeni Dodoma, Gwajima amesema tafiti zinaonesha kuwa 67% ya watoto wenye umri kati ya miaka 12 hadi 17 hutumia simu janja, ambapo 4% ya watoto hao wamewahi kukumbana na aina mbalimbali za ukatili mtandaoni. Amesema katika kukabiliana na changamoto hiyo na kuimarisha ulinzi pamoja na usalama wa watoto katika mazingira ya kidigitali, wizara imechukua hatua mbalimbali ikiwemo kutoa mafunzo ya usalama wa watoto mitandaoni kwa timu ya wawezeshaji takribani 516. Sasa yako mengi ambayo pia ameyazungumza, lakini waheshimiwa wabunge walipata nafasi ya kuchangia, hasa kwa kujielekeza kwenye masuala ya hali ya ukatili na matukio mengine ya udhalilishaji ambayo yanatokea. Mmoja wapo aliyepata nafasi hiyo ni pamoja na Clayton Chipando maarufu kama Baba Levo, mbunge wa Kigoma mjini pale. Yeye alianza kwa kwanza kushukuru baadhi ya watu ambao wanaona wana mchango mkubwa kwenye jamii, lakini akiwa anazungumza kuhusiana na mikopo ya 10%.
1: Kiuhalisia mambo mengi sana yamezungumzwa hapa, na mimi naungana na watu wote ambao wanampongeza Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea waziri ambaye yuko active, na maanisha Dr. Gwajima. Nikisema waziri yuko active, tunajua watu wote si ni mashahidi kwamba jambo lolote likitokea linalohusu jamii yetu, utamuona Gwajima yuko front nalo. Liwe kwenye mitandao ya kijamii, liwe ni jambo la mtaani, utaona yuko nalo. Nakupongeza sana Mheshimiwa Waziri kwa kazi kubwa unayoifanya. Na mimi nitachangia mambo machache sana kwa sababu mambo mengi yameshazungumziwa. La kwanza nitaanza na 10% ya mikopo ambayo inatakiwa kutolewa kwenye halmashauri zetu. Tunajua kwamba serikali iliamua kupeleka mikopo kwenye mabenki ili kulinda pesa. Watu wengi walikuwa nakopa na kuondoka na pesa bila kurudisha. Lakini bado kumekuwa na changamoto kubwa kwenye elimu ya wajasiriamali wetu kuhusiana na namna ya kuzifuata hizo pesa katika taratibu za benki. Benki na taratibu zake za kulinda pesa, na wananchi wetu kuzifikia hizo taratibu imekuwa ni kazi ngumu sana. Hivi ninavyokuambia mimi mwenyekiti, jimbo la Kigoma mjini kuna makundi zaidi ya 25 waliandikwa na wakafuata taratibu zote tangu mwezi wa kwanza mpaka leo hii bado hawajapata pesa yoyote kwenye makundi yao. Lakini kuna wengine waliomba milioni 5 alafu wakapewa 500. Hii tafsiri yake ni kwamba hiyo pesa haiwezi kwenda kufanya hiyo biashara ambayo hicho kikundi au huyo mtu alikuwa ameenda kuitarget. Kwa nakuomba sana Mheshimiwa Waziri, nenda fronti, nenda fronti na watu wako, nenda fronti benki, waambie hizi pesa ni za serikali, hizi sio pesa za benki, watu waweze kupewa hela zao, waweze kufanya biashara.
2: Swala la mikopo ya halmashauri ambayo inatolewa ya 10%, miongoni mwa mapungufu na madhaifa anayoyaona ni kuchelewa, lakini pia kupewa kiwango kidogo sana nje ya matarajio ya kikundi, jambo ambalo linakuhamisha malengo
0: ya kikundi cha kikundi.
2: Kama mnakusudia mpate shilingi milioni 5 kwa ajili ya shughuli fulani na ikaja 500,000,
0: hiyo mmepata kiasi hela ya kwa
2: itachofanya inaweza ikawa ni tofauti na mchokuo mmekusudia, mipango imeanguka. Sasa kama ambavyo tulidokeza, wakati mwingine unaweza uko ulipata kionjo au sehemu ndogo tu ya kila ambacho amesikika mheshimiwa Baba Levo Clayton Clayton Chipando, lakini hapa tunakupa nafasi ya muktadha mzima ya kila ambacho kilijili pale bungeni, hasa kwa hoja mbalimbali katika hii wizara. Hapa ndipo ambapo alikutana na taarifa na mwongozo, na baadaye bunge libidi nyamaze kwa muda
0: kusikiliza kwanza
2: baada ya
0: baada mwongozo mwenyekiti
2: na utulivu. Walisikika heshima wa bunge ukimya kwa muda unatawala. Huyo hapa.
1: Lakini lingine ni kuhusu wanaume. Mheshimiwa mwenyekiti, wizara hii imejikita zaidi kwenye kutetea wanawake. Lakini tunapozungumzia maendeleo ya jamii, tunazungumzia jamii nzima kwa ujumla, tukiwemo wanaume. Sasa leo nitakwambia mwenyekiti, na naomba mheshimiwa waziri ufungue masikio usikie vituko tunavyofanywa wanaume na wanawake. Elimu nyingi imekuwa kitolewa, hata vipindi vya redio. Ukisikia vipindi vya redio, elimu vinazoitoa ni kama vinawafundisha wanawake waende wakapambane na wanaume kwenye nyumba zao. Lazima mjue wanaume wako humu ni mashahidi. Wanaume tunaoa wanawake kwa namna ambavyo tunataka sisi, kwa sababu sisi hatuolewi, sisi tunaoa. Kuna mwanaume anaoa mwanamke anayetaka huyo mwanamke aajiriwe, yeye afanye kazi na mwanamke afanye kazi. Na kuna mwanaume hataki mke wake aajiriwe na bosi, kwa sababu anakuwa na wasiwasi kwamba hizi taarifa ungesubiri kwa granada.
3: Taarifa mwenyekiti. Taarifa mheshimiwa Mary Masanja.
4: Mheshimiwa mwenyekiti, naomba nimpe taarifa mzungumzaji. Vivyo hivyo na wanawake, hatuolewi tu hivi hivi, isipokuwa tunaolewa na mtu ambaye tumemhitaji.
3: Mheshimiwa, unaipokea taarifa?
1: Mheshimiwa mwenyekiti, haya ndo mambo ambayo naenda kuyazungumzia huko mbele. Kama mwanaume anaongea na wewe unaongea, tafsiri yake
3: Taarifa mwenyekiti,
1: naomba ulinde muda wangu kwa sababu nina mengi ya kuongea. Naomba ulinde muda wangu. Taarifa zao zipokee. Naomba ulinde muda wangu. Taarifa mwenyekiti. Wavumilivu. Wakati wanaume tunasemwa, wao wavumilivu.
3: Taarifa mwenyekiti. Naomba utulivu tafadhali. Waheshimiwa, naomba, siwezi kumsikia anasema nini kama mtakuwa mnaongea. Mheshimiwa, naomba uendelee.
5: Taarifa mwenyekiti.
3: Taarifa mwenyekiti.
5: Taarifa.
3: Pointi hapa. Waheshimiwa wabunge, nimesema mnaongea sana, sikusikia nini anasema. Kwa hiyo hiyo taarifa unayoomba sijajua ya nini, naomba aendelee kuongea ili niweze kuelewa.
1: Mheshimiwa mwenyekiti, mimi nataka niwaambie ukweli, hasa wabunge wa wanawake waliomo mundani. Jeshi kubwa ambalo limenipa mimi ubunge mpaka kuja hapa ni jeshi la wakina mama. Kwa hiyo njia pekee ya kuwatetea wanawake ni kuambia ukweli pia, sio kuwadanganya na kuwabebesha mzigo ambao kiuhalisia ungemwambia ukweli mwanamke angejua namna bora ya kuweza kujikomboa. Naomba wanisikilize ili wajifunze, wajue ni yapi tunapitia sisi wanaume kupitia tunayoteswa na wanawake. Kwa hiyo watulie, wasikilize. Naomba niendelee mwenyekiti. Na unilindie muda wangu mamangu. Mheshimiwa mwenyekiti, wakati unamtetea mwanamke kuhusiana na ukatili wa kijinsia, ni lazima na yeye mwenyewe umfundishe namna ya kutojiingiza kwenye ukatili wa kijinsia. Yapo mambo ambayo yanafanywa na wanawake yanawaingiza automatically kwenye ukatili wa kijinsia, na nitayataja hapa, na wao wanawake watakuwa mashahidi, watakuwa mashahidi kwenye hili. Jambo la kwanza, Mheshimiwa Mwenyekiti, uwezi kuwa umeishi na mwanamke ndani, anakusingizia ujauzito, unaulea miezi tisa, anazaa mtoto, unamlea mtoto, anafikisha miaka kumi, baadaye mnagombana kidogo, anakwambia hata mtoto mwenyewe sio wako. Ipo namna mwanaume yote, ipo namna ambavyo mwanaume anaweza kureact katika hasira, na kuna namna, kuna wanaume wanaweza kuvumilia hasira, na kuna wanaume wengine wakati wanapambana na hilo neno ulilomwambia unatokea ukatili wa kijinsia. Kwa hiyo tuwe wa kweli, wakina mama, mimba sio ya mtu, mwambie usimbebeshe mzigo mwanaume ambao sio wa kwake. Wapo wanawake, wapo wakina mama amesomeshwa, mtu anahangaika, ameacha kusomesha ndugu zake wadogo zake, anamsomesha binti kwa kuamini kwamba atakuja kufunga naye ndoa ili waweze kuendesha familia. Akishamaliza kusoma anamuona yule mwanaume afai, anamgeuka. Ukimgeuka huyu mtu, familia yake yote inaambia, tulikuambia. Mwisho wa siku haya matendo yanaleta hasira kali sana kwa wanaume. Mimi sitaongelea hapo mwanaume kupigwa, kama wanaume napigwa na wake zao lelele, hayo mambo mwanaume kupigwa, hiyo ni nguvu ya mwisho, hiyo ni mlevi huyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, tukiwawezesha vizuri wanawake, kuna baadhi ya matendo ambayo wanayafanya ambayo utanitafsiria baadaye kama ni utapeli au ni wizi, yataondoka. Kwa mfano, mwanamke mtu hampendi kabisa, hampendi hata kidogo, lakini anakaa naye ba, amemuita kama mpenzi, amekaa, anajua kabisa ampenda, kiuko anamdanganya, anakunywa pombe zake, anakula vitu vyake, mwisho yule bwana anaenda toilet, anarudi, anamwona mwanamke anakimbia kwenye bajaji. Haya mambo yanatokea kwa sababu wanawake, uchumi wao, kuna vitu wanavifanya kwa sababu ya uchumi tu. Mwanamke mwenye uchumi hawezi kukwenda kula vitu vya mtu ambaye hampendi. Mama Goti, mwasaidie wanawake wao na hela ili kupunguza hivi vitu. Mtu wanaimba paka nyimbo, mtu anajua kabisa huko sitoenda, unamwambia wana unakuja saa ngapi, tukutane wapi, mnakubaliana nitumie nauli, unatuma 50, anazima simu na kublock, na si wizi huo? Huo ni wizi. Na wanatumia kama wimbo kazuchu, siendi nauli yake nakula, nasema siendi. Huu ni wizi mama. Na sasa kuna namna mwanaume, kuna namna watu wao wana namna kukabiliana na mwizi. Kuna mwingine unampeka polisi, na wengine wanasikiaga wananchi wana hasira kali, wamchoma mwizi moto. Haya matendo yanatokea kwa namna nyingine, ni kwa sababu kuna wanawake bado kipato kiko chini, kwa hiyo katika utafutaji wake anafanya mambo ambayo kiwalisia inakuwa ni kama ni utapeli.
2: Ah, na mimi kwenye jicho na sikio jingine inaweza ikabaki kwenye ukweli ya kwamba kwa nini pia hata vyanzo mbalimbali vilichukua sehemu ya mchango wa mheshimiwa Clayton Chipando Baba Levo na kuweza kusambaa, na mimi imekuwa kidogo kama surprise kwa baadhi ya watu, hasa baada ya kuwa amemuona pale jimboni akiomba na ile nguvu ambayo watu walikuwa wanauliza kwa sababu ya mazoea waliokuwa wamezoea kumuona kabla ya kumuona kwenye majukwaa ya kisiasa kama mtu maarufu, hasa kama msanii. Ukitaja dhana ya chawa miongoni mwa wasanii ambao waliibeba sio kwa kifiche, ni kama kwa majivuno, ni pamoja na mheshimiwa Baba Levo. Sasa ya sasa hivi bungeni ambayo imekuwa kichomoza sana kupitia kwake ndio amemfanya pia kuwa na tafsiri nyingine kwenye jicho la umma, hasa anayozungumza na uhalisia wake. Hii ni miongoni hasa alichokuwa na kizungumza na kusisitiza kwamba ili kuwasaidia wanawake kuepuka na masuala ya ukatili, iwe ni pamoja na kuwaambia ukweli wa mambo ambayo yanawapelekea kuingia kwenye ukatili.
0: Lakini kingine alichokizungumza ni kuna wanawake wenye kipato. Amezungumza kwamba ukosefu wa kipato inaweza kana changia, lakini kuna wale wenye kipato.
2: kuna wengine wenye kipato.
0: Nao wana changamoto.
2: Sasa kama hili ambalo ameeleza hapa kwamba mwanamke mwanaume ambaye amelea mtoto sio wa kwake kwa kumdanganya tu na umwambii ndani ya kipindi cha miaka mingi akiyagundua baadaye umeutengeneza ukatili.
0: Hei kabisa.
2: Ndio hiki anachosema watu wasipoambiwa ukweli ukatili utaendelea
0: tu. Kwa sababu reaction ya baadaye ya huyo mwanaume. Yani matokeo ya mwanaume baada ya kuambiwa hivyo ni nini?
2: Mwanaume humpendi na huna mpango naye humhitaji lakini unakubali muda wote unapokea huduma kutoka kwake. Kwake. Yapo hayo na ambayo amesema mwisho wa siku haya ndio ni matokeo. Amesema mfano hiyo nitumie nauli na hauendi. Amesema kuna aina nyingi za jamii kukabiliana na mwizi. Na katika kumkabili mwizi hapo ndipo wakati mwingine ukatili mwingine unatokea. Sasa hii ndio maana anamwambia labda mheshimiwa waziri afafanue. Huo ni utapeli, ni wizi.
0: Ni wizi. Na wanatokaje hapa?
2: Wanatokaje hapa? Ndio haya kama unasema ukikoreza kile ambacho amekizungumza Baba Levo ama Clayton Chipando kina maana kwamba tusipoiambia jamii
0: ukweli
2: kuhusiana na mapungufu au madhaifu yanayofanywa
0: au vyanzo vya ukatili. Maana ukatili hautaisha.
2: Ukatili hautaisha na amesema vema kabisa kwamba akiangalia elimu nyingi ambayo inatolewa katika jamii na hata kwenye vyombo vya habari anaona kama ina jicho hasa za kumtetea mwanamke na kumuandaa mwanamke kupambana na mwanaume. Na kama mheshimiwa anaona aliombwa ilitolewa taarifa baada ya kauli yake ya kwamba wanaume pia wanahuluka tofauti. Wapo ambao katika ndoto zao wanatamani kuoa wanawake wasomi ili wasaidiane kwenye majukumu. Wanaume wengine waliopo katika maisha haya wao wanatamani tu awe mwanamke
0: mama mlezi
2: kwa ajili
0: nyumbani.
2: Ya mlezi tu
0: nyumbani
2: na wala sio kwenye heka heka za utafutaji. Sasa sijajua kwa nini ina uhalisia hii pia.
0: Wanaume si wapo?
2: Wapo hivyo. Kwa hiyo haya sipozungumzwa kwa ukweli na lugha ya wazi maana yake yatabaki kule kwenye jamii. Za asubuhi.
5: Fresh.
2: Karibu sana.
5: Shukran.
2: Ule wimbo wa Zuchu ni maarufu sana. Wasiendi. Nauli yake na
6: kula lakini si ai mawe.
5: Siji, unaitwa Siji.
2: Siji. Nizichi ndio Zuchu ameanzisha hayo au ameimba yaliyoko humo kwenye jamii hiyo?
5: Ameimba aliyopo kwenye jamii anayaona na pengine hata ameshayapitia.
2: Inakuwaje mtu atumiwe nauli na unakili
0: kwanza iombe nauli
2: itafuna na bado
0: simu nazima?
2: Siji. Swala ni huo ni wizi ama utapeli?
5: Ni ujanja tu.
2: Ni ujanja. Sasa Baba Levo anasema wakati mwingine kwenye ukatili ndani ya jamii hususan unaohusu wanawake. Wasipoambiwa ukweli na kusaidiwa vyanzo ambavyo vinapelekea kukutana ukatili huo
0: hautaisha.
2: Tutakuwa hatujawasaidia na hatujasaidia jamii.
5: Okay.
0: Matokeo ya hiyo siji. Umeshatumiwa nauli. Huwa mnaitafakari.
5: Kwanza mtu anakuwa muoga. Watu wanatafakari kweli kabisa.
2: Sasa jingine ambalo Baba Levo amezungumza mbali na kusema kipato ndio kinachangia pia wanawake kukutana ukatili. Kwa sababu matukio kama haya unaomba nauli, uendi, una mipango yako. Lakini amesema pia wapo watu ambao wana kipato lakini
0: ni changamoto pia.
2: Ni changamoto. Tutamsikiliza kwa muda huu tunaungana na Malaika Angel Mbalamwezi. Tusikie magazeti yamemulika nini kwa kurasa za mbele na kurasa za nyuma. Tukirejea mengi utasikia. Kumbuka matokeo kidato cha 5 wale ni posti au
0: waliochaguliwa kujiunga na kidato cha 5.
2: Kwa hiyo kama umehitimu kidato cha 4 na ulikuwa unasubiria hapo
0: posti zile.
2: Basi
0: kuna ujumbe kwa ajili yako.
2: Utasikiliza pia nini kinaelezwa baada ya matokeo yaliyotangazwa mapema. Sasa ni waliochaguliwa na taarifa nyingine zote za kuelekea kidato cha 5 na vioni.
7: Hii ni bab kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, siyo wengine. Ni Zoku TV. Sasa ni rasmi. Tumefika mkoani Mara. Miji yote. Tarafa zote. Na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana. Kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga. Au tupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Au tupigie simu namba 0756-56-71-47. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747-44-3545. Zuku.

0: Mwanzo za magazeti.
1: Haya, msikizaji, karibu sana. Dakika ni 4 na hii ni Toka Vitimia mida saa 2 kamili za asubuhi. Leo ni siku ya Jumanne na tarehe ni 2 mwezi wa 6 2026. Nitakupitisha katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani tu juu ya yale mengi ambayo yameandikwa siku ya leo kupitia magazeti yetu. Na kumbuka kwamba mimi naitwa Njombala Mwezi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo unafahamika kama Malaika. Na mkononi kwangu, msikizaji wangu, tunaanza na gazeti la Mwananchi Tanzania. Moja kati ya habari ambayo imekolezwa wino mweusi na inaonekana hapa na habari picha ni mapya tume ya Jajilila. Mahakama ya amru wajumbe watangazwe gazetini kwa kushindwa kufika mahakamani jana. Ni shauri lililofunguliwa kupinga tume hiyo. Hii habari unasoma ukurasa wa 6. Na ingizo jipya kidato cha 5 na ufundi unapatikana ukurasa wa 8. Safari ya Msusa ilivyoacha alama na wadau wa mlilia. Hii habari unaisoma kwa ndani ukurasa wa 4 na ukurasa wa 15. Vuguvugu la mgomo madereva wa malori inasomeka pia ukurasa wa 18. Baba Levo agusia faida za upinzani imara na maridhiano. Hii pia nayo unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3. Chadema msajili walivyopeana makavu Dar es Salaam, nayo pia unasoma kwa ndani ukurasa wa 5 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Na sikichana na gazeti la Mwananchi Tanzania, msikizaji wangu, tuangazie gazeti la Habari Leo. Na yanayoonekana hapa ni ziara ya kihistoria, Rais Samia kukutana na Putin Urusi, na hii ni kujadili biashara pamoja na nishati pamoja na kilimo. Hii habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 20 wa gazeti la Habari Leo. Makonda eleza tija kongamano la Kiswahili Ufaransa, inasomeka ukurasa wa 4. Serikali yatoa agizo bilioni 51 malimbikizo ya mishahara, inasomeka ukurasa wa 7. 246,197 wachaguliwa kidato cha 5 vyuo vya ufundi na vyuo vya ufundi. Hii inasomeka ukurasa wa 7 pia. 4 wafa ajali nyingine Mbeya, inasomeka ukurasa wa 4. Mwiguru amfyatua mtumishi wizi wa milioni 500 huko Manyoni, inasomeka ukurasa wa 7. Dr. Gwajma aja kivingine malezi, ataja mikakati 6, mambo 4 utekelezaji wa dira ya mwaka 2050. Watoto 6,182 wakolewa mitaani, wabunge wataka mmomonyoko wa maadili iwe ajenda. Hii unisoma kwa ndani ukurasa wa 2 wa gazeti la Habari Leo. Na msikizaji wangu, tukiachana na gazeti hilo, tutazame gazeti la Zanzibar Leo. Na moja ya habari ambayo inaonekana kupitia gazeti hili ni serikali kuimarisha mifumo ya kidaktari, unaisoma kwa ndani ukurasa wa 1. Dr. Dimwa ahimiza umoja CCM ikielekea kwenye uchaguzi, unaipata ukurasa wa 3. Na wenye viti wa bodi wahimizwa kusimamia wajibikaji, inasomeka pia ukurasa wa 3. Rizwani akemea wajiri wanaobagua watumishi, inasomeka pia ukurasa wa 5 wa gazeti la Zanzibar Leo. Na wawakilishi wataka ulinzi mkonga wa taifa, unasoma kwa ndani ukurasa wa 2 wa gazeti la Zanzibar Leo. Na tukiachana na gazeti hilo, tutazame gazeti la Uhuru kweli daima. Ni kihongozi awashukia viongozi wenye kiburi, inasomeka ukurasa wa 17. Vikundi vya wanawake vya kopeshwa bilioni 136, inasomeka ukurasa wa 12. Na afungwa miaka 30 kwa kumbaka mtoto jalalani, hii unaipata kwa ndani ukurasa wa 5 wa gazeti la Uhuru kweli daima. Waziri awachana wapiga fitina kazini, unaipata ukurasa wa 17. Matumizi simu janja na janga ni janga jipya, ukatili kwa watoto, nayo unaipata kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Uhuru, ukweli daima. Na 78,083 wachaguliwa elimu ya ujuzi 2026, unaipata pia ukurasa wa 7. Wauguzi wapona Ebola, unayo unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Uhuru, ukweli daima. Na msikilizaji wangu, tukichana na gazeti la Uhuru ukweli daima, tuangazie gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Na moja ya habari ambayo inasomeka hapa ni line mpya za simu za watoto zaja. Baada ya kugundua katika kila watoto 100 wenye umri wa miaka 12 hadi miaka 17 nchini, 67 watumia simu janja, na serikali yaamua kuja na line hizo kwa ajili ya usalama wao mtandaoni. Hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3 na ukurasa wa 15, ukurasa wa 19 wa gazeti la Nipashi mwanga wa jamii. Na daktari bingwa aonya matumizi ya vitunguu saumu wenye pressure, unaisoma kwa ndani ukurasa wa 4. Wadau washinikiza sheria mpya ya kudhibiti tumbako, unasoma ukurasa wa 5. Na hoja 3 za tikisa ziara ya Mwiguru Singida, unaipata kwa ndani ukurasa wa 2. Msajili wa vyama atua Chadema na hoja nyeti, na unaipata kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Lakini yaliyoandikwa katika gazeti la Majira ni wanafunzi zaidi ya 246,000 wachaguliwa kidato cha 5, unaisoma ukurasa wa 4. Msigu asema bwawa la Kidunda ni mradi wa kimkakati, inasomeka ukurasa wa 3. Kilio wananchi wakibomolewa nyumba kata ya Kigombe, nayo unaisoma ukurasa wa 4. Na kiongozi akagua mradi wa chujio ya bilioni 1.1, inasomeka pia ukurasa wa 5 wa gazeti la Majira. Na upande wa gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge, wanafunzi 246,197 wapangiwa kidato cha 5 na vyuo, unaipata ukurasa wa 3. Dr. Gwajima mawasilisha vipaumbele 7 maendeleo ya jamii, unaipata pia ukurasa wa 3. Serikali ya serikali na taasisi za dini kushirikiana kuimarisha maadili kwa jamii, unaipata kwa undani ukurasa wa 5 ndani ya gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Na msikilizaji wangu, kwa muda huu ni kupitisha katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani, ambapo moja ya gazeti ambalo unatazama hapa ni gazeti la Mwanahabari. Habari ambazo zinasomeka hapa ni Sopu awawindwa, anawindwa Simba na Yanga. Na Rais Samia atoa ndege kuwatafuta kuwafuata Serengeti Boys. Na Bakari Msimu anukia kutua TP Mazembe. Hizi zote unazipata kwa ndani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanahabari. Lakini ukurasa wa 24, Dube aingarisha Zimbabwe, inasomeka huo ukurasa wa 24. Na tukichana gazeti la Mwanahabari, msikilizaji wangu, tuangazie pia gazeti ambalo limepewa kipaumbele siku ya leo, ni gazeti la Wamachinga Sporti. Steve Barker awapongeza Simba Queens, wakati wa Tanzania macho kwa macho Serengeti Boys Morocco. Na kocha Dodoma awalulu timu za ligi kuu, wakati Feitoto aachwa Taifa Stars. Hizi zote unazipata ukurasa mwisho wa gazeti la Wamachinga Sporti. Na tukichana na gazeti hilo, tuangazie gazeti la Majira. Serengeti Boys ni kufa au kupona leo. Ni fainali ya AFCON na wachezaji waahidi kufia uwanjani, wataka kuandika historia. Inasomeka ukurasa wa 24. Lakini Simba Sport Club warejea kambini kujipanga upya, na wachezaji Taifa Stars waipania AFCON 2027. Hizi unazipata kwa undani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Majira. Na tukiachana na gazeti la Majira, msikilizaji wangu, tuangazie gazeti la Uhuru Kweli Daima. Ni finali ya Watanzania, na hii inasomeka ukurasa wa mwisho. Wakati pia Stars yazifuata Uganda na Rwanda, inapatikana ukurasa wa 24. Na kufikia hapo niseme asante sana msikilizaji wangu. Umepata muda mzuri, umefuatilia magazeti, na hii ni katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani tarehe 2 ya mwezi wa 6 2026. Nina imani utapata muda utanunua gazeti na utasoma magazeti haya kwa undani zaidi. Mimi naitwa Njombala Mwezi, ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Asante na nikutakie asubuhi njema.
0: Okay, asante, tuna kushukuru sana ndani ya asubuhi leo na yale yaliyoandikwa katika magazeti. Msikilizaji, una nafasi sasa ya kutosha ya kujipatia nakala yako ili kupata undani wa taarifa hizo na mengine ambayo yamekuwa ni sehemu ya yaliyoandikwa katika magazeti. Tutarejea hapa katika mengi ambayo tumeweza kudokeza, ikiwa ni pamoja na kila ambacho kimezungumzwa na mheshimiwa Clayton Chipando, maarufu kama Baba Levo. Ni baada ya ujumbe kutoka studio, usiende mbali.

0: siku. Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
1: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
2: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
0: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya 2,200,000, unashinda Azam Dish na Dikoda, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
3: Kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
0: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii, Kiway Tanzania, au piga simu namba 0746 88 88 05 au 0663 58 31 01 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
4: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
5: Kiway, let's ride together. Let's ride together. Let's ride together.

0: Nafanya kolabo na Simba, wewe kafanye na nyau. Ni Clayton Levocatus Chipando, maarufu Baba Levo, katika wimbo wake na washusha.
1: Unajua kimuangalia ni watu mesema kimsingi mbali na jicho la kisiasa ambalo alionekana pia kwenye nafasi ya udiwani pale Kigoma
0: kupitia ACT Wazalendo,
1: kupitia chama cha ACT Wazalendo,
0: na kumaliza muhula wake
1: pia aliingia kwenye sakata mbalimbali mwaka 2018 katika lile sakata la ilikuwa Aprili baada ya kutuhumiwa au kufikishwa mahakamani kwa shtaka la kumtukana na kumpiga Christina Gelvas ambaye alikuwa ni muuguzi katika moja ya zahanati ile ya Msufini pale Mwanga Kaskazini. Hadi baadaye ambapo mahakama ilimkuta hana kana hatia au kushindwa kuthibitisha
0: tuhuma zake.
1: Mwezi wa tisa hivi ndio akachomoka kule ndani. Na barendo lionekana umekamatwa kwa muda kupita maelezo. Sasa hiyo ikawa ni sehemu, lakini kimsingi ni msanii. Na sijajua.
0: Amejitafuta sana. Unajua unasema kwenye mafanikio huwa kuna milima, mabonde, misukosuko na nini. Kumbuka licha ya kuwa usanii, kuwa diwani kama mwanasiasa, ametangaza akiwa Wasafi pale
1: kama mtangazaji
0: kama mtangazaji, yani amejitafuta Baba Levo, amejitafuta kwenye majukwaa haya ya kisiasa na kisanii. Na kwa sasa hivi tunavyosema miongoni mwa watu ambao wakisimama bungeni kuzungumza mitandao inamulika hivi. Mwanzo unajua kulikuwa na watu kwamba kizungumza huyu mitandao itaenda amezungumza nini na amezungumza nini. Ndivyo amekuwa Baba Levo kwa kipindi.
1: Au pengine ni mtaji wa maeneo yake na viwanja vyake vya kujidai kwa maana ya media. Kwa maana amekuwa msanii na usanii ni media.
0: Media.
1: Mbali na hapo amekuwa mtangazaji, mtangazaji media. Labda hiyo.
0: Hata kujua pengine, maisha ya uhalisia ya watu kwa sababu ukikaa kwa watu huko, ukikaa na watu na jamii zaidi unawafahamu vizuri.
1: Anyway, tumerejea baada ya kuweza kumsikiliza miongoni mwa mambo aliyozungumza pale bungeni Dodoma, ikiwa ni pamoja na suala la kipato kwa wanawake kama moja kati ya mambo ambayo yanawapelekea katika ukatili. Akieleza pia kwa matukio kama haya ambayo kama wanawake wasipoambiwa ukweli basi hawataepukana na vitendo vya ukatili. Na miongoni mwa mambo aliyozungumza ni pamoja na hayo ambayo yanaweza akawa natokea kwa kukosa kipato. Baadhi yao wanajikuta wako tayari kuendelea kutafuna pesa ya mtu wasiyemhitaji wala wasiyompenda, mambo ambayo mwisho wa siku yanapobainika mambo kama hayo huwatumbukiza kwenye ukatili. Sasa kama tulivyozungumza, labda pengine ilikuwa ni sehemu ya wazo au watu yasingefikia huko, angejiuliza kwamba wapo watu wana uchumi lakini nao pia yako hivyo. Sasa kwenye mengine yapo ambayo ameyagusia
0: kwenye wale wenye uchumi. Sasa
1: na kwa wale wenye uchumi, labda tumpe na fursa hiyo ya kusikika hapa.
2: Haya, twende basi kwa wale wenye kipato. Sasa wale wenye kipato, mimi nakushukuru sana Mheshimiwa Gwajima, nimemwona mume wako hapa wakati amitambulisha, nimeona alivyosimama tabasamu lake, nilikuwa namwangalia usoni linatoka moyoni. Na wewe ni waziri, kuna mwanamke akishapata pesa anabadilika kwamba yeye ndo mwanaume kwenye nyumba, anataka kumpeleka mwanaume na kumzalilisha, kumuonyesha kwamba wewe si lolote si chochote. Jamani, jamani, Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu ametuumba tofauti. Mwanaume ni mwanaume tu. Kuna muda ukifika uwe na pesa usiwe na pesa, mheshimu mume wako, kuna ubaya gani?
3: Taarifa.
2: Mheshimiwa
3: taarifa.
2: Haya matendo, haya matendo
3: mwenyekiti.
2: Hawa bila kutulia mwenyekiti.
3: Mheshimiwa endelea.
2: Ya nashukuru sana. Mheshimiwa mwenyekiti, haya matendo yanayotokea katika familia yetu. Ndio maana leo nimemletea Mheshimiwa Gwajima kitabu hicho. Hichi ni kitabu kimeandikwa na Dr. Mlenda Omari.
3: kilikizindua juzi Kigoma, kinaitwa vijue vyanzo vya migogoro katika ndoa na familia. Huu mzee kaandika kila kitu humu ndani kwenye kitabu hichi. Naomba wataalamu wa bunge mumkabidhi mheshimiwa waziri hichi kitabu. Mheshimiwa mwenyekiti, wake zetu wanafundishwa namna ya kuja kutushambulia ndani ya familia. Ukisikia vipindi vyote mwanamke ambaye amekubali kwamba mimi mume wangu acha atafute, mimi acha nikae na watoto nilee watoto, anaonekana ni mjinga kwenye taifa hili. Wanamtangaza kama mjinga. Unakubaliaje kukaa nyumbani? Mwanaume anachagua mwanamke anayemtaka. Kuna mwanaume anachagua mwanamke anayefanya kazi, na kuna mwanaume anachagua mwanamke anayefanya biashara, na kuna mwanaume anataka mwanamke ambaye atabaki nyumbani na watoto wakati yeye yuko kwenye mapambano. Sasa elimu nyingi zinatolewa kwenye vipindi vya radio ni elimu ambazo zinamuonesha kama mwanamke lazima utoke, lazima utoke. Sasa wakati anaanzisha vita ya kutoka kwenye familia ambayo mwanaume alioa mwanamke ambaye atakaa nyumbani na familia, ndio hapo ekaeka zinaanza kutokea. Lakini manyanyaso wanayopitia wanaume ni mengi. Dr. Gwajima, tutengeneze system. Ndio maana mbona vinaanzishwa vyama sasa, tujitetee wenyewe huko mitaani. Vyama vya wanaume, wazee wanaume, kwa sababu tumegundua mnatushambulia. Yaani mmekaa kama mwanzo mwisho ni kutushambulia. Mimi nitakupa mfano mmoja mwenyekiti. Unajenga nyumba. Mnajenga ghorofa. Unampa hela mke wako kwamba simamia nyumba, mimi napambana hakikisha nyumba inaisha ili tuweze kuishi na familia. Hela unazompa ananyofolo. Anaenda kujenga naye kanyumba kae kadogo. Wewe unajenga nyumba ya familia ili muishi pamoja. Yeye anatengeneza mazingira ya kujitegemea ndani ya ndoa. Haiwezekani. Inakuwa ni kama familia mbili ziko ndani ya nyumba moja. Haiwezekani mwenyekiti. Na unakuta bora hata ile nyumba ambayo anajenga basi ajiandike hata jina lake, ili kwa namna moja au nyingine hata siku akifariki na mtoto wako alisi ambaye umezaa naye mtoto, anaandika jina la mama yake. Mama yake kifariki, wanalisi makaka zake, na ni hela zako, hela za watoto wako. Hela za watoto wako. Haiwezekani mwenyekiti. Naomba sana mheshimiwa Gwajima, kabla sijaunga mkono hoja, naomba sana mheshimiwa Gwajima, ukipata muda njoo Kigoma nikukutanishe na wakina mama wajasiriamali ambao wako tayari kuwalea na kupambana na watoto pamoja na wanaume zao, lakini kwa heshima kubwa. Njoo nikupeleke soko Marungu, kuna wakina mama zaidi ya 800. Njoo nikupeleke soko la Kwa Noti, kuna wakina mama zaidi ya 350. Njoo nikupeleke soko la Kwa Kidagala, kuna wakina mama zaidi ya 300. Njoo nikupeleke soko la Gungu, kuna wakina mama zaidi ya 1000. Njoo mama, njoo nikuonyeshe wakina mama ambao wanajua maisha na sio haya mambo ujanja ujanja. Anaitwa mwanamke anakuwa macho yako juu juu tu, na muda wote anaweza kunimaliza. Na la mwisho ambalo mwenyekiti, kabla sijamaliza, kuna wanawake wanatumwa. Hebu angalia hii, hata kama ungekuwa mwanaume ni ukatili gani ambao ungeweza kuufanya. Kuna mwanamke anatumwa kwenda kumrekodi kiongozi hotelini. Yuko utupu. Inawezekana kweli mimi nimeamua labda kuchepuka. Naomba tuelewane vizuri. Nimeamua kuchepuka. Unaenda kwenye simu ya binti, unamkuta wakati unatoka kuoga na jifuta, alikuwa na kurekodi. Unaona kwenye simu. Niambie ni tukio gani utalifanya. Waheshimiwa wabunge, niambie, utachukua hiyo simu upeleke polisi kwa majamani? Huyu ananirekodi. Je, unawaamini polisi kiasi gani? Waende wakaone hali yako ulionayo. Au ni nini kitakachotokea? Kwa naomba sana wakina mama, wakati tunawatetea kwenye swala la ukatili wa kijinsia, naomba na nyie mjiondoe kwenye mazingira ya kupata huo ukatili. Nikikuta unanirekodi nitakufanya nini? Nitakufanya kitu gani? Una roho gani? Kwa kusema hayo, nina mengi mwenyekiti, kwa sababu najua muda wetu umekwenda, lakini kwa leo naomba mheshimiwa waziri Gwajima, naunga mkono mama, upewe hela, lakini nakukaribisha Kigoma. Njoo Kigoma mamangu. Asante sana.
1: ukisikiliza hivi nadhani unaweza ukapata picha ya kwa nini bunge kuna muda likatulia kwanza.
0: Na kwa nini amepewa karibu dakika 17 kuzungumza? Angalia wenzake walikuwa wanapewa dakika 9. 17.
1: Tutondoka na neno moja tu. Kwamba kuzungumza dhana ya kupunguza na kuondoa ukatili kwenye jamii iambatane na kuieleza jamii ukweli
0: kuhusiana na matukio,
1: kukemea hata mambo na matukio ambayo yanawapelekea kwenye ukatili. Haya ni miongoni mwa yale ambayo Clayton Chipando Baba Levo analieleza bunge. Au anaieleza jamii kupitia bunge. Matukio na mambo ambayo hususan ni kwa wanawake yanatokea na ambayo yanawapelekea kwenye matukio ama vitendo vya ukatili. Moja kwa jamii ya wasomi ndio hii amesema. Wapo wamefanikiwa vizuri ambao mbali na kipato na elimu
0: heshima imeendelea
1: kuendeleza misingi na heshima ndani ya ndoa. Wapo ambao baada ya kipato basi
0: wewe wa nini?
1: Mambo yakavurugika, mambo yakaharibika. Kwa hiyo amesema pia jamii inatakiwa sasa jefam pia kwenye dhana hii. Na mtu mmoja alisema nisipoyasema yanayoishi moyoni nikaeleza na uzunguka mdomoni ninajiunguza
0: kabisa
1: kwamba kama yaliyoko ndio hivyo, kwamba kwa wanaume labda pengine ndio maana ujumbe huu umekuwa ni moja kati ya ujumbe unaotambaa, basi ni kwa uwazi ya wewe ili kuyapima kwamba wapo wanaume ambao kwa mitazamo yao na huruka yao wala sio sehemu ya wahitaji ya mwanamke anayehangaika kwenye jamii kama ambavyo inahubiriwa na kutolewa hamasa. Kwa hiyo wanawake wengi wanashindwa kwenye dhana ya kuchukua tu kwa hando hawa wanaume ambao sio msingi wao. Wao wanatamani kumuona mke nyumbani wakati jamii inamtaka mwanamke afunguke, aende kutafuta. Hapo ndipo wengine wamekosea stepu za kuanza kwenda mbele. Mashindano yanaanza, vurugu zinaanza, mambo yanaharibika.
0: Ndio wanasema tu mateso ya wanaume ni kama kama mshumaa. Yaani unawaka huku unateketea unaisha.
1: Mwanaume yuko bize kujenga nyumba ya familia kubwa ya kutosha, lakini kupitia fungu hilo mwanamke naye kwenye heka zeka za sirisili ndogo ndogo anapora. Yaani mwanamke
0: anajenga nyumba ya kujitegemea.
1: Neno naona ameanzisha mpango wake, tafsiri yake kuna mtu ndani ya familia anajiandaa kuishi peke yake wakati wewe unatengeneza mazingira ya kuiweka familia pamoja. Hayo ndio anasema yakigundulika wakati mwingine yanachochea na kupelekea pia ukatili. Kama jamii haitaambiwa ukweli kuhusiana na mambo ambayo yanawapeleka kwenye ukatili, tutazunguka mule mule.
0: Ukatili hauwezi kuisha.
1: Turejee bungeni.
0: Pamoja na mchango wa mheshimiwa Clayton Chipando Baba Levo, wapo wabunge wengi ambao walichangia, lakini mwingine ni mbunge wa Katavi pale. Huyu ni Thomas Maganga, mbunge wa Katavi. Yeye amegusia swala la uvunjifu wa maadili hapa, akipinga swala la ushoga na akitaja pia swala la mapenzi ya jinsia moja na namna linavyoshughulikiwa na wizara.
4: Mheshimiwa mwenyekiti, naomba bunge linisikilize vizuri. Na leo hapa nataka niongee nimetulia kabisa. Hapa nina Biblia na hapa nina masahafu. Hivi vyote ni vitabu vitakatifu vya Mwenyezi Mungu. Mimi nitajikita kwenye hotuba hii kwenye eneo moja ya mapenzi ya jinsia moja. Mheshimiwa mwenyekiti, kila nikitazama hotuba za Mheshimiwa Rais anapohutubia, akifika kwenye eneo ya mmomonyoko wa maadili, unamtazama yule mama usoni, unaona sura yake ina huzuni kwa sababu ya kinachoendelea kwenye taifa letu. Mheshimiwa mwenyekiti, nataka nimpongeze mama yangu, dada yangu, Waziri Dorothy Gwajima. Mama, unafanya kazi nzuri sana. Na mimi toka nimekufahamu sijai kukuona umeweka hata wigi. Nawaza tatizo ni nini? Kumbe matatizo ulionayo kwenye mmomonyoko ya maadili ya taifa letu. Mama, hongera sana, lakini hongera za dhati nimpe mume wako anayekuvumilia kwa yale ambayo unakutana nayo. Pongezi zangu za tatu ziende kwa Prophet IPM. Huyu Prophet, mimi sio muumini sana wa manabii hawa, lakini nampongeza kwa sababu ameona lipo tatizo mbele akachukua hatua. Kwenye tatizo la mmomonyoko wa maadili, kinachonisikitisha, vita hii ameachiwa Gwajima peke yake. Lakini vita hii, mheshimiwa mwenyekiti, inahusu wizara zaidi ya nane. Wizara ya sheria na katiba, kwa maana kwamba ya sheria zetu. Zipo kesi nyingi zimewahi kutokea hapa. Hawa watu wanaofanya matendo kama haya wakipelekwa mahakamani wanashinda kesi zile. Na wakili anasimama kwa kujimwambafai kabisa eti hoja iliyokuwepo ni kwamba mtu ameingiliwa kinyume cha maumbile, na kuingiliwa kinyume cha maumbile haieleweki ni nini. Imefika wakati sheria zetu ziwe wazi. Ukisoma Biblia takatifu, mheshimiwa mwenyekiti, na nukuu, unaanza na Walawi 20 mstari wa 13. Walawi inasema mtu analae na mume kama vile amelala na mwanamke, wote wanafanya machukizo na wanafaa kuuawa. Hakika ukienda Wakorinto wa kwanza 8 inasema watu wa kunyang'anya mali zao, naam, hata na ndugu zenu, au hamjui ya kuwa wadhalimu hawatalisi ufalme wa Mungu? Msidanganyike, washerati na wala wazinzi wala wafiraji. Ninyi kwenye sheria mnashindwa kuandika kuwa mtu sio kuingiliwa kinyume na maumbile. Sheria zinakinzana na mawakili, hapa ndipo wanapopata loophole. Andikeni kabisa huyu anayekwenda kufirwa kama Biblia inavyosema. Mimi sikuandika Biblia, hili ni neno la Mungu. Nyie sheria mnaficha ficha mambo nini? Ukienda kanisani kule, wachungaji wetu na mapadri na wao wanakuambia tutunze maadili, tuwe unyenyekevu. Maadili yapi? Nyookeni mtuambie. Na nawapongeza.

0: Baadaye Mwenyezi Mungu alichukia hiki kitendo, akafikia pahala akaipindua dunia ili pasiwepo na kizazi kingine kinachofanana na Ruti. Na mimi leo nawaonya Watanzania, msiponiunga mkono, Mwenyezi Mungu wa mbinguni ananisikia, siku anaipindua Tanzania upside down, mimi nitakuwa kama Ruti, naamini sitakuwa sehemu ya adhabu atakayoitoa kwenye dunia. Tukufu bado inasisitiza, ukienda kwenye surat Al-Kamal aya 36-39, Nabii Ruti aliwapa lakini hawakusikia, akafadhaisha dunia. Na mimi leo Mwenyezi Mungu anawaambia, nawaapia Allah aliitarifisha dunia Tanzania ukumbusho unaofaa wenye kukumbuka milele na milele.
1: Haya. Bunge lilichangamka. Bunge lilichangamka bwana. Swala maadili. Na ndio maana mwanzo tulieleza hapa juu ya kwamba hii wizara inahusu moja kwa moja mambo ya kijamii. Kwa hiyo kila mtu anaangalia uzoefu na maadili namna ambavyo anakwenda kwenye jamii. Lakini kwa Mheshimiwa Thomas hakuishia hapo. Hapa kuhusu wizara ambazo zina kila sababu ya kwenda mbele na kusaidia wizara ya maendeleo ya jamii ya kwenda kutatua changamoto ya maadili kwenye jamii.
2: Kwa mepongeza wa mwaziri Gwajima,
1: Mheshimiwa Rais,
2: Mheshimiwa Rais
1: na Prophet IPM.
2: Na IPM.
1: Ambaye amekuwa mwalimu wetu sana wa kutunywesha chai asubuhi.
2: Na asubuhi katupitisha shambani.
1: Na leo tumekuwa naye. Tulikuwa shambani leo. Thomas huyu hapa.
0: Hali ya Tanzania tunakokwenda ni mbaya. TAMISEMI. Jambo hili mmemwachia mama Gwajima. Matatizo makubwa yanaanza kwenye local government. Mmetunga sheria ya kutoa mavibali ya utamaduni. Ngoma zinazochezwa huko, ndugu zangu, zinaharibu kabisa maadili ya nchi. Kina mama wanacheza uchi mbele ya watoto wao. TAMISEMI mpo, tunatoa vibali. Wizara ya Sanaa, Utamaduni na Michezo, mnalo jukumu kubwa sana. Sasa hivi kumezuka madesigner. Na mambo haya, Mheshimiwa Mwenyekiti, zikipungua kidogo niongeze tu kidogo. Mambo haya kwa sababu nina kazi ya kulikomboa taifa. Mambo haya yanaanzia mbali. Wasanii wetu wakubwa, ma celebrity, sasa hivi wanavishwa vingo vya kike kama vinaitwa crop top, sijui crop top. Sisi tuliotoka Katavi, ukitazama Mtanzania mkubwa kabisa, msanii mkubwa, amevaa kali, sisi tunajua ni blouse. Hawa watu huwa wanawaandaa watu kisaikolojia ili tatizo linaloendelea lionekane ni la kawaida. Ifike pahala wasanii sasa hivi tunao waigizaji wengi sana wa kike, hakuna sababu ya mtoto wa kiume kuweka matako, hakuna sababu ya mtoto wa kiume kutinda nyusi na kupaka wanja. Ifike pahala vitendo hivi Wizara ya Sanaa, Utamaduni na Michezo ichukue hatua. Mambo ya ndani, mama Gwajima anafanya kazi kubwa. Kazi ya kuchunguza na kuchukua hatua na kukamata ni yenu. Mnashindwa nini? Na hapa mimi ndipo ninapopata shida. Na mimi niwaombe. Nimesikia kuna watu sijui wasionekane, wasionekana. Mimi nataka niwaombe wale wasionekane. Fanyeni kazi ya kulisaidia taifa. Chukueni hawa. Ili taifa hili libaki salama. Wizara ya Elimu, mnalo jukumu kubwa la kuhakikisha maadili kwenye shule zetu yanasimama. Wizara ya Mawasiliano, huko kwenye mitandao ni balaa. TCRA sijui hata mnafanya nini. Kuna shida zimetokea. Sasa hivi kuna siku nimeona Waziri Gwajima anatoa notes. Eti punga nalo linamjibu. TCRA mpo. Waziri anajibiwa na punga. TCRA mnaiona ile account inatembea na nyinyi mpo. Haiwezi kuwa nchi ya namna hii. Nchi haiwezi kwenda hivyo. Serikali lazima iheshimiwe. Na mimi nataka niwaambie, hili tatizo mheshimiwa waziri. Mimi waziri mkuu yuko hapo, nataka nipendekeze. Tatizo hili tukimwachia mama Gwajima peke yake hataliweza. Serikali tuamue kutengeneza taasisi kama taasisi ya kupambana na madawa ya kulevya kwa ajili ya kupambana na mmomonyoko wa maadili kwenye taifa letu. Azawezi tutakuwa tunapiga makitani tu hapa. Niwaombe sana Watanzania. Ndugu zangu, Uwe mnaokaa kwenye mavieto kwa moni ni tatizo.

0: ukipita mtaani kwa vitoto vidogo kwenye hizi ngoma. Na zamani ndugu washimi waliziwani huko hapa, sisi tunaotoka bala kule tulikuwa tunajua hizi ngoma zenu hizi za kizalamu za kipwani zinachezwa na wanawake na wanawalika ni wanawake. Sasa hivi ngoma za pwani wanatengeneza wanaume, wanaume wanaalika wanawake. Haya mambo yamekuaje? Washimi waliziwani na wenzio watu wa pwani na Ulega, mmebadilisha utaratibu? Mtusaidie sisi wa shamba tunaotoka Katavi. Hizi ngoma zenu za pwani, sijui kibao kata, sijui kitu gani.
1: Na kuongezea dakika mbili.
0: Asante sana mheshimiwa. Hizi ngoma zenu. Na ilitokea scenario moja, mama Gwajima, nilikutumia clip. Mkaka mmoja amealika, amechukua kumbi wa Mlimani City pale, akatengeneza huko kibao kata yake. Akaita kina mama wakaenda. Klipu zimekuwa zinarushwa nje. Mgeni rasmi alikuwa yule kaka, sitaki kumpa umaarufu, yule alikuwa anapambana naye kwenye mitandao. Nataka niwaambie, tukiacha taifa hili hivi linavyokwenda na kuacha watu wanajiposti kwenye mitandao kuonekana kwamba eti mtu akiwa ana mambo ya kike kike eti ni kufanikiwa, hawa watoto wanaokuwa wakitazama kwenye mitandao watakubaliana na hiyo hali kuwa ukiendeleza na vitendo vya ushoga ni kufanikiwa. Mheshimiwa mwenyekiti, nataka nisii sana serikali. Taifa hili lina mpango wa miaka 50. Kama tuna mpango wa miaka 50, isije ikafika miaka 30 hatutakuwa na vijana. 70% itakuwa hali ni mbaya. Na msiponisikia, Wizara ya Viwanda na Biashara, mwanze kuandaa pampas kwa ajili ya vijana. Baada ya hayo, mheshimiwa mwenyekiti, naunga hoja mkono. Asante.
2: Bunge la moto, mheshimiwa mwenyekiti.
3: Chuma weka chuma.
2: Mheshimiwa mwenyekiti, yeye na mambo mengi sana.
3: Mheshimiwa Clayton Chipando, maarufu kama Baba Revo. Lakini pia umemsikiliza mheshimiwa Thomas Maganga, mbunge wa pale Katavi, kuhusiana na swala la maadili ya vijana, watoto na jamii kwa ujumla, vitendo vya ushoga na masuala mengine. Unabaki kwenye tafakari, baadaye tutakupa fursa ya kuzungumza nawe zaidi kuhusiana na michango ya wabunge hawa, yapi atakuwa yamekugusa, yapi ambayo pengine anapaswa kuweza kuangaliwa zaidi. Hiyo itakuwa ni fursa nyingine kwa muda huu. Kabla tujaelekea kwenye viwanja vya michezo, basi tutekeleze tu ile ahadi ya kukufikishia kuhusiana na ni matokeo ya
4: uchaguzi wa wanafunzi.
3: Uchaguzi wa wanafunzi kidato cha 5 na vyuo.
4: Yeah, ni Profesa Riziki Shemdoe ambaye ni waziri wa ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa, TAMISEMI, kwa siku ya jana wizara hiyo imetangaza rasmi sasa kuchaguliwa kwa wanafunzi ambao watajiunga na kidato cha 5 kwa mwaka 2026. Sasa nimesema takriban wanafunzi 246,197 wamechaguliwa kuingia kidato cha 5. Sehemu ya kile alichokizungumza hii hapa.
5: Jumla ya wanafunzi 246,197 wakiwemo wasichana 114,102 na wavulana 132,095 wamechaguliwa kujiunga na kidato cha 5 na vyuo vya elimu ya ufundi, ikijumlisha wanafunzi 631 wenye mahitaji maalum. Muhula wa kwanza wa wanafunzi wa kidato cha 5 utaanza tarehe 6 Julai mwaka huu. Hivyo wanafunzi wote waliopangwa kujiunga na kidato cha 5 mwaka huu wanapaswa kuripoti shuleni tarehe 4 mwezi wa 7. Na siku ya mwisho wa kuripoti itakuwa ni tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka huu 2026. Wanafunzi 172,114 sawa na 69.9% wakiwemo wasichana 85,987 na wavulana 86,127 wenye sifa wamechaguliwa kujiunga kidato cha 5 katika shule za sekondari 856 zikiwemo shule za bweni 825, shule za kutwa 25 na shule za kutwa na bweni shule 6. Jumla ya wanafunzi 74,083 sawa na 30.1%, wakiwemo wasichana 28,115 na wavulana 45,968 wamechaguliwa kujiunga na vyuo vya ufundi kama ifuatavyo. Moja, wanafunzi 3,144 wakiwemo wasichana 1,170 na wavulana 1,974 wamechaguliwa kujiunga fani mbalimbali katika vyuo vinne vya elimu ya ufundi ambavyo ni chuo cha ufundi cha Arusha ATC, taasisi ya teknolojia ya Dar es Salaam DIT, chuo kikuu cha sayansi na teknolojia Mbeya MUST, na chuo cha maendeleo ya maji WMDI. Ndugu zangu, uchaguzi wa wanafunzi wa kujiunga na kidato cha 5 na vyuo vya elimu ya ufundi umefanyika kwa kuzingatia ufaulu na nafasi zilizopo katika shule. Hivyo nisisitize kuwa hakutakuwa na fursa ya kufanya mabadiliko yoyote ya shule kutokana na ukosefu wa nafasi. Ninafahamu wazazi wengi wangependa watoto wao waende kwenye zile shule 8 zenye ufaulu mkubwa, lakini nafasi kwenye shule zile zimeshaja kwa sababu tumeangalia swala la ufaulu. Kwa hiyo naomba wazazi na wanafunzi wajiandae kisaikolojia kwamba kule kwenye zile shule walikopangiwa ndiko wanapotakiwa kwenda. Tunaishukuru sana serikali inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutoa fedha nyingi kuhakikisha kwamba miundombinu ya kidato cha 5 na vyuo hivi vya ufundi inajengwa na kutuwezesha kuchukua wanafunzi wengi kama hivi nilivyokwisha kusema.
1: Karibu katika dondoo za michezo asubuhi leo.

0: Haya msikilizaji, karibu sana kwenye dondoo za michezo ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Tutapitia tu kwa uchache sana yale ya kimichezo, lakini pale saa 5 kamili kumbuka kuna benchi la ufundi, saa 2 kamili za usiku kuna meza ya michezo. Kwa hiyo kutakuwa na mengi zaidi ya kiuchambuzi, lakini tukianza na taarifa ya ya kwanza ni kuhusiana na kuelekea kwenye finali ya AFCON Under 17 2026 kwa wale vijana wa Tanzania, Serengeti Boys, ambao wanakwenda kucheza finali. Serikali imetoa ndege kusafirisha na kukurejesha nyumbani Serengeti Boys baada ya finali, na nimeona viongozi mbalimbali akiwemo aliyeteuliwa kuwa msemaji wa timu za taifa Haji Sande Manara ameanza safari yake jana akiwa ameambatana na mbunge wa jimbo la Bunda mjini kwenda kuwapa support vijana wa Serengeti Boys katika finali ya AFCON 2026. Kwa hiyo ni pongezi kwa baadhi ya watu ambao wamejitolea kusafiri kwenda kuipa nguvu timu hii ya Serengeti Boys kwa ajili ya finali yake ambayo itachezwa. Lakini jana ulikuwa ni mchezo wa mshindi wa tatu, ambapo Misri alikuwa uwanjani akiwa na kichapa na Morocco baada ya kutolewa na Senegal Morocco, lakini Egypt ama Misri akitolewa na Serengeti Boys kutoka Tanzania. Na matokeo ya jana yamemtupa nje kabisa ya zile nafasi tatu bora za matokeo hayo, ambapo Egypt yeye amepata ushindi wa bao 2-0 dhidi ya Morocco. Mohamed El Said dakika 32, lakini zile dakika za nyongeza Hamadi Bashir anatandika msumali wa moto kwa vijana hawa Morocco, na hivyo kuiwezesha Egypt Under 17 kuibuka na ushindi wa mabao 2-0 na hivyo kushika nafasi ya tatu, timu ambayo ililazwa kwa mikwaju ya penalty kwa upande wa Egypt jana inapata nafasi hiyo ya mshindi wa tatu. Lakini leo ndio finali sasa yenyewe ambayo inasubiriwa, Tanzania dhidi ya Senegal. Kwa hiyo inasubiriwa kwa utamu au kwa ukubwa zaidi, na itakuwa ni majira ya saa 4 za usiku mchezo huu ambao utachezwa. Umejiandaa hiyo ni kwa
1: lakini ule mpango ambao ulielekezwa kwamba mikoani ziwekwe TV kubwa ili watu wapate fursa ya kushuhudia kwa pamoja. Fatulia. Na kufanya yani kuungana kwa pamoja kwenye, si unaona kama alivyofanya kwenye finali wale the Gunners,
0: the Gunners
1: kwenye matukio mbalimbali, yani kutengeneza
0: tension ile na
1: mazingira kama hayo.
0: Unajua nini kitaendelea kwenye mikoa, kwa sababu kuna maafisa michezo mikoa huko watasema nini kinaendelea. Lakini kwingineko, tuangazie shirikisho la soka la kimataifa FIFA limeamua kuzuia wachezaji kwenda kwenye eneo la kiufundi kuzungumza na makocha wao wakati wa mlinda mlango akitibiwa majeraha katika michuano ya kombe la dunia, kwa mujibu wa Pellegrini, mmoja wa mabosi wa shirikisho hilo. Hii ni kanuni mpya ambazo zimeendelea kutangazwa na FIFA kuelekea kombe la dunia. Unajua golikipa alikuwa akitibiwa, watu wanakimbilia kwa kocha kupata maelekezo mbalimbali na kunywa maji. Sasa hivi kwa kanuni imepigwa pini hiyo, hairuhusiwi.
1: Muda wa kutibiwa sio muda. Watu labda walikuwa wanatumia kama ni kamlango
0: kamlango kwa kupata
1: kocha,
0: maelekezo.
1: Hebu toa maelekezo vizuri, kwa sababu unaona watu wanataratara.
0: Hatua hiyo inatokea baada ya kuibuka kwa mbinu ya makipa kudanganya kuwa wameumia ili wachezaji wenzake wapate nafasi ya kwenda kuzungumza na makocha kwenye benchi la ufundi.
1: Mepoteza uelekeo.
0: Sasa kwa mujibu wa IFAB, wachezaji wote wanapaswa kubaki pale pale walipo
1: Wanjani.
0: Au kukaa katikati ya uwanja endapo kipa atakuwa ameumia au madaktari kuingia kumtibu badala ya kwenda pembeni mwa uwanja kupewa ushauri na makocha. Kitu hicho kizito. Yaani sasa ni muendelezo wa kanuni mpya.
1: Imekuwa nectar.
0: Unaweza kaona wewe mchezo kweli.
1: Nisikia nani mbunge mmoja alisema, jamani, hata mtihani, hata kwenye mpira wa miguu kuna muda wa mapumziko utoe maelekezo vizuri. Alikuwa ni Mheshimiwa Kishimba. Anasema mtihani wa kwetu hakuna muda wa kuelekezwa. Yaani umeshamalizwa siku hiyo ni kwenda
0: moja kwa moja. Kimya. Pako unamaliza. Hamna mapumziko.
1: Kwa nini mwalimu asiwaite break time?
0: Kwamba kwa mtindo huu tumia mbinu ya pili. Tulikuwa tunatumia 4-4-2. Sasa hivi tunabadilisha. Sawa bwana. Lakini James Milan amekubali yaishe. Huyu ni James Milan, kiungo wa Brighton na Liverpool na Manchester City amedhibitisha kustaafu soka rasmi akiwa na umri wa miaka 40, akiwa ametumikia kwenye ligi kuu ya Uingereza kwa misimu 24. Mila ambaye mwezi Februari aliweka rekodi ya kucheza michezo mingi zaidi ya ligi kuu, amemaliza taaluma yake akiwa na jumla ya michezo 658. Alitumia miaka mitatu ya mwisho ya taaluma yake akiwa Brighton, akisaidia klabu hiyo kupata nafasi ya kushiriki michuano ya Conference League msimu ujao. Kwa hiyo amelitundika daruga lake rasmi na kukubali yaishe. Ateta akoleza moto diri la Morgan Rogers. Ndiyo, ni kocha wa Arsenal na Mikel Arteta amewataka wamiliki wa klabu hiyo kuonesha dhamira katika dirisha la usajili la majira ya joto baada ya kutoa taji la ligi kuu ya Uingereza na kufika finali ya ligi kuu ya mabingwa barani Ulaya. Amewaweka wazi
1: kuwa inatosha kusema kufika tu finali.
0: Eh,
1: hiyo inatakiwa neno tena lingine liongezeke kwa sababu mbali ya finali kuna muda aliongoza hadi goli. Yaani kido
0: dakika ya 12 tu.
1: Hey.
0: Akawa ni oyaoya.
1: Haikuwa bingwa dakika ya 12.
0: Hey. Sawa bwana. Sasa miongoni mwa wachezaji wanaolengwa na Morgan ni Morgan pamoja na wa Aston Villa, Arteta anataka uamuzi muhimu ili kuipeleka Arsenal kiwango kingine, huko Rodgers akiwa miongoni mwa malengo makuu ya usajili majira kiangazi. Hayo ni machache kati ya mengi ambayo
1: takiwa pale liongezwe kwa sio kufika finali.
0: Mm.
1: Na akataka kuchukua kombe.
0: Sio lengo la kufika finali. Kwa nini kufika finali asichukue kombe?
1: Hai finali ni finali bana. Sema alitaka kuchukua kombe. Kidogo sana.
0: Na aliongoza na aliongoza
1: ubaya wa maumivu kama haya. Mpaka dakika alisawazishiwa kwenye kipindi cha kwanza cha pili cha kwanza hiyo kama sio cha pili. Sasa manake tujipe dakika labda ngapi?
0: Hata 30 tu za
1: 30. Sasa unaenda kurudia msimu na timu kibao. Akati umebakiza dakika chache uwe bingwa.
0: Kwa hiyo ulitamani uanze hapa kwa dakika 30.
1: Sasa unakwenda tena kuanza upya. Ndio maana nasema hakuna kitu kingemuuma pia the Gunners kama msimu huu angekosa kombe. Maana yake umebakiza mechi mbili uwe bingwa, ushindwe, uanze na kukutana na watu 30.
0: 30 tena uanze. Uanze kwa kukunywa na kuibeba rekodi yako ile ile uliyoanza nayo msimu uliopita. Ni shughuli.
1: Ni shughuli kweli.
0: Ni shughuli. Sawa bwana, hayo ndio ya kimichezo kwa asubuhi ya leo. Kama nilivyokujuza kwamba mengine zaidi utayapata kwenye benchi la ufundi, lakini pia meza michezo usiku kuna mengi zaidi ya tuseme ya kiuchambuzi.

0: Okay, asante. Tumerejea tena. Ni saa 3 na dakika 1 kwa saa za Afrika Mashariki ndani ya asubuhi leo. Lakini tuendelee kukumbusha, na kama ambavyo wahenga walisema, ukiona vyaelea ujue vimeundwa. Huu ni msemo ambao una maana halisi katika utambulisho mpya wa mtandao wa Yas ambao umesukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidigitali ya Watanzania. Na sasa wako tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas pekee. Na hapa inapozungumziwa mtandao wa viwango Tanzania, hii inamaanisha kwamba imeweza kutanua zaidi masafa yake, na sasa unazungumzia mtandao wa 4G na 5G ambao unapatikana kila kona nchini Tanzania, na mtandao wa Yas ambao una kasi kwa Watanzania wanaohitaji kukamilisha malengo yao, na imeweza kuthibitishwa pia na wataalamu wa taasisi ya Ookla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka 3 mfululizo. Ubora mtandao wa Yas pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Inawezekana ukisema mtandao wenye viwango unazungumzia mtandao wa kasi wa Yas, na hapa ni kasi yenye ubora zaidi. Yapo ya kutafakarisha ambayo yanabaki katika michango ya wabunge pale bungeni. Leo sambamba na mengi yaliyozungumzwa na wabunge mbalimbali kupitia kipindi cha asubuhi leo, tumekupa fursa kuweza kumsikiliza mheshimiwa Thomas Maganga ambaye ni mbunge wa kutoka pale
1: Katavi.
0: Akichangia bungeni katika wizara hii ya maendeleo ya jamii. Miongoni mwa masuala ambayo analia nayo kwa upande wake ni masuala ya ushoga, lakini pia vita dhidi ya mmomonyoko wa maadili ndani ya jamii, akijielekeza pia baadhi ya matukio ambayo yanashindwa kushughulikiwa kwa haraka, yale matendo ambayo yamekuwa yakihamasisha hata vitendo vya ushoga. Ni miongoni mwa masuala ambayo kwa upande wake amesikika kwa namna ambavyo anatamani kuona hatua zinachukuliwa. Yanakwenda mbali zaidi kwamba hata pia kama itafikia hatua katika vitabu vya kimani vilivyoeleza maovu ndio alisababisha dunia nzima iliadhibiwa, basi kama itapoadhibiwa dunia, naamini anaweza akaachwa kwa sababu amebaki na nafasi yake kwamba atausema ukweli huo. Lakini tumemsikiliza mheshimiwa Clayton Chipando maarufu kama Baba Revo pale bungeni Dodoma akichangia masuala mbalimbali, na kubwa kupitia kwake anaeleza dunia na jamii haiwezi kuondokana na
1: ukatili
0: hususan ni ukatili dhidi ya wanawake ikiwa wanawake hawataambiwa ukweli juu ya mambo na matendo ambayo pia yanapelekea ukatili dhidi yao. Miongoni mwa hayo ni pamoja na baadhi ya matukio.
1: Kieleza mtoto sio kwako,
0: mtoto sio mwanaume husika, unakaa kimya kwa muda wote, anakuja kufahamu baadaye au katika majibizano ndio anafahamu. Jambo ambalo mwisho wa siku mwanaume ambaye anawatafahamu jambo hili tayari ukatili unaweza ukatokea.
1: Huwezi kugesi nini atafanya.
0: Unakaa na mwanaume au mwanamke yuko radhi kuendelea kutumia mali ya mwanaume, kama ni nauli ama unapokea pokea, leo una 1040 kesho 10 na umpendi. Mwisho wa siku unaweza ukafanya maamuzi mengine kama alivyosema, unalipiwa ada, unasomeshwa,
1: alafu baadaye unasema sio
0: sasa unafanya ya kwako. Haya
1: sio type yangu.
0: Baba Revo anasema haya ndio yanawapelekea pia baadhi ya wanawake kutumbukia kwenye vitendo vya ukatili. Nitumie nauli inatumwa
1: simu, lakini
0: huna lengo la kutekeleza hacho ambacho mwenzio anaamini kwamba kweli ni sehemu ya makubaliano. Mwisho wa siku haya ndio yanapelekea kuwa na ukatili, kuwa rekodi katika mazingira ambayo unajua akigundua pale sio simu, unaweza ukajikuta unafanyiwa vitendo ambavyo vitakuumiza au pengine vinaweza vikatalisha kabisa afya na usalama wako. Ni miongoni mwa masuala ambayo anaangalia kwamba lazima pia jamii jifunze kuambiwa. Ndani ya familia mwanaume akiwa na juhudi za kujenga nyumba kwa ajili ya familia, mwanamke na haikaheka ndani ya familia hiyo naye ana mpango wa kutengeneza makazi yake
1: ya kujitegemea.
0: Ameelekeza pia kwenye suala la wasomi na wenye mali,
1: wanawake wenye nguvu kiuchumi.
0: Maana baada ya kuzungumza masuala haya ambayo yanaijenga au yanaielezea jamii ya wale ambao wanashindwa kujikidhi vizuri kimahitaji, na hivyo kuomba pesa, alafu baadaye unakula kona, na kiomba kwamba watu wawezeshwe, wanawake wawezeshwe
1: kiuchumi
0: ili waweze wasimame imara. Lakini ametaja pia kuna changamoto kwa wengine ambao wamewezeshwa ili waweze kusimama imara, ikiwa ni pamoja na
1: dharau, pamoja na
0: dharau pamoja na kukosa heshima kwa ume zao hata baada ya kufanikiwa. Kwa baadhi yao hiyo imekuwa ni sehemu ya changamoto. Sasa haya yamekuwa ni sehemu ya mjadala mkubwa sana. Tutamulika wapi tochi yetu kwamba hili linapaswa kuwekwa kipaumbele? Basi naweza ikawa ni changamoto, kila mmoja na mapokeo yake, na tuna kila sababu ya kuweza kuuleta ujumbe wa wabunge hawa mezani. Unaona nini, lipi ambalo kwa upande wako linakuwa limekugusa zaidi, na ushauri na maoni yako basi hapo ndio usikike. Karibu sana. Namba za simu studio ni 0656 55 55 71 na 0684 600 007. Tarudia 0656 55 55 71 au 0684 600 007. Namba ni hizo mbili, na karibu sana.
2: Halo,
3: halo.
0: Habari za asubuhi?
2: Naitwa Daniel Mabinda wa kanisa la Wasabato Kalemera la mkoa wa Simiyu.
0: Karibu sana.
2: Mimi nasema tu kwa kuna wanawake kweli hawajui shida ya mume ya mwanaume. Unaweza ukampa hela kanunue kitu hiki, lakini hawezi akanunua kwa sababu anapuuzia, ananunua vitu vingine tu. Lakini wanawake wanatudhalau. Lakini hata Biblia inasema kwamba enyi wake watini waume zenu kama tulivyo mtimu wetu. Lakini sasa hivi wanawake hawatuheshimu sisi wanaume. Tutafikia wapi wakati huu? Hata na serikali inasema kwamba mwanaume anapambana na shughuli nyingi kuliko mwanamke. Jamani, hata na serikali tuangalie wanaponisikiza wadau wenzangu. Mimi ni kwatu hapo, nirudi Kalemera mkoa wa Simiyu.
0: Mtazamo na mchango wako. Nasi tumeweza kukupa nafasi hiyo. Katika laini. Hello. Hello.
4: Hello.
0: Naam, unaitwa nani, uko wapi? Haya. Asante na pole pia. Tunaomba turuhusu simu nyingine katika laini. Hello. Unasikika katika laini Mazingira FM? Hello.
5: Hello.
0: Naam, naam. Unaitwa nani, uko wapi?
5: Hello.
0: Unasikika? Unaitwa nani, uko wapi? Aya, pole sana, tafuta uelekeo vizuri katika simu yako na uweze kusikika. Tunaomba turuhusu simu nyingine hapa studio. Hello.
6: Hello, naongea na Clofas kutoka Busega Simiyu.
0: Karibu sana Clofas.
6: Ndio. Mada ni nzuri, ila jambo ambalo nataka nijielekeze zaidi au nijikite zaidi ni kwamba tumesahau asili ambayo Mungu alielekeza yenyewe, ndio maana yote yanatokea. Halo.
0: Tunakusikiliza. Karibu.
6: Ndio. Yote ukisoma katika maandiko matakatifu, yote haya yameelekezwa. Ukiangalia wa Filipi, ukiangalia wa Efeso, yote haya yameelekezwa kwamba mwanamume inabidi afanyeje kwa mke wake, mwanamke inabidi afanyeje kwa mume wake, watoto inabidi waishije katika familia. Yote haya yameelekezwa, lakini yote haya yanatokea kwa sababu tumekingiuka ule utaratibu ambao Mungu amefanyeje, ambao ameuweka. Ndio maana sasa hivi mambo yamekuwa mengi. Wanaume unakuta hata hawapendi wake zao vizuri, hawatimizi majukumu yao kama baba wa familia. Wanawake na wenyewe hawatii waume zao kama inavyotakiwa kukaa katika familia. Watoto na wenyewe wamekingiuka maadili ya kuishi vizuri kwa wazazi wao. Kwa hiyo tani kwa sababu tumeiacha sheria ya Mungu, taratibu wa Mungu inavyotakiwa, tumeenda sisi wanadamu jinsi tunavyotaka. Tutalaumu serikali, tutalaumu vitu vingi, lakini yote haya tumeshindwa kwenda kwenye msingi mzuri ambao Mungu aliuanzisha na aliuanzisha wanadamu jinsi tuenende katika utaratibu wake. Na ndio maana yote haya yanafanyaje yanatokea. Baba Levo na mimi nilimsikia sana aliongea, na nilikuwa nafuatilia hilo, nilikuwa nafuatilia huo mjadala. Ni kweli wanawake wanapokuwa wanapata hali ya kiuchumi huwa wanawadharau, lakini yote ni kwa sababu ushirikishwaji katika familia ndio unakosekana. Mwanaume akipata hata wanaume ni hivyo hivyo, akipata pesa amshirikishi mwanamke, mwanamke naye akipata pesa amshirikishi mwanaume. Kwa hiyo kunakuwa kwamba mimi nimepata na kuwa juu, mwanaume akipata anakuwa juu, mwanamke akipata nao anakuwa juu, watoto na wenyewe akipata wanakuwa juu. Unakuta mtoto naye amesomeshwa, amefanyaje, amepata elimu, amepata ajira, naye akishafanikiwa hajali wazazi. Alafu huo unakuta kwenye familia hakuko vizuri. Kwa sababu gani? Tumekiuka, tunakiingiuka ile misingi ambayo Mungu ameiweka tuienende katika kuishi katika familia. Hayo ndio ya kwangu.
3: Asante sana kutoka hapo ulipo kwa simu yako na mchango wako. Bado safari tunaendelea nayo sisi pamoja nawe. Mchango wako ni sehemu ya kipindi hiki. Tukaribishe sana kwenye line ya simu. Halo.
4: Habari za hapo studio.
3: Hapa ni salama sana. Nani na uko wapi?
4: Ni Godfrey Somba Samaki nikiwa Bukama Ikizu.
3: Karibu sana kutoka Bukama Ikizu.
4: Nimesikiliza mimi wabunge walivyozungumza. Mimi aliyozungumza Baba Levo kwa kweli ni uhalisia kabisa wa mambo. Unaweza kukuta kabisa mavazi hata wakina mama wanayovaa, hayo mavazi yanaweza kushawishi wapate ukatili wa kijinsia. Kwa sababu wasingekuwa wanavaa mavazi ya ajabu ajabu, nguo fupi nini, kwa kweli watu wasingefikia hatua hii. Alafu wakati mwingine kweli power tupata kipato, pata hata ndugu yangu mmoja, rafiki yangu mmoja amemsomesha mke wake vizuri, lakini lakini mshahara wa mke wake ukawa mkubwa. Yaani jamaa analalamika sana, ananiambia yaani mke wangu hataki hata tuzungumze, ameshapata marafiki wengine, mimi nimekuwa takataka kama nilivyokuwa tangu zamani. Mimi na kipato, yeye ana kipato, tulikuwa tuko pamoja. Nasema hayo yote ni mambo ambayo yanaleta mtafaruku ndani ya nyumba. Sasa nakuta anasema mke wangu sasa hivi yeye anajali kwao tu, anajenga kwao, kwangu anaacha kunaungua. Kwa hiyo ndivyo inavyokuwa, inaleta mtafaruku. Watu wanatakiwa wao kitu kimoja. Kama kijana ulipona mnazungumza kwenye mazingira kipato, je, kipato watu washirikiane kujua kipato kuweke pamoja. Ndio hivi inatakiwa, waweke kipato pamoja, washirikiane, wapange mipango yao mizuri. Hapo ndipo kujenga umoja katika ndoa. Ni watu kubadilika. Kazi njema, Godfrey Somba Samaki na Sharai.
3: Haya, asante sana Godfrey Somba Samaki kutoka hapo ulipo. Bado tuko pamoja naye msikilizaji kwenye line ya simu. Halo.
5: Halo, habari?
3: Salama sana. Nani na uko wapi?
5: Waliopo Maro kuna mjini Saba Saba Road.
3: Karibu sana, tumesikiliza michango ya wabunge, lakini inawezekana wanao la kuchangia hapa. Karibu sana.
5: Asante. Haya mambo aliyoongea Baba Levo, na hata nyie mmemuongelea kwamba Baba Levo ameonekana kuwa maarufu tofauti na watu tulivyokuwa tukitegemea. Walisikia watu wakawa naandika mitandaoni kwamba Kigoma mmepotea, mna mbunge chawa. Na wabunge wasiokuwa na elimu ndo wanaenda sasa kuonekana kwamba wana mchango gani kwenye taifa kuliko hata wasomi. Hili swala ni huwa wanaonisikiliza Redio Mazingira huwa naliongelea sana. Na ndo maana nilishasema hivi, nilishatoa kauli miaka miwili iliyopita kwamba huu ukatili hauwezi kuisha, mauaji ya wanandoa hayawezi kuisha. Ilikuwa namaanisha nini? Mfumo kama huu, serikali imebezi upande mmoja, imeacha upande mwingine. Baba Levo ameelewesha akasema, pale mnapokuwa mnawatetea muambie waondoke na kwenye kuleta mambo hatarishi ya ukatili kama hayo aliyoyasema. Unasomesha mwanamke, unafanya nini,
7: unaweza ukaoa, kuna wanawake leo wanaolewa na akaa miezi miaka mitatu anakuvuruga na kwambia mimi niliolewa kutoa mkosi, lakini wewe ulioa kwa mapenzi kwamba uwe na mke. Kwa hiyo hivi vitu mimi nafikiri serikali irudi tutengeneze sheria zingine za maisha ya kijamii ili twende sawa. Baba Levo, na haya mambo huwa nasema kila siku kwamba ukitaka kuyajua uwe ni mtu ambao unaingiliana na watu wengine. Haya mambo ya tunayajua watoto wa mtaani, watoto tulioishi uswahilini. Mtoto wa uswahilini hawezi kuongea kama aliyoyaongea Baba Levo, kwanza hayajui. Na maisha anayoona baba yake na mama yake wanaishi, hata kama sio sahihi, anajua ndo maisha sahihi. Sisi tuliokulia mtaani ndo tunayajua haya mambo, tunayajua kupitia kwa ndugu zetu, kupitia kwa majirani, kupitia kwa jamaa, kupitia kwa marafiki. Kwa hiyo Baba Levo anachoongea ni kitu ambacho amekiishi, au kute na yeye ni mhanga wa mambo hayo, maana akayaelewa kiundani. Ameongea hata mpaka spika amemuongeza muda, maana ameona anaongea vitu vya maana. Yule mbunge mwingine aliyeongelea mambo ya ukoga, hicho kitu nilishakiongelea kuhusu wasanii. Wasanii wa Tanzania ni tatizo. Sisi tulioko mitandaoni kuna taarifa zao zingine tunazipata, na tunaona watu wao wa karibu ni watu wa aina gani. Ukiona mtu anafungamana na msanii fulani, hebu fuatilie maisha yake. Wewe mfollow tu kwenye akaunti yake, alafu cheza naye mwezi mmoja, unapata jibu kwamba huyu ni mtu wa aina gani. Wasanii wetu sio wasafi Tanzania. Tukiona wasanii wa Nigeria, tukiona wasanii wa Kenya, ukiwaunganisha na Watanzania wanakataa. Wasanii wa Nigeria tunawaona ni watu wa aina gani? Kwanza ni watu ambao hawafungamani sana na vyama, hawafungamani sana na serikali. Wao wako upande wa wananchi. Wasanii wa Tanzania wako upande wa serikali na vyama. Ndio maana na kule wamejificha kwa uchafu wao. Uchafu wanaofanya wanajua wakienda tofauti na serikali na chama hawawezi kutoboa. Kwa hiyo serikali ingeomba wasanii waondoe kwenye vyama na serikali ili tuweze kubanana. Tunajuana humu. Wasanii wapo mpaka tunaambiwa ni maajenti wa kutengeneza mashoko. Ukiangalia kwenye kazi zao, asilimia kubwa ya watu wanaashiria uchoga. Tunafanya nini? Alafu bado tunasema maadili maadili. Hao hao wanapanda majukwani kuimba chama. Haiwezekani.
0: Okay. Aye. Ni mtazamo na mchango wako. Tuna nafasi pia kuweza kuangalia fursa ya simu za wanawake hapa.
1: Ndio.
0: Kutokana pia na swala la muda, lakini pia ni sauti ambazo hazijasikika kwa sababu mchango iliyozungumzwa inaweza ikawa ina nafasi kwa jinsi zote mbili, na hasa tukizungumza masuala na matendo ya ukatili na hiki kilichozungumzwa. Kwa hiyo simu ya mwisho tutajaribu, na kama sio mlengo basi itakuwa ni sehemu ya taratibu na kanuni ya kuweza kuziruhusu sasa simu za wanaume. Halo?
8: Halo.
0: Naam, unaitwa nani? Uko wapi?
8: Naitwa Pendo George C. Niko Bunda, Dalili Kona.
0: Karibu sana.
8: Asante. Nimemsikiliza sana Baba Levo. Ndio. Ameongea mambo mengi sana. Lakini kwa namna moja ama nyingine, kwa upande wa wanawake, wanawake tunakuwa hatujielewi na hatujitambui, hatutaki kufanya kazi. Na matokeo yake ndio unakuta akina mama anaamka asubuhi hana cha kufanya, mtandaoni anaanza kutafuta nani atakayemsaidia. Kwa namna moja ama nyingine, akina mama tunatakiwa tujifanye kazi kwa bidii. Tuelewe nini tunafanya kwa kipato chetu wenyewe tulizike nacho. Tusiangalie kudanganya wanaume. Unaweza kuwa na wanaume wapanga foleni, unabebesha mimba, matokeo yako nakuja kuzaa mtoto ujue baba ni nani, na matokeo yako nakuja kuishi na mwanamama ambaye ulimwambia mtoto ni wa kwake. Inatokea sehemu tu mnaweza kumwambia kwanza na mtoto sio wa kwako. Matokeo nayo kuja kutokea pale na kwa sio mazuri sana. Kwa hiyo wanawake, jamani, tujitambue na tuwezeshe wanawake tuweze kufanya kazi kwa juhudi, tupate kipato ambacho tunastahili wenyewe. Asante.
0: Aya, asante sana kwa nafasi, mchango wako na mtazamo wako. Sasa ni nafasi na kanuni zitatusimamia kwa muda huu kwenye simu zetu. Simu zinatolewa sasa kwa nafasi ya wanawake, ambayo tunaamini sehemu ya mchango hapo ambayo naye pia umeyapokea, una maoni nayo, una ushauri nayo. Tunaomba turudie namba ya simu kuitaja, na kama basi utakuwa haujaipata kwa awamu hizo tulizoitaja, basi unao nafasi hii. Namba ni 0656 55 5571 au 0684 600 007. Katika laini?
9: Hello.
0: Naam, tunazungumza na wanawake. Aya, pole sana. Tuangalie nafasi kama mtu atatosha, wakati mwingine tarejea, maana huko ndiko maoni mengine ambapo yanahitajika pia kwenye jamii. Katika laini?
9: Halo.
0: ni mlengwa kwenye sehemu hii? Okay, basi
1: vigizo na mashariki
0: laini wazi. Unajua muda mwingine tunaweza tukakuita ukajitambulisha ikawa sio sawa.
1: Kwaona tumekufanyia ukatili.
0: Halo?
10: Halo.
0: Nam nam, unaitwa nani, uko wapi?
10: Naitwa Mage, niko Nyabange Msoma.
0: Mage kutoka Nyabange Msoma, karibu sana.
10: Asante. Mi kwa mchango wangu, baba yangu alichokiongea kiko sawa.
0: Ndio. Ndiyo mama Mage, tuendelee.
10: Asante. Mi kwa mchango wangu, yani baba yangu alichokiongea kiko sawa. Lakini sasa, sawa, mi naweza nikakubali kuwa mama wa nyumbani, lakini mwanaume kunihudumia, asinihudumie yale mahitaji yangu yote. Yaani kwa mfano kama mimi. Unanielewa?
1: Nakuelewa mama. Usisikilize redio itakuchanganya kidogo.
10: Kwa mfano kama mimi hapa ni mama wa nyumbani, sawa?
0: Ndio.
10: Lakini hata mwanaume kuninunulia yale mahitaji yangu ya muhimu, nahitaji mimi kama mwanamke nimekubali kuwa mama wa nyumbani. Ani dunia, yani anachojali kwamba
1: endelea mama Mage, usisikilize redio itakuchanganya.
10: Yani unaona sasa kama hivyo nimekubali kwa mama nyumbani, nimejitolea, nilea watoto wangu, ni mke na mume wangu, lakini mahitaji anayonipa, yani ni chakula, yani ni ugali na mboga, ndio anachojua kwamba mwanamke au binadamu anastahili kula. Lakini kwa swala la mavazi yani halipo kabisa swala la mavazi. Yani kuvaa kwangu mimi labda iwe mdia mzito hata walau kile kitenge cha kufunga.
0: Mamage, tunakusikia, simu iko sawa?
1: Do,
0: pole sana. Anyway, tumempata. Utakumbuka kwenye sehemu ya ujumbe wa Baba Levo alisema hiyo pia, na ndio maana hata wabunge wanawake walisimama mle bungeni aliposema kwamba wanaume wana hulka tofauti. Kuna mwanamume anapenda apate msomi ili wasaidiane naye. Kuna mwanaume
1: anapenda mfanyabiashara,
0: anataka tu mfanyabiashara. Mwingine anatamani tu ampate mwanamke wa kukaa nyumbani. Sasa huko ndio shida, naamini mama Mage hicho ndio anachozungumzia kwamba
1: mwanamke kaa nyumbani.
0: Kaa nyumbani, lakini huduma
1: ni chakula tu,
0: ni kula tu.
1: Je, zingine mavazi?
0: Anyway, tuna nafasi ya simu katika msikilizaji. Halo?
11: Hello.
0: Ndio. Naitwa nani, uko wapi?
11: Sauti ya Simon Masoke, nikiwa pale za rafiki hapa Ramboni. Watu wanaambia tuchingirima.
0: Haya. Asante Masuka, ni Masuka nani? Tunakuomba radhi kidogo kwa sababu kwa muda huu tuna nafasi ya simu za wanawake, kwa hiyo kuna sababu tena.
1: Na tufuatilie tujue. Unajua vigezo na masharti kuzingatiwa.
0: Asubuhi leo. Hello. Unasikika? Ndio. Habari za asubuhi? Unasikika? Hello. Okay, na mimi unaweza kwa sio mlengo.
1: Wanaume tuachilia line kidogo. Tutake radhi kwenye hilo. Tuwaruhusu wanawake.
0: Asubuhi leo. Hello.
1: Msiye mkatafsirika kama ni mnafanya ukatili tena kwa wanawake mpaka kwenye kupiga simu.
0: Tuna nafasi ya simu za jinsi yake. Hello.
12: Habari hapo studio?
0: Salama, unaitwa nani, uko wapi?
12: Hii ni sauti ya Nganga Mabula, niko masomo mtamoja mwambaye mtaa kukuma mamchembe la maji.
0: Nafasi ya wanawake, sasa sijui tunasemaje juu yako.
12: Ndio, ndio niko na mbali kitamani.
0: Sasa hiyo radio kwa mbali uko na
1: au ungechangia nini sasa?
0: Nini tena hapo yani? Ni hapo uko unajua nini kinaendelea? Halo?
13: Halo.
0: Namnam. Naitwa nani, uko wapi?
13: Halo.
0: Ndio, ndio.
13: Halo.
0: Tunakusikia. Unaitwa nani, unapatikana wapi?
13: Salama tu habari.
0: Tuko salama sana. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
13: Hapo naongea na mama Samsoni kutoka Nyamumbi Kalemera.
0: Karibu sana mama Samsoni. Naona uko kwenye upepo.
13: Kweli baba Levo nimemsikia.
0: Ndio.
13: Na hili swala la kusema kwamba sijui kuhusu wanawake kujishughulisha.
0: Mm.
13: Kwa hapo mwanzoni ilikuwa inatakiwa tuwe hivyo, na mwanamke siku zote ni pambo la ndani.
0: Mm.
13: Lakini ilifikia hatua mwanaume kama mwanaume mtumizi ambaye anayaacha nyumbani, hayakidhi mahitaji. Unajikuta mwanamke huko nyumbani, msema wa huyu dada aliyetoka sasa hivi, hela anayaacha ni kujua ni mboga na unga. Hayo mambo mengine ya kujua kabisa mwanamke anafanya hivi, mara kuna mafuta, kuna nini, unakuta ni ngumu. Kwa hiyo hicho ndio kilifanya asilimia wanawake wapende kufanya kujishughulisha. Kwa sababu unakuta anakuwa ni tegemezi, anakuwa kama vile yani ni mzigo kwa mwanaume. Kwa hiyo kwa kuhusu hiyo mimi, kwa kweli hamna. Alafu kuhusu hili swala la nani?
1: Do.
0: Okay.
1: Alikuwa na kitu kingine akakuchangia.
0: Tunaomba turuhusu simu moja ya mwisho hapa. Na muda sio rafiki.
1: Mm.
0: Kwa sababu tuna habari njema tu pia kwa ajili yako hapa kwa sekunde chache zilizosalia hapa.
1: Sawa, tuna habari njema hapa na si kutoka pengine, ni kutoka Chris Duka la Vitenge ambalo hao wanapatikana Bunda mjini katika jengo la Manjebe pale. Waona kutangazia kwamba kuna uuzaji wa vitenge vya jumla na rejareja pale kwenye duka lao. Lakini kuna vitambaa vya kiume na vya kike aina zote vya jumla na rejareja. Lakini kuna vifaa vya ushonaji aina zote jumla na rejareja. Kuna t-shirt, wale wapenzi wa t-shirt na jeans, aina zote pale kwenye duka lao jumla na rejareja. Lakini kuna nguo za ndani aina zote kwa jumla na rejareja. Sasa kama unataka kuwatembelea, usihangaike sana. Wewe ukifika Bunda mjini, hii barabara ya Mwanza Msoma, kwenye jengo la Manjebe maarufu kama mtaa unaitwa wa Nguvu Moja, wameangazana na Pexon Hardware pale. Kifika tu hapo kwenye barabara ya Mwanza Musoma utakuwa umefika kwao. Lakini tunasema hatuwezi kutafutana kizamani kwa sababu mambo yamebadilika. Hemu watafute sasa hivi kwa namba ya simu kama unakuja mjini ili kununua hivi vitu ambavyo nimevitaja hapa. Namba ya simu ni 0756 68 26 28. Narudia tena 0756 68 26 28. Utawapata Chris Duka la Vitenge.
0: Na mimi nina habari.
1: Mhm.
0: Na mimi na habari.
1: Mhm.
0: Ila kuna watu watatu hapa
1: wana habari.
0: Tuna Oscar, Chidi Benzi na Stamina.
1: Wana habari.
0: Wao wanasema hawana habari.
1: Eh?
0: Hawana habari.
1: Sasa kumbe wana nini?
0: Mimi ni Edward Lucas, niti Uncle Luca, nilikuwa na Adelinus Banenwa. Malaika Angel Mbalamwezi alikuwa nasi pale saa 2 kwenye dondoo za magazeti. Tukutakia asubuhi njema. Bye bye. Yeah.

0: Hii ni Bob Kubwa, sina wajua kongwa digitali, bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa, ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyozi kinapatikana, kwa shilingi 58, unapata kila kitu, na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live Gold. Ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na kigoma cha kigogo,
0: biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
4: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

0: sikiliza Mazingira FM 91.7.
1: It's Bob Maneke.
2: AM Records.

0: Jumanne tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka 2026. Karibu sana msikilizaji kwenye kapu letu. Kama kawaida, vitu mbalimbali ambavyo tunakuwa tumekuandalia hapa, ikiwa ni pamoja na chimbo, lambazo, afya pamoja na swaga za
1: kitaa.
0: Burudani pia ni sehemu ya kipindi hiki. Tumeanza naye Ruby anakuambia alele, lakini pia utaendelea kupata burudani kadri mambo ambavyo yanazidi kuendelea. Vipi fundi mitambo? Uko vizuri?
1: Niko vizuri. Niko vizuri kabisa zaidi ya jana. Wewe?
0: Huu ni ufundi wa ndani.
1: Hauhitaji ufundi. Ni kuona tu namna gani umeona, basi unakuwa fundi.
0: Tunasema Mungu fundi. Kwa hiyo unasubiri ufundi wa Mungu ufanye kazi.
1: Kuna watu jamani.
0: Si ndio, iko hivyo.
1: Sawa.
0: Ukikutana na mtu ambaye sauti imekwama kabisa, imekata. Jua ile haihitaji ufundi wa nje, ufundi wa ndani, Mungu fundi.
1: Anashughulika nayo.
0: Itatoka au isitoke, yeye ndiye atajua. Sawa, iko hivyo bwana. Leo ni siku ya mtera, si ndio?
1: Leo ni mtera, gulio.
0: Au siku ya soko.
1: Siku ya soko, gulio, sawa.
0: Kila mtu
1: anataka. Kuna watu wanaenda kwa hapa Bunda, lakini inawezekana na sehemu nyingine, maeneo mengine. Leo hii pia ni siku ya soko ama gulio. Inategemea mnahitaji katika eneo hilo. Huko anaita mtera.
0: Tunaamini mambo yanaendelea vizuri, yanachangamka huko.
1: Mambo yanaendelea vizuri.
0: Kwenye machimbo yao.

0: upotezi muda. Naenda na muda. Kwa hiyo
1: ni kuna watu jamani.
0: Tunasema ukweli, tunazungumza ukweli hapa. Watu kuna watu ambao wanapoteza muda. Yaani muda anao wa kufanya jambo anao.
1: Lakini
0: ila
1: hana habari.
0: Hafanyi.
1: Na wakati huo kuna yani anatamani apate kitu fulani ila muda anauchezea. Na ukipita umepita.

0: Kwa hiyo kuna watu wanachezea muda na ni kwamba ikipita imepita. Kwa mfano kama jana haitarudi tena. Yaani jana hiyo ya Juni mosi kwa mwaka 2026 kamwe haitakuja kurudi.
1: Imeisha.
0: Imeisha.
1: Imetoka.
0: Imeshatoka kabisa kabisa.
1: Sema kuna ule msemo wa zamani tulikuwa tunatumia sana ikitoka imetoka ikirudi
0: pancha.
1: Sijui kwa nini lakini
0: hapo misemo huwa inatembea. Wewe unaweza kama mkoa wa Iringa huo msemo. Ukija Mara huo msemo. Geita huo msemo. Tabora huo msemo. Mara anajua mbona inakuwa hivyo? Ni kama kombolea.
1: Tunasafiri.
0: Nani hajacheza tayari bado? Nani? Labda siku hizi watoto wamekuwa busy na TV. Hata hiyo michezo hawana. Inaweza kuwa wanayo au hawana kwa sababu ulimwengu umebadilika, mambo yanabadilika. Mambo yanabadilika. Kwa hiyo inawezekana kabisa vile ambavyo vilikuwa enzi zile sasa hivi havipo, lakini tunachokizungumzia ni swala la muda.
1: Vipo lakini kwa uchache.
0: Kwa uchache. Mm. Kuna maeneo lakini bado vinaendelea kwa sababu hata teknolojia ambayo tunaisema haijafika bado, haijawa hivyo, utandawazi haujawa wazi sana.
1: Kuna vitu pia vimeongezeka ambavyo kipindi cha nyuma inawezekana havikuwepo. Mfano kuangalia TV, kuangalia katuni, mtu anakuta yuko busy na simu, yani mtoto hata haelewi. Ukimwambia kucheza wala hata
0: haelewi, anasema huyu naye.
1: Kwa hiyo hivyo zamani si hatakuwa navyo. Simu ya nani kwanza ucheze? Kwanza nani alikuwa na simu?
0: Nani alikuwa na simu
1: ya katuni? Wakishua na wenyewe wachache.
0: Enzi zingine zilikuwa zina miji ilikuwa inahesabika ambayo ina simu. Kwa hiyo ilikuwa ni changamoto. Kwanza tu kumbipu.
1: Simu kama sabuni zile kubwa.
0: Kubipu tu naambiwa tu 200. Yaani kubipu. Sio kwamba umetumia salio, una bipu tu 200.
1: Afu wachio ucheze.
0: Kwanza unachezea nini?
1: Unajua kwanza kutumia.
0: Lakini watoto wa siku hizi unakuta anafagia tunaweka kidole yuko bize. Na hata hahitaji usaidizi. Anaelewa. Na kuna wazee ambao kidogo umri umeenda, hizi smartphone simjanja kwao ni changamoto. Lakini watoto sasa ndio utajiuliza kwamba dunia sasa hivi inaenda kasi. Yaani mzee ambaye ana miaka 80, miaka 70, kuna muda hawezi kutumia simjanja. Ila mtoto ambaye ana miaka 3, miaka 2, 5 ni fundi hatari.
1: Kabisa yani.
0: Kwa hiyo ni
1: anaweza kaa anajua kuliko hata wewe mtu mzima ambaye umezaliwa zamani. Anakuelekeza hapa nafanyaje sasa hapa. Nakumbuka hata wakati wazazi wetu na wengine sio wote lakini wengine walianza zamani. Kutumia simu. Unaanza kumuelekeza kwamba message hapa natumaje?
0: Ndio, haelewi.
1: Anakwambia hapa natumaje message, na kwa unamsaidia. Hata kwenye unaweza ukaangalia hilo ni swala la kawaida. Kuna mtu anaweza kusema alikuwa hajui hata kutuma message. Hata wewe hapo ulipo sasa hivi, mfano unatumia simu kubwa, si ndio? Unaweza ukapewa ile simu ndogo ikakuchanganya.
0: Kabisa.
1: Yaani ukajikuta unauliza, sasa hapa natumiaje? Ukachanganyikiwa. Mimi katika simu ambazo sijai kuweza kuzitumia. Kuna visimu fulani vilikuwa kipindi hicho cha nyuma vilikuwa vinatamba sana. Vina button nyingi, yani zile herufi A B C D zimeandikwa, zimechanganywa. Simu fupi hivi. Sijawahi kuweza kuzitumia kwa kweli. Yaani kuzitumia hivi? Nilikuwa hata ukiacha hapo kuwa na amani. Utaikuta hivyo hivyo. Kwa sababu nilikuwa siwezi kuitumia, yani inanichanganya.
0: Inachanganya.
1: Naona mambo mengi. Ni sawa na smartphone sasa hivi ukiacha kwa wazee wako ambao hawajui kuitumia, si ndio? Unaikuta

0: Ta tu
1: uko vile vile.
0: Mtaji atumia
1: kwa sababu achia watoto sasa.
0: Achia sasa wajuaje.
1: Na sisi siku hizo wazazi tunasema ndio kupenda watoto au vipi? Imekuwa tunawaachia sana watoto.
0: Tuachia simu.
1: Yaani huyu tunaishia tukisema yani watoto wa siku hizi hivyo.
0: Kama una bando ukimwachia simu tu ukuta limeisha. Amefagia kila kitu.
1: Sawa.
0: Lakini wakati huo pia msikilizaji tunaendelea na kapu letu, tukukumbushe tu chimbo hili ambapo ni chimbo la pikipiki. Pikipiki nzuri kabisa na imara inayotumia mafuta kidogo, pikipiki ya Kiway. Inatumia mafuta kidogo sana na kwa mkopo unaipata kwa kianzio cha 300,000 na 50,000, mkopo wa muda mfupi. Lakini kwenye mkopo hapa kuna rejesho mara mbili. Kuna wale watu wa kawaida, labda wajasiriamali, wafanya biashara, mtu ameamua tu kujipata huko alikojipata, anaweza akapata mkopo na rejesho lake ni 70,000 ndani ya wiki 46. Lakini kwa waajiliwa wote wa sekta tofauti tofauti, na wao wanapata pikipiki kwa mkopo kwa masharti nafuu zaidi kuwahi kutokea. Kwa hiyo usichelewe wala usiache fursa hii ikupite. Pia kwa keshi unaipata kwa 2,200,000. Lakini kuna ofa sasa hivi ambayo imetolewa kuanzia tarehe 18 ofa hii imeanza, ambapo ni kuelekea kombe la dunia. Sasa Kiway wametoa ofa kwa wateja wote watakaonunua pikipiki kuanzia hiyo tarehe 18 mwezi wa 5 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6. Kwa hivyo kama sasa hivi ukienda kununua, ofa hizi zinakuhusu. Ukienda kesho, ofa inakuhusu mpaka tarehe 30 mwezi wa 6, basi ofa inakuwa imeishia hapo. Ofa hizo mteja anaweza kupata zawadi mojawapo kati ya zifuatazo: kuna dishi na kingamuzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi mzima ili uweze kushuhudia kombe la dunia nyumbani kwako. Lakini pia kuna radio bluetooth pamoja na smart TV. Hii ni zawadi nyingine, radio bluetooth. Lakini pia unaweza kupata smart TV inchi 43 au pesa taslim. Sasa wewe inategemea tu shauku yako iko wapi. Inawezekana ukaenda na shauku kubwa ya kupata, kuna mwingine anasema bwana mimi nipate pesa. Ukapata dishi na kingamuzi, kikubwa ni ofa na zawadi.
1: Na ofa huwa hauchagui.
0: Zawadi ni zawadi tunasema Kwa hiyo hakikisha unajipatia ofa hii msikilizaji, sikupite hivi hivi. Kama una 300,500 usikae nayo ndani. Kawekeze, chukua piki yako, pikipiki yako ya Kiway. Basi maisha yanaenda mdogo mdogo, lakini pia kuna ofa zile ambazo zipo.
1: Kuna ofa pia.
0: Ambazo zipo hizi ni kwa mteja lazima azipate ofa hizi: matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, engine warranty kwa mwaka mmoja, lakini pia mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Sasa inawezekana ukawa unajiuliza wanapatikana wapi? Wanapatikana Tanzania nzima, lakini kwa mkoa wa Mara ofisi zao zipo kwenye maeneo haya. Musoma ni mtaa wa Nyasho. Nyamongo pale ni mtaa wa Nyamongo Sim kabla na kanisa Katoliki. Shirati mtaa wa Bwele. Tarime mtaa wa Serengeti. Bunda mtaa wa Posta. Mgumu mtaa wa Sironga. Bukima ni Bukima Center, lakini Buhemba ni 00. Kwa hivyo utawapata pale Buhemba 00. Ukipiga simu pia kuuliza chochote, kunakuwa na ofa zaidi ya kupata hadi punguzo la bei. Kwa hiyo ukipiga simu unaweza ukapewa punguzo la bei msikilizaji. Kwa hiyo ofa zinaendelea. Piga simu kupitia namba hizi: 0663 58 3096. Namba nyingine ni 0746 88 88 05. Unaweza kuwatafuta pia kwenye mitandao ya kijamii, wanapatikana kama Kiway Tanzania.
1: Sawa. Mimi ni Teddy Thomas, mwenzangu ni Catherine Msafiri. Wakati huu basi tunaelekea kwenye chimbo, lakini unaweza wa kutuma ujumbe wako mfupi wa maneno baada ya chimbo. Baada ya kusikiliza chimbo, unatuma ujumbe wako mfupi wa maneno. Namba ni 0684600007 au 0656555571. Wakati huu tunaelekea kwenye chimbo.
2: kutana na fursa rukuki, michongwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu.
1: Chimbo ndani ya kapu letu. Na siku ya leo tunaangazia chimbo ambalo linahusiana na uuzaji wa urembo, ambapo Steve, mfanyabiashara wa urembo, anazungumza namna alivyopambana, namna alivyohangaika mpaka sasa hivi kasimama na ana mafanikio.
3: Anaitwa Steve Urembo, anajishughulisha na biashara ya urembo na kuuza nguo za ndani, vifaa vya mazoezi aina zote.
4: Sawa, tufahamu kidogo historia yako. Pengine kabla hujaanza kuuza nguo za ndani, hujafungua hii duka lako, ulikuwa unafanya nini hapo nyuma au ulikuwa unajishughulisha na nini?
3: Nilijianzisha na shughuli za umachinga, biashara ndogo ndogo za urembo. Nilikuwa nauza urembo kwa muda mtango nikiwa nasoma primary school, kuanzia darasa la 6 mpaka namaliza la 7, japo

0: hiyo nikaona sina budi kufanya biashara ambayo naizoea kwa muda mrefu na nini. Lakini nilipambana kupitia hiyo hiyo biashara 2017 ya urembo kwa muda saa. Nikawa nje kwa mwaka mmoja. Baada ya hapo nikajifungua kibanda. Ndiyo baada ya kibanda nikajitafuta, nikaja nikapata wageni. Yaani baada ya kufungua kibanda nipata mafanikio kiasi fulani. Baada ya hapo duka langu lilivamiwa. Baada ya kuvamiwa tena nikajitafuta kwa namna moja au nyingine. Nitaka kukata tamaa lakini kona sina namna, sasa nikikata tamaa nitafanya nini? Hakuna sema kukimbilia, utaenda wapi hamna. Kwa hiyo biashara ya urembo nilipambana kwa muda, simaanishi kwamba biashara ya urembo tu. Yaani namaanisha kujitafuta kwa bidii unaweza kupata kitu. Na sio kwamba lazima ukasome tu chuo, unapokuwa unafanya kazi fulani kwa bidii na kujituma, kuna namna tu utapata mafanikio.
1: Na umeeleza kwamba ulipata mtaji wako wa 10,017 kwenye kile ambacho ulikuwa unakifanya. Yeah. Tufahamu kidogo ni muda gani ambao uliutumia, kwamba ulianza mwaka gani mpaka kuona kwamba sasa nimesimama nianzishe kibanda.
0: Hiyo 10,017 niliyokuwa nimepata nikatengeneza bango kwa 3,000. Mbona hiyo 3,000 nikatengeneza bango la kuweka mikanda, nianza kuuza mikanda. Kwaona nikienda shule kwetu nafukuzwa, mara daiwa hela mtihani, ada, ikabidi nirudi sasa. Sina namna, ikabidi baki na ile hela ndio inisaidie msaada wangu pekee. Mbona nikaanza kujitafuta. Baada ya hapo nikawa nauza socks, mikanda na nini. Kwa muda sana nilikuwa nasumbuliwa na watu ambao ni majirani, maeneo ya sokoni, maana uchinga sio kazi maalum ambayo unasema kwamba una leseni na nini. Kwaona nasumbuliwa sana, lakini Mungu alinisaidia nikabaki tu maisha ya unyenyekevu kwa muda. Baada hapo kumaliza kidato cha 4 hicho nilikuwa nimelipia hela, basi nikajitafuta mtaji wangu kwa umekuwa. Umeona? Nikapambana, basi matokeo yalivyokuja nimefeli, sikuwa na namna, ikabidi sasa nijitafute moja kwa moja niwe serious na kazi ambayo sasa sina namna, nafanya kazi gani? Nikajitetea kwa hilo, Mungu alinisaidia nikapata mafanikio. Japo sio asilimia kubwa sana, ila nipata mafanikio.
2: Umezungumza mwanzoni kwamba ulianza kuzungusha hizi biashara umachinga ukiwa darasa la 6. Ili wazo lilipata wapi, ama kuna mtu alikushauri?
0: Hii biashara nimeifanya kupitia ndugu zangu, maana ndio kazi walikuwa wanaifanya. Kwao nilikuwa chini ya malezi ya ndugu zangu ambao ni kaka zangu. Sikuwa na namna, lakini kupitia hayo pia walikuwa wananipa elimu. Ndio maana hiyo kazi niliipenda na nikaendelea kuwa nayo mpaka sasa nilipo.
1: Sawa, umeeleza kwamba baada ya kuhitimu form 4 ukaamua sasa kujikita kwenye hii kazi ya umachinga ulikuwa unafanyia nje tu, ni sehemu ambayo ulikuwa umetengeneza. Umetumia muda gani mpaka kufikia hatua ya kuona kwamba sasa mtaji wangu umekuwa na mimi nitafute sehemu ama nitafute frame nifungue duka ama kibanda?
0: Muda niliotumia ni ndani ya mwaka mmoja. Kwa mwaka mmoja hata kupata kibanda pia haikuwa ni matakwa yangu sana, ila mazingira niliyokuwa nafanya biashara, kuna watu walikuja wakaleta ndugu zao, wakaona kama udogo, mbona kama anapata mafanikio ya mazingira. Walipoona kama anapata mafanikio kupitia mazingira wakaleta ndugu zake, ni watu ambao kiuchumi walikuwa wakubwa. Wakaleta ndugu zao, nilikuwa na nini, kikapu kile cha ule.

0: Wewe hilo halikukupa ugumu?
1: Lilinipa ugumu, lakini ilikuwa niseme ni mpango wa Mungu. Maana pasipo pengine wao nisingekuwa kwenye kibanda mpaka leo nilivyo. Ningeendelea kubweteka tu kukaa nje, maana silipi kodi. Lakini ipofika kwa sasa nalipa kodi, na pia unapokuwa nje unaweza kuwa na biashara ya wastani ukaona kama una mtaji mkubwa, kumbe ni mdogo ukizi vigezo. Umeona? Kwa hiyo kupitia hivyo watu walionifosi kutoka nje ilikuwa ni mpango wa Mungu nasema. Maana paka sasa watu wanapata mafanikio mpaka serikali, maana nalipa kodi na leseni na vitu vinginevyo vinaendelea. Na mwenye nyumba namlipa kodi yake pia.
0: Sawa, turudi sasa kwenye wakati huu uliopo, biashara ambayo unaifanya. Umetueleza kwamba unauza nguo za ndani lakini pia na vitu vya urembo kama hivyo sana nini. Hivi vitu tukianzia kwenye nguo za ndani, wewe unazichukua wapi au unazipata wapi?
1: Nguo za ndani mara nyingi nachukulia Mwanza. Ndiyo, na baadhi ya asilimia kubwa ya vifaa vyangu nachukulia Mwanza. Ndiyo.
0: Unaweza ukatudokeza kidogo bei yake labda inakuaje, na ukija kuuza kuna faida ambayo unaipata?
1: Ndiyo, kuna faida wastani, japokuwa changamoto ninazokutana nazo ni wateja ambao wamezoea vitu vya bei ndogo sana. Yaani changamoto ninayokutana nayo kubwa ni wateja wanashindwa kutofautisha ubora wa vitu na bei. Kuna kwa mbona sehemu fulani wanauza bei fulani, bei ya chini. Unawaambia angalia bidhaa vinatofautiana. Mimi sijipangii kuuza kwa sababu tu kwamba mimi ndo nataka bei hii, hapana. Yaani nauza kulingana na bei nilionunulia. Ndio changamoto napata, wateja wachache ambao wanauelewa tunafanya nao biashara. Lakini wengi wao ni changamoto. Lakini hivyo hivyo tunaenda nao, maisha yanaenda.
0: Unaweza ukatupa picha kidogo, labda ulianza na mtaji wa kiasi gani pindi ambapo uliamia sasa kwenye frame?
1: Mtaji kabisa sahihi nilianzia 600,000 kwenye kibanda changu.
0: Sawa, 600,000 hiyo ulitumia kununua vitu gani ambavyo uliamini kwamba hivi ni vya muhimu kabisa, nikiwa navyo kwenye frame yangu nitapata wateja na nitauza nitapata faida?
1: Ndio, nilianza kununua urembo, eleni, cheni, saa na nguo za ndani. Ndio biashara niliyoanzia, vitu nilivyovinunua kwa hiyo 600,000.
0: Kuhusiana na nguo za ndani, kwamba labda nguo unaweza ukanunua dozen ni shingapi, ama nguo moja shingapi na ukaiuza shingapi, lakini pia kwenye cheni na saa mfano, yani mtu ili akisikia basi aweze kuelewa kumbe nikiwa na 5,000 naweza nikapata kitu alafu nikakiuza 6,000.
1: Ndio, okay. Kuna nguo za ndani zinatofautiana ubora na bei pia, yani ubora ndio unaotofautisha bei. Kwa mfano kuna nguo za ndani zinaanzia 15,000 dozen, 12,000, kuna 9,000, kuna mpaka 36,000 mpaka 42,000, na zingine zinaenda zaidi mpaka 48,000 mpaka 60,000, kwa kulingana na ubora wa nguo. Lakini nguo za kuchukulia 60,000 kwa dozen kwa huku kwetu ni ngumu kuziuza. Umeona, kwa angalau zile bei za 36,000 unaweza kuuza 4,000 kwa faida 1,000 mpaka 5,000. Na upande wa saa, kuna saa za bei ya wastani ambazo zinachukuliwa labda tufanye 5,500, unaweza kuuza hata 7,000, 8,000. Kuna saa ambazo unaweza kuchukulia mfano 40,000, unaweza kuuza mpaka 50,000. Kwa hiyo inategemeana na aina ya saa na ubora wake na wateja pia waliopo sokoni. Wengi wanapenda saa za bei za wastani, wateja wa bei kubwa ni wachache sana. Mzunguko wa biashara uko wastani, lakini sehemu kubwa ni mgumu. Kwa sababu gani? Yaani biashara cha kwanza, yani ndio maana kwambia nimefanya biashara kwa muda mrefu, sehemu kubwa ya biashara huwa ni kipindi kigumu, kinahitaji tu uvumilivu na umakini na namna tu ya kuhudumu wateja wako na kianao vipi kiasi gani. Lakini sehemu kubwa ni pagumu. Yaani biashara inahitaji uvumilivu kwa kiasi kikubwa. Uvumilivu ndio kila kitu. Vifaa vya mazoezi wananunua, ila ni watu wachache sana ambao wanapenda kufanya mazoezi. Hiyo japo vina umuhimu sana. Vifaa vya mazoezi ukiwapa watu hata bure ni wachache ambao wanaweza kuvifanyia kazi. Mpaka wahamasishwe na daktari labda ndio wanaweza kuwa serious. Lakini kwa hali yao ni wachache sana. Wapende kusurutisha mwili wao. Mpaka mwili uwasurutishe pia, wapewe amri na daktari kanunue vifaa labda kwa mfano kamba au kitu kingine. Hapo wanaweza kununua na kufanya mazoezi. Vinginevyo ni story. Mteja ambaye yuko serious na bidhaa, mwenye uhitaji wa kununua hawezi kuwa na hofu yoyote ile. Na pia kubrandi ofisi inapokuwa nzuri, pia kuna wateja wanakuja moja kwa moja wanaamini kuna kuwa na vitu vizuri. Kuna wateja pia ambao wana mazingira tofauti, wanajua kabisa mimi siwezi kununua mazingira mpaka niende mtaani au wapo tu. Kwa kweli lazima mgawanyiko uwepo, hatuwezi kuwa sawa na wateja hawezi kuwa sawa wote.
0: Sawa, kwa upande wa kuagiza mzigo sasa unatumia njia gani? Mtandao labda unaangalia mtandaoni alafu unaagiza, au tayari umeshatengeneza watu wako huko ulikosema unapata mzigo?
1: Siku hizi njia ya mtandao inasaidia sana, maana wanaposti mfano kwenye magrupu, wakileta mzigo mpya wanaposti, unaangalia, unasoti mzigo, ambaye basi nipe 1, 2, 3. natumia mtandao sana.
0: Kwa yule ambaye ndio kwanza anasikia wazo hili la kuhusiana na kuuza nguo za ndani ama

0: uza vitu kama hivyo mvua anauza, anaanzaje kutengeneza ile connection?
1: Yule mtu ambaye anaanza, mimi namshauri natakiwa anaona watu ambao tayari wana walioanza tayari wana muendelezo, awafate, wanampa tu connection. Nadhani hii biashara bana, huwezi kumbania mtu, hususan kwa mtu kama mimi niliyopitia mambo magumu mengi. Kwa hiyo siwezi kumuona mtu anakuja hivi nikamuonea labda wivu, lazima nimfungulie njia, kuna moja mbili tatu, ikibidi hata mimi naweza kumwagizia mzigo.
0: Changamoto gani ambazo unakutana nazo kwenye biashara yako hii?
1: Changamoto mfano kama tunavyokuwa tunaagiza mzigo, kuna wakati unaweza kuona mzigo fulani umepostiwa ni mzuri, unapouleta katika uhalisia unakuwa sio kama ulivyokuwa umeuona mwanzoni. Pia changamoto nyingine tunazo kutana nazo ni baadhi tu ya unapoagiza mzigo, mfano kama sana nini, unakuta labda vitu vimeharibika na uwezi kurudisha. Hizo ni changamoto za wastani. Na changamoto nyingine labda wateja wetu kuwaelimisha inakuwa ni changamoto, lakini tunaenda nao hivyo hivyo. Ndio changamoto nazo kutana nazo. Kupitia kazi yangu kuna mafanikio nimeyaona mengi tu makubwa. Kwanza kabisa ni kupata elimu ya biashara. Hilo ndio fanikio kubwa kabisa kuliko yote. Na pia naamini sio lazima labda ukasome labda ndio upate ajira, upate, maana vyote ni kutafuta. Ila hata mtu angekuwa na degree ngapi, mwisho wa siku anatafuta maokoto. Umeona? Kwa kupitia biashara yangu pia na kulingana na muda niliofanya kazi, nimeona kabisa ni kumbe unaweza ukajipanga kwa namna moja au nyingine na ukafika kule ambapo umekusudia.
0: Sawa, unamshauri nini sasa yule kijana ambaye yupo tu pengine hana cha kujishughulisha nacho lakini mambo yapo mengi ya kufanya, kwa upande wako wewe kama kijana unamwambia nini?
1: Upande wangu kama kijana namshauri asibweteke, haijalishi hata kwao kuna uwezo mkubwa, lakini kwamba chochote kile unachofanya labda kwa kutegemea ndugu au marafiki uweze kufanikiwa. Yaani kile kitu ambacho unathubutu kama wewe ndo mafanikio makubwa zaidi. Yaani wewe kama wewe uthubutu, uthamini kitu chako na uamini unaweza. Haijalishi una kiasi kikubwa au kidogo. Unapothubutu unaweza, hayo ndio mafanikio makubwa. Yaani binadamu anatakiwa ujikubali cha kwanza, afu uthamini ulichonacho na uamini unaweza. Unaweza kufanya kitu kikubwa zaidi baadaye. Na pia leo unajikuta vijana wengi labda kupitia shortcut wanakuwa wezi na nini, lakini mwisho wa siku unajikuta unakatisha maisha yako, mwisho wa siku unaishia magereza labda wapi, lakini ni kitu ambacho kinawezekana tukianzia chini, ukijipanga Mungu pia ana bless, inawezekana ukafika malengo.

0: Haya, ni Chimo msikilizaji, umeweza kumsikiliza mfanyabiashara huyo ya urembo, Steve Urembo, ameeleza namna ambavyo alianza mtaji wa 17,000, lakini mpaka ambavyo tumezungumza naye akiwa tayari ameshapata duka lake na sehemu yake ya biashara. Fikiria 17,000 ni mtaji.
1: Ndio.
0: Wewe 17,000 ni yakula chipsi nyama choma. Alafu unakaa tu unaishia hapo, imeisha siku hiyo. Kumbe unaweza ukawekeza hiyo 17,000 ukaianzishia kitu.
1: Ukaanzishia kitu baadaye ikawa
0: kukuzia, ikakuzalishia kitu kikubwa. Kwa hiyo tusijikatie tamaa, tusijicheleweshe. Ameeleza hapo alianzaje na changamoto pia ambazo amezipitia, japo ni za kawaida. Utaki ukata tamaa, kila sehemu kuna changamoto.
1: Kila sehemu kuna changamoto.
0: Iwe kazi, iwe biashara,
1: kuna changamoto.
0: Kuna changamoto. Yetu tofautiana tu kwamba changamoto gani wewe unakutana nazo. Unaweza ukaenda sehemu, mtu ni mfanya biashara, wewe ni mfanya kazi, wote mna changamoto.
1: Ndio.
0: Ila utofauti wenu, changamoto zenu zinaweza zikawa zinatofautiana, zinazoingiliana chache sana.
1: Kabisa.
0: Lakini hazikosekani.
1: Hazikosekani, na changamoto lazima. Hakuna sehemu ambayo unaweza ukafanya kazi, ukafanya biashara, ukafanya chochote pasiwe na changamoto. Asikudanganye mtu.
0: Hakuna.
1: Sehemu yoyote ina changamoto.
0: Kwa hiyo kikubwa ni kutokukata tamaa na kuwa na malengo kwamba unataka kufikia wapi. Kwa nini unaanzisha hicho kitu na kukipambania pia, kama ambavyo Steve ameeleza alikipambania. Na wakati anafanya mwanzo walitokea pia wengine wakaona kumbe anauza, na wao wakaanzisha. Chokochoka zikawa nyingi, mara wakamuibia, mara wakafanyaje, mara akaona ngoja nihame hapa niende
1: sehemu nyingine.
0: Kuna wakati
1: akukata tamaa, ina maana kama angeona zile chokochoko ni shida,
0: angeacha
1: kabisa, lakini akukata tamaa, aliendelea.
0: Anaona kwamba hii biashara sasa imeshakuwa ngumu, ngoja niache
1: nifanye jambo lingine.
0: Kumbe bila
1: hata lile lingine
0: nalo lina
1: changamoto.
0: Sasa wewe hapo ulipo, hata kama unapitia changamoto, kuna watu wakiibuka mwingine anauza kile kile, anaanza kuwaza kwamba huyu naye hakuona biashara nyingine mpaka ajafanya na ufanya mimi. Sina nini, maneno yanakuwa mengi. Kumbe inawezekana umeletewa yule mtu kama changamoto, ujue wapi utaboresha, wapi utaongeza, ili uweze kufikia malengo ama ndoto zako. Kwa hiyo ni chimbo hilo, tunaamini kuna kitu ambacho pia umekichukua msikilizaji.
1: Kabisa. Kwa wakati huo tukufahamishe ujumbe huu msikilizaji, chuo cha Lake Victoria Vocation Training Center ni chuo ambacho kimesajiliwa kwa namba za usajili REG mkwaju NACTVET mkwaju 0591. Kinawatangazia nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo mwaka 2025-26 kwa ngazi ya cheti kwa kozi zifuatazo: madini, usaidizi wa maabara, teknolojia ya habari na mawasiliano, uchomeleaji na uungaji vyuma, lakini ufundi umeme, ufundi bomba, ubunifu wa mavazi na mitindo ya ushonaji, useremala, utalii pamoja na upishi. Pia chuo kinatoa ofa ya kozi ya kujifunza kompyuta na lugha ya alama bure kabisa. Na karakana ni ya kisasa na hosteli ni rafiki kwa vijana wote. Sifa za kujiunga ni elimu ya darasa la 7 na kuendelea. Muda wa mafunzo ni kuanzia wiki 2 na kuendelea. Na fomu ya kujiunga na mafunzo inapatikana chuoni na haiuzi kabisa, ni bure. Vijana wenye ulemavu watapewa ufadhili. Na kwa maelezo zaidi basi wasiliana nao kwa simu namba zifuatazo: ni 0678641636 au 0756894415. Ni 0678641636 au 0756894415. Iko hivyo, changamkia fursa, mpeleke mwanao akapate elimu. Kwa wakati huu basi tunapitia ujumbe wako mfupi wa maneno ambao umeutuma hapa studio. Tulikufahamisha kwamba utakapotuma ujumbe basi uendane na kile ambacho kimesikika kwenye chimbo, na tukasema usubiri kwanza usikilize chimbo ndio utume. Sasa asante kwa wewe ambao umezingatia hayo. Kapu letu ni Musa Pastori au Mkanyaga Ardhi Karukekele, anasema kweli unaweza kupata kitu alafu ukikaza bei. Anasema ukakiuza bei fololo. Sasa sijajua kuna maanisha nini, na umeandika tu hivyo sawa. Sio kesi, lakini turudie kusoma jumbe zetu kabla ya kuzituma. Na umetuma jumbe nyingi nyingi, Musa, tuma jumbe mmoja inatosha. Kapu letu na Mazingira FM anaitwa Magesa, mjukuu wa Pima Mwagira wa Mikuyu, anasema amejifunza kitu hapo. Umejifunza nini? Si ungesema basi usijifunza jamani. Eh, inapendeza ukisema umejifunza nini. Sasa ukisema tu umejifunza kitu halafu hatuelewi kwanza umejifunza kitu gani. Omari akiwa Bunda, chimbo la leo anasema anaacha kuzungumzia vitu vya maana kweli, anazungumzia sana kweli. Hata sijakuelewa na wewe, hata sio poa. Kapu letu ndani ya chimbo, yeye anaitwa Doto Josefu, anapatikana hapa pande za Kigutu. Chimbo la leo ndani ya kapu letu limemfundisha sana vijana tusikate tamaa, afanya kazi. Asante sana msikilizaji kwa kuwa pamoja nasi. Kapu letu anaitwa Po Mauma, ukipenda muite Alan Okelo. Kumbe tayari ameshapata somo. Hakika chimbo la leo limenifumbua macho, kumbe kila kazi na kazi yake. Wenye uelewa watakuwa wameelewa kuwa nina anamaanisha nini. Wanasema kwamba siku hizi kazini kuna kazi. Kazini kuna kazi. Kapu letu anaitwa Samuel kutoka Tanga. Chimbo nimelipata, asante dada. Naendelea kuwasikiliza dada. Haya, asante kaka. Kapu letu na Mazingira FM, chimbo liko vizuri. Ni yeye Masudi kutoka Misisi. Liko vizuri kivipi? Kapu letu ni msome kama Kisieli Ngalale kutoka Kinyambwiga. Chimbo ni fursa tosha. Nawapenda madada zangu, Mungu awabariki. Amina nawe ubarikiwe, na lakini afuatilia kile ambacho kimesemwa, ukifanyie kazi itapendeza zaidi. Kapu letu ni Bataza Lidamian akiwa pande za Nyashimo, NASA, chuo cha Maarifa 91.7. Asante sana. Omari, nimesha kusoma Omari. Asante, endelea kusikiliza Mazingira. Anasema kapu letu anaitwa Samuel kutoka Tanga. Haya, sawa, nimekuona Samuel kutoka Tanga. Kapu letu ni Kakatinga wa Masnono. Hakika chimbo ni ufunguo wa maisha. Anasema najua mwenye kuvuna na sikio la kufa halisikii dawa, utakufa maskini. 91.7 ni elimu tosha. Asante sana Kakatinga kutoka hapo ulipo kwa ujumbe wako. Kapu letu ni msome kama Nehemia James akiwa pande za Nyamikoma, Busega, Simiyu, Tanzania. Kwa kweli nimemuelewa sana huyo ndugu. Ni kweli kwa maisha yetu tunaanzia chini kwenda juu, ila sisi tunatamani tuwe na gari huku baiskeli hatuna. Kabisa kabisa. Ujumbe, uvivu ndio umaskini wako. Asante. Asante sana msikilizaji. Kapu letu ni msome Nehemia, nimesha kusoma Nehemia, asante. Omari, tuma ujumbe mmoja inatosha. Kapu letu dakika ni ya 11, nitasoma jumbe mbili alafu tutahitimisha usomaji wa ujumbe wako msikilizaji, na tutaelekea sehemu nyingine. Yeye ni Mangi akiwa pande za Mariwanda, anasema huyo kaka anabidii apambane sana. Apambane, lakini na wewe pia pambana, inakuwa ni nzuri zaidi Mangi. Kama ni Mangi kweli, tunaamini akina Mangi ni wapambanaji. Anasema jamani, ama dunia hii, anasema ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Moja tu nisome, ameandika waheshimu baba yako na mama yako, usiue, usizini, usiibe, usitamani mke wa jirani yako, usitamani nyumba ya jirani yako wala chochote alichonacho jirani yako. Ameandika hivyo. Sasa usitamani, pambana. Kwa nini utamani? Unapambana wewe, amri za Mungu. Basi sawa, asante sana ujumbe huo. Unatufungia kipengele hiki na sasa tunaelekea kipengele kingine ndani ya kipindi cha Kapu Letu.
2: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya Lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya Lambazo.
0: Haya, ndani ya Lambazo msikilizaji, dakika ikiwa ni ya 12, tuangazie zile taarifa ambazo zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii. Tukianza na ukurasa wa TBC Online ambapo Rais Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kufanya ziara ya kitaifa nchini Urusi kuanzia Juni 3 hadi Juni 5, 2026 kwa mwaliko wa rais wa nchi hiyo Vladimir Putin. Ziara hiyo ya kihistoria itakuwa ya pili kufanywa na rais wa Tanzania nchini Urusi tangu ziara ya baba wa taifa hayati Julius Kambarage Nyerere iliyofanyika Oktoba mwaka 1969. Kwa mujibu wa taarifa ya kurugenzi ya mawasiliano ya rais Ikulu, ziara hiyo inalenga kuimarisha uhusiano wa muda mrefu wa kidiplomasia, kisiasa, kiuchumi na kihistoria kati ya Tanzania na Urusi. Akiwa nchini humo, Dr. Samia atafanya mazungumzo rasmi na mwenyeji wake Ikulu jijini Moscow, yakilenga kuimarisha ushirikiano katika sekta za biashara na uwekezaji, elimu, sayansi na teknolojia, nishati, madini, kilimo, miundombinu na utalii. Aidha, Rais Samia atashiriki na kuhutubia jukwaa la 29 la kimataifa la uchumi la St. Petersburg ambalo ni miongoni mwa majukwaa makubwa duniani yanayojadili masuala ya uchumi, biashara na uwekezaji. Pia atashiriki kongamano la biashara na uwekezaji kati ya Tanzania na Urusi litakalowakutanisha viongozi wa biashara, wawekezaji na taasisi za kukuza uwekezaji kutoka mataifa hayo mawili. Hii ni taarifa ambayo imechapishwa na ukurasa wa TBC Online.
1: Tukiendelea na Lambazo, mradi wa jenga kesho iliyo bora BBT ya unenepeshaji wa mbuzi na kilimo cha malisho unaotekelezwa na Wizara ya Mifugo na Uvuvi na Wizara ya Kilimo umepanga kuwezesha wanawake na vijana 6,000 kwa kipindi cha miaka 5 cha utekelezaji wa mradi huo. Meneja mradi huo jinsia na ujumuishaji wa kijamii Neema Urasa amesema lengo ni kuwawezesha wanawake na vijana kupitia shughuli za unenepeshaji wa mbuzi na kondoo kibiashara pamoja na kilimo cha malisho ya mifugo wakati wa warsha ya upitiaji uhakiki wa uwasilishaji wa ripoti ya awali ya jinsia na ujumuishaji wa kijamii katika programu hiyo iliyofanyika Juni mosi 2026 mkoani Morogoro. Mradi huo unawalenga zaidi wanawake na vijana ambao kupitia mradi huo watapata kujifunza vitu mbalimbali kwa vitendo katika mnyororo mzima wa thamani wa mazao ya mifugo hususan mbuzi na kondoo na kilimo cha malisho ya mifugo ili baadaye wawe na uwezo wa kuingia kwenye biashara za unenepeshaji wa mifugo kwa lengo la kujiongezea kipato pamoja na kuchangia ukuaji wa uchumi wa taifa. Haya ni maneno ya Urasa. Taarifa hii imechapishwa na ukurasa wa Habari Leo.
0: Sawa, tukisalia hapo kwenye ukurasa wa Habari Leo, Kiswahili sanifu kinachotumika kinachotumika leo Afrika kilipitia hatua mbalimbali za usanifishaji tangu kipindi cha ukoloni wa Uingereza, ambapo mchunguzi lugha mwandamizi wa Bakita Ambrose Muganga amesema Waingereza walitafuta lahaja ambayo ingeweza kuwaunganisha watu wa Afrika Mashariki katika elimu na mawasiliano, ndipo Kiunguja kikachaguliwa kuwa msingi wa Kiswahili sanifu kutokana na matumizi yake makubwa wakati huo. Amesema mwaka 1925 viongozi na wataalamu kutoka Kenya, Uganda na Tanganyika walikutana kujadili mwelekeo wa lugha hiyo kabla ya Kiunguja kupitishwa rasmi mwaka 1930 kama lahaja ya msingi ya Kiswahili sanifu.

0: Tukamilisha na ambazo na taarifa hii, mgombea ubunge wa jimbo wa Isimani Emmanuel Mtatifikilo, Mtatifikolo ametangazwa mshindi na Tume ya Taifa ya Uchaguzi baada ya kupata kura 70,905 sawa na 93.5% katika uchaguzi uliofanyika Juni mosi 2026. Uchaguzi huo umefanyika katika jimbo la Isimani ambalo lina tarafa tatu ikiwemo Isimani, Idodi na Pawaga, ambapo pia jimbo hilo lina jumla ya kata 13 na vijiji 60 vilivyoshiriki katika zoezi la uchaguzi. Aidha, jumla ya wananchi 76,556 sawa na 85% walijitokeza kupiga kura. Hivyo aliyetangaza ushindi ni Emmanuel Mtatifikolo. Kwa wakati huu tukupatie ujumbe huu msikilizaji. Kliniki ya macho ya Best Vision ya IKEA iliyoko Nata Stand jijini Mwanza, inayoendeshwa na madaktari wa macho, inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho ndani ya mwezi huu wa 6, ambapo huduma zitatolewa kwa punguzo hadi ya 75% na gharama za kufungua faili, kumwona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5,000 tu badala ya shilingi 15,000 ya hapo awali. Huduma hizo zinatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata kwenye kona ya Bugando, na wanatumia vifaa vya kisasa katika kubaini changamoto ya macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye kwa wenye changamoto kwa bei nafuu kabisa. Hivyo wanawakaribisha watu wote, ukiwa una shida ya presha ya macho, macho kuwasha, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, lakini allergy ya macho, kushindwa kuona maandishi madogo, makengeza kwa watoto na uono hafifu, basi na vitu mbali na matatizo mbalimbali ya macho yanatibika na unapata suluhisho kabisa zuri kutoka kwao Best Vision Eye Care. Na wanapatikana hapo Mwanza, jijini Mwanza, maeneo ya Nata ukiwa unaelekea Bugando ama kona ya Bugando. Kuna namba hapo ukihitaji mawasiliano zaidi ni 0678110376, yani ni 0678110376 au 0763110376. Narudia tena 0763110376, na wako wazi siku zote saba za wiki kuanzia 2 kamili asubuhi hadi 12 jioni. Ipo hivyo, fika pale kupata suluhisho la tatizo lako. Wakati huu tunaelekea kwenye afya.
1: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.

0: Ni muda wa afya msikilizaji, wakati huu fuatilia afya ni kuhusiana na ugonjwa wa kifua kikuu TB kutoka kwake Daktari Emiliana Kamungo anazungumza kuhusiana ugonjwa wa kifua kikuu.
1: Kwa siku ya leo tuelimishane kuhusu ugonjwa unaoitwa TB. TB ni ugonjwa ambao unasababishwa na mdudu aina ya bacterium maarufu kama Mycobacterium tuberculosis. Huyu ni mdudu ambaye anakaa kwenye njia ya hewa hasa mapafu, japokuwa pia anaweza kukaa katika sehemu nyingine za mwili. Tukiingia katika takwimu za ugonjwa wa TB, zaidi ya 1/3 ya dunia nzima wanaathirika na ugonjwa wa TB, lakini 5% mpaka 10% tu ya waathirika hawa ndio wanaonyesha dalili za TB ambazo mwisho wa siku zinahitaji matibabu. Tukianza katika namna ugonjwa wa TB unavyosafiri kutoka kwa mtu mmoja ama mtu mwingine, kama nilivyosema awali, ni kwa njia ya hewa. Yale maji maji yanayotoka kwenye njia ya hewa, mtu anapokohoa au mtu anapopiga chafya, yanakaa kwenye hewa yetu kwa muda wa kuanzia 4 mpaka 8. Inamaanisha kwamba mtu yote ambaye atakuwa katika mazingira hayo ndani ya 4 mpaka 8 yuko kwenye hatari ya kupata ugonjwa wa TB. Kwenye mfumo wa kawaida wa binadamu ambaye tunamweka kwenye kundi ambalo afya yake iko vizuri, njia yake ya hewa inakuwa ina seli ambazo zinasaidia kwenye ulinzi. Kwa hiyo aina yote ya mdudu atakaopita kwenye sehemu hiyo atafungwa na zile seli ili kutolewa asilete madhara. Lakini tunapoongelea ugonjwa wa TB, wadudu hawa wana namna ya kukimbia zile seli za ulinzi mpaka kufika ndani katika njia ya mapafu. Na wanapofika katika eneo hilo huwa wanajifunika kwenye namna ambayo kinga nyingine ya mwili inapokuja inakuwa kiasi fulani ni ngumu kuwatoa. Lakini mdudu huyu anaweza kukimbia mfumo huu wa ulinzi wa mwili mpaka akafika ndani zaidi ya mapafu kuleta hizi shida au changamoto ambazo anapofika katika hospitali au kituo chochote cha afya atagundulika kuwa huyu mgonjwa ameathirika na shida ya TB. Tukiingia kwenye dalili za TB, mwanzoni kabisa huyu mtu huwa anapata homa za hapa na pale, hasa usiku anakuwa anatokwa na jasho jingi. Huyu mtu pia anaweza akawa na kikohozi cha muda mrefu kuanzia wiki 2 na kuendelea, ambapo muda mwingine kikohozi hiki huwa kinakuwa kimechanganyikana na damu. Na kitu kingine pia unaweza kuona mgonjwa huyu anapungukiwa uzito bila kuwa na sababu maalum ya msingi. Kama tulivyosema awali, namna kubwa mdudu huyu anaposafiri ni kwa njia ya hewa. Ndio maana kwa wagonjwa wetu wenye TB huwa tunawashauri watumie barakoa au mask. Lengo ni kwamba ni kuzuia kile kikohozi au uchafu wanazotoa zisiingie kwenye mfumo wa hewa ambao unaweza kusafiri kwenda kwa mtu mwingine pia kuleta maradhi. Lakini pia kwa mtu ambaye ana kikohozi, tunashauri anavyokohoa basi ile makohozi aweke kwenye kikopo au chombo chenye mfuniko. Lengo ni kwamba yule mdudu asitapakae aidha kwenye ardhi, kwenye maji ama kwenye mfumo wa hewa. Mtu ambaye tayari ameshapata hii shida, unavyomuona mtu yote ambaye anakuwa na hizi dalili, tunashauri umlete hospitali au umuelekeze sehemu yoyote ya tiba kama hizi ili tuje tumuone tuweze kumhudumia. Anapofika kwenye hospitali, mfano hapa kwetu Chazukula Memorial Hospital, atapokelewa na mtu wa usajili, atasikilizwa lakini ataelekezwa kwa daktari. Kwa mtu ambaye ataonekana ana dalili za TB, yule mtu wa mapokezi atamsaidia barakoa ili kusaidia kwamba wale wagonjwa wengine pia wanapokuwepo pale karibu wasije wakapata ile shida. Anapoingia kwa daktari, atajieleza, daktari atamsikiliza, atamfanyia vipimo vidogo vidogo vya hapa na pale, lakini baada ya hapo atamuelekeza maabara kwa ajili ya vipimo vingine vya kuhakikisha au kujiridhisha ni kweli kinachoonekana ndicho kilichopo. Mfano kwa hospitali yetu ya Chazukula Memorial Hospital, vipimo vinavyotumika mara nyingi vikuu ni viwili, japokuwa vipo zaidi ya hivyo. Kwa hapa kwetu, kipimo cha kwanza tunachofanya ni kipimo cha makohozi. ngozi. Mtu wa maabara atamwelekeza yule mgonjwa namna ya kukusanya ile sampuli ya makozi kwa ajili ya uchunguzi, ambapo kawaida huwa tunachukua sampuli mbili. Ya kwanza ni muda ule ambapo mgonjwa anafika, lakini ya pili ataelekezwa kuleta sampuli ya asubuhi kabla hajala kitu chochote wala kuswaki. Baada ya kukusanya sampuli hizi zitafanywa kazi maabara, ambapo kawaida tunategemea majibu yatoke baada ya masaa 24 kuanzia ile sample ya pili ilipochukuliwa. Kipimo kingine ambacho kinafanyika hapa kwetu ni kipimo cha picha ya kifua au x-ray ya kifua. Kwenye kipimo hiki kikishachukuliwa, na kawaida huwa ni kwa siku hiyo hiyo na majibu yanatoka siku hiyo hiyo, mgonjwa atachukuliwa hiyo picha, majibu yatatumwa kwa daktari, atayaangalia ila pia atayatafsiri kwa yule mgonjwa, kumpa maelekezo ya nini kinaonekana na nini kifanyike. Katika matibabu ya TB, kawaida TB huwa zinatibika kwa namna mbili kubwa. Kuna ile ya kawaida au tunasema TB ya mapafu, ambayo kawaida tunategemea mtu apate dawa mpaka miezi 6. Kama tulivyosema mwanzo, zaidi ya 1/3 ya watu wameathirika na TB, lakini ni 5% tu wanaonyesha zile dalili za TB na kuhitaji matibabu. Katika hawa 5% mpaka 10% wanaohitaji matibabu, wao wanatibiwa kwa namna tofauti kutokana na aina ya TB au tuseme eneo ambalo TB imeingia. Kwa watu ambao wamepata TB ya mapafu, kawaida wao wanatibiwa kwa muda wa miezi 6 kwa dawa husika. Na kwa wale ambao wamepata TB ya nje ya mapafu, kawaida wao wanatumia dawa kuanzia miezi 9 na kuendelea kutokana na mgonjwa atakavyoitikia zile dawa. Tunaposema TB inahitaji muda tofauti tofauti kwenye matibabu, ni kwa sababu TB inaweza ikaingia kwenye sehemu tofauti za mwili na sio mapafu tu. Na sehemu hizi inaweza ikawa kwenye uti wa mgongo, inaweza ikaingia kwenye mfumo wa ubongo, inaweza ikaingia kwenye figo, kwenye ini, kwenye moyo, ama inaweza ikaingia kwenye zile point au center ambazo zinahusika na kukusanya taka mwili pamoja na kutengeneza kinga za mwili. Na kama tulivyosema mwanzo, kuna vile viashiria vya kwamba huyu mtu amepata shida ya TB. Kwa hiyo unapojisikia una viashiria hivyo au unaona mtu ana viashiria hivyo, unashauriwa kufika hospitali iliyo karibu na wewe. Kwa hapa Charles Kulwa, hiyo huduma ya kufanya vipimo pamoja na kutibu magonjwa ya TB ipo. Na katika vipimo, kipimo cha makozi kinafanyika bure, na kama ukihitaji kipimo cha x-ray utapewa maelekezo na daktari wako, baadaye utasubiria majibu. Kwa upande wa dawa, kawaida dawa zote za TB zinatolewa bure. Kwa hiyo unapo na hizo dalili, usisite kusogea Charles Kulwa Memorial Hospital kwa ajili ya matibabu. Na nikumbushe tu tuendelee kujikinga, kwa sababu ndani ya wiki 2 hadi 3 za mtu kupata ule ugonjwa wa TB ana uwezekano mkubwa sana wa kuambukiza watu wengine, haswa kama hajatumia dawa yoyote ile. Na zaidi tunasema kinga ni bora kuliko dawa.
0: Tumemsikiliza Dr. Emilian Kamungu akizungumza kuhusiana na ugonjwa wa kifua kikuu. Kuna namna ambavyo amezungumza, inawezekana usiwe mgeni wa swala hili, lakini kuna mambo ambayo umeyasahau. Kwa hiyo inabidi kukumbushwa na uelewe kwamba unatakiwa kufanyaje, kama ambavyo amezungumza daktari. Dakika ni ya 31, tunakupatia pia ujumbe huu msikilizaji, kwa wewe ambaye una mtoto hapo na unatamani sana apate elimu ambayo ni nzuri. Ehe, unajua kuna elimu, mtoto akipata elimu kweli inakuwa ni elimu, tofauti na kwamba ni elimu tu ili mradi elimu.
2: Sawa, ambapo uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo Ilani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo ya kidato cha 5 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Na sifa za kujiunga na kidato cha 5, mwanafunzi anatakiwa awe na ufaulu wa division 1, division 2 pamoja na 3, ambapo awe na pointi 3 hadi 9 kwa tahasusi ya CBG na EGM, lakini pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa tahasusi. Pia awe na pointi 3 na 3 hadi 10 kwa tahasusi ya EGE, HGE, HGL, HGK na HKL. Hizo ni tahasusi ambazo mtoto anatakiwa awe na pointi 3 hadi 10. Anaweza akasoma HGE, HGL na HGK pamoja na HKL. Asiwe na F kwa tahasusi anayotaka kusoma. Unaona eh, kama anataka kusoma HGK basi asiwe na F. Kwa hiyo awe amefaulu hayo masomo matatu ambayo anataka kwenda kuyasoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu ya mwanao. Unaweza kuwasiliana nao kupitia namba hizi za simu ambazo ni 0752 99 93 50. Namba nyingine ni 0784 34 40 13. Unakaribishwa sana Ikizu kwa elimu bora na malezi bora kwa mwanao.
0: Sawa, lakini baadaye tutakufahamisha kuhusiana na sehemu sahihi ya kupata huduma bora za aluminium pamoja na vioo. Wakati huu tunapata burudani kutoka hapa studio.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Ni muda wa swaga za kitaa, msikilizaji, ndani ya kipindi cha Kapu Letu.
2: Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa. Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
1: Ni swaga za kitaa, lakini tunakufahamisha kwanza ujumbe huu kwa kwa wewe msikilizaji. Tulikuambia kwamba tukirudi tutakupa chimbo zuri la kufanya nyumba yako ionekane katika muonekano mzuri na wa kisasa zaidi.
3: Sawa, chimbo ni moja tu, ni waleta aluminium and glass, ambapo ni sehemu sahihi kabisa kwa huduma bora za aluminium pamoja na vioo. Na wanajishughulisha na uuzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja kwa bei nafuu na ubora wa hali ya juu. Pia wanatengeneza na

0: 0782 03 0788. Namba nyingine ni 0747 65 3827. Waleta Aluminium and Glass wanakuambia ubora wao ni fahari yako. Kwa hiyo usiache kuwatafuta uweze kupata huduma bora kabisa na za kudumu.
1: Sawa, inapendeza. Dakika ni ya 40 baada ya saa 4, tayari 41 kama una saa yako kidogo ime haijasema ukweli ama haisemi ukweli, basi rekebisha dakika 41. Akiwa anasema kwamba hata saa mbovu kuna muda inasema
0: ukweli, ina thamani.
1: Kama mshale umesimama hapo hapo kwenye saa 4 dakika 41, basi sasa hivi iko sawa.
0: Inasema ukweli.
1: Sawa, so gazakta leo tunazungumzia baadhi ya watu, iwe ni mwanaume awe ni mwanamke, kwamba inawezekana una changamoto labda ya kifamilia,
0: umezozana na mtu
1: rafiki yako, jirani yako,
0: mara nyingi inaweza ikawa imetokea kwenye simu. Sasa uvumilivu wa kusubiri kwamba utoke kwenye eneo la watu mzungumze unakuwa haupo. Kama ni matusi na hapo
1: mbele za
0: watu, kwenye chombo cha usafiri, umo
1: ndio pa kuongelea, tena unazungumza maneno makali kweli, unatoa hadi matusi. Kwani ukisubiri ushuke utafute eneo ambalo ni tulivu uzungumze, unapungukiwa nini mbele za watu? Unaongea lugha mbaya.
0: Na mara nyingi huwa inatokea pia hata inapelekea sasa mpaka walio kuzunguka ama kama uko kwenye chombo cha usafiri, licha kukuona ufai, wanajua nini ambacho kimetokea. Unazozana na nani? Umegombana na nani? Yaani unajua kuna watu hawawezi kujizuia
1: kabisa.
0: Kama ni mke amegombana naye huko nyumbani kwenye simu, yuko kwenye chombo cha usafiri, basi atampigia, atamgombeza, unajua mwanamke, yani tayari mtu anajua anaongea na mwanamke wake huyu.
1: Wewe uweze kujishusha, jishushe mke wangu, jishushe. Alafu na tusi hapo hapo, tusi tayari,
0: yani tayari unajua,
1: nisikilize mimi ndo naongea, nisikilize.
0: Jamani mke wake,
1: watu ndio tujue kwamba una kibesi. Kwani mimi na wewe nani mwanamke? Nani mwanamke kwenye nyumba? Nani? Mwanaume ni nani?
0: Lakini pia inatufanya tutafsiri tayari.
1: Kuna shida wewe mwenyewe.
0: Tutafsiri wewe pia
1: Hamnazo.
0: Tujue kwamba wewe tabia zako zikoje.
1: Umeshindwa nini kusubiri? Sasa nafika mahali, tena bahati yako, ningekuwa karibu, ningekutateka makofi hapo mimi. Wewe jamani.
0: Kwa nini tusisubiri tutoke kwenye maeneo yenye mikusanyiko? Kama ni mwanamke,
1: naomba uniache kabisa. Tena wewe ni mwanaume suruali. Wewe ni mwanaume wewe. Kati ya wanaume na wewe ni mwanaume. Jamani,
0: unaanza kuelezea shida zenu binafsi, watoto mara sio mkuaje.
1: Kwani mpaka unachukua maamuzi ya kumkubali? Hukujua kama sio mwanaume? Hukujua kama ni mwanaume suruali? Alafu unaanza kutamba kwenye mbele za watu kwenye chombo cha usafiri. Basi bora hata kama ingekuwa ni gari lako mwenyewe, kwamba ni
0: uko
1: peke yako, wewe ndio una drive pale, unaendesha, hakuna anayekusikia.
0: Sasa payuka uwezavyo.
1: Payuka unavyoweza. Sasa mbele za watu inafika mahali mpaka watu kama uko nyuma wote wanakugeukia wewe kukuona, hivi ni nani huyu ambaye anagombana na mke wake au anagombana na mume wake au anagombana na mwanae? Tena sana huwa ni mke na mume. Sana tofauti na ile ni rafiki, hata kama ni rafiki. Wewe bwana wewe ufai. Ndio maana watu wamesema, bora ufadhili mbuzi, utakunywa hata mchuzi. Wewe sio kabisa ufai wewe.
0: Maneno mengi yanakuwa.
1: Ya nini usubiri? Kwani wakati mnapatana urafiki,
0: unaongea kwa sauti kubwa, unapayuka. Watu kwenye vyombo vya usafiri, wengine wamesafiri, wamechoka, wamepumzika. Wengine wana mawazo yao. Kila mtu anajua anavyosafiri.
1: Na kuna wengine wanaenda ambayo zaidi, anaenda kwenye huduma za watu. Kwa mfano kuna duka, mtu ana duka. Yaani shoga yangu, yaani yule mwanaume mimi nimempa talaka. Tena mimi ndo nimemwacha. Sasa kama umempa, si uende mzungumze nyumbani, pale ni sehemu ya kazi. Pale ni dukani. Watu wengi wanakuja wengi, wanasikia hadi unaoyazungumza. Wakitoka hapo, unamwona yule wakili. Kumbe bwana yule ameachana na mume wake. Kumbe kaachana. Wewe unafikiri wakili hata nani atamweza wakili? Inakuwa ni changamoto. Sasa kwa nini usijiheshimu tu? Jiheshimu.
0: Unajidhalilisha pia wewe. Hata kama yule ambaye unaongea naye, unawezekana ukawa unamtukana matusi, unamdhalilisha kwamba umemtukana. Lakini si hatumjui.
1: Hatumjui. Tunai

0: Na ni wewe.
1: Sasa kuona wewe. Hey. Eh, wewe pia unajidhalilisha kwamba mbona anafanya vitu vya ajabu? Mbona anafanya vitu vya ovyo? Kwa nini? Unakuta mwingine yani unajua watu watafsiri pia kwa muonekano. Sasa usema na mkubwa kabisa lakini
0: mbona?
1: Kuna mambo yake ya ajabu. Mwili wote huu kweli unakaa unatukana matusi kama hayo mbele za watu. Uone aibu.
0: Eh?
1: Unajua mwili nao pia unaweza kukuponza.
0: Muonekano wako lakini mtu mwingine akishajua hata kazi yako ambayo unaifanya anaanza kutafakari hivi huyu anajielewa, anachokizungumza anajua ama tu anaropoka. Inakuwa haipendezi. Kwa hiyo muda mwingine tuwe na utulivu. Umekwazana na ndugu yako,
1: na watu wanajisifiaga wanaume tunakaba. Kuna wanaume hawana kaba. Yaani yeye popote analopokwa tu popote.
0: Sasa kwambie mimi na kaba. Sasa unakaba mbona
1: wakati unatukana ovyo?
0: Tuzungumze pamoja msikilizaji. Namba ni 0684600007. Au 0656555571. Kwenye line, hello? Msikilizaji, habari za asubuhi?
2: Salamu, habari hapo studio.
0: Nzuri, sauti ya nani kutoka wapi?
2: Ni sauti ya Nganga Magura nikiwa masomo kitongoji cha Mwambani hapa Mtarama kufuma mamcheme bila maji ndio mwenyewe hapa Mwambani kwake hapa.
0: Karibu sana kwenye swaga za kitaa.
2: Asante sana kwenye swaga za kitaa. Najua dada mnaongea kitu ambacho sikuoga mnakiwataka ndoto. Unajua kwa kweli watu sisi wa Tanzania tumeshafika watu. Kwa kweli unaweza ukapiga simu huko kwenye umati wa watu. Na chombo cha usafiri mnaza kukombana yani watu mbao na kuangalia wewe na kukombana nani? Wako najiuliza kwamba, mimi tu naomba watu wa tabia kama hiyo tujaribu kubadilika jamani. Tabia mbaya, wewe unapokombana wewe, au msogere ninyi wawili sio kwenye umati wa watu naanza kujionyesha wewe ndio kukombana. Na ukifika kwa mtu ambao unamkomesha wewe unakuwa mpole. Ila kwenye umati wa watu unajionyesha kwamba wewe ndio mkali zaidi ya mwingo unaokaa humo ndani humo kwenye usafiri humo. Ninaomba tu dada zangu hapo Watanzania tujaribu kubadilika. Ni tabia mbaya hiyo. Wenye kusikia wamesikia wengine wako karibu nao hapa.
0: Asante sana. Asante msikilizaji, endelea kusikiliza Mazingira FM. Namba ni 0. Habari za asubuhi msikilizaji?
3: Salama, habari za asubuhi.
0: Salama, tafadhali jaribu kuongeza sauti yako tukusikie vizuri. Ni nani uko wapi?
3: David Mazoma ikiwa Irungu.
0: Karibu sana kwenye swaga za kitaa.
3: Kweli dadangu hapo na mtu anakuta na matatizo kwenye familia yake. Sasa kuonyesha watu kwamba kwenye usafiri na yeye ni mbabe fulani hivi kwenye jamii. Na unakuta simu ameweka loud speaker kabisa. Sasa yeye anakuta haipendezi kama mnachanganya kwenye familia vile mkae wenyewe mnaweka sawa. Pamoja sana naudi hapa Irungu dadao.
0: Asante kutoka hapo ulipo msikilizaji, endelea kusikiliza Mazingira FM. Namba ni 0684600007 au 0656555571. Msikilizaji, habari za asubuhi?
4: Naroo, habari ya studio.
0: Salama, nani uko wapi?
4: Kazi, hapo naongea na Joseph Msukuma alimaarufu Dr. Wanafaka. Mimi napatikana Nyakato kwa Sanane.
0: Karibu sana.
4: Asante sana. Mimi nasema kwamba watu tunapungukiwa ile kitu tunaita hekima. Hekima ni jambo ambalo linamuongoza mwanadamu kujua mema na mabaya. Kwa mfano kama umelelewa kwenye malezi ya hekima, sidhani kama hata kama mtu mkubwa akikurudishia neno baya, uwezo kumrudishia wewe kama umelelewa kwenye malezi fulani. Sasa unapokuwa vyombo vya usafiri au kwenye banano wa watu unaanza kuongea na simu kwa matusi, ni mtu ambaye hana hekima tunasema kwa ufupi. Tujitahidi sana wanadamu, tumrudie Mungu, tujue maana ya utu. Kwa sababu unapotukana wewe ndio unajidhalilisha. Sio yule unayemtukana. Watu wanapokuangalia wanakuona na mvi zako pengine na vaa vizuri, lakini maneno unayoyatoa hayaendani na jinsi ulivyo. Tujitahidi sana kubadilika wanadamu kwa kweli.
0: Asante kutoka hapo ulipo, endelea kusikiliza Mazingira FM. Namba ni karibu msikilizaji, habari.
5: Hello studio.
0: Unasikika? Sauti ya nani, kutoka wapi?
5: Dadu mebatia kuongea na mkanyagali ze msafazio kutoka Kikilafu Ntao Nyamaguso hapa.
0: Karibu sana.
5: Asante, mimi nizungumze. Ili swala sio la simu tu, unakuta labda mtu labda amesafiri. Sasa ile mtu unakuta na anakuombeza mtu, anamtolea matusi. Na wakati ukimuona kabisa ni mtu mzima na anajielewa, lakini anakuta matusi anatoa. Sio. Na mtu aweza kumuelewa. Unakuta mtu mmekwazana hata kidogo, mnaelekezana. Hata yeye anabidi tu kutolea yale matusi. Au wengine labda unakuta mwingine anataka kuonyesha ule ubabe wake, anataka kuonyesha kwenye jamii na watu. Hata tukigumfana aonekane fulani ni mkali, hata anapenda kugombana. Niko na shauri tu na hivyo. Inatakiwa abadilike. Sio kwamba ukifika kwenye umati wa watu ndio unagombana. Ukimkosea mtu muite sehemu alafu muelezee nilikosea hivi na hivi. Sio kwamba ufike kwenye umati wa watu au unaanza kugombana. Kuna baadhi ya watu ukifika labda hata kwenye umati wa watu wanaanza labda wamegombana na mke wake, alafu anaanza anampigia simu. Ndio anaweka la usika, anaanza kumgombeza mwanamke ili kusudi akiona washikaji wake pale, ili kusudi aonekane nani ni mwanaume kweli kwenye katika familia yake anajulikana. Mimi ni kwa ushauri wangu tu, labda ukiwa labda unataka kujulikana mwanaume, inatakiwa unaona ndani kwa ndani ili kusudi watu wasijue. Sio kwamba eti kutoka nje ndio unagombana. Mimi narudi
0: kwa. Asante sana msikilizaji, asante. 0656555571 au 0684600007. Piga simu tuzungumze pamoja kwenye swaga za kitaa. Habari za asubuhi.
6: Habari hapo mjengoni.
0: Salama, nani kutoka wapi?
6: Dada, hii ni sauti ya Konda Bushigwa, maana sauti ya Kali Dede, napiga simu kutoka Bushigwa kwa watu walipo.
0: Karibu sana.
6: Asante sana. Kweli kuna baadhi ya watu wanapenda kulalamika mbele za watu. Ni kama labda umekwazana. Takiwa tu umu ya zungumze labda kwa asiri. Toka hata pembeni na ukazungumze. Ni hata kama ni kumtukana. Bwa hata mtukane ukiwa umejitenga. Sio kwa mbeti umerundikana hata kwenye mnada. Popote umerundikana. Hata muko msibani umerundikana. Unajaribu kutukana tu. Sio jambo jema hilo. Takiwa tu ni kubadilika watu. Ni kutoa tu maneno kwamba ila ulinikosea. Sio kwamba kuanza kutukana sana. Pamoja sana.
0: Asante msikilizaji, endelea kuisikiliza Mazingira FM. Dakika ni 53, bado tuko pamoja kwenye soga za kitanda ndani ya kipindi cha Kapu Letu. Habari za asubuhi.
7: Habari za hapo studio.
0: Nzuri, nani uko wapi?
7: Unaongea na Gaston Magoma kutoka Irugwa Bulala.
0: Kutoka Irugwa, karibu sana. Aise, umejitambulisha. Asante sana kwa kujitambulisha. Inaonekana uko pamoja nasi, sio mbaya. Tunakushukuru kwa kushiriki. Habari za asubuhi msikilizaji.
7: Swaga za kitanda Mazingira FM.
0: Karibu sana. Nani kutoka wapi?
7: Ah, dadangu umebatika kuongea na Manyama Kima Nyama, anapatikana pande zangu za Kandelema kata ya Kugoji Msoma vijijini. Ndio nawakilisha baadhi hapo mjengoni.
0: Nzuri, karibu sana.
7: Kwanza nishukuru sana kuhusu swaga za kitanda dadangu. Siko mbali na wenzangu ambao wamekwisha changia hapo kweli. Kuna tabia zingine kwa kweli zinahuzi jamii kwa ujumla. Wezi kutoa matusi mbele ya vyombo vya habari, mbele ya usafiri au kwenye umati wa watu, kama unagombana ndugu yako au unagombana na mumeo nyumbani. Kwa kweli ni aibu sana kwa jamii kuweza kutoa hayo matusi. Kwangu tu watu wa namna hiyo na washauri kwanza waachane na hizo tabia kwanza. Ni mira potofu, kwa sababu unajionesha kwamba wewe ndio unatadarika kwenye watu wengi ambao unatoa matusi, ambao kwa kweli kwa binadamu hayafai, kwamba uwezi kutoa matusi ambayo kwa kweli mbele ya watu. Unaadabisha dunia jumla pamoja na jamii kwa ujumla. Kwa hiyo watu wanamnaiona na washauri waachane na hivyo vitendo. Mwisho wa siku wamfuate Mwenyezi Mungu. Kama ni mtu amekuuzi, basi mfae, nenda nyumbani.
0: Aya, asante sana msikilizaji kutoka hapo ulipo. Nitapokea simu moja ya mwisho. Habari za wakati huu.
8: zangu vipi?
0: Kwema, nani kutoka wapi?
8: Unaongea na Profesa Jafet kutoka wapi?
0: Karibu sana. Pole, habari za asubuhi?
8: Salama, habari hapo studio.
0: Salama, sauti ya nani kutoka wapi?
8: Sauti ya Angekele Mabula nikiwa Mpagani Mhoji na Masino, niko kati hapo.
0: Karibu sana.
8: Asante kwenye swaka za kitaa. Yaani mimi tunashauri kwamba watu tujaribu kubadilika, kwa kweli hiyo ni kero kwa Watanzania. Kwa kweli unaweza mtu mmekwazana wawili, oka mkia na matuzi kwa watu ambao walikuwa hawajui kwamba umekwazana. Hii tabia hiyo kwa kweli nawaomba Watanzania jaribu kuiacha. Mkwazana mbaki ya wewe.
0: Haya. Sawa. Asante. Na hiyo simu basi ni ya mwisho. Tunahitimisha swaga za kitaa. Kikubwa hapa ni kuwa kwanza wewe mwenyewe. Mimi sifikiri kama ni sifa. Unakuta kuna watu wanafanya ligi kabisa kwenye simu na ipo kwa watu, labda hata kama ni harusini, kwenye sherehe, msibani, anaanzisha ligi na kuambia, mimi nimesema hivi, huyo mtoto humchukui. Yaani ni hivi, mtoto hautamchukua. Unajua anakula nini? Unajua sasa
1: kelele zina.
0: Kwa nini? Si usubiri rudi nyumbani uzungumze naye? Hata kama ni kwa simu.
1: Au ukae pembeni.
0: Au basi toka kwa watu pale ukakae pembeni uzungumze. Yaani uko msibani unazungumza maneno yake mpaka watu ambao wako msibani wanabaki kushangaa wewe.
1: Kila mtu anageuka. Na muongee kistaarabu, mnapayuka. Kwenye simu tuongee kistaarabu, ongea sauti ya chini, mtu anakusikia. Maana ile ni simu, muongee na mtu wa nje kwamba yuko pale anakusikia, yuko mbali kidogo. Kwenye simu, kwani naongea naye kama ni kiziwi basi msubiri.
0: Ndio.
1: Mtaongea ana kwa ana mkionana.
0: Mani.
1: Paka upayuke.
0: Payuka, pige payuka. Kelele. Pau, pau.
1: Utukane.
0: Jamani. Sio ustaarabu. Hatukatai mizozo, migogoro ipo, lakini basi angalia namna ya kuitatua, sio mbele za watu. Wewe na yeye mwenye mzozo wake huyo mkae huko, lakini sio kushirikisha watu wengine hata yawahusu. Watafuta huruma au sifa. Kuna watu wengine watafuta huruma. Waseme ila ni kweli, yani hawa wanaume ila kabisa yani. Haiwezekani, ndio mnatafuta hayo.
1: Natafuta kuhurumiwa.
0: Huruma.
1: Lakini sasa unajikuta unajiaibisha zaidi badala ya kukuonea huruma, kwa sababu maneno unakuwa unaongea mpaka mtu anajiuliza, huyu naye.
0: Kazi kweli kweli.
1: Haya, shukrani sana msikilizaji. Sisi tunafikia tamati ya kapu letu. Saa 5 kamili ni benchi la ufundi linafuata. Mimi ni Catherine Msafiri. Mwenzangu ni Teddy Thomas.
0: Haya bwana, pole sana.
9: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Ebana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga. Au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa. Au pigi simu namba 0747443545. Zuku la
1: Wareta Aluminium and Glass. Wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions za ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano wa thamani nyumba yako au ofisi yako. Wareta Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 030788 au 0747 653827. Wareta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.

0: Karibu kwenye benchi la ufundi.
1: Unafungwaje na timu moja mara sita?
2: Tushafunga mara 8, 9, 10.
0: Mahali ambapo taarifa za michezo.
2: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine amwaulizi maswali haya?
0: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
3: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
0: Jiunge nasi ukisikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
4: Kwani kamate waniue leo Simba kichunga.
0: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
5: Benchi la ufundi.

0: Dakika 6 zimeondoka msikilizaji, tarehe 5 imekwisha timia. Nafasi nzuri ya kwako kuweza kushiriki nasi hapa katika benchi la ufundi leo, ikiwa ni siku ya tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka 2026. Karibu tukatazame taarifa mbalimbali za kimichezo kwa siku ya leo. Tutaenda kuangazia timu ya taifa ya vijana under 17 ambao leo hii itakuwa inashuka dimbani majira sana usiku kuweza kucheza mchezo wa finali ya AFCON 2026 ya michuano ya chini ya miaka 17, finali kubwa ambayo itachezwa leo hii katika viunga vya kule nchini Morocco. Mengi pia kizungumzwa na benchi la ufundi kuelekea katika mchezo wa leo hii. Tutaenda kuitazamia Twiga Stars ambao wameingia kambini kwa ajili ya maandalizi ya michezo ya kirafiki ambayo itaweza kufanyika mwezi huu. Tutaenda kutazama kwa kina zaidi pia taarifa nyingi kweli kweli, ikiwa pia tetesi za usajili zipo hapa. Lakini kimataifa pia tutaangazia, yapo mengi ikiwa ni maandalizi tu kuelekea katika finali za kombe la dunia. Msikilizaji, mataifa mbalimbali yakiendelea kujipima nguvu, lakini vile vile pia maboresho katika vikosi kuelekea msimu mpya. Tetesi zipo nyingi kabisa hapa msikilizaji, tutaenda kuzitazama kwa kina zaidi. Nafasi nzuri pia kwako kuweza kushiriki nasi kwa ujumbe mfupi kupitia nambari zetu hapa studio 0656555571, nambari nyingine ni 0684160007. Bana, tupo kwa hisani kubwa kabisa ya kwa QA, ukiwa na pikipiki ya QA KSM 150, lakini bila kusahau Star Times ambao tuko nao hapa, wanatuwezesha sisi kuendelea kudundadunda hapa katika dakika 60 za benchi la ufundi. Mimi ni Msa Charles Kagole, nipo na Fazili Mlamba, nipo pale saa 6 kamili mchana. Nafasi nzuri ya kwako pia msikilizaji kuweza kutuandikia ujumbe, lakini unaweza kutufuatilia pia katika kurasa zetu katika mitandao ya kijamii pale Facebook, lakini Instagram, mtandao wa X. Tunapatikana pia YouTube pamoja na TikTok, unaweza ukashare na sisi kwa kila ambacho utaweza ukikuta huko. Kuna taarifa nyingi kwa kweli msikilizaji, unaweza kaenda katika mitandao yetu ya kijamii basi ukaweza kufuatilia huko. Bana, nisema asante, tuko pamoja kabisa hapa kwa hiyo tumie tu jumbe kwako, lakini kujuze taarifa nzuri kutoka kwao QA, ambao bana wanakuwezesha kabisa msikilizaji kuweza kumiliki pikipiki yako kwa bei nafuu kabisa. Bana, keshi ni shilingi milioni 2,700,000, kwa ukiwa nayo basi utaweza kufika pale katika ofisi zao na utaweza kununua pikipiki kwa shilingi milioni 2,700,000. Lakini vile vile pia inapatikana kwa mkopo wa kianzio cha shilingi 350,000 tu, huku pia rejesho ikiwa ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Kwa hiyo unaona kwa namna gani ambavyo kiwe imeweza kukurahisishia. Lakini kwambia tu msikilizaji ni kwamba kwa wafanyakazi wataweza kupata pikipiki kwa masharti nafuu. Hawa ni wafanyakazi wa sekta mbalimbali, kwa hiyo unaweza kupata kwa masharti nafuu pikipiki ya mkopo. Lakini vile vile pia nikwambie kuna ofa ambayo inaendelea kuelekea katika kombe la dunia. Wametoa ofa kwa wateja wote. Ofa hizo bana, mteja unaweza kupata zawadi moja kati ya zifuatazo: dish kingamuzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi mzima, lakini vile vile pia radio bluetooth pamoja na smart tv inch 43. Kwa hiyo unaweza kupata kimoja wapo ama pesa taslimu. Bana, wanapatikana nchi nzima, lakini kwa mkoa wa Mara wanapatikana pale Msoma mtaa wa Nyasho, Nyamongo mtaa wa Nyamongo si mkabara kabisa na kanisa Katoliki, lakini Shirati pale mtaa wa Bwere, lakini Tarime wapo mtaa wa Serengeti, Bunda hapo mtaa wa Posta, Mgumu hapo mtaa wa Seronga na Bukima center pale wanapatikana, bila kusahau Buhemba wanapatikana pale 00. Sasa unaweza kuwapigia kiwe kwa namba zao za simu 0663 58 30 96 au 0746888805 au kwenye mitandao ya kijamii. Bana, watafuta tu kama kiwe Tanzania basi moja kwa moja utaweza kupewa maelekezo mengine zaidi. Dakika 10 zimeondoka, mara baada ya saa 5 si tuko hapa kuweza kujuza taarifa mbalimbali za kimichezo na uchambuzi yakinifu kabisa msikilizaji. Official Kibe 88 Cup siku zinazidi kwenda, mwezi wa 7 pale tarehe 1 itakuwa inaanza kuvulumishwa katika madimba mawili, uwanja wa 77 pamoja na dimba la Kungombe pale. Lakini hivi sasa kinachofanyika ni utoaji wa fomu za ushiriki wa mashindano ya Kibe na Nane Cup 2026. Naam.
1: Yeah, basi unapaswa pia kuchukua fomu yako mapema pengine kwa wale ambao bado hawajafanya hivyo, kwa sababu itakapofika muda mwafaka kabisa tusije tukaanza kutafutana si unaelewa
0: sasa.
1: Kwa huu ni muda ambao nadhani unapaswa kufanya hivyo mapema, na timu ni 20 kama tulivyosema na si zaidi tena ya hapo. Kwa hiyo ikifika zimetimiza mimi zimetimia timu 20 basi itakuwa ni mwanzo na itakuwa ni mwisho kufikia hapo. Ni mwanzo wa 20 na ni mwisho wa 20. Kwa hiyo tafadhali una nafasi na ndio nafasi yako, lakini pia wakati huo pia ukiandaa timu yako ili kutengeneza ushindani zaidi. Tunajua kuna timu nyingi ambazo zinafanya vizuri kutoka maeneo tofauti tofauti. Kwa hiyo ni wajibu pia kwa mtu yote kama itakuwa inakuhusu zaidi na zaidi kuweza kufika mapema ili mambo yaende haraka na faster. Sisi tunaelewana
0: Sasa.
1: Hii tukianza tunaanza moja kwa moja, na of course sheria mtazisimamia wenyewe kwenye vikao tofauti tofauti kwa wale ambao labda pengine walikuwa na wasiwasi labda pengine niseme hivyo. Kwa hiyo ni jukumu lako sasa kuweza kuhakikisha kwamba mambo yanaenda sawa na unatimiza akili.
0: Naam.
1: Yeah.
0: Okay.
1: Kwa sasa ni mshindi wa kwanza atapokea kiasi cha shilingi 500,000 na ng'ombe wa milioni na kitita cha pesa ambacho ni kiasi cha 500,000 na jezi pamoja na kombe. Huyu ni mshindi wa kwanza. Wa pili atapokea 500,000 mbuzi pamoja na jezi. Si tunaelewana Mbuzi ni mnyama.
0: Okay.
1: Sio ile ya kukunia nazi.
0: Yeah, okay. Sawa. Kwa bana ndo hivyo msikilizaji, kwa nafasi nzuri ya kwako kama una timu yako kufika pale Kibe Shop au fika Radio Mazingira FM ili uweze kuchukua fomu yako ya ushiriki wa mashindano ya Kibe na 8 Cup 2026 ambayo yataanza Julai 1 mwaka huu 2026. Bana tukaitazame timu ya taifa ya Tanzania ya wavulana chini ya miaka 17 ambao leo hii majira ya 4 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki watakuwa wanashuka dimbani katika mchezo wa kirafiki kupambana na Senegal, mchezo ambao utaweza kuamua bingwa wa michuano hiyo kwa mwaka huu. Tayari mengi yanazungumzwa ikiwepo pia timu ya watu wa hamasa inaelezwa hivyo akiwa amekwisha ondoka kuelekea kule nchini Misri. Tutaanza kumsikiliza hapa kocha Sanganzelo kuhusiana na kila ambacho yeye kama kocha anakiona na maandalizi ya timu yake kuelekea katika mchezo wa leo, mchezo mgumu kulikweli, mchezo wa finali. Tutaenda kumsikiliza hapa kwa kila ambacho aliweza kuzungumza.
2: Ya mwisho hapa mjini Rabat kwa ajili ya mechi yetu ya mwisho ya finali ya kesho dhidi ya Senegal. Kikosi kiko vizuri sana. Tumejipanga technically, psychology ya wachezaji iko vizuri, fiziki ya wachezaji iko vizuri. Sio tunamshukuru Mungu kwa kila mchezaji ambaye tunamtarajia yuko vizuri na yuko tayari kwa ajili ya kucheza mchezo wetu wa kesho. Tanzania tunawakaribisha sana kesho kutupa nguvu, kwa sababu sisi kazi yetu viwanjani tumeshamaliza, manake kazi inabaki zaidi kwenu kutupa nguvu na maombi ili vijana waweze kupata nguvu kesho, waweze kuamka vizuri na utimamu wao uwe sawa sawa, ili tuweze kucheza aina yetu ya mchezo ambaye itamfurahisha kila Mtanzania ambaye ataangalia mchezo kesho. Kama kawaida mchezo utakuwa rahisi kwa sababu sisi tumejipanga, lakini na wao wamejipanga. Kwa hiyo manake tutaanza mchezo kwa kujihami, lakini pia baadaye sasa tutajaribu na sisi kutumia ule ubora wetu tuliokuwa nao kuona kama tunaweza kupata nafasi.
3: Bandi ushindi hatima.
0: Sawa, kocha timu ya taifa Eleneza Nsanganzelo yakizungumza kuhusiana na maandalizi, lakini kubwa zaidi ni maombi ili wachezaji wawe fiti kuelekea katika mchezo wa leo, lakini akisema wataanza kujihami zaidi ili kuweza kuona namna gani ambavyo pia wanaweza wakapata nafasi na wakatengeneza pengine wakapata ushindi katika mchezo wa leo. Tutaenda kuwasikiliza wachezaji kwa kila ambacho waliweza kukizungumza. Vipi kuhusiana na captain au nahodha wa timu ya taifa Serengeti Boys Kasim Juma, yanazungumza kuhusiana na maandalizi wao wachezaji na kuelekea katika mchezo ambao utachezwa 4 usiku.
4: Acha kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kufanya mazoezi kuelekea katika mchezo wetu wa finali. Na kikubwa naamini katika mchezo wetu wa finali kufuata maelekezo na kufanya dua nyingi kwa Mwenyezi Mungu, naamini kwa maelekezo tuliyopata kwa makocha naamini ninaweza kufanya vizuri katika finali. Naamini kwa maelekezo tuliyopata kwa makocha, naamini katika mchezo wa kesho tutakuwa na mchezo mzuri. Naamini tutapata pointi 3 na kuchukua ubingwa. Kikubwa cha kuambia Tanzania waendelee kutuombea na kutuamini. Naamini katika mchezo wa kesho tutafanya vizuri na kuchukua kombe.
0: Sawa, tumemsikiliza hapo nahodha wa timu ya taifa ya Vrana chini ya miaka 17 Serengeti Boys, si mwingine bali ni Kasim Juma akizungumza kuhusiana na mtanangi ambao wataenda kucheza leo hii, kubwa zaidi katika nafasi ya maandalizi wakiwa wamejiandaa vya kutosha kabisa. Baada tu tazame hapo kuhusiana na kila ambacho kitaenda kufanyika leo hii Sunday usiku, Tanzania ikiwa inasubiri kuweza kuona kama pengine inaweza kashuhudia historia ikiandikishwa na vijana wa Tanzania chini ya miaka 17 katika mchezo wa finali ya AFCON 2026. Naam.
1: Kuanzia ulipoanzia na mpaka sasa hizi kuna story kubwa sana. Of course kuna timu ambayo ishawahi kufanya hivyo kwenye michuano mikubwa kama hii. Ijalishi kwamba ni senior team, hizi junior team na timu nyingine za wanawake kufika katika eneo hili. Kwa hiyo kwanza ni historia tayari imeandikwa na kuna uwezekano pia kwenda kuandika historia kubwa zaidi. Lakini jana nimemsikiliza Ali Shaban Kamwe amezungumza very positivity kabisa yani. Ukimsikiliza utaona ni vitu vya msingi kwamba ni mchezo ambao kuna watu wanauona kama hauna maslahi muhimu kwenye kikosi cha Tanzania. Mimi kwenye nchi ya Tanzania kwa ujumla, kwa sababu Senegal, kwa nini wamekuwa wanajengewa vituo vingi na watu kutoka nje? Kwa sababu timu zao za junior na wamekuwa na academy nzuri kutokana na kufanya vizuri kwenye michuano mikubwa kama hii. Wana uwekezaji mzuri sana. Kwa hiyo Wafaransa wengi wamejenga academy pale nyingi. Kwa hiyo ilikuwa ni nafasi yao pia kipindi cha nyuma kuweza kufanya hivyo. Kwa kama taonyesha kiwango bora na kuweza kuchukua kombe, kuna wawekezaji wanaweza kaja kujenga academy nyingi kwa sababu ya kulea vijana ambao pengine watazalishwa kwenye timu mbalimbali barani Ulaya na kuweza kuwauza. Kuna hizi sports academy nyingi sana Ulaya ambazo zinahitaji wachezaji wengi kutoka duniani kote. Kwa hiyo inaangalia, huwa zinaangalia sehemu ambapo kuna toa vijana wengi wenye uwezo mkubwa kuweza kufanya vizuri. But then nadhani kama taonyesha kiwango, basi tunaweza tukawashawishi pengine kuja kujenga vituo na academy nyingi sana. Senegal wana academy nyingi sana. Yaani sana. Karibia shule nyingi za Senegal zina academy na mfumo wa kimchezo mpira wa miguu unaanzia kwenye mashule primary kama hivyo. Kwa hiyo ni mchezo ambao unaitangaza Tanzania kwenye timu ambazo ni vijana na ukuaji wa vijana kwenye soka la Tanzania au ukuaji wa soka kwenye maeneo haya Afrika Mashariki, kwa sababu tayari tuna hiyo exposure ya vijana kuonesha uwezo. Imagine mchezo wa kwanza alikuwa ni Msumbiji, amekula 3, kaja Angola pia. By then ilikuwa ni dozi tu watu wanagawa. Paka tunafika kwa mahali tayari watu shafuzu tayari na tumefuzu na kombe la dunia by then. Sasa unaona ni kiasi gani ambavyo Mali wanashinda ile game, lakini bado kulikuwa kuna walikuwa wanatafuta mpira kwa tochi. Na of course ukiangalia mwalimu anaanzisha takriban 70% ya kikosi cha pili. Wanashinda 2-1, lakini baada ya kipindi cha pili unaona Mali wanatamani mchezo uishe. Kwa hiyo kuna utofauti mkubwa sana upambanaji wa hii timu kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na unaona kwa mabadiliko makubwa sana. Of course ukiangalia pia kwenye mechi ya 3 nafikiri ilikuwa ya 4 ile dhidi ya Algeria, Algeria walirudi nyuma wakitaka at least sare. Kwa hiyo unaona pia ukubwa kuanzia kwenye pitch. Misri by then pia tumekuja kushuhudia, tunaenda kwenye matuta. Misri wana vipaji vikubwa sana na vingi. Wana academies nyingi sana, lakini bado umekuja kuangushwa na timu inatokea Afrika Mashariki. Kwa hiyo unaona ni kiasi gani ambapo mpira umekuwa na uwekezaji ambao umefanywa na TFF unaanza kuonekana. Nadhani kuna kitu cha kujifunza kupitia kwenye hii timu.
0: Naam.
1: Yaani kwamba inawezekana pia tukatengeneza timu nyingi za hivi. Sasa tukachana na hayo, twende uwanjani. Senegal wamefanya vizuri sana. Nafikiri hawajapoteza mchezo hata mmoja kwenye michuano hii. Sina kumbukumbu kama walipoteza mchezo, na kama kulikuwa kuna kumbukumbu basi utanikumbusha, lakini wameshinda michezo mingi asilimia kubwa. Nafikiri walitoka sare kama mara mbili vina moja ikiwa ni kile Ivory Coast ambapo ilikuwa kwenye kundi lao.
0: Okay. Miongoni walifungwa moja.
1: Walifungwa moja
0: na South Africa, fungwa mechi moja.
1: Okay, hilo chao kuna South Africa. Okay, lakini bado sio timu ya kubeza kwa sababu wamekuwa wanaonesha upambanaji, uwezo mkubwa, na lengo la timu hii nao pia ni kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri kuonesha academy ambazo zimefanya vizuri kwenye zile academies zinafanya vizuri kwenye michuano kama hii ambayo ni michuano mikubwa. Kwa hiyo Tanzania wana nafasi kubwa ya kushinda kutokana na watu kuendelea kuamini, na dunia imeanza kuamini kwamba Tanzania wana nafasi kutokana na performance nzuri ambayo wameionyesha. Goalkeeper Haji Abdalla. Mimi ni moja kati ya magolkipa ambao wamenisurprise the way walivyoanza. Nafikiri mwenyewe ni shahidi, nilikuwa nakwambia mbona goalkeeper kama amepooza sana. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu sana kutrust au kuamini kwamba labda anaweza kaifikisha timu hapo ilipo. Kwa hiyo unaona pia kuna seriousness kuanzia kwenye goalkeeping mpaka maeneo mengine. Eneo la kiungo kuna bwana mdogo ambaye mimi huwa ni marking kwangu. Yaani huwa anasema kama huyu dogo ata kuna kitu ata, yani kama kuna ukuaji basi akue na mpira wake apate timu ambayo ni sahihi. Isa Chole eneo la kiungo cha ukabaji, jana fikijana tulikuwa tunamzungumzia kama sio juzi, miongoni mwa vijana ambao ni potential sana, ana uwezo wa kuweza kufanya blocking, ana uwezo wa kukaba vizuri, lakini ana uwezo pia wa kupiga pasi. Bahati nzuri timu inapokuwa inashambulia ni mchezaji ambaye nafikiri ni maelekezo ya mwalimu, huwa naye anasogea juu, lakini pia anawahi kufanya recover kwenye maeneo yake, hasa ya maeneo ya kuweza kufanya kulinda, I mean kufanya sasa defensive midfield tunaita ile. Nadhani ni timu nzuri kwa ujumla. Eneo la striking tumekubaliana kwamba mimi sina shaka nalo tena, kwa sababu kiungo cha pembeni, kiungo cha pembeni kwa maana ya winga ya pembeni na winga ya huku pembeni pia kwa maana ya kushoto na kulia, wote hawa ni wachezaji ambao pia wana potential, lakini pia ni wachezaji ambao wanafanya vizuri pia kwenye nafasi ya umaliziaji. Namzungumzia nani, Lukman ambaye tulimtazama hivi majuzi Mbaraselu, lakini pia unamtazama mtu mwingine nani yule dogo Sambode Saddam ambaye ulitaja pia miongoni mwa wachezaji ambao wanakuvutia, Saddam Hamisi kwenye eneo la kiungo cha ushambuliaji. Kwa hiyo unaona ni kiasi gani ambavyo tuna nafasi ya kuweza kupata ushindi kulingana na ile quality ambayo tuko nayo. Mimi sina shaka yoyote kuona kwamba timu hii inafanya vizuri kwa 90% kwenye mchezo huu kutokana na performance ambayo wameonyesha. Nadhani Senegal watakuwa na jitihada zaidi ya kuondoka na kombe, kwa sababu watakuwa wanaangaliwa na watu wengi. Watakuwa wanaangaliwa na Morocco, kwa sababu Morocco ni moja kati ya timu ambao sidhani kama wanakubaliana kwa hivyo kiundani zaidi.
5: Wanaweza kutupa support.
1: Yanaweza kutoa support pia kwa Tanzania ili wasiwaone Senegal wanaweza kuchukua ubingwa, kwa sababu ni watu ambao tunaweza kusema ni kama washindani zaidi. Na kama unakumbuka kati mchezo wao wanacheza katika kwenye nusu finali. Nafikiri nguvu walielekeza kwa timu yao kwa kiasi kikubwa, kwa sababu mashabiki walikuwa wengi uwanjani na walikuwa wanataka timu yao iweze kushinda. Kwa hiyo ile sintofahamu tunasema ya Morocco pamoja na Senegal inaweza katupa nguvu sisi pengine kuweza kushangilia zaidi. Lakini hata ambao wameondoka jana usiku, ambao na imani utakaoshafika sasa hivi Somdege ni moja kwa moja, na imani pia nao wataongeza nguvu iliyoje. Kwa finali itakuwa nzuri ya ushindani, lakini pia mimi nafikiri mambo mengine waachia benchi la ufundi by then. Viongozi wasimame kwenye nafasi yao ya uongozi. Tunajua viongozi wana nafasi kubwa sana kwenye soka la Tanzania, kama hivyo kutoa hamasa, kuhakikisha vijana wanapata allowance mbalimbali, kuhakikisha wanajituma. Hiyo ni sawa, hatuwezi kupinga, lakini swala la benchi la ufundi alihitaji ushauri mwingine, kwa sababu tawachanganya vijana ambao tayari wana maelekezo maalum kutoka kwenye benchi la ufundi na kile ambacho wameanza nacho, kwa sababu hii timu haijaanza leo. Watu wanaweza kufikiri labda imeanza leo, ina misimu mitatu, ni project kabisa hii. Ilitengenezwa ndani ya misimu mitatu nyuma ambayo mpaka leo unaiona. Japo kuna wachezaji wengine ambao wametoka kwenye vilabu tofauti tofauti, na wengine wametoka kwenye vilabu vikubwa, wengine TDS. Unamzungumzia mtu kama mfano mtu kama Hussein Mbego kutoka Simba. Kuna vijana wengine wametoka TDS, kuna vijana Fountain Gate, kuna vijana Azam, I mean. Yaani unaona ni combination ambayo ilianza then ikatawanywa then imerudishwa. Kwa hiyo hawezi kuiondoa kwenye future hao ambao walitengeneza kuanzia mwanzo. Kwa ndo maana unaona wamefika hapa walipo. Kwa hiyo mimi nipongeze jitihada ambazo zimefanywa na TFF, nipongeze jitihada ambazo pia zinafanywa na serikali, lakini nipongeze kwa wale wote wanaendelea kuiunga mkono, lakini benchi la ufundi limesimama imara. Nafikiri hawa ndo watu namba moja kwa sababu wamekuwa nao kwa kipindi kirefu. Lakini achilia mbali, napenda nione timu hii kileta kombe nyumbani kwa mara ya kwanza, kombe hili kubwa kuja Tanzania.
0: Sawa.
1: Unajua hatujawahi kusikia kombe kama la taifa AFCON, kombe la mataifa huru ya AFCON kuja Tanzania. Haijalishi ni timu ya aina gani. Yaani senior timu ya wanawake au timu ya junior kama hizi timu ndogo hizi. Kwa hiyo nadhani kwa ujumla tunaiona nafasi kwa huu muda ambao nadhani watu wengi wamekuwa na hamu sana sana. Nadhani watu wamekuja kuijua timu hii, kuifuatilia labda pengine baada ya kufika nusu finali. Na wengine baada ya kuifunga labda pengine Misri ndio watu wanakuja kufahamu. Lakini kwa watu ambao tumeanza nao kuitazama mapema kuanzia kwenye sakafa michuano ya sakafa kwa maana ya michuano ya Afrika Mashariki na Kati, tumeifuatilia mpaka leo unavyoona hapa ilipofika, ina maana ni muda mrefu wa vijana wameanza kucheza na miaka 14, 15 na mpaka leo hapa amefika katika hatua ya ushindani. Kwa hiyo all in all, Mungu anaweza kufanya miujiza yake na mambo yakaenda vizuri na tukarejesha kombe nyumbani. Nadhani itakuwa ni heshima kubwa sana kwa taifa la Tanzania.
0: Sawa. Ale Shabani Kamwe yeye anasema vipi kuelekea katika mchezo wa leo kati ya Tanzania na Senegal katika finali ya AFCON? Huyu hapa Al Shabani Kamwe, tutaenda kumsikiliza hapa. Yeye pia ametoa neno.
5: Babu ya interest for tofauti tu kesho na sisi wote hapa. Kuna mtu ameka fundo liko hapa. Ndege imetoka misipo. Hawajaniita, ngoja sasa. Ngoja nani? Senegal ipo nani? India au nani? Wanaanza. Ndege rais katoa moja. Mimi mwenyewe nimekatwa simo. Kuonyesha kwamba ndege ni wa Tanzania wote. Sio tu mtu una jina lako kwa sababu wewe ni alikamo unataka uende. Hamna. Nimempigia mimi simu ndugu yangu Ahmed, vipi? Akaniambia niko zangu nyumbani. Kiwalani simu, nikamwambia safi. Manake wa Tanzania waliopata nafasi hawakatuwakilishe. Sitoke mtu akaweka dukuduku hapa. Ameenda nani? Mimi mzumbe sio nani, mebaki. Kesho unaanza kuamka asubuhi unaongea Kifaransa tu. Tu support kwanza timu yetu ya taifa tupate matokeo mazuri. Hii mechi ni ndio mechi imbeba. Mimi nitawaambia ukweli. Mnaweza kuona dakika 90 tu za heshima kwa taifa. Lakini mkituliza kichwa vizuri, ni mechi ambayo inakwenda kutufungulia dunia nyingine ya dunia kututazama kuhusu mpira wa vijana. Unapokwenda kwenye level ya under 17 against Senegal na ukawafunga dunia, kwa sababu top clubs zimewekeza Senegal. Zimejenga pale academy Senegal. Top clubs huko France ziko pale zimejenga academy Senegal. Unapowashona wale, sio tu heshima umeshinda, unawashtua hao Marseille, unawashtua hao Lyon. Sisi tumeweka hela Senegal. Hawa kina nani hawa? Wamekuja kuwashona watu ambao sisi tumeweka hela yetu. Kwa maana yake tunatengeneza attention kwa watu bwana. Twende tukana Tanzania kuna kina nani? Sasa wakija.
0: Haya, sawa. Kwanza ni kukatwa. Anasema ndege ni moja tu. Kwa hiyo si kila mtu lazima aende kwa sababu yeye ni maarufu. Yeye mwenyewe anasema hajaenda. Rafiki yake pia
1: Ahmed
0: Ali pia naye hajaenda. Umeona hapo?
1: Ni kwanza nimependa maongezi. Ndio maana nikwambia moja kati ya vitu ambavyo pia ni vimeleta hamasa kubwa ni viongozi hao kutoka vilabu vikubwa pia kuweza kutoa heshima ya hali ya juu. Mimi nitegemea labda kuna watu labda wangelaumu kutokana na hiyo ndege na vitu kama hivyo, lakini kama imetokea hivyo na viongozi wanakubaliana na hicho kitu bana.
0: Namna.
1: Nani abisha?
0: Sawa. Bana ndio hivyo, kila naheri timu ya taifa Tanzania chini ya miaka 17 katika finali ambayo itachezwa leo hii kule nchini Morocco. Sasa bana, tutazame taarifa nyingine kuhusiana na timu ya taifa Tanzania Taifa Stars ambao wao wanajiandaa kuelekea kambini kwa ajili ya michezo ya kirafiki ambayo itaweza kufanyika kule nchini Morocco. Kwa bana, safari ya timu ya taifa nielekea kule Morocco. Tuenda kumsikiliza hapa Clifford Ndimbo akiweza kuzungumza. Huyo ni afisa habari na mawasiliano wa TFF. Anazungumza kuhusiana na maandalizi tu ya kambi ya timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars ambayo tayari ipo kambini. Safari ya kwenda Morocco ni lini? Huyu hapa anazungumza.
6: Yeah, timu ya taifa Taifa Stars imefanya mazoezi ya mwisho leo ikiwa Dar es Salaam. Na sasa kikosi kinajiandaa kwa ajili ya safari ya kuelekea Marrakesh, Morocco, ambako tutakuwa na michezo miwili ya kirafiki kwenye kalenda ya FIFA. Tutacheza tarehe 5 ya June dhidi ya Uganda na tutacheza tarehe 9 June dhidi ya Rwanda. Ni michezo ambayo ipo kwenye kalenda ya FIFA. Kikosi kinataraji kuondoka leo usiku saa 5 kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere kuelekea huko Marrakesh, Morocco. Lakini pia vile vile kwenye kikosi mchezaji Faisal Salum ambaye alijumuishwa katika kikosi hiki ameripoti kambini, lakini kwa upande wake ana majeruhi ambayo yatamfanya ashindwe kucheza kwenye michezo hiyo ya kirafiki. Madaktari wa timu yake of course walimwangalia, lakini alipokuja kwenye timu ya taifa kuripoti, madaktari wa timu ya taifa pia yupo na madaktari nao walimtazama na ikaonekana kwamba hataweza kucheza michezo hiyo. Kwa hiyo Faisal amepewa ruhusa ya kuweza kurudi kujiuguza, na hivyo nafasi yake kama kutakuwa na mabadiliko yoyote basi itatangazwa, lakini kwa sasa ndio iko hivyo. Wachezaji wengine wote wako vizuri, tayari tumepokea pia wachezaji ambao wanacheza nje ya Tanzania, na wengine ambao wamesalia wao tutakutana nao moja kwa moja kule Morocco.
0: Sawa, huyo ni afisa habari na mawasiliano wa TFF Clifford Marlon Dimbo akizungumza kuhusiana na timu ya taifa ya Tanzania ambao jana usiku wamesafiri kuelekea kule nchini Morocco kwa ajili ya michezo ya kirafiki. Kiwapendeza pia hawa wapelekeni wakaongeze nguvu kuishangilia timu ya taifa ya Tanzania.
1: Wameenda kwa hiyo kazi mbona?
0: Na tayari wamefika
1: kule Marrakesh.
0: Yes.
1: Ile ndege ni ya moja kwa moja ile. Sawa, ina maana utakuwa ushafika usiku ule masaa kama 5 au 6 hivi.
0: Kwa bana wao ni tarehe 5 kichukuto tu hapo atakuwa anashuka dimbani kwa ajili ya mchezo huo wa kirafiki zidi ya Uganda, baadaye zidi ya Rwanda. Tutazame nafasi ya michezo miwili ya kirafiki kwa timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars.
1: Ni michezo miwili ambayo ina faida kwa hasa zaidi Uganda kama utawafunga. Wanaweza kaongeza pointi au wanaweza wakakupandisha. Unaweza usipande lakini ukaongeza pointi. Unajua kupanda ni jambo moja, lakini ukiongeza pointi ni jambo jingine, na linaweza likakuongezea pia nafasi ya wewe kuweza kupanda kwa baadaye na hata si leo. Rwanda najua yuko chini kidogo na Tanzania, kwa ukiangalia kama wao watashinda mchezo dhidi ya timu ya Tanzania, ina maana tayari wao watapanda. Kuna namna pia mchezo unaoona kama una umuhimu, anakosekana mchezaji muhimu. Binafsi naona ni kama ni miongoni mwa wachezaji ambao wana umuhimu pia kwenye timu ya taifa. Faisal Salum Feitoto, kukosekana kwake nafikiri kuna kutaathiri inside 10, japo unajua kuna wachezaji wengine, lakini ukimtazama nafikiri kwenye nafasi ya ushindani ni miongoni mwa wachezaji ambao umekuwa na impact kubwa sana pale timu inapokuwa inacheza. Kwa hiyo hii ni moja kati ya athari kubwa ambao pia nadhani itakuwa recovery vizuri kabisa kwa wachezaji wengine, lakini tuna nafasi ya kuhakikisha tunashinda michezo hii kutokana na masiara ambayo tumeyafanya katika michezo ile ya FIFA Series kama unakumbuka, na ilitupisha nafasi kama 3 hivi kwenda chini. Kwa hiyo ukiwa huko haikupi faida ya kucheza na timu kubwa.
0: Sasa
1: haikupi, kwa mfano uwezi kumshawishi labda Costa Rica aje acheze na wewe, uko nafasi ya 100 na kitu na kati yake iko nafasi ya 5 ya 6 ya 7 mpaka ya 10 huko.
0: Sasa
1: unanielewa? Kwa hiyo kama utafika kwenye nafasi kuanzia 60 ataona kuna impact anaweza kaipata. Kwanza ni ushindani, lakini pia anaweza akapata nafasi ya kuokota vialama ambavyo uko navyo japo yeye yuko juu. Lakini kuna nafasi kubwa zaidi ya kushinda kila mchezo ili kuongeza tunasema ile winning situation. Kuna nafasi timu ikizoea kushinda huwa inashinda hata kama michezo gani. Yaani mnakuwa mmezoea kushinda, kwa hiyo inakuwa ni jadi yenu kushinda. Okay. At least inakuwa ni bahati. Lakini mkiwa na nafasi ya kufungwa, mnafungwa na timu yoyote ile. Lakini kitu kingine ambacho nafikiri kitakuwa ni muhimu kwa mwalimu ni kuhakikisha kwamba anatazama wachezaji kujiandaa na michuano ya AFCON, wachezaji ambao pia wataweza kuongeza nguvu katika baadhi ya michezo. Kwa hiyo nadhani hii ni nafasi nzuri na nafasi kubwa kwa wachezaji kuweza kujitoa. Nimepata nafasi ya kushuhudia mataifa mbalimbali kuitwa kwenye kikosi cha taifa cha timu ya taifa, ni nadra. Yeah, mimi kuna wachezaji ni wanashangaa majuzi kati hapa. Wanaitwa kwenye kosi cha timu ya taifa, mwingine haji, mwingine anaenda kwenye issues za kifamilia. Of course ni family issues ni muhimu, lakini unaona ni kwa sababu alikuwa na mipango yake by then. Lakini timu ya taifa kuna umuhimu sana, kwa sababu kuna watu leo hii wanashindwa kucheza Ulaya kwa sababu hawaiti kwenye kosi cha timu ya taifa.
0: Sasa
1: yani ni moja kati ya vitu muhimu sana kwenye baadhi ya mataifa. Unaona mtu kama Neymar alikuwa analia, unaona kama mataifa mengi ambao wanafikiri walikuwa hawajaitwa wachezaji wao, watu wanakusanyika kwa ajili ya kuangalia nani anaitwa na nani ameitwa kwenye kosi. Yani kunakuwa na hiyo attention kubwa sana. Lakini kwetu mtu akitoka kwenye kosi ya Tottenham anaona kama ni ugonjwa. Yaani kwamba kuna kitu anaenda kukiua.
0: Sasa.
1: Career ya mpira wa miguu ni nzuri zaidi kwako wewe kama utakuwa umecheza timu ya taifa mara nyingi, kwa sababu usipoandikwa kwenye career yako kwamba ukucheza timu ya taifa haitokusaidia kitu wewe kama ulicheza sana ukafanya vizuri ukiwa na timu yako ambayo unaichezea. Kwa hiyo
0: okay,
1: nadhani watu wanatakiwa waheshimu kama ambavyo wao wameitwa, wakalipigania taifa vizuri, wakajitoe. Masuala ya kwenda kutegea kwenye klabu unacheza vizuri alafu kuja kwenye timu ya taifa unazembea ni vitu ambavyo mimi sioni kama vina msingi. Kwa hiyo nadhani ni michezo ambayo itamfungua mwalimu, kwa sababu mwalimu ana kikosi hichi, naweza kusema ni kwa muda mfupi sana. Itamfungua, ina maana ndani ya ile project ambayo anaitengeneza ya misimu kadha atakuwa amejua nini ambacho atakuwa anakifanya kwenye kosi cha timu ya taifa.
0: Okay. Sawa bana, ndio hivyo maandalizi ya timu za taifa wakiwa wanaendelea hivyo. Figure Stars pia na wao wamekwisha ingia kambeni katika maandalizi ya michezo ya kirafiki ambayo pia itafanyika mwezi huu wa sita. Kwa hiyo nchi iko busy kidogo kwa wiki hii, lakini tukio kubwa ni la leo saa 4 usiku, kwa unaweza kupata nafasi ya kuweza kufuatilia na uweze kuona kipi ambacho pengine kinaweza kikatokea katika mchezo wa Tanzania na Senegal saa 4 usiku. Azam FC wanasemaje? Wanasema bana wamerejea mazoezini katika maandalizi tu ya michezo ya ligi kuu Tanzania bara. Leo hii sasa kindo kinaanza, wanaanza maandalizi. Wana michezo mitano ya ligi, lakini wana mchezo mmoja nusu finali dhidi ya Africans pale jijini Mwanza. Hashim Ibo anazungumza kuelekea katika michezo hiyo na maandalizi ambayo wanayafanya.
7: Fasi ya kupumzika kwa kipindi fulani kwa wale ambao wamepata majeraha hapa na pale, wanafanya recovery na wachezaji wetu wote wanaendelea vizuri. Tunatarajia kuanza maandalizi ya kurejea kwa ligi kuu tarehe 12 kuanzia tarehe 2 ambako wachezaji wetu watakuwa na session mbili, lakini kwa kwanza wataanza na session moja. Kwa hiyo tarehe 2 wataanza mazoezi asubuhi saa 3:30 tayari kwa ajili ya kuziendea hizo mechi ambazo.
0: Sawa bana, tutazame Azam wao wanasema leo maandalizi yanaanza, lakini kubwa zaidi ni kuelekea tu katika michezo ya ligi kuu ambayo imesalia, lakini wana mechi ngumu kulikweli, nusu finali zidi ya Africans pale katika dimba la CCM Kirumba mwezi huu wa 6 tarehe 21. Naam.
1: Moja kati ya mchezo wa muhimu sana, ndio unaona Yanga wameingia kambini toka jana tarehe 1. By then Azam wanaingia leo, na Yanga wako serious, wamesema wanalitaka kombe, na Azam pia wana imani inawezekana pia wasimalize na kikombe, labda ikawa nafasi ya kwao kuweza kutamba hata na kikombe kimoja. Moja kati ya sifa nzuri kama utachukua kombe kubwa kama la Azam Sport Federation Cup, na ushindani nimeuona mkubwa sana msimu huu tofauti na msimu uliopita. Yanga amechukua back to back mara nyingi sana, kwa hiyo nadhani inaweka heshima kwa kama hutoweza kuchukua ubingwa kwa hizi timu mbili, kwa maana ya Azam pamoja na Simba, ili kutengeneza nafasi ya kuzungumzwa at least na kutoa morali kwa msimu ujao.

0: ndicho ambacho wanapaswa kujivunia wakiwa na kocha wao Florai Beng. Yanga anataka kuendeleza back to back, na of course kuangalia ishakuwa recommended kwamba tayari Yanga anaonekana na kila mechi anaocheza anaingia kama timu namba 1. Kwa hiyo ni mchezo ambao nafikiri tutapata nafasi ya kuja kuzungumza sana, lakini ni mchezo ambao huwa unaibua hisia kali za za mpira kwa wana michezo mbalimbali hapa Tanzania. Simba na Yanga, Simba na Azam, Azam na Yanga. Mara nyingi sana of course na ndo mechi kubwa ambazo watu wengi wamekuwa kitazama kwenye mpira, wanatamani kwenda kuziona. Kwa hiyo ni mechi yenye ushindani na ndio maana wana maandalizi yameanza mapema.
1: Sawa. Yeah. Mimi nikujuza tu kuhusiana na Star Times, pesa kiduchu, burudan kibao anakuambia hivyo, ni kuanzia shilingi 10,000 tu utafurahia burudan kali za tamthilia, movies, comedy, cartoon na michezo kibao ndani ya Star Times kupitia Star Swahili. Tamthilia ya kibabe kabisa ya Gangs of Manila imeanza na moto wa kotea mbali baada ya kukutana na babake mzazi Tangoli. Amezidi kutamba mtaani kila siku saa 3 kamili usiku, unaweza kupata nafasi ya kuweza kuifuatilia. Lakini tamthilia kali ya Kituruki Zebav inazidi kupamba moto. Halil Ibrahim anazidi kuichanganya familia ya Leto, huku penzi na Zainab likizidi kuchechamaa. Usikose kila siku saa 3 na dakika 45 usiku. Lakini watoto pia kupitia Star Swahili katuni bana pendwa kabisa ya Bon Bees maarufu kama Kipara Mbabe inayojulikana yenyewe inakuja kila siku ya Jumatatu hadi Jumaa saa 3 kamili jioni. Kwa inakujia Jumatatu hadi Jumaa saa 10 kamili jioni. Ni muda mzuri huu pia watoto wanakuwa wanaosoma wametoka shule, basi wapo nyumbani wamepumzika. Lakini unaweza kupata burudani zote hizi kiganjani kwa kupitia Star Times on app. Kwa hiyo unaweza ukadownload ile app asikaweza kupata burudani kupitia Star Times, lakini inapatikana katika Play Store na App Store. Kwa hiyo unaweza kufanya hivyo ili mambo yaende vizuri kabisa bila kukosa ofa kubwa ya Smart TV inchi 43 kutoka Star Times. Kwa unaona kwa namna moja ama nyingine pia unaweza kupata punguzo la bei bana. Kwa hiyo fanya hivyo ambavyo nimekuambia. Unaweza kupata TV kama Sando Digital TV ya inchi 43 ambayo inapatikana kwa shilingi 360,000, si ndio Sasa badala ya 420,000. Lakini nyingine ni Sando TV inchi 43 na unaipata kwa shilingi 400,000 badala ya shilingi 460,000. Kwa unaona kwa namna moja ama nyingine ofa ni kubwa kabisa. Star Times bana pia wanakuletea Star Times Digital TV ya inchi 43 yenyewe unaipata kwa shilingi 380,000 badala ya 440,000 bana. Unaona kwa namna moja ama nyingine namna ambavyo unaweza kuenjoy na hizi ofa. Sasa bana, ofa hii inapatikana kwenye maduka Star Times yaliyopo Dar es Salaam pekee.
0: Usa ni kwa na kitu nimeangalia hapa.
1: Sawa.
0: Sijui kitakuja kutusaidia. Baadaye nikipata nafasi labda kwenye meza ya michezo tutakuja kuzungumza kuhusiana na our foreign players. Wachezaji wanaochezea nje. Kwenye timu za wanawake.
1: Okay.
0: Yani sawa. Wachezaji wa Yanga wako 11. Simba ina wachezaji 12. Tausi ina wachezaji 6. Fountain ina wachezaji wawili.
1: Naam.
0: CSC ina mchezaji mmoja.
1: Okay.
0: Kwa katika timu zote hizi zina wachezaji jumla ni kama 30.
1: 30.
0: 29 I mean.
1: Okay.
0: Wachezaji hao wote ni mafoleina.
1: Ah.
0: Yaani wale ambao wanatoka nje.
1: Tuta...
0: Hivi unafahamu Zawadi Usinasi anatokea?
1: Yule sijui ni Rwanda, sijui ni wapi.
0: Yule ni Mnyarwanda yule. Na alikuwa kwenye ligi ya Rwanda ndo alikuwa mchezaji bora wa ligi nafikiri msimu uliopita kama sikosei.
1: Okay. Sawa, tutajipa muda pia kwenye meza ya michezo tulichakate zaidi.
0: Tutajipa muda kwenye meza ya michezo tulichakate.
1: Sawa. Anaitwa Michael Joseph anasema yupo Kongoto Butiama. Anasema singekuwa makosa kibinadamu kwenye michuano ya AFCON Taifa Stars ingecheza finali na Senegal. Anasema ushahidi ndo huu Serengeti Boys kufika finali zidi ya Senegal.

0: naamini mimi Taifa Stars wangefika finali. Ya naamini hivyo. Sawa.
1: Ni kweli?
0: Imani ya kwako pia tunaiheshimu. Ya naamini makosa ya kibinadamu yaligharimu timu ya taifa. Sasa umeandika vizuri, lakini sasa umetuma message nyingi sana. Benchi la ufundi anasema anaitwa Musa Selman kutoka Lamadi, anaomba kujua tetesi za usajili za Simba. Benchi la ufundi Kisibunziri anasema yupo pale Kamkenga kata ya Awariku. Stars piga hao Senegal goli za kutosha, yameandika tu hivyo. Mwingine hapa anaitwa Baraka Denja, alimaarufu kama Shine Mwamba kutoka Form 4 Nyamakokoto Sekondari. Tuko pamoja wachambuzi, mnajua bori, anasema nakubali sana, yeye kaandika hivyo. Sawa, asante kwa ujumbe wako kutoka hapo Nyamakokoto. Anasema ni usome kama Nehemia James akiwa Nyamikoma Busega pale Simiu Tanzania. Anaitakia mchezo mwema vijana Tanzania zidi ya Senegal. Ushindi, anasema ushindi na kwa Mungu. Kaandika hivyo. Sawa, asante kwa ujumbe wako. Anaitwa Baraka Denja, nishasoma ujumbe wako Baraka Denja. Mwingine hapa Michael Joseph, unaona tuma ujumbe bana, zidi ya ujumbe saba za kazi gani? Wewe ngoja nikuelekeze kitu kimoja msikilizaji. Ukituma ujumbe hata kama usiporudisha ripoti kwako kwamba umefika, usihofu, ujumbe utakuwa umefika. Kwa uvumilia tu utaona wenyewe na kurudisha ripoti kwamba tayari umefika. Ukiruhusu tu kwamba umetuma tayari. Kwa sababu ukituma jumbe hadi zionyeshe kwamba zimefika, hapo sasa ndo unajikuta una forward message karibia 7 hadi 8. Sawa eh? Nikupa darasa tu zuri. Mwingine hapa ni mwite Rebayo Majura wa Chitale. Yeye anasema naiombea timu ya vijana ushindi, kaandika hivyo kutoka pale Chitale. Sawa bana, tutazame sasa kuhusiana pia na michezo ya kirafiki ambayo iliweza kupigwa jana katika nafasi ya maandalizi tu ya michuano ya kombe la dunia. Tunisia ambao pia ni wawakilishi kutoka Afrika katika michuano ya kombe la dunia, jana waliweza kuchakazwa bao 1-0 na Austria katika mchezo wa kirafiki. Austria bana wakiwa pungufu, lakini wakawachapa Tunisia bao 1-0. Kwa hiyo wako pungufu dakika 30. Ila Tunisia kapigwa.
2: Ya, Tunisia wajiandae sana. Nafikiri wanapaswa kupambana kwa sababu kwanza mimi siwezi kuzungumzia sana mechi za kirafiki, ila nachoamini mimi ni kwamba wanapaswa kujiandaa. Kundi lao ni gumu sana pia.
0: Okay.
2: Ya.
0: Sawa, Colombia wamewachapa Costa Rica mabao 3-1. Lakini michezo mingine ambayo itapigwa leo hii, Croatia zidi ya Belgium, Georgia zidi ya Romania, Morocco zidi ya Madagascar na Wales zidi ya Ghana. Michezo mingine ambayo itapigwa leo hii, michezo ya kirafiki, maandalizi kuelekea katika finali za kombe la dunia. Lionel Messi ameripoti kambini. Kwa hiyo tayari wao wamekwisha ondoka kule Argentina, wapo kule Amerika Kaskazini, Marekani.
2: Argentina nadhani ni timu ambayo inaingia kwa sababu ni defending champion ni timu ambayo inaingia pia kwenye timu ambazo zinawania kombe la dunia pia.
0: Sawa sawa.
2: Ambazo zinatajwa kwenye ushindani lakini ukiachana na timu kama Argentina, Ufaransa pia, Brazil kidogo, Spain, Ujerumani naweza nikaweka, England kiasi fulani, japo si sana kiasi hicho. Lakini kuna timu nafikiri kama Ureno pia wanaingia huko. Lakini Argentina pia ni sehemu ya timu ambazo zinatajwa kutoka Amerika ya Kusini huko kote. Na imani ni miongoni mwa timu ambazo zinapewa kipaumbele pia.
0: Okay.
2: Yeah, kwa nadhani tutashuhudia kombe la dunia zuri. Mimi siamini tunamkosa nani mkubwa labda pengine. Kwa michuano itakuwa na hamasa, wengi wakubwa hapo. Tunamkosa nani mkubwa? Italy peke yake tu, ndio?
0: Sio mkubwa kwa sasa hivi.
2: Bado huwezi kumuondoa Italy.
0: Kombe la dunia la tatu sasa hivi.
2: Fanya ufanyalo. Hata kama sio mkubwa, lazima umweke kwa sababu bado
0: ya historia yake.
2: Bado ana historia nzuri kwenye football, yes.
0: Sawa. Kwa bana ndio hivyo. Tumekubaliana kwamba tumemkosa Italy. Kwa mara ya tatu sasa tumemkosa. Mara ya mwisho nzani kwa Afrika Kusini. Baada ya hapo amepotea sana, sana, sana Italy. Hatujui ambacho kinawasumbua ni kipi. Ronaldo pia na yeye yupo kambini. Cristiano Ronaldo. Hili ni finali yake ya mwisho au finali zake za mwisho za kombe la dunia akiwa kama mchezaji pamoja na Lionel Messi. Piga ua garagaza. Hizi ni za mwisho.
2: Kwa hiyo anatakiwa kupambana achukue.
0: Anatakiwa achukue.
2: Tofauti na hapo labda
0: achukue kwa kocha.
2: amebakiza ustaa umekuwa mwingi sana kwa Cristiano Ronaldo. Apunguze ustaa nadhani of course. Ya akipunguza ustaa anaweza mambo yamekuwa mengi sana, tegemezi ya kutaka kushinda, kufunga, kufanya nini. Nadhani ana itakuwa na historia yake kwake kubwa sana katika kari yake kama atachukua World Cup, kwa sababu yeye ni miongoni mwa wachezaji wakubwa ambao hawana historia hiyo.
0: Kwa analitafuta sana. Wakati huo pia anawaza kufikisha goli buku. Goli 1000. Kwa hiyo unaona namna gani ambavyo yuko serious. Sasa bana, Goncalo Ramos huyo ni mchezaji wa PSG, mshambuliaji huyo na timu ya taifa ya Ureno. Kang-in-ri huyo ni kiungo wa PSG. Lucas Chevalier huyo ni golikipa aliyesajiliwa kwa mbwembwe sana, wapo sokoni.
2: Yeah, PSG inabidi pruni. Uwezi kuchukua ubinga, I mean ubingwa back to back. Umenielewa? Yani ukawa ni miongoni mwa wachezaji ambao ukawa na wachezaji ambao yani wao hawafanya change, hauna changes. Na maana hii iliwahi kuadropisha, nadhani ilikuwa ni nchi gani? Ilikuwa ni nchi gani? Wali Belgium. No. Belgium unajua walishindwa kufanya vizuri kutoka Belgium.
0: Kizazi chao kile.
2: Kizazi kiliishi sana.
0: Kina Hazard.
2: Waliishi sana mwisho wa siku. Hakukuwa na changes, matokeo yake wakazalisha wachezaji wengine. Kwa hiyo nadhani kwa PSG wamelitazama ili pia. Ni jambo la muhimu sana kwangu mimi, kwa sababu wakina Due ndo msimu wao. Of course unaweza kuwapa nafasi wakina Kvaratskhelia au wakina Vitinha, inabidi wazaliwe upya. Kina Joao Neves. Unaelewa eh?
0: Naam.
2: Dembele pia awe ni mtu ambaye anaweza akafanywa substitution, akaingia kijana ambaye anaonekana. Kwa hiyo lazima kuna watu watengenezwe au wanunuliwe kwa ajili ya kuweza kuendelea na makali ambayo wameyafanya, kwa sababu itakuwa ni aibu sana umechukua back to back afu msimu unaokuja unakuwa dropped. Kwa lazima pia ufanye usajili. Na ndio maana unaona hata Arsenal wamefanya vizuri katika misimu hii miwili mfululizo. Lakini hawaamini kwamba wana uwezo wa kufanya hivi mfululizo, kwa sababu kuna wachezaji pia tunaona wanapata majeraha, wanaumia kila siku. Saliba ndio huyu hapo. Tunaona pia naye Saka amekuwa akiumia mara kwa

0: Uturuki bana na wazee wao ni dam dam. Roberto Lewandowski anaelekea kule, Fenerbahce wanamtaka. Licha umri wake pia kusogea, lakini wanaamini kwamba anaweza kuwapa kitu kwenye ligi yao. Kwa hiyo bana wanamhitaji pia. Roberto Lewandowski.
1: Sasa hizi kumekuwa na mapinduzi sana Uturuki. Galatasaray, Fenerbahce, vilabu ambavyo vinaonekana pia kushindana kwenye nafasi ya usajili. Nadhani unataka kuweka rekodi nzuri ya barani Ulaya pia.
0: Okay.
1: Kiachana na Galatasaray, Fenerbahce pia naona kumeshamsajili mtu kama Mourinho. Mourinho anajua ni classic coach. Ni coach ambaye analipo pesa nyingi. Wachezaji ambao wanatoka Uingereza pia tunaona wanaenda Fenerbahce, wanaenda Galatasaray. Uturuki kwa ujumla kuna vilabu pia vimesajili wachezaji wengi. Kwa hiyo ligi kwa sasa ina ushindani na ligi imekuwa na thamani, kwa wanataka kuivalue ligi yao zaidi na zaidi na timu zao kufika mbali kwenye michuano ya UEFA. Kwa hiyo siwezi kushangaa kumuona mchezaji kwenda Fenerbahce kama Lewandowski.
0: Sawa. Thomas Tuchel bana amewaambia recognize na Emerich Eze, Bukayo Saka na Nonono ni madweke, pumzikeni kwanza.
1: Lakini wameitwa kwenye kikosi.
0: Wameitwa lakini kawaambia wapumzike
1: baada ya hii mechi.
0: Baada ya mechi ya finali wataungana na kambi siku nne kabla ya kombe la dunia.
1: Of course ni kitu kizuri. Saikolojia kwa mchezaji inahitajika. Kwanza ni kukosa kombe, inaweza ikachanganya pia. Kwa hiyo lazima pia umpe nafasi ya kuweza kupumzika, lakini pia kuileta akili sawa. Afakisha sahau ndo narejea sasa kwenye mtazamo ule wa mashindano ya kombe la dunia. Ni wachezaji wazuri. Declan Rice namba 6 bora kwa sasa. Miongoni mwa wachezaji ambao wamefanya vizuri kwenye michuano ya UEFA Champions League pamoja na EPL. Yeah.
0: Sawa bana, sisi tumehitimisha hapa, lakini tukutane zaidi kwa mengi kwenye meza michezo pale saa 2 na nusu usiku. Hii ni Mazingira FM na kutangazia kutoka mtaa Saranga Bunda Mara Tanzania. Mimi ni Msachazi Kagole, nilikuwa na Fazili Mamba. Hadi wakati mwingine na mara nyingine tena. Kwanza ina-

inarejea tena kwa mara nyingine ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa heshima mabingwa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni 1, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo. Mshindi anajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo. Kutakuwa na zawadi maalum kwa mfungaji bora, goalkeeper bora pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kibe 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kibe 88 Cup 2026 pale si vipaji tu vinapokutana, na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Fomu zinapatikana Kibe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716044256 au 0623813781. Hii si ya kukosa.

0: Saranga, Runda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka

0: Imetimia saa 6 kamili za mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Redio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Taro Michael Mjora. Kwanza ni muhtasari wake. Watendaji wa kamisheni ya uchunguzi wa sayansi ya jinai wametakiwa kuendelea kujihimarisha kitaaluma na kutumia teknolojia za kisasa katika kukabiliana na uhalifu. Serikali imeanza doria maalum ili kudhibiti mamba katika maeneo mbalimbali ya Ziwa Victoria. Na katika habari za kimataifa, Trump amesema makubaliano na Irani yaja hivi karibuni. Habari kamili. Tunaanza na habari za kitaifa. Mwanza. Serikali imeanza doria maalum ili kudhibiti mamba katika maeneo mbalimbali ya Ziwa Victoria, ikiwa ni hatua ya kupunguza matukio ya watu kuuliwa na kujeruhiwa na wanyama hao ambayo yamekuwa yakiripotiwa mara kwa mara katika baadhi ya visiwa vya Ziwa Victoria. Doria hiyo ikiwa katika kisiwa cha Maisome, kamanda wa uhifadhi wa mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania TAWA, kituo cha Mwanza, Evans Nkwama amesema operation hiyo tayari imefanikiwa kuua mamba wawili katika eneo hilo. Amesema mamba hao wote wamepatikana katika kisiwa cha Maisome, ambapo mmoja wao amekutwa akiwa na masalia ya viungo vya binadamu tumboni vinavyosadikiwa kuwa vya marehemu Jenista Nyambui, mwanafunzi mwenye umri wa miaka 14 aliyefariki dunia baada ya kuuliwa na mamba huyo. Kwa mujibu wa Nkwama, masalia hayo ni pamoja na kiganja cha mkono na sehemu ya mguu. Mtoto Jenista Nyambui alifariki dunia Mei 24 mwaka huu 2026 baada ya kushambuliwa na mamba wakati akifua nguo ufukweni katika kisiwa cha Maisome. TAWA imeeleza kuwa itaendelea na doria katika maeneo yenye matukio ya mara kwa mara ya kushambulia ya mashambulizi ya mamba, huku akitoa wito kwa wananchi wanaoishi kufanya shughuli kando kando za Ziwa Victoria kuchukua tahadhari ili kuepuka madhara yanayoweza kujitokeza. Dodoma. Mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Camillus Wambura amewataka watendaji wa kamisheni ya uchunguzi wa sayansi ya jinai kuendelea kujiimarisha kitaaluma na kutumia teknolojia za kisasa katika kukabiliana na uhalifu unaozidi kutumia mbinu za hali ya juu. IGP Wambura amesema maendeleo ya sayansi na teknolojia yamebadilisha mazingira ya utendaji wa uhalifu, hivyo kuna umuhimu wa kuwa na wataalamu wenye uwezo wa kutumia mbinu za kisasa katika kufanya na uchambuzi wa ushahidi ili kuweza kusaidia upatikanaji wa haki. IGP Wambura amewapongeza pia watendaji wa kamisheni hiyo kwa kazi wanayoifanya na kufikia katika maeneo ya matukio, kukusanya ushahidi na kusaidia uchunguzi wa kisayansi, akisisitiza kuwa hakuna uhalifu unaweza kutendeka bila kuacha ushahidi unaweza kusaidia kuwabaini wahalifu, hivyo wanatakiwa watendaji hao kuzingatia weledi, uadilifu na kuendeleza kujifunza ili kuimarisha utendaji kazi na kuongeza imani ya wananchi kwa mfumo wa haki jinai. Aidha, hotuba yake amesema jeshi la polisi linaendelea kuwekeza katika mafunzo ya teknolojia za kisasa, ikiwemo uchunguzi wa vinasaba DNA, uchunguzi wa kidijitali na mbinu nyingine za kisayansi, akisema uwezekano huo unalenga kuifanya kamisheni hiyo kuwa muhimili imara katika mapambano dhidi ya uhalifu wa kimtandao, uhalifu wa kimataifa na makosa mengine yanayohitaji uchunguzi wa kisasa unaozingatia ushahidi wa kisayansi.
1: Dunia leo imebadilika kwa kasi kubwa sana, hususan katika maendeleo ya sayansi na teknolojia. Mabadiliko haya yameleta manufaa makubwa kwa jamii, lakini wakati huo huo yamefungua milango mipya ya uhalifu wa kisasa unaotumia teknolojia na mbinu za hali ya juu. Katika mazingira haya, mbinu za jadi za uchunguzi hazitoshi peke yake. Tunahitaji wataalamu wenye ujuzi wa hali ya juu, weledi, umakini na uwezo wa kutumia sayansi na teknolojia kufichua ukweli. Ndio maana kikao kazi hiki kinakuwa na umuhimu mkubwa sana katika kipindi hiki tulicho nacho. Wajibu wetu ni kuhakikisha ushahidi huo unatambuliwa, unakusanywa kwa usahihi unahifadhiwa kitaalamu na kutafsiriwa kisayansi ili kusaidia upatikanaji wa haki.
0: Dar es Salaam. Mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA kwa kushirikiana na chama cha waandishi wa habari wanawake Tanzania TAMWA wamezindua maandalizi ya tuzo za uandishi wa habari na makala za maendeleo Samia Kalamu Awards CKA 2026 zikiwa na lengo la kuhamasisha uzalishaji wa maudhui bora yanayochangia maendeleo ya taifa. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati uzinduzi wa mchakato wa kupokea kazi za ushindani huo, mwenyekiti wa CKA ambaye pia ni mkurugenzi mkuu wa TCRA, mwandishi Peter Mwasiarianda amesema tuzo hizo ni utekelezaji wa maelekezo ya Rais Samia Suluhu Hassan ya kutambua na kuenzi mchango wa waandishi wa habari katika kuhabarisha maendeleo ya nchi. Amesema CKA inalenga kutambua, kuthamini na kuhamasisha uzalishaji wa maudhui ya ndani yenye ubora yanayosaidia kuelimisha, kuhabarisha na kuburudisha jamii huku yakichangia kujenga taswira chanya ya taifa kupitia habari za maendeleo. Mhandisi Mwasarianda amesema awamu ya kwanza ya tuzo hizi zitapata mwitikio mkubwa kutoka kwa wadau wa sekta ya habari wakiwemo taasisi za habari, waandishi wa habari binafsi, watengenezaji wa maudhui mtandaoni pamoja na maafisa habari wa serikali. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Washington. Rais Donald Trump wa Marekani amesema makubaliano na Iran yanaweza kufikiwa ndani ya wiki ijayo. Kwa mujibu wa kituo cha televisheni cha Marekani ABC News, Trump amewaambia waandishi wa habari kwenye mahojiano ya simu kwamba tamko la kufungua tena mlango wa bahari wa Hormuz na kuongeza muda wa usitishwaji wa mapigano linaweza kukamilishwa na kukabiliwa ndani ya wiki moja kutoka sasa. Kwa mujibu wa kituo hicho, Trump amesema ingawa bado kuna masuala machache yanayotakiwa yawekwe sawa, lakini hilo litafanyika karibuni. Hakujawa na ithibati yoyote kutoka kwa Irani kuhusu hilo. Trump amekuwa akitoa matamko kama hayo mara kwa mara, lakini baadaye yakapita bila utekelezaji wowote. Awali shirika la habari la Iran, Tasnim, limekuwa limeripoti uamuzi wa ujumbe wa nchi hiyo kusitisha mazungumzo na Marekani, ukitaja operesheni ya kijeshi ya Israel nchini Lebanon na Gaza, sambamba na mazingira wa bahari ya Marekani kuwa sababu. Na idadi ya watu waliopoteza maisha kwa mripuko katika eneo la uchimbaji wa madini kaskazini mashariki mwa Myanmar imepindukia kufikia 40. Kwa mujibu wa kundi la wanamgambo nalo lijitalo jeshi la ukombozi wa Tang, TNLA, ambalo pia wanalodhibiti eneo hilo, hadi sasa watu takribani 43 wamethibitika kufa kwa mripuko huo, 7 kati ya hao wakiwa watoto wadogo. Kundi hilo linasema wengine 112 wamejeruhiwa, huku 25 kati yao wakiwa watoto wadogo, ambapo majeruhi 37 wana hali mbaya zaidi, hali iliyotishia kuongezeka kwa idadi ya wahanga. Juhudi za wafanyakazi wa uokozi na makundi ya misaada zinaendelea kwenye eneo hilo lenye utajiri wa madini mpakani mwa Myanmar na China, lakini waokoaji wanasema miili mingi inayopatikana imetawanywa viungo vyake kutokana na mripuko huo Jumapili Mei 31. Maeneo mengi yenye uchimbaji madini yanadhibitiwa na makundi yenye silaha yanayopingana na serikali ya kijeshi ya nchi hiyo, na matukio ya mripuko kama hiyo imekuwa jambo la kawaida kwao. Na kabla ya kumaliza taarifa hii ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, sikiliza tena muhtasari wake. Watendaji wa kamisheni ya uchunguzi wa sayansi ya jinai watakiwa kuendelea kujiimarisha kitaaluma na kutumia teknolojia za kisasa katika kukabiliana na uhalifu. Serikali imeanza doria maalum ili kudhibiti mamba katika maeneo mbalimbali ya Ziwa Victoria. Na katika habari za kimataifa, Trump amesema makubaliano na Iran yaja hivi karibuni. Na huu ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Redio Mazingira FM. Ni kusii tu uendelee kutufuatilia na kutembelea kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook, TikTok, X ni Mazingira FM, au kutembelea tovuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM au www.mazingirafm.co.tz. Lakini pia msikilizaji, ni kusii tu kama una taarifa yoyote ya kihabari, unaweza kuwasiliana na dawati la habari kupitia simu namba 0770812011, 0770812011. Mimi ni Taro Michael Mjora, asante na nikutakie mchana ulio mwema.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: siku. Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dish wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
1: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
2: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
0: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya 2,700,000, unashinda Azam Dish na Dikoda, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
3: Kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
0: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii, Kiway Tanzania, au piga simu namba 0746 88 88 05 au 0663 58 31 01 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
4: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
5: Kiway, let's ride together.
6: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa wachekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
7: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL, asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

0: sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
1: Kwamba sasa naamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa nabaki na protini peke yake.
0: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
2: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
3: Leo tunapika chapati.
0: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
4: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
0: Pata nguvu, afya na tabasamu. Ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
5: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

Haligani, msikizaji wa 91.7 Mazingira FM, kwa tayari wa saa huu ni majira haya saa 6 na dakika 23 ambapo tunakutana tena kipindi chetu kizuri kabisa, kipindi cha salamu za mchana mwema, ambacho kama kawaida huambatana pia na pisha ambalo tunakuandalia. Sasa leo nini ambacho tunaenda kujifunza? Ni mwa vitu vizuri sana ambavyo tunaenda kujifunza kwa siku ya leo. Ni bwana Rosto wa Ramadhani ambaye nitakuwa nawe hadi tamati majira saa 7 kamili mchana wa leo. Kapungana na ODW.

0: Sema.
1: Habari ambayo unaweza kuwasiliana nami. Nambari ya 0656 55 55 71. Au 0684 60 00 00.

0: tunajua kwamba kila mtu ana ufundi wake namna kuweza kuandaa chakula. Inaweza kawa chakula cha aina yote ile, naweza kuwa pia kinywaji cha aina yote ile. Kila mtu ana ufundi na kujua namna gani ambavyo unaweza ukaandaa chakula chako kizuri na kikawa kitamu. Kila mtu anajua kupika, isipokuwa tu ni kwamba tunatofautiana juu ya mapishi ambayo tunapika. Sasa kitu cha msingi tu ni kwamba kama nilivyokuambia, kila mtu anajua kupika, lakini siku zote kwenye maisha tunajifunza. Yaani siku zote kwenye maisha huwa tunajifunza. Kishajifunza bana, basi unaongeza ujuzi wako. Kama ulikuwa unajua kwa kiasi fulani, basi unajikuta kwamba unajua zaidi ya vile ambavyo ulikuwa unajua. Lakini inawezekana pia hilo pishi ulifahamu basi kupitia kipindi kama hiki, basi mimi naamini pia kwamba nitaenda kuongezea ujuzi zaidi kuhusiana na masuala mazima ya mapishi. Na leo katika pishi letu la leo tutaenda kujifunza kuhusiana na tambi za mayai. Tambi za mayai, namna gani ambapo unaweza kuziandaa tambi hizo na mwisho siku kaenjoy kwa mlo mzuri, mlo mtamu sana. Miongoni mwa vyakula vitamu sana ni tambi. Sasa watu wengi kidogo namna kuweza kuzipika. Kila mtu ana namna ambavyo anapika. Lakini na mimi pia najua ambavyo anapika. Na wewe pia unajua ambavyo unapika. Na kuna kundi la ambao pia hawajui kabisa kupika. Lakini mwisho siku wote tunafaidi kitu. Kwa moja kwa moja kwa siku leo, mimi naona bwana kwamba tukapike. Leo pisha ambalo naenda kuliandaa ni kuhusiana na tambi hizi za mayai.
1: Zuri tam la tambi za mayai au tambi zege kwa jina jingine, ni pishi zuri utafurahia na familia yako. Unaweza kwa kipimo ambacho mimi nimetumia, mnaweza mkala kuanzia watu wawili mpaka watu wanne. Mahitaji yetu ni tambi, nimetumia hizi tambi za kawaida zinapatikana madukani kama hizo. Nimetumia nusu pakti. Kuna karoti, hoho pamoja na vitunguu, vyote nimevisaga kwenye grater. Mayai matano, mafuta vijiko viwili vya chakula, chumvi nusu kijiko pamoja na sukari vijiko vitatu. Utachemsha maji katika sufuria na kisha utaweka tambi zako na kuzichemsha kwa dakika 15 mpaka 20 mpaka pale tambi ambapo zitaweza kulainika. Wakati unachemsha tambi utaziwekea sukari pamoja na mafuta kijiko kimoja cha chakula ili tambi zako zitakapoiva zisiweze kushikana na zilainike vizuri. Tambi zako zikishakuwa zimelainika na ziko tayari zimeiva, utazichuja na kisha utawekea maji ya baridi kikombe kimoja ili kuzifanya ziweze kuchambuka na zisishikane, na utaziweka kando kuziacha zipoe kwa dakika chache. Baada ya kuweka tambi zako pembeni zipoe, utaandaa viungo vingine. Utagonga mayai na kuyaweka katika bakuli ya kuchanganyia, kisha utakoroga na kuhakikisha yanachanganyika vizuri kabla ya kuongeza viungo vingine ambavyo itakuwa ni chumvi. Utaweka mchanganyiko wako wa kitunguu, hoho pamoja na carrot na kisha utamimina tambi zako ambazo zimepoa. Jitahidi usiweke tambi ambazo ni za moto. Tambi zako zinapaswa kupoa kabla ya kuchanganywa katika mchanganyiko huu. Utazichanganya pamoja vizuri mpaka zitakapochanganyika zote na kuwa zimeshika na mayai vizuri. Utaandaa kikaangio chako na kuweka mafuta nusu kijiko kama kikaangio chako ni nonstick. Kama kikaangio chako kinashika chini utaweka mafuta mengi kidogo zaidi, lakini kama hakishiki utaweka mafuta machache, na kisha utaweka mchanganyiko wako wa tambi ambao tayari umeuchanganya na viungo vingine vyote. Tambi hii inapikwa kwa moto wa chini sana. Upasu kupika kwa moto mkali kwa sababu itaungua na haitakuwa imeiva vizuri katikati. Kwa hivyo unapaswa upike kwa moto mdogo sana muda wote kuanzia unapoweka kikaangio jikoni mpaka tambi yako itakapokuwa tayari. Hakikisha unaweka tambi yako vizuri na kuisambaza katika kikaangio chote kizima, na kisha utaifunika na kupika kwa dakika 7 mpaka 10 kwa moto wa chini. Kama kikaangio chako hakina mfuniko hapo hapo, unaweza ukaweka mfuniko wowote ambao unatoshia kufunika kikaangio chako vizuri. Tambi yangu hapa ni baada ya dakika kama 7-8 naona iko tayari, kwa hivyo naigeuza kuweka upande wa pili. Utaweka sahani juu ya kikaangio na kuigeuza. Kama mnavyoona, upande wa kwanza tayari umeiva. Nitaiweka upande wa pili na kuifunika na kuipika tena kwa dakika 7 mpaka 8 au 10 mpaka pale ambapo upande wa pili pia itakuwa imeiva. Itakapoiva kwa pande zote mbili, kwa uhakika hata katikati tayari pia itakuwa imeiva. Ningependa kuwakumbusha wapendwa, hakikisha unaipika kwa moto mdogo na kwa dakika kuanzia 5 na kuendelea, kwa sababu ukipika kwa moto mkali itaonekana kama imeiva kwa nje, lakini kwa ndani katikati itakuwa bado ina mayai ambayo hayajaiva. Kwa upika kwa moto wa chini na ipike kwa muda mrefu kidogo ili iweze kuiva vizuri nje na ndani. Kitu kingine pia ni kwamba tambi zangu nimeziwekea sukari kwa sababu napenda tambi za sukari. Kama unapenda tambi za chumvi, unaweza ukapika kwa kuweka chumvi peke yake bila kuweka sukari. Kwa hiyo ni chaguo lako, lakini tambi zenye chumvi pamoja na sukari huwa zinakuwa tamu sana. Tambi yangu iko tayari kama hivyo, na tunaikata tuiangalie katikati. Imeiva vizuri kabisa mpaka ndani. Ili ni pishi zuri ambalo utafurahia. Kama utakula na familia, utakula peke yako, au utapika kwa ajili ya biashara.
2: Sometimes kumenoga. Pesa kiduchu. Burudani kibao. Kwa kifurushi cha shilingi 17 tu kwa mwezi, unafurahia burudani kibao ikiwemo tamthilia kali, Hollywood movies, comedy na katuni za watoto. Kupitia Novela E+, usikose tamthilia mpya ya kibabe ya Come Back to Me inayokujia kila siku saa 4:30 usiku kwa wale wapenda action movies. Jumamosi hii saa 3 kamili usiku kupitia TNT Africa tunakuletea movie kali ya Escape from New York. Huko Jumapili saa 1 kamili usiku ukitazama They Will Kill You kupitia ST Movies Plus. Watoto nao kupitia Cartoon Network tunawaletea katuni pendwa ya Pokemon Ultimate Journey inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 kamili asubuhi. Unaweza kupata burudani zote hizi kiganjani mwako kupitia StarTimes on App inayopatikana Play Store na App Store, bila kukosa ofa kubwa ya smart TV za inchi 43 kutoka StarTimes. Ofa hii inapatikana kwenye maduka StarTimes yaliyopo Dar es Salaam pekee. StarTimes, enjoy.
3: Mchana mwema.
0: Msikilizaji, hilo ndo pisha mbalo nimependa kwa siku ya leo, kwa maana ya siku adhimu kabisa Jumanne ambayo tumekutana tena katika salamu za mchana mwema. Wala katika pishi nimeona nikulete pishi la tambi za mayai, ambayo ni moja kati ya chakula kizuri sana na huchukua muda mfupi sana katika uandaji wake. Sasa kama nilivyokuambia kwamba mahitaji ni tambi nusu paketi, inategemeana na wingi wenu, lakini pia unaweza kuzidisha kutokana na idadi yenu ilivyo. Lakini pia vitunguu maji viwili vikubwa. Hapa naongelea kwa maana ya nusu tu. Nusu paketi, sawa? Lakini kama mko wengi mtazidisha. Vitunguu viwili vikubwa unaandaa, karoti moja, lakini pia hoho unaandaa moja, vitunguu saumu pia. Unaweza kuandaa kiasi tu kidogo ambacho kinatosha tuweze kuhesabia kwamba vio vingapi. Lakini pia njegiri ambazo zimechemshwa nusu kikombe, lakini pia mafuta kwa kiasi upendacho, mayai mawili, na chumvi kwa ladha ambayo unaipenda. Mimi nimeona kwamba ni kuchagulia njegiri. Japo pia unaweza kaongezea mboga yake kama maharage, kwa maana tambi za mayai ambazo unaweza kula na maharage, unaweza kula na njegiri, unaweza kula na samaki wa kukanga ambaye amechemshwa. Unaweza kula pia kwa supu. Yaani vyovyote ambavyo wewe utapenda wewe. Lakini mimi nimechagua njegere kwa sababu napenda sana njegere mimi. Kwa hiyo nimechagua pishi ile ambalo linakuwa ni tambi za mayai ambazo pia zinakuwa na mboga ya njegere. Sasa namna ya kuweza kuandaa pishi lako, kama nilivyokuambia, unachemsha maji ya moto sana, kisha unaongeza chumvi na mafuta kidogo, na unaweka tambi zako kwenye maji hayo na unachemsha. Unahakisha kwamba umechemsha hadi yaive. Kisha baada hapo unachuja maji yote ili kuweza kupata tambi ambazo zinakuwa ni kavu. Sasa baada hapo unakuja katika hatua ya pili, ni kwamba unapiga mayai katika bakuli kisha unaweka pembeni. Katika kikaango unaweka mafuta. Unachukua kikaango chako na kiweka kwenye moto. Unaona kabisa kikaango kimechemka, unaweka mafuta, unadumbukiza mafuta. Baada kwa kimechemka, unaweka vitunguu maji, vitunguu swaumu, unaweka hoho pamoja na karoti. kwa unakuwa unapikanga vyote kwa pamoja katika moto ambao unakuwa kidogo sana. Usitumie moto mwingi sana utaunguza chakula badala kiive kitaenda kuungua. Kwa unaweka moto mdogo kwa muda mfupi kwa ni mchanganyiko huo hautakiwi uive sana. Hautakiwi kuiva sana bana. Sasa unaongeza tambi pamoja na njegere katika kango chako na geuza kila mara ili kuweza kupata ule mchanganyo. Kisha baadaye unaongeza mayai kwenye tambi kisha unageuza kwa haraka ili kupumzika hadi mayai yaive na tambi ziwe kavu. Sasa katika hatua hii unaongeza moto uwe wa wastani ili mayai yapate kuiva na kushikana na tambi vizuri. Tayari mlo wako unakuwa uko safi umeiva. Kwa kinachofuata bwana ni maakuli kwa maana kula tambi zako ziko tayari, tambi safi sana unaweza ukasindikizia na juisi yako matata, juisi maridadi. Warabu wanasema majlis burda almajlis au majlis alburda. Kwa unapata kinywaji chako ambacho kinakuwa kiko safi kabisa bana, mambo yanakaa vizuri, mlo wako unakuwa safi. Si lazima kila mara tule vyakula vigumu sana Kuna wakati hata ugali unaopumzisha, yani kuna wakati unajua unakula chakula ambacho kinakuwa ni line, chakula kizuri ambacho hakihitaji sana kukaa tumboni na kwa kama umemeza gundi, yani unakuta tumbo linakuwa gumu sana. Kuna wakati mwingine unaweza kula chakula ambacho, sasa uzuri wa chakula hiki ni kwamba hakihitaji maandalizi ya muda mrefu. Ndani ya dakika chache tu tayari chakula chako kiko tayari kwa ajili ya mlo wa mchana ama usiku. Ni vyovyote vile ambavyo utapenda wewe. Is there something else you're searching for?
3: Mchana mwema.

Msikilizaji, nipigie simu kupitia nambari ya 0684600007. Uweze kuwatakia salamu za mchana mwema wapendo wako, na kuweza kualika katika mlo mtamu wa mchana.

0: Katika laini kuna msikilizaji leo.
1: Sana mwema na majingira FM.
0: Bana nazungumza na nani kutoka wapi?
1: Ni sauti ya Nganza Mabula nikiwa Masona vitongoji cha Mwambani. Au mzago kumama mikembe bila maji.
0: Karibu sana bana.
1: Asante sana. Nambari moja. Moja kamata huyu mzee mwenzangu akiwa anaishi Mpagani Moji na Masoma yuko katikati ni Sanga Manganga. Nimwambie karibu kwa mzee chakula cha mchana. Namba ya pili ni mkamata huyu Madu Mwanarusi akiwa Manyama Nyama pale Mbugari, nimwambie Mwanarusi karibu kwa mzee chakula cha mchana. Tatu na mwisho ni mkamate huyu kwa nani Dede mchunga ng'ombe akiwa kando kando kwa mto Kukwema, nimwambie karibu chakula cha mchana hapo kwa mzee. Pande za ujumbe tuko pamoja sana. Wana limeacha na wejiache.

0: Msikilizaji, kama nilivyokuambia, tuwasiliane kwa nambari ya simu ya 0656 55 55 71. Kipindi ni salamu za mchana mwema. Katika line, hello.
1: Mchana mwema, mchana mwema, mchana mwema na Mazingira FM.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi?
1: Ah, huyo ni yule yule wa kaida Steven Mkunga Ngutu, mtu mweupe. Kupendeza mtangazaji, ni Waraga Sauti ya Radi.
0: Karibu sana Waraga Sauti ya Radi.
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Za kwanza za mchana mwema, shuke kwa huyo Mashaka Harage. Mashaka Harage huyo anapatikana pale Tonyanombo. Za pili za mchana mwema, zishuke kwa huyo Manyama Sungura. Manyama Sungura huyu, bwana mdogo huyo anapatikana pale Jamba Center. Tatu na mwisho ni kwa huyu mama mkamwana wangu, huyu anaitwa Bunuri Mngateko. Bunuri Mngateko huyu anapatikana pale Bonda Day. Ujumbe nawaambia Watanzania, tuendelee kukata keki, tuache kata mitobi. Hivi ni Mkunga tumwe ujirani yako hiyo.
0: Ina shaka kabisa mtu mweusi. Ujumbe mzuri sana, umekuwa ni balozi mzuri sana wa Mazingira, eh? Nahitaji tuzo.

0: Natua pale Masinono, maka mko karibu karibu naye. Kaka?
1: Hmm.
0: Aisee, leo nimesikiza pishi la leo. Nikuongezea mafuta kwenye pishi la tambi.
1: Amna shaka. Aisee,
0: takitahidi kesho. Narudi kama kekera hapa.
1: Amna shaka bana. Ah, swati vipi bwana harusi? Habari iko vizuri.
2: Mchana mwema.

0: Naomba nipate la unafasi. Katika line, hello?
1: Mchana mwema na mazingira FM.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi?
1: Bana, kwa faida tu wasikilizaji, sauti ya kwa mwandishi pande fulani za brega yako wapishi. Jeshi la tuwawili tunawakilisha ya mazingira FM. Kwa njali hapo mjengoni kumekae.
0: Habari mjengoni koko njema kabisa. Habari ya pande za huko Buregea?
1: Hapa tuko njema kabisa, hapa tuko njema kabisa.
0: Wape salamu bana.
1: Bana, moja kama moja. Nianze na ule mama kama nimwambia anasikia njaa. Bana, mimi nitamate manyama kei manyama pande zake za pishi, nimwambia kamanda tuko pamoja, mchana mwema kwa. Bana, tatu na mwisho nimkamate Sara mwana mtoto kupenda mwite bibi wa mazingira FM na kati ya Buromba, nimwambia bibi mchana mwema kwa kwa pande za ujumbe katoa, mimi niwaambie tu kwamba binadamu ni kama mkaa, usipokuchoma kaka utakuchafua. Kamanda tuko pamoja, mchana mwema.
0: Hamna shaka.

0: katika laini. Hello. Ndio
1: habari hapo studio.
0: Salama kabisa ndugu yangu, unazungumza na nani kutoka wapi?
1: Ni faida ya wasikilizaji ni matangazo kutoka kwa Mikoma mwanapi.
0: Ongeza kidogo, tunaongea na
1: kwa faida ya wasikilizaji ni matangazo kutoka kwa Mikoma hapa.
0: Karibu wape salamu.
1: Asante sana, ngoja ni kamate hawa watatu wafuatao ni wakaribishe kabla ya mchana. Wa kwanza nataka nimsogeze rafiki yangu Alexi Kumbi, napatikana Bukera, mwambie jamaa karibu hapa naishi hapa. Wa pili nimsogeze jamaa yangu yupo kwenye Mikoma Bukera hapo, naitwa Daudi Mbushi, namwambia jamaa atokee mekaribia kula hapa. Watatu na wa mwisho nataka nimkamate Fungo Kasuku, anapatikana kwenye Mikoma Center kati pale, nimkaribishe na yeye asogee tujumuike hapa kwenye chakula cha mchana. Pande za ujumbe tuungane tuwe kitu kimoja. Asante.
0: Aina shaka bana.

0: FM 91.7.
1: Katika line, hello.
2: Mchana mwema na Mazingira FM.
1: Bana, nazungumza na nani kutoka wapi?
2: Nazungumza na Mingi si Mange kutoka Kiwasi.
1: Karibu sana.

0: Halo.
1: Eh, karibu.
0: Napenda kutuma salamu kwa watu watatu. Salamu ya kwanza namtumia babangu Mangee Chanira akiwa Kiwasi. Salamu ya pili namtumia babangu mdogo Manyama akiwa Bunda Nyamakokoto. Na salamu ya tatu namtumia bibi yangu Rori akiwa Kamkenga. Ujumbe takia kazi njema.
1: Haina shaka bana.

0: Katika laini, hello.
1: Jana mwema na Mazingira FM.
0: Hii ni sauti ya nani kutoka wapi?
1: Hii ni sauti ya Simiu Ilanga. Simiu Ilanga napatikana Matongo Bariadi Kitongoja Ngwamanala. Panito mwenyekiti wa vijana wa Tanzania Msasaramu Klabu Bariadi DC.
0: Aina shaka bana. Tatu wape salamu za mchana mwema.
1: Asante sana. Salamu ya mchana mwema nikimbie kwa Bigibo anapatikana Kantere Makata Ugoji na mwambie na kutakia mchana mwema. Salamu ya pili nikimbie kwa huyu dadangu Winifred Stefano Karamaji na mtakia mchana mwema. Tatu ya mwisho nikimbie kwa Nyanumbu Itego hapa Iloo Safi na mtakia mchana mwema. Ujumbe tupenda ni kupigia Mazingira FM pamoja sana.

0: Nabara katika line. Hello.
1: Kama na mazingira yetu ya mbwana aliki kwa Ramadhani.
0: Hey, nazungumza na nani kutoka wapi jamani?
1: Sauti ya Msura Dennis, mama wa Jeni kwa Bunda Manyama Nyama mtaa Mbugani.
0: Aina shaka kabisa. Wape salamu watatu bana.
1: Asante. Salamu ya kwanza ni kwa Rafael Magosi akiwa Bugoji. Sana mama ya pili ni kwa Kipi Bwanjiri. Sana mama ya tatu na mwisho ni kwa huyu Pendo Moshi na wapenda.
0: Asante sana. Rozi wao wa jamani, hata chakula sikioni tena.

0: hapo bwana Ahmed Kipande bwana puliza saxophone. Ah, tafikiri amezaliwa nayo. Sapo bwana palikuwa shughuli kweli kweli. Kilwa jazz. Yuko Ahmed Kipande. Boston Marekani. Ah bwana, bwana wewe. Amisi Dele. Alikuwepo pia bila kumsahau Boston Marekani. Papa, papa, papa. Bwana tulifaidi muziki ya cheni yenyewe. Katika line hello. Nazungumza na nani kutoka wapi bwana?
1: Bwana tuwa hapa unaongea na mjaluo kwanza kupanda ndege kwenda kusoma Marekani. Ni kaka Tinga waziri wa maji napatikana masinono mtaa mlima. Mjaluoni hapa.
0: Watatu wape salamu.
1: Salamu ya kwanza.
0: Mm.
1: Na hapa nikamate huyu hapa kakaangu mwenyekiti wa mwenyekiti

Msikilizaji, sina la ziada. Kipindi hiki cha salamu za mchana mwema, ulikuwa nami toa Ramadhani, nikutakia usikivu mwema. Muda si mrefu utaungana nao DW kwa ajili ya matangazo ya bye bye, na mlo mwema na siku njema pia. Ciao.

0: kufikiwa ndani ya wiki ijayo. Ni kwa mjibu wa ripoti ya kituo cha utangazaji cha Marekani ABC News. Trump amesema makubaliano hayo yanalenga kufungua tena mlango wa bahari wa Hormuz, ingawa bado hayajakamilisha kikamilifu. Hata hivyo, Iran haijathibitisha uwepo wa makubaliano hayo. Wakati hayo yakijiri, afisa mmoja wa ngazi ya juu wa kijeshi wa Iran ameonya kuwa vita kati yao na Marekani vinaweza kurejea, akisema taifa hilo halitokubali masharti ya kujisalimisha kama ambavyo Marekani inataka. Mazungumzo yanaendelea huku Tehran ikionyesha tahadhari kutokana na ukosefu wa uaminifu wa Marekani. Kiev. Urusi imefanya mashambulizi makubwa dhidi ya Ukraine kwa makombora na droni usiku kucha wa kuamkia leo. Maafisa wa Ukraine wamesema hayo leo na kueleza kuwa watu 11 wameuawa, makumi kadhaa wamejeruhiwa na majengo kadhaa pia yameharibiwa. Kulingana na jeshi la anga la Ukraine, Urusi ilifyatua makombora 73 na droni 656 kote Ukraine, huku mji mkuu Kiev ukilengwa zaidi. Jeshi hilo limesema mifumo yake ya ulinzi wa angani iliharibu makombora 44 na vilevile droni 602. Kiev imekuwa ikitarajia mashambulizi makubwa kutoka Urusi baada ya Rais Volodymyr Zelensky kutahadharisha kwa Moscow ilikuwa ikipanga mashambulizi mapya, hivyo kuwataka raia kuwa tayari kujilinda. Nairobi. Watu wawili wameuawa eneo la Laikipia nchini Kenya wakati wa maandamano ya kupinga mpango wa Marekani kufungua kituo cha karantini katika kambi ya kijeshi ya Kenya iliyoko Laikipia kuwahudumia wagonjwa wa Ebola. Mwandaaji wa maandamano hayo Patrick Wahome amesema hayo alipozungumza na shirika la habari la Reuters. Chanzo cha vifo vyao bado hakijajulikana. Msemaji wa polisi nchini humo hakupatikana mara moja kutoa ufafanuzi. Wakati hayo yakijiri, rais wa Kenya William Ruto ametetea kufunguliwa kwa kituo hicho akisema ni mpango mpana wa kujitayarisha kukabili changamoto za kiafya kama Ebola hata siku za baadaye.
1: I am very confident.
2: Nina imani kubwa na kile tunachofanya kama nchi, na wahakikishie wananchi wa Kenya kuwa makubaliano kati ya serikali ya Kenya na serikali ya Marekani ni kwa manufaa ya nchi yetu na kwa kuimarisha ushirikiano ambao marafiki kama Marekani wamekuwa kituonyesha kwa muda mrefu.
0: Mpango huo umezusha maandamano na kesi kadhaa zimewasilishwa mahakamani dhidi yake, hasa kufuatia madai kwamba ni kwa ajili ya raia wa Marekani watakaoathiriwa. Wiki iliyopita mahakama ya Nairobi ilisitisha utekelezaji wake hadi kesi iliyowasilishwa iamuliwe. Dakar. Rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye ametangaza serikali mpya yenye mawaziri 30. Amejumuisha baadhi ya wanachama na washirika wa chama cha PASTEF chake Ousmane Sonko, licha mshirika wake huyo wa zamani kusema chama chake hakitoshiriki. Tangazo hilo limejiri chini ya wiki mbili baada ya Faye kumfuta kazi Sonko kama waziri mkuu kufuatia tofauti za kisera, hasa kuhusu uchumi. Faye amemteua mchumi Ahmadou Al-Amino Mohamed Law kuwa waziri mkuu akisema ana uwezo wa kushughulikia deni la taifa. Sonko, ambaye sasa ni spika wa bunge, amesema chama chake hakitashiriki serikalini kutokana na kutokubaliana na rais, hatua inayoongeza mvutano wa kisiasa nchini humo. New York. Rais wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa Annalene Baerbock ametaka mageuzi kabambe na ya haraka kwenye umoja huo, akisema taasisi hiyo bado ni muhimu licha ya changamoto. Amesema hakuna mbadala wa Umoja Mataifa, kwani ndio jukwaa pekee lenye sauti sawa kwa nchi zote 193. Hata hivyo, amekiri kwa jitihada za mageuzi hukwamishwa na migogoro ya kisiasa. Baerbock amezihimiza nchi kuheshimu sheria za kimataifa, akionya kuwa kushindwa kufanya hivyo kunadhoofisha umoja huo. Kauli zake zinajiri kabla ya kura kuhusu ombi la Ujerumani kupata kiti katika Baraza la Usalama. Amesema chombo hicho kina jukumu muhimu la kulinda amani duniani. Na hatimaye Maputo. Serikali ya Msumbiji imesema raia wake watano wameuawa katika mashambulizi ya chuki dhidi ya wageni nchini Afrika Kusini mwishoni mwa wiki, huku wengine wawili wakifariki katika ajali ya barabarani wakirejea nyumbani. Taarifa hiyo inaeleza kuwa takriban Wasumbiji 800 walikumbwa na vurugu katika mji wa Mossel Bay, ambako maandamano dhidi ya wahamiaji wasiokuwa na vibali

0: yameongezeka. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW Bonn.
1: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
2: Shukrani sana John kwa kutusomea taarifa ya habari. Basi ninakukaribisha sasa tuendelee na uchambuzi. Na mchana huu, Rais wa Kenya William Ruto ameitikia hatua yake ya kuidhinisha kituo cha karantini kwa ajili ya wagonjwa wa Ebola nchini humo. Kuna mengi ambayo utayasikia kanasi. Lakini tutasalia kwenye janga hilo ambapo DW Kiswahili ilipata wasawa kuzungumza na mkurugenzi mkuu wa WHO kanda ya Afrika Dr. Mohamed Jana kuhusiana na janga hilo, na utasikia mambo yanavyozidi kutokota kisiasa huko Senegal. Kanasi, mimi ni Lilian Mtono. Na mchana huu tunaanzia huko Kenya ambapo tunaarifiwa kwamba Rais William Ruto amekiri kwamba aliidhinisha kituo cha karantini cha kuweka wagonjwa wa Ebola katika kituo cha jeshi la anga la Laikipia, akisisitiza kuwa hatua hiyo inalenga kuimarisha utayari wa Kenya kukabiliana na ugonjwa huo. Makubaliano hayo kati ya Kenya na Marekani yamezua utata na upinzani kutoka kwa wakazi wa eneo hilo pamoja na viongozi wa upinzani ambao wameelezea wasiwasi kuhusiana na tishio la kiafya linaloweza kujitokeza ikiwa mlipuko wa ugonjwa huo utatokea. Taarifa zaidi na Wakio Mbogo.
3: Rais Ruto amesema kituo hicho si tofauti na vituo vingine vya afya na vituo vya karantini vilivyopo nchini Kenya, na kwamba serikali inaelewa hatua inazochukua. Alisisitiza kuwa Kenya imekuwa mshirika wa muda mrefu wa Marekani katika mapambano dhidi ya magonjwa kama ukimwi, COVID-19 na Ebola.
4: When President Trump
5: Rais Trump alipoomba serikali ya Kenya iwaunge mkono kwa kuanzisha karantini katika kituo cha jeshi la anga cha Laikipia, nilikubali kwa sababu ilikuwa ni sehemu ya makubaliano na ushirikiano na marafiki. Serikali ya Marekani imetusaidia na kuwekeza rasilimali nyingi nchini Kenya, na tunavyo vituo vingine 23 kote nchini Kenya.
3: Wiki iliyopita Kenya iliidhinisha ombi la Marekani la kuanzisha kituo hicho katika kambi ya jeshi ya Laikipia kitakachopokea raia wa Marekani walioambukizwa au wanaoshukiwa kupata virusi vya Ebola. Kwa mujibu wa Ruto, kituo hicho kitakuwa sehemu ya miundombinu ya kitaifa ya afya na kinaweza pia kuwahudumia Wakenya endapo kutahitajika. Kwa mujibu wa Ruto, Kenya ina raia wake nje kwenye maeneo yaliyoathirika ikiwemo wanajeshi walio Kongo, kwa hiyo hatua hizi ni za tahadhari. Serikali ya Kenya imesema imeimarisha ukaguzi katika mipaka na viwanja vya ndege, ikichunguza takribani watu 3,000 kila siku. Ruto amesema hadi sasa hakuna kisa cha Ebola kilichothibitishwa nchini Kenya. Hata hivyo, mpango huo umekabiliwa na upinzani kutoka kwa wakazi wa Nanyuki na viongozi wa eneo hilo ambao wanahofu kuwa kituo hicho kinaweza kuhatarisha afya ya jamii zinazozunguka kambi hiyo ya kijeshi. Mahakama ya Kenya imeamuru kusimamishwa kwa muda kwa utekelezaji wa mpango huo kufuatia kesi iliyo wasilishwa na shirika la Katiba Institute linaloupinga. Aliyekuwa naibu wa rais na sasa kiongozi wa upinzani Rigathi Gachagua anasisitiza kuwa Wakenya lazima washirikishwe kupitia zoezi la ushiriki wa umma, huku akiitaka Marekani iheshimu uamuzi wa mahakama.
6: Don't join Kenya.
5: Msijiunge na Kenya katika kukaidi amri ya mahakama na kuendeleza utamaduni wa kutoadhibiwa. Tutajiuliza iwapo mnatumia viwango viwili tofauti. Kimoja kwa Marekani kwamba ni nchi ya kidemokrasia inayoheshimu utawala wa sheria, lakini nchini Kenya mnaweza kuungana na serikali kupuza amri ya mahakama.
6: To disregard a court order.
3: Hata hivyo, Rais Ruto hakurejelea uamuzi huo wa mahakama katika maelezo yake kwa waandishi wa habari. Mvutano huo uliongezeka Jumatatu baada ya maandamano kufanyika Nanyuki. Waandaaji wa maandamano na vyanzo vya usalama walisema watu wawili walifariki dunia wakati wa maandamano hayo, ingawa mazingira ya vifo hivyo bado hayajafafanuliwa kikamilifu. Wakio Mbogo, DW, Nakuru.
2: Na tunaendelea kuliangazia janga hilo ambapo tunaarifa kwamba mashirika kadha yasiyo ya kiserikali yametangaza siku ya Jumatatu kuongeza

0: tano kurudi nyumbani.
1: Profesa, hizo ni habari za kutia moyo sana kwamba wagonjwa karibu watano wamewaruhusu baada ya kupata maambukizi ya
0: waruhusu.
1: Mnafanya nini kuongeza uwezo wa kuwatibu wengine?
0: No, tunaongeza, tunaendelea kufungua vituo kwa sababu pale mwanzo hawa, kwa sababu ya kutojua ile tatizo, wagonjwa walikuwa wanachanganyika. Yaani mwenye malaria yuko wodi hiyo hiyo, mwenye nani yuko hiyo. Lakini sasa kupitia serikali, na serikali yenyewe imeanza kutenga hawa wagonjwa, na tunawasaidia vile vile na sisi kutoa msaada wa kutenga hawa wagonjwa. Nani mgonjwa, nani tunamshuku na nani hausiki kabisa. Hiyo moja. Mbili, kisha kujua kuna tatizo kabisa, kubwa mimi naloomba wananchi wa pale na niliomba sana, tafadhali ukiona dalili yoyote toa ripoti kwenye kituo cha afya.
1: Kuna hatari kwa nchi nyingine jirani na Kongo kwenye ukanda huu wa Afrika Mashariki kukumbwa na mlipuko huu wa sasa Ebola? Tunafahamu Uganda imekwisha ripoti visa kadhaa vya ugonjwa huo.
0: Hilo chance zipo, kwa sababu Uganda walipataje? Kwa sababu ya mwingiliano wa wananchi. Kwa hiyo tumecategorize, kuna nchi 11 hizi za majirani hapa, zote tumezipa tahadhari. Lakini naomba kusema kubwa, kufunga mipaka sio jambo jema, kwa sababu sasa watu watatumia njia za panya. Kwa hiyo kubwa kwamba mipaka iendelee kuwa wazi, ili watu wapite kwenye njia ambazo ni rasmi, wapimwe na ni joto, ili ukionekana joto liko juu unawekwa pembeni kwa ajili ya kurani. Lakini kufunga mipaka, hamna tafiti yoyote duniani inaonyesha kwamba ukifunga mipaka utasaidia. Actually unaongeza tatizo la Ebola.
1: Miundombinu hiyo ya kusaidia kupima wale wanaoingia kutoka nchi moja kwenda nyingine, kwa tathmini ambayo mmeifanya, ipo katika nchi zinazopakana na Kongo?
0: Nafikiri nchi zote zinazo hivyo vipimia, na ni sema labda swali uulize vitatosha kwa watu wanaovuka. Sasa hilo ni swala lingine kabisa ambalo serikali rasmi za nchi zote hizo zikisaidiana na mashirika mengine yote ya Umoja wa Mataifa na yale yasiyo na Umoja wa Mataifa, CDC ya Afrika, nafikiri kwa pamoja tunaweza, katika vitu ambavyo sisi kama taasisi tunaweza tukasaidia hizo nchi.
2: Ni Profesa Mohamed Janabi alipozungumza na mwenzangu Rashid Chilumba. Lakini mahojiano haya kwa kirefu kabisa utayasikia kwenye Kinagaubaga muda mfupi baadaye. Endelea kuwa nasi. Rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye ametangaza serikali mpya akiwajumuisha baadhi ya wanachama wa chama cha PASTEF kinachoongozwa na mshirika wake wa zamani Ousmane Sonko, ambaye alimfuta kazi kama waziri mkuu kutokana na mivutano ya kisiasa. Alitoa tangazo hilo jana Jumatatu, siku 12 baada ya kumtimua Sonko katika wadhifa wake kama waziri mkuu. Zaidi ni kutoka kwa Josephat Charo.
3: Rais Faye alimteua mchumi mkuu Ahmadu Al-Aminu Mohamed Lo kama waziri mkuu, akisema mteuli huyo mpya alikuwa na utaalamu wa kuinusuru Senegal na kuiondoa kutokana na jinamizi la deni lake kubwa. Waziri mkuu Lo siku ya Jumatatu alisoma orodha ya mawaziri wapya 30 bila kuwepo hata mmoja kutoka kwa chama cha Sonko cha PASTEF ambacho kiliudhibiti utawala uliopita. Sonko alisema chama chake hakingejiunga na baraza la mawaziri baada ya kutokubaliana kuhusu hilo na Rais Faye wakati wa mazungumzo marefu mapema Jumatatu. Sonko alisema katika taarifa kwenye mitandao ya kijamii, na hapa tunanukuu, baadhi ya vipengele bila shaka makubaliano yalithibitishwa, lakini pia fauka ya hayo kuna vipengele ambavyo hatukukubaliana. Chama cha PASTEF hakitashiriki katika serikali na hakitawakilishwa na mawaziri wowote, mwisho wa kumnukuu. Rais Faye alimuondoa Sonko kutoka kwa wadhifa wa waziri mkuu kufuatia misuguano na tofauti za kisiasa kati yao mwezi uliopita. Akiwa mtu maarufu, Sonko ambaye ni mshauri na mlezi wa zamani wa Rais Faye alichaguliwa mara moja kuwa spika wa bunge na washirika katika kura iliyosusiwa na upinzani na kuukoleza makali mzozo wa kisiasa katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi. Sonko anasalia kuwa kiongozi asiyepingwa wa chama cha PASTEF alichokianzisha mnamo mwaka 2014, ambacho Rais Faye pia ni mwanachama wake na ambacho kinadhibiti viti 130 kati ya 165 katika bunge, chombo pekee cha kutunga sheria nchini Senegal. Faye alimteua Sonko kama waziri mkuu mnamo Aprili mwaka 2024, siku chache tu baada ya kuchaguliwa kuwa rais. Sonko angeshinda nafasi hiyo ya juu kama hangezuiliwa kushiriki uchaguzi wa rais

0: kwa kutiwa hatiani na mahakama ya sheria ya jinai kwa kuchafua sifa ya mtu mwingine kwa kutoa taarifa ya uongo isiyo ya haki. Mvutano ulianza kuibuka mwezi Julai wakati Sonko alipomtuhumu Rais Faye kwa kushindwa katika uongozi kwa kutomsaidia na kumunga mkono vya kutosha dhidi ya wakosoaji wake wengi. Mapema mwezi huu Rais Faye alimshambulia Sonko akisema chama hicho kinahitaji kukombolewa kutokana na ubinafsi kutoka kwa kiongozi yeyote anayekitawala.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Na kama ndio wajiunga nasi, ni matangazo ya mchana kupitia hapa idhaa ya Kiswahili ya DW. Bado tuko kwenye uchambuzi. Mapigano kati ya Israel na Hezbollah yameendelea usiku kucha licha ya tangazo la Rais wa Marekani Donald Trump kwamba pande hizo mbili zimekubaliana kusitisha mapigano kabla ya mazungumzo yatakayofanyika Marekani kati ya Israel na Lebanon leo Jumanne. Zaidi anatuarifu Saumu Njama.
3: Mashambulizi yanayoongezeka ya Israel nchini Lebanon, ikiwemo mabomu mazito na uvamizi wa ardhini katika kipindi cha miongo miwili, yameweka hatarini makubaliano ya kusitisha mapigano katika mzozo mpana wa Mashariki ya Kati unaohusisha Marekani na Iran. Usiku wa kuamkia leo mapigano yameendelea licha ya Lebanon kutangaza kwamba Hezbollah imekubali pendekezo la Marekani la kusitisha mashambulizi kwa pande zote. Mpango huo unadai kwamba Israel ingesitisha mashambulizi katika Dahiye kusini mwa Beirut kwa sharti kwamba Hezbollah nayo iachane na mashambulizi dhidi ya Israel. Hata hivyo, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameonekana kutilia shaka makubaliano hayo, huku ripoti kutoka shirika la habari la Marekani Axios likidai kwamba Trump alimshutumu Netanyahu kwa kuhatarisha mazungumzo ya amani na Iran. Trump kupitia Truth Social alisisitiza kwamba hakuna askari wa Marekani watakaotumwa Beirut na kwamba pande zote zimekubali kusitisha mashambulizi. Kwa mujibu wa wizara ya afya ya Lebanon, watu zaidi ya 3,400 wameuawa tangu Machi 2 kutokana na mashambulizi ya Israel. Israel nayo imeripoti vifo vya wanajeshi 27 katika kipindi hicho. Umoja wa Mataifa umeonya kwamba pande zote lazima ziheshimu usitishaji mapigano, huku wakazi wa kusini mwa Beirut wakikimbia maeneo yao baada ya Israel kutoa amri ya kuhamishwa. Msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Stefan Dujarric amesema,
4: tunarudia kusisitiza kwamba raia na miundombinu ya kiraia havipaswi kulengwa katika mashambulizi. Tunatoa wito kwa pande zote kuheshimu usitishaji wa mapigano na kuepuka kuchochea hali ya mzozo zaidi. Tunalaani mauaji ya raia.
3: Mwakilishi wa kudumu wa China katika Umoja wa Mataifa Fu Kong amesema katika mkutano wa dharura wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwamba Israel inapaswa kuondoa mara moja wanajeshi wake kutoka Lebanon, akitoa wito wa kusitishwa kwa mapigano ili kumaliza vita na kupunguza mvutano. Aidha, Fu ametoa wito wa kuongezwa kwa msaada kwa Lebanon ili kusaidia kuimarisha hali ndani ya nchi hiyo, pamoja na kuhakikisha kwamba jeshi la muda la Umoja wa Mataifa nchini Lebanon linaweza kutekeleza majukumu yake ipasavyo na kusaidia kudumisha uthabiti wa eneo hilo. Hadi sasa matumaini ya kusitishwa kwa mapigano yanaonekana kukabiliwa na changamoto kubwa, huku mashambulizi yakiendelea na kila upande ukiutuhumu mwenzake kwa kuvunja makubaliano yaliyofikiwa.
2: Na tunamalizia uchambuzi na ripoti hii inasema Urusi imefanya moja ya mashambulizi makubwa zaidi ya anga dhidi ya Ukraine tangu kuanza kwa vita vya uvamizi zaidi ya miaka 4 iliyopita. Makombora na mamia ya drone yamelenga miji kadhaa ya Ukraine na kuua watu wasiopungua 13 na kujeruhi zaidi ya 100. Mashambulizi hayo yanafanyika wakati matumaini ya kufikiwa kwa amani yakizidi kufifia na Kiev ikiendelea kuomba msaada zaidi wa mifumo ya ulinzi wa anga kutoka kwa washirika wake wa magharibi. Zaidi anatuarifu Tatu Karema.
5: Mji mkuu wa Ukraine Kiev ulitikiswa na milipuko mikubwa usiku kucha baada ya Urusi kurusha makombora 73 na droni 656 katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo. Jeshi la anga la Ukraine limesema lilifanikiwa kudungua makombora 40 na zaidi ya droni 600, lakini baadhi ya silaha hizo zilifanikiwa kupenya ulinzi na kusababisha uharibifu mkubwa. Maeneo yaliyoathirika zaidi ni pamoja na Kiev, Dnipro, Kharkiv, Zaporizhia na Poltava. Huko Kiev, takriban watu 4 waliuawa na zaidi ya 60 kujeruhiwa, wakiwemo watoto. Majengo ya makazi, miundombinu ya kiraia na sehemu za mfumo umeme ziliharibiwa, huku vikosi vya uokoaji vikifanya kazi usiku kucha kutafuta manusura chini ya vifusi. Katika mji wa Dnipro kusini mwa nchi, watu 9 waliuawa akiwemo mtoto baada ya jengo la ghorofa 4 kuporomoka kufuatia mashambulizi hayo. Hospitali ya kina mama na watoto wachanga katika mji wa bandari Odessa pia iligongwa, ingawa hakuna vifo vilivyoripotiwa. Huko Kharkiv, watu zaidi ya 14 walijeruhiwa na nyumba pamoja na magari kuharibiwa. Mkazi mmoja wa Kiev, Iryana Salikova, mwenye umri wa miaka 37, ameelezea alichoshuhudia.
6: Tulisikia milipuko kadhaa, majirani kadhaa walitoka nje na watoto wakiwa wamebeba mabegi kukimbilia usalama. Sijui ni watu wangapi, lakini kadhaa walijeruhiwa katika shambulizi hili ambalo lilitokea nje ya nyumba yetu.
5: Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje Ukraine Andriy Sybiha alisema mashambulizi hayo yanaonyesha kuwa Rais Vladimir Putin hana karata nyingine isipokuwa ugaidi, akidai kuwa Urusi inalenga raia kwa sababu inashindwa kupata mafanikio makubwa katika uwanja wa vita. Rais Volodymyr Zelensky naye amesema mashambulizi hayo yanaonyesha umuhimu wa Ukraine kupata mifumo zaidi ya ulinzi wa anga, hususan makombora ya Patriot kutoka Marekani. Kwa upande wake, Urusi imesema mashambulizi hayo yalikuwa jibu kwa kile ilichokiita matendo ya kigaidi ya Ukraine ndani ya ardhi ya Urusi. Wizara ya Ulinzi ya Urusi ilidai kuwa ilitumia makombora ya kisasa ya hypersonic pamoja na droni kulenga viwanja vya ndege vya kijeshi, miundombinu ya mafuta na vituo vya usafiri vinavyotumiwa na jeshi la Ukraine. Moscow imeendelea kukanusha madai kwamba inalenga raia. Wakati huo huo, Ukraine imesema imefanya mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya miundombinu ya nishati ndani ya Urusi. Jeshi la Ukraine limesema lilishambulia kiwanda cha kusafisha mafuta cha Ilski katika eneo la Krasnodar ambacho kinadaiwa kuzalisha mafuta yanayotumiwa na majeshi Urusi yanayopigana nchini Ukraine. Mashambulizi haya ya pande mbili yanaonyesha jinsi vita hivyo vinazidi kwa vikali licha ya juhudi za kidiplomasia za kusitisha mapigano.
2: Sudi, karibu.
7: Asante. Bila shaka, moja kwa moja naanza na hili ambalo umekusha litolea taarifa hapo. Rais wa Kenya Ruto ameletea huo mpango wake wa kujenga kituo cha maandalizi dhidi ya Ebola katika kambi ya jeshi la anga mjini Laikipia, akiwataka viongozi kuacha kuligeuza swala hilo kuwa la kisiasa na kusisitiza kuwa ni mpango muhimu kwa usalama wa afya la taifa. Sasa kwa kifupi, wa Kenya wanaupinga au wakati mwingine kuhofia kwamba wanachanganya mambo, ambapo wakichanganya mambo matatu: hofu ya ugonjwa wenyewe kuletwa nchini humo, wasiwasi wa usalama wa jamii zao, na kutouamini mchakato wa serikali katika swala hilo.
2: Lakini Sudi, wewe mwenyewe unaonaje, wanahoja
7: lijambo linalohusisha afya kujenga kituo kitacho ustawisha afya ya umma? Mimi naona si shaka kama kituo kinakuepo, inapotokea dharura kama hii kitasaidia katika siku za usoni, maoni yangu. Lakini sasa Rames Sanane anasema tatizo lenu mmewakumbatia sana wa Marekani na ndio maana wanakufanyeni wanavyotaka. Thabit Musa anasema wanataka waeneze Ebola Kenya ili Afrika Mashariki yote tupate ugonjwa huo watuzie dawa. Na William Mkenya anasema kuna mambo huwezi kusubiri hadi yawe janga. Ndio huyu anataka kufanana na mimi akisema kuchukua hatua. Taifa bora lazima lichukue tahadhari mapema. Sasa na nafasi nyingine hapa, ukiachilia mbali hilo, kuna mwanasiasa ambaye amekuwa maarufu sana Tanzania, aliwahi kutunisha ishara kutaka kuwania urais wakati huo. Ni mwanachama wa ACT Wazalendo huko Tanzania, anaitwa Luhaga Mpina, ambaye pia ni mbunge wa zamani wa katika jimbo la Kisesa nchini humo. Ametaka uchaguzi wa Oktoba 2025 Oktoba 29 ufutwe na itolewe nafasi kwa wananchi kuchagua viongozi wanaowataka. Ameyasema hayo jana. Sasa yeye anadai kwamba hiyo itarejesha utulivu na mshikamano, na kuongeza kuwa huwezi kusema tunaendelea bila kufanikisha jambo hilo. Kuna maoni.
2: Kwa sababu zipi kidogo suri?
7: Yeye anasema kwamba bado taifa linaugua yale yaliyotokea. Kwa hivyo kuyafutikiza sio sawa. Sasa kuna Abdul Yusuf anasema uchaguzi wa design hii ulikupatia waziri kipindi kile cha mjomba wako akiwa rais, akisema yeye maoni yake huyo. Sasa Lewis Moyota Chizumira anasema na kuunga mkono bwana Mpina pia, na kushauri uwe makini, maana kali kakundi kamekaa pale kana kuchungulia tu kisije kakushulikia. Kuna mwingine anaitwa Arab Bahjuna Hussein, anasema acheni kelele za kuturudisha nyuma. Hakuna atakayefuta uchaguzi na maisha yaendelee. Na kuna ujumbe wa Hamis Ramadhani anasema mara uchaguzi ufute, hapo hapo mnadai viti maalum.
8: Nini sasa mnataka?
7: Ndio swala hilo. Niwakumbushe kuna leo kuna Kurunzi Live. Huku kukiwa na mada inasema huku kukiwa na ongezeko la shule za mabweni kuteketezwa kwa moto nchini Kenya, je, uzazi mbaya ndio wa kulaumiwa au kuna matatizo makubwa katika shule za jamii? Ndio swala hilo muhimu.
8: Haya, saa 10 jioni, kwa hiyo watu wajiunge huko kwenye ukurasa wetu wa Facebook na Dile YouTube kusikia zaidi. Sudi, asante sana. Hayo ni ya wasikilizaji na wafuatiliaji, tuyaache huko nasi tuangalie kwenye kurasa zetu kupitia channel ya YouTube. Anasema nani huyo? Abdul Latif Muombo anasema nimeitegea DW nikiwa Pwani Mchangani Zanzibar. Asante sana kutokea Zanzibar. Nicholas Msumari wa Kigamboni Dar es Salaam anasema naona ni bora mipaka ifungwe na hatua za kulindwa ziimarishwe, ikiwa ni pamoja na upimaji Ebola mipakani. Nuhu Kitinusa wa Iringa Mufindi huko anasema hili swala la ujenzi wa kituo cha karantini nchini Kenya liangaliwe kwa makini, ni muhimu kuheshimu uamuzi wa mahakama.
7: Isaya Wanjiro wa Musoma Tanzania anasema kwa nini wasijenge kituo cha karantini huko Marekani? Hawa wataki ugonjwa nchini mwao. Afrika tubadilike. Sava Joven Joseph wa Kagera Tanzania anauliza Umoja wa Mataifa mko wapi, amuoni yanayoendelea huko Lebanon? Baraka Magere wa Geita Tanzania anasema enyi uongozi huko Senegal, kaeni meza moja mmalize tofauti zenu, kwani maslahi mapana ya taifa lenu ni muhimu zaidi.
8: Na Jafari Kopo ametuandikia kutokea Moshi Tanzania anasema wananchi wa Kenya waangalie mustakabali wa taifa, sio kila jambo linatatuliwa kwa maandamano. Na Yasin Bode wa Sinza Dar es Salaam anasema gharama za maisha zimepanda sana kwa sababu ya vita vya Mashariki ya Kati. Na Masi Humphrey yeye ametuandikia kutokea Singida Tanzania anasema viongozi wa Senegal fanyeni maridhiano ili kuwe na kwa faida ya wananchi mnaowaongoza.
7: Frank Shayo wa Arusha Tanzania anasema Urusi na Ukraine kaeni meza moja ya mazungumzo kumaliza tofauti zenu.
8: Sudi, nashukuru sana, lakini najua bado utasalia hapa, kuna mengi bado nakudai.
7: Bila shaka.
8: Haya, tuendelea kuwa nasi na muda mfupi ujao tutakuletea makala kama nilivyokuahidi kinagaubaga kuhusiana na namna ya udhibiti wa janga la Ebola. Endelea kuwa nasi.

0: DW. Kinaga Ubaga.
1: Jina langu ni Rashid Chilumba. Mgeni wangu leo ni Profesa Mohamed Janabi, mkurugenzi mkuu wa WHO kanda ya Afrika, ambaye yuko ziarani nchini Kongo kuongoza juhudi za kupambana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Yeye na viongozi wengine waandamizi wa WHO walifika hadi kwenye kitovu cha ugonjwa huo kwenye jimbo la Ituri. Wameona nini na ni kipi kitasaidia kushinda mlipuko wa sasa wa maradhi hayo? Profesa Mohamed Janabi, mkurugenzi wa shirika la afya duniani kanda ya Afrika, karibu sana kwenye Kinaga Ubaga.
2: Asante sana.
1: Umekuwa nchini Kongo kwa siku kadhaa kufuatilia hali ya mlipuko huo sasa wa Ebola. Unaweza kusema hali ikoje na kitisho ni kikubwa kiasi gani, profesa?
2: Ni kweli kabisa, nimekuwa Bunia, tunasema epicenter kwenye kitovu cha hili tatizo la Ebola, na hii ni Ebola ya 17 kwa hapa Kongo. Huu mlipuko tumeutangaza mara ya kwanza tarehe 15. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani Dr. Tedros alitangaza pale Geneva. Kwa tunaongelea wiki mbili tu. Kwa katika mlipuko wote, hizi siku za kwanza zinakuwa na misukosuko mingi. Mwaka jana mwezi wa 8, mnakumbuka, kulikuwa pale Bulape, hapa hapa Kongo kulitokea ile Ebola ya 16. Kwa hiyo hii ni ya pili. Hata tofauti ya Bulape na hii ya sasa hivi, hii ni sehemu ambayo ina madini, kuna washimbaji wadogo wadogo pale, kuna mapigano madogo madogo ya hapa na pale katika vikundi tofauti.
1: Tafadhali profesa, kabla
2: sehemu ambayo iko stable sasa,
1: kabla hatujakusia eneo hilo na hali yake dhaifu ya usalama, nitaka kujua kuhusiana pengine na wasiwasi wa kusambaa idadi ya wagonjwa na kile ulichokiona ulipokuwa Bunia.
2: Sasa hii ni sehemu ya mpakani kabisa na ni karibu zaidi kuenda Kampala kuliko kuja Kinshasa. Unaongelea zaidi ya kilomita 2000, kwa sababu watu wanatakiwa kujua Kongo ni it's a continent by itself. Sasa watu pale wana biashara, wana huko nyuma ni kwamba ilikuwa ukitaka matibabu ya kawaida tu ya ugonjwa wa kawaida, ni rahisi zaidi kuenda kukimbia Uganda kama ukuyapata upande wa Kongo. Watu wana biashara zao, magari yanapita kwenda juu chini, na wengine tu leo na asubuhi anaenda kufanya kazi Uganda, mchana yuko huku, na vice versa, anatoka Uganda anakuja huku. Kwa hiyo kuna mzunguko mkubwa sana wa watu. Kwa hiyo na virus yao siku zote huwa tunasema hawaheshimu mipaka, hawana passport, wanaweza kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine kama tahadhari hazikuchukuliwa.
1: Umekutana na watu wanasemaje, wakongomani wa maafisa wa afya, wauguzi, wana wasiwasi kuhusiana na kitisho hicho? Bila shaka sio,
2: wana wasiwasi, kwa sababu bahati mbaya unapomwambia mwananchi wa chini kule kwamba hamna chanjo, yeye anachukulia sasa okay, kama hamna chanjo then hamna nani hapa. Lakini sio kweli, kwa sababu tunaweza kutoa huduma zingine kwa kurudishia drip maji ukapata kuna tatizo la homa, tukakupa dawa za homa. Sasa kitu kikubwa mimi pale nikikutajia vitu vitatu ambavyo nimeviona kwa sababu nilikuwa kwenye ground, ni lazima kwanza tuanze kurudisha imani ya jamii. Na ndio maana katika mikutano yangu nilofanya na Tedros na pale tulikutana na viongozi wa dini, waganga wa kienyeji, viongozi wa vijana, viongozi wa vikundi vya kina mama na kadhalika. Na jana tumetoa discharge kwa wagonjwa wanne. Hawa ni wafanyakazi wa afya ambao walipata ile tatizo wakati wanahudumia watu bila kujua hawa wana Ebola. Kwa pale Mampara tuli discharge mmoja. Kwa ujumla tumesha toa ruhusa kwa watu watano kurudi nyumbani.
1: Profesa, hizo ni habari za kutia moyo sana kwamba wagonjwa karibu watano wamewaruhusu, yes, baada ya kupata maambukizi ya
2: tumeshawaruhusu.
1: Mnafanya nini kuongeza uwezo wa kuwatibu wengine?
2: No, tunaendelea kufungua vituo kwa sababu pale mwanzo hawa, kwa sababu ya kutojua ile tatizo, wagonjwa walikuwa wanachanganyika. Yaani mwenye malaria yuko wodi hiyo, mwenye nani kwa hiyo. Lakini sasa kupitia serikali yenyewe imeanza kutenga hawa wagonjwa, na tunawasaidia vile vile na sisi kutoa msaada wa kutenga hawa wagonjwa. Nani mgonjwa, nani tunamshuku na nani hausiki kabisa. Hiyo moja. Mbili, tukisha kujua kuna tatizo kabisa, kubwa mimi naloomba wananchi wa pale na niliomba sana, tafadhali ukiona dalili yoyote toa ripoti kwenye kituo cha afya.
1: Kuna hatari kwa nchi nyingine jirani na Kongo kwenye ukanda huu wa Afrika Mashariki kukumbwa na mlipuko huu sasa Ebola? Tunafahamu Uganda imekwisha ripoti visa kadhaa vya ugonjwa huu.
2: Hilo chance zipo, kwa sababu Uganda walipataje kwa sababu ya mwingiliano wa wananchi. Kwa hiyo tumecategorize, kuna nchi 11 hizi za majirani hapa, zote tumezipa tahadhari. Lakini naomba kusema kubwa, kufunga mipaka sio jambo jema, kwa sababu sasa watu watatumia njia za panya. Kwa kubwa kwamba mipaka iendelee kuwa wazi ili watu wapite kwenye njia ambazo ni rasmi, tuwapimwe na joto, ili ukionekana joto liko juu unawekwa pembeni kwa ajili ya kurani. Lakini kufunga mipaka, hamna tafiti yoyote duniani inaonyesha kwamba ukifunga mipaka utasaidia. Actually unaongeza tatizo la Ebola.
1: Miundombinu hiyo ya kusaidia kupima wale wanaoingia kutoka nchi moja kwenda nyingine, kwa tathmini ambayo mmeifanya, ipo katika nchi zinazopakana na Kongo?
2: Nafikiri nchi zote zinazo hivyo vipimia, na ni sema labda swali uulize vitatosha kwa watu wanaovuka. Sasa hilo ni swala lingine kabisa ambalo serikali rasmi za nchi zote hizo zikisaidiana na mashirika mengine yote ya Umoja wa Mataifa na yale yasiyokuwa na Umoja wa Mataifa, CDC ya Afrika, nafikiri kwa pamoja tunaweza katika vitu ambavyo sisi kama taasisi tunaweza tukasaidia hizo nchi.
1: Umegusia kidogo kuhusiana na lile na ule ujumbe uliokuwa unaotoa kwa wananchi. Ikiwa wako wanaokusikiliza sasa hivi, kwa sababu kumekuwa na simulizi za watu wanaodhani ugonjwa wa Ebola ni ugonjwa wa kishirikina, wengine wanakwenda kwa waganga wa kienyeji badala ya hospitali. Wale wanaokusikiliza sasa nchini Kongo na maeneo mengine ya ukanda huo, unawaambia nini wewe mtaalamu?
2: Kubwa zaidi ninalowaomba ni muhimu sana kuja kutoa taarifa kwenye vituo vya afya, ili tuweze kujua kwamba, kwa sababu tunaendelea kuongeza hizi test kit, kwa sababu ni ugonjwa ambao narudia tena sio kama ile aina ya Zaire ambao tuna vifaa vingi sana vya kutosha. Kubwa zaidi ni kwamba wananchi wawe na imani na hii, kwa Kiingereza wanasema sio definitive treatment lakini hizi supportive treatment, kwamba una shida ya oxygen tunakuwekea oxygen, maji yamepungua tunaongeza maji, una madini yamepungua kwenye mwili. Kwa hiyo ningeshauri sana, lakini mimi naomba kubwa sana ambalo tusaidiane wote. Hii ni Ebola ya 17. Huu ni ugonjwa wa wanyama, ni popo, kuna swala, kuna nyani, ngedele. Nafikiri ni muhimu wakati huu sasa tuanze kufikiria tunawezaje kutoa elimu, sio kukataza watu na hizo mila zao, lakini sisi kama wanasayansi, sisi kama wenye dhamana ya hili tatizo la afya, nini tunachoweza kufanya? Tukaelimisha hizo jamii zilizokuwa kwenye hizo sehemu jinsi ya kukaa na hawa wanyama na kuwaelimisha kwamba wanaambukiza namna gani, kwa sababu mbali ya hiyo na wasiwasi kama tutaweza kufanikiwa 100%.
1: Una matumaini Profesa Janabi kwamba chanjo ya Ebola dhidi ya kirusi hiki itapatikana ndani ya muda mfupi unaokuja?
2: Chanjo kupatikana itapatikana. Lini? Kama hivyo watafiti wanasema kati ya miezi 6 na 9. Lakini ninalotaka kusema kubwa, chanjo ni sehemu tu ya management. Sio ndo kwamba ukikosa chanjo kila kitu kimesimama. Hapana. Tukiweza kutambua wagonjwa haraka, tukiweza kuimarisha maabara zetu, tukiweza nchi na nchi kupeana taarifa, hata hii Ebola kule nyuma ilikuwa nchi tunashinda, sio kwa sababu kulikuwa na chanjo zimekuja baadaye. Tahadhari yangu tu kwa nchi zote jirani, tuchukue zile tahadhari za kawaida.
1: Profesa Mohamed Janabi, mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO kanda ya Afrika, shukrani sana sana kwa kuzungumza nasi kwenye Kinagaubaga.
2: Asante sana.
3: We need to talk, we need to speak.
4: Fursa nzuri sana ya kujieleza
5: bila kutumia vurugu.
6: Vijana wanawakilisha takriban 75% ya watu barani Afrika, na kwa hivyo mchango wao katika mjadala ya kijamii inafaa kutiliwa maanani. Ni kwa ajili hiyo shirika la utangazaji la Ujerumani Deutsche Welle kwa ushirikiano na Radio 47 na TV 47 inawaandalia mdahalo maalum wa maoni mtaani. Mada itakayoangaziwa ni jinsi mazungumzo yanaweza kuleta mabadiliko bila vurugu. Kutana na jopo la wataalamu: Hussein Khalid wa Vocal Africa, Jonathan Kutosi Wepukulu, waziri wa vijana na spoti kaunti ya Mombasa, Najma Ahmed, chuo kikuu cha Mount Kenya, pamoja na mbunifu wa maudhui ya mitandaoni Ruby Kache. Mjadala utaongozwa na Bruce Amani wa Deutsche Welle Kiswahili.
5: Ukanda wa Afrika Mashariki, vijana wanaendelea kuwa sauti kubwa kuhusu masuala ya uongozi, uwajibikaji, ukosefu wa ajira.
6: Na Andrin Kilemi wa TV47.
7: Unajua, kwa kuzungumza tu bila kusababisha vurugu, mambo haya yanaweza yakabadilika.
6: Alex Mwakideu atakuwa MC wa shughuli nzima.
8: Itakuwa ni siku ya Alhamisi, 4 AM hadi 7 PM.
9: Naitwa Hadija Mohamed, nitakuwepo, hisi ya kukosa.
10: Brian Otieno, chuo kikuu cha Mount Kenya.
11: Mbugu wa Masai, nitakuwa ndani kabisa,
12: hisi ya kukosa. Mimi nitahudhuria, je wewe?
6: Tegea mdahalo huu kwenye Radio 47, TV 47, na mitandao yetu ya kijamii na ile ya Deutsche Welle Kiswahili kutoka Mount Kenya University Mombasa, tarehe 4 Juni kuanzia 4 AM hadi 7 PM. Maoni mtaani. Voices, not violence.
13: Voices, not violence. Sudi, tuambie kidogo kuhusu maoni mtaani. Naona ujumbe mzito tayari tumeupata kupitia hilo tangazo.
14: Labda nikwambie, wanasema Waswahili utuzima dawa.
13: Wewe sasa ndio.
14: Leo ni siku yangu mimi ya kuzaliwa kwa kumbukumbu.
13: Miaka mingapi?
14: Tutazungumza baadaye hilo. Lakini ninachotaka kusema hapa, mimi ni kijana mstaafu, na kwa sababu haya maoni ya vijana, mimi ninachoweza kufanya hapa ni kutoa tips, miongozo au dokezo la nini cha kufanya ili mjadala huu uwe mzuri, kwa sababu mjadala wakijadiliana vizuri, zile vurugu, vita na mambo mengine hatutaviona.
13: Lakini kabla hujatoa tips kama unavyosema, kijana mstaafu, sauti badala ya vurugu, hiki tu kwanza, huu ujumbe tu kwanza, unadhani ni wakati mwafaka wa vijana kuambiwa kuhusu hili?
14: Ni wakati mwafaka, kwa sababu wamejikatia tamaa wakati mwingine wanaona

0: sana tu.
1: Sasa kuna waheshimu mitazamo tofauti, kukubaliana si lazima, lakini heshima ni lazima, ndio hujenga mjadala wenye tija. Hii tunaepusha vurugu na maneno makali makali ya kijeuri, na waulize maswali ya kufafanua mahoja ambayo maswali yatakuwa yanafungua mjadala kuliko mabishano ya kilele yale.
0: Lakini unadhani kwa nini, nadhani hili nalo watalizungumza kina Bruce huko Mombasa, kwa nini unadhani vijana wameamua kutumia njia hii? Wamesema kweli hawana hawataki kusubiri, wanataka mambo yatokee haraka haraka, lakini unadhani kweli inawezekana kwamba hii ndio sababu ambayo inawafanya ama inawasukuma vijana kujiingiza labda kwenye maandamano ambayo mwisho wake anageuka kuwa vurugu, kwa sababu wanadai kitu chao ambacho wanakihitaji?
1: Lina majibu mawili hapo. Jibu la kwanza ni kwamba hilo ambalo la kukata tamaa, lakini linasababishwa na wale ambao wana watunga sera, wale ambao wanatumaini wao ndo wanashika hatamu za uongozi. Wakati mwingine wanakuta hawaamini, na hata katika majadiliano au namna lolote yoyote ile, basi wanakuwa na hawaamini na kinachoweza kutekelezwa dhidi ya kufanikisha yale on matarajio yao.
0: Haya, ni tarehe 4 kutakuwa na huu mjadala huko Mombasa. Endelea kuwa nasi tunapoendelea na makala.
2: Shukrani. BW Wanawake na Maendeleo.
3: Kundi moja la wanawake na wasichana mjini Bukavu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linajifunza kutengeneza mkaa wa ekolojia kwa kutumia taka wanazokusanya mitaani. Wanatumia pia chupa za plastiki na mbinu nyingine muhimu ili kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya tabianchi. Wanawake hawa wanaojiita mawakala wa mabadiliko wanaamini kuwa wanaweza kujipatia kipato kupitia taka zilizosambaa katika mazingira yao. Msikilizaji wa DW, karibu katika makala ya wanawake na maendeleo, ambapo leo tunaangazia juhudi za wanawake hawa ambao pia wanatoa mafunzo kwa vijana na wasichana, wakichangia katika usafi wa mazingira na kujikwamua kiuchumi. Jina langu ni Mitima de la Chance kutoka Bukavu. Mabadiliko ya tabia nchi ni miongoni mwa changamoto kubwa za dunia ya leo, zikiathiri mazingira, uchumi na maisha ya kijamii kwa ujumla. Aidha, uchafuzi wa mazingira umeendelea kuongezeka hasa katika miji yenye msongamano wa watu. Kutokana na hali hiyo, baadhi ya wanawake na wasichana wameamua kuchukua hatua. Wanajifunza mbinu za kisasa za kukabiliana na changamoto hizi, huku wakitafuta namna ya kujipatia kipato kupitia taka wanazokusanya. Hivyo basi, wanajiona kama mawakala wa mabadiliko katika jamii zao. Chiza Rugenda Banga Gloria, mmiliki wa kiwanda kidogo cha ushonaji katika wilaya ya Walungu mkoani Kivu Kusini, ni mmoja wa wanawake hao. Awali alikuwa akitupa mabaki ya nguo, lakini sasa ameanza kuyaona kama rasilimali muhimu.
4: Kwa mwezi mimi mshonaji ndeza toa hata kilo 13 ya uchafu ya kupitia vitepe, na mimi natupaka kiwelela. Sita tupate nele vitepe. Kupitia vile vitepe ndeza pata makaa.
3: Wanawake wengi jimboni Kivu Kusini wanaamini kuwa wao ndio huathirika zaidi na mabadiliko ya tabianchi, hasa katika masuala ya afya, upatikanaji wa maji safi na chakula. Ndiyo maana wameanza kuchukua hatua kama kupanda miti, kuhifadhi mazingira na kutumia ubunifu wao kutafuta suluhisho endelevu. Bahati Mawazo Francine, mkazi wa kijiji cha Kabuye katika kisiwa cha Ijwi, anasema hata huko kwao athari za uchafuzi wa mazingira zimeonekana, na sasa ameazimia kuwa sehemu ya mabadiliko.
5: Tutaenda kuwa tunalokota zile machupa tu, mabuchafu hatutakuwa tunazitupa ovyo ovyo tena, tutakuwa tunazilokota zinafanya kazi.
3: Katika juhudi za kuwawezesha wanawake kiuchumi, shirika la kutetea haki za vijana na wanawake la Karibu Jeunesse Nouvelle KJN linaendesha mafunzo mjini Bukavu. Mafunzo hayo yanawalenga wanawake na wasichana, yakihusu namna ya kubadilisha taka za majumbani na plastiki kuwa mkaa wa ekolojia. Lengo ni kukuza matumizi ya nishati mbadala, kupunguza ukataji miti na wakati huo huo kuwapatia wanawake chanzo cha kipato. Modestine Sifa, mkufunzi wa mradi huo, anasisitiza umuhimu wa kujifunza na kuendeleza ujuzi.
6: Inezi saidia, unafanya mafunzo ya we na mwalimu pale pale, vile vile unenda unaangalia tena kwa internet, kwa juu kwa internet kuko kila kitu.
3: Usimamizi wa taka za majumbani bado ni changamoto kubwa katika miji mingi inayokuwa kwa kasi. Mfano halisi ni katika mwambao wa Ziwa Kivu mjini Bukavu, ambako taka mbalimbali zimekuwa zikikusanyika kwa wingi. Eme Amuli, mkazi wa eneo la Brasserie karibu na ziwa hilo, anasema mafunzo aliyopata yamebadili mtazamo wake.
7: Na mimi nilikuwa tupa uchafu sababu tuko karibu ya Ziwa Kivu. Kupitia mafunzo

0: tawai kwanza kufunza kwanza watoto, kwa sababu watoto ndio wanatumiwa kutupa ile uchafu. Sasa wanapata ile maarifa watapelekea wengine hata na wazazi wao.
1: Mbali na kutengeneza mkaa, wanawake hawa pia wanatumia chupa za plastiki kutengeneza bidhaa mbalimbali kama viungu vya maua, viti na meza ndogo. Joli Kamuntu, msimamizi wa shirika la KGN, anaeleza kuwa wanawake wana nafasi muhimu katika kulinda mazingira na rasilimali asilia.
2: Mpango huu KGN inauendesha kwa ushirikiano na Women International Peace Center kutoka Uganda kwa msaada wa Global Fund of Women's. Tunahimiza vijana na wamama kujiumbia, kujiundia kazi yao wenyewe na kuongeza uchumi wao.
1: Aidha, kufikia mwezi Septemba, shirika hilo linatarajia kuanzisha kampeni ya ukusanyaji taka na chupa za plastiki katika mwambao wa Ziwa Kivu. Taka hizo zitatumika kama malighafi ya kutengeneza mkaa wa ekolojia pamoja na bidhaa nyingine. Msikilizaji wa DW, hapa ndipo tunahitimisha makala haya ya wanawake na maendeleo. Jina langu ni Mitima de la Chance kutoka Bukavu. Asante kwa kusikiliza. Kwa heri.
3: Bado tungali kwenye makala, msikilizaji, nafasi za wanawake na uongozi katika habari. Inafuata sasa kwenye vijana tugutuke.
4: DW, vijana tugutuke.
5: Karibu msikilizaji katika kipindi cha vijana tugutuke, ambapo leo shabaha yetu ni kuzungumzia wanawake, uongozi, takwimu na nafasi za uandishi wa habari kwa vijana wanaochipukia kwenye taaluma ya habari, ambao hujikita kwenye kuandika habari mbalimbali zenye tija kwenye jamii. Mimi nitakayewaongoza hapa naitwa Salma Saidi. Nitapenda na nyinyi mjitambulishe ili wasikilizaji wetu waweze kukutambueni.
6: Jina langu Hueda Nasoro, ni mwandishi wa habari wa Asalamu FM Radio, na zaidi naandaa vipindi mbalimbali ikiwemo masuala ya wanawake na uongozi.
5: Asante Hueda.
7: Nami naitwa Malik Shahrani kutoka ZBC, lakini pia ni mwandaji wa habari pamoja na vipindi mbalimbali.
8: Haya, na mimi naitwa Asia Hassan, ni mwandishi wa habari wa gazeti la Zanzibar Leo, naandikia habari mbalimbali ikiwemo za takwimu, za mabadiliko ya tabia nchi na nyinginezo.
5: Asante Asia.
9: Mimi naitwa Rahma Suleman, ni mwandishi wa habari wa gazeti la Nipashe. Nimejikita zaidi katika uandishi wa habari zenye tija ikiwemo za takwimu, wanawake na uongozi na mabadiliko ya tabia nchi.
5: Asanteni sana. Haya, karibuni. Sasa tuanze na Asia. Ukiangalia tasnia ya habari kwa sasa, unaona wanawake wamepiga hatua gani kwenye nafasi za uongozi hasa kwenye vyombo vya habari?
8: Haya, katika tukiangalia tasnia ya habari kwa sasa, tunaona wanawake wamepiga hatua kubwa ya uongozi tofauti na huko nyuma. Kwa sababu sasa tunashuhudia kwamba wanawake wanaweza kuongoza katika vyombo vya habari, ikiwa mhariri mkuu, ikiwa wakurugenzi, na nafasi nyingine mbalimbali zinashikwa na wanawake.
5: Asante Asia. Huaida, wewe ndo ambaye umewahi kushinda tunzo nyingi za uandishi wa habari wenye tija. Ni siri gani kubwa iliyokufikisha hapo?
6: Siri kubwa ni kufanya kazi kwa bidii, kushirikisha na wengine, lakini pia kwenye suala la kuhakikisha kwamba vile vigezo ambavyo vinazingatiwa, basi huwa navizingatia zaidi.
5: Haya, asante Huaida. Rahma, wewe ni miongoni mwa wale waliojaribu mara nyingi kushiriki tunzo hizi bila mafanikio. Ingawa umewahi kujaribu nyingine nyingi ukafanikiwa, lakini hizi za wanawake na uongozi ni mara yako ya kwanza. Unafikiri ni kwa nini bado unaendelea bila kukata tamaa?
9: Sawa, asante. Kama ulivyozungumza awali kwamba mimi ni miongoni mwa waandishi ambao nimeshiriki tunzo mara nyingi tu kwa upande wa hizi nafasi za uongozi, sikufanikiwa, lakini nimefanikiwa kwa mwaka huu, kwamba kitu ambacho kinanifanya nisikate tamaa, kwanza kwamba hii kazi imo ndani ya damu yangu ya uandishi wa habari, lakini pia ni jukumu langu kuhakikisha kwamba naielimisha jamii kupitia taaluma yangu uandishi wa habari kwa kuandika matukio mbalimbali ili kuwasemea wale ambao hawana sauti, sauti zao kuweza kusikika zaidi. Lakini niseme tu, kufanikiwa ama kutofanikiwa isiwe mwisho pengine wa kuandika ama wa kuripoti. Tuendelee kuandika makala mbalimbali, story mbalimbali, kwa sababu kwenye jamii kuna uhitaji mkubwa, kwenye jamii kuna changamoto nyingi, licha changamoto pia yapo mafanikio. Kwa hiyo pengine kutopata hizo tunzo au kutoshiriki hizo tunzo isiwe kigezo pengine cha kuvunjika moyo, tuendelee kuandika.
5: Asante Rahma. Malik.
7: Naam.
5: Teknolojia ya mitandao ya kijamii imeongeza au imepunguza nafasi za wanawake kwenye taaluma ya habari?
7: Imeongeza kwa sababu tukiona kwamba tukifanya mlinganisho baina ya wakati huu na wakati nyakati ambazo zimepita, wakati uliokuwa umepita ilikuwa kuna utofauti kidogo. Tulikuwa tuzipati habari ambazo zinahusu wanawake, na kwa sasa lakini kupitia kwenye eneo la technology tunaona hata hao wanawake wenyewe katika kurasa mbalimbali ambazo wanatumia na wakiwa wanaongea katika maeneo yao.
5: Unakusudia mitandao ya kijamii?
7: Mitandao ya kijamii na hata matumizi mbalimbali ya internet na mambo mengineyo. Kwa hivyo hii imekuza kwa upande wa wanawake.
5: Asante, kwa maana teknolojia imesaidia kwa kiwango kikubwa. Asia, turudi tena kwako. Ni jambo gani lilokupa hamasa ya kuendelea kufanya makala na vipindi vinavyogusa wanawake licha ya changamoto zilizopo mbalimbali?
8: Haya, kwa kweli kinachonihamasisha kuendelea kufanya hivyo, kufanya makala na vipindi, ni kuona kwanza kuna uhitaji huo wa kufanya hivyo. Hivyo vile ninavyofanya makala zangu na vipindi na ninavyoona vinaleta mabadiliko kwa jamii, kwamba wanawake wanajenga usubutu na kuweza kuingia katika nafasi hizo, inakuwa ni faraja kwangu.
5: Asante Asia. Huwaida, narudi tena. Wewe kwa mtazamo wako, uandishi wa habari wenye matumizi ya takwimu unasaidiaje kuibua sauti za wanawake kwenye jamii?
10: Unasaidia kwa sababu ukiangalia swala la takwimu linakwenda kuonesha ule ukubwa wa tatizo aidha ukubwa wa fanikio. Kwa hiyo kati namna ambavyo wanaona ule ukubwa, basi inawasaidia sasa wao kuona kwamba kwa swala hili linapaswa kuzingatiwa zaidi. Lakini pia takwimu zinakwenda chora mwanamke halisia kabisa, kuona ni kwa namna gani wapo katika hizi nafasi za uongozi. Kama wako chini inaonyesha kwamba wako chini, na kama wako juu inaonyesha kwamba wako juu. Kwa hiyo hali hii yote inamfanya mwanamke kuona kwamba swala la uongozi linapaswa kuzingatiwa na kuwekewa mikakati. Uandishi huu wa takwimu unakwenda kuongeza nguvu ya wajibikaji zaidi.
5: Asante Huwaida. Rahma, turudi kwako sasa. Ni changamoto zipi ambazo waandishi wa habari vijana hukutana nazo wanapotaka kufanya habari za uchunguzi au kuandika makala ambazo ni nzito kidogo?
9: Sawa, changamoto ni nyingi. Kwanza tuanze katika kuwapata baadhi ya sosi, pengine kuna taarifa ambazo unazihitaji, hasa zile ambazo tunasema taarifa nyeti. Kwa hiyo kwanza inakuwa vigumu kuwapata, aidha kutokana pengine na majukumu yao ya kazi, aidha pengine inawezekana tu hawataki kutoa zile taarifa. Kwa hiyo hizo ni baadhi tu ya changamoto, lakini changamoto nyingine ni vitendea kazi vya kuweza kufika katika maeneo mbalimbali, hususan yale maeneo ambayo hayawezi kufikika, kwa mfano maeneo ya vijijini au kando kando ya visiwa vidogo vidogo ambavyo vipo katika visiwa vyetu vya Unguja na Pemba.
5: Asante sana Rahma. Malik, nirudi kwako. Unashauri nini kifanyike ili wanawake wengi zaidi wawe viongozi kwenye newsroom au watengenezaji vipindi vikubwa kwenye habari?
7: Wasikubali kupitwa, washiriki kikamilifu katika eneo hili la taaluma, na kupitia hapo mwamvuli huo, kwa maana ukijituma, mimi na imani kwamba wanawake wanaweza.
5: Asante sana Malik. Asanteni kwa majibu mazuri, na swali langu la mwisho kwenu nyote, nyinyi kama waandishi wa habari, mngependa kutoa ushauri gani kwa wasichana au vijana wanaotamani kuingia kwenye taaluma hii ya uandishi wa habari, lakini wanapata hofu na vikwazo mbele yao? Nianze na Huwaida.
10: Vijana wawe na ndoto ili wafike mbali.
5: Asante. Malik.
7: Yeah. Yani changamoto ifanye kuwa fursa.
5: Asante Malik.
8: Haya, na mimi Asia nasema kwamba vijana waamini uwezo wao.
5: Asante Asia. Na Rahma.
9: Vijana wasikate tamaa, waendelee kupambana.
5: Asante sana Rahma. Haya, asanteni sana kwa kushiriki kipindi hiki cha Vijana Tugutuke, na leo tumejadili nafasi ya wanawake katika uongozi na uandishi wa habari wenye tija. Tuendelee kuwainua vijana wa kike kutumia kalamu na sauti zao kuleta mabadiliko kwenye jamii. Mimi naitwa Salma Said. Leo nilikuwa na Asia Hassan, Rahma Sleman, Huwaida Nasor na Malik Shaharani. Nakushukuruni kwa kushiriki kipindi cha Vijana Tugutuke.
11: Asante sana.

0: Kwenye ukurasa wa Facebook, Gideon Nestori wa Tabora, Tanzania, anasema ni vyema kutoa elimu juu ya Ebola bila kuzuia shughuli za kila siku. Mwita Samuel wa Musoma, Mara, Tanzania, anasema ndugu zetu wa Kenya, kinga ni bora kuliko tiba. Wacheni Marekani wajenge kituo cha karantini ya Ebola, kitawasaidia. Xavier Mnyalu Kipalile wa Iringa, Tanzania, anasema Iran na Marekani malizeni tofauti. Kupanda kwa bei ya mafuta kuna tuathiri sana. Kashindi Makroja wa Kalemie, DRC, anasema Ebola ni ugonjwa hatari wa Afrika Mashariki, tuwe makini. Ninakushukuru sana kwa kuendelea kwa nasi na ninakushukuru sana kwa kutusikiliza mchana huu. Naitwa Lilian Mtono. Tukutane tena saa 12 kamili za jioni.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa aherini.

0: wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.
1: Na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
2: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Nane Cup 2026 inarejea tena kwa mara nyingine, ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa heshima mabingwa wa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni 1, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo, mshindi atajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo, kutakuwa na zawadi maalum kwa mfungaji bora, goalkeeper bora, pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kibe 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kibe 88 Cup 2026, pale si vipaji tu vinapokutana na ushindi kuwa historia. Usikose.

kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Fomu zinapatikana Kime Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716044256 au 0623813781. Hii si ya kukosa.

0: Ayo, naitwa Mota Kreva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Turam, Mbappe, oh wow!
2: Bwana kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
3: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa? Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
2: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
3: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiway KC150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya 2,200,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiway wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
4: Kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
3: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiway Tanzania au piga simu namba 0746888805 au 0663583109. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
5: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
6: Kiway, let's ride together.
7: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko

0: tukienjoy na channel zingine kemkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu, unapata decoder safi. Pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.
1: Best Vision Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote zikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5,000 tu badala ya shilingi 15,000 ilivyokuwa hapo awali. Huduma hizo zitatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata, kona ya kuelekea Bugando. Tunatumia vifaa vya kisasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho kama vile pressure ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali wa jua, simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza kwenye mataa kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678 110 376 0678 110 376 au 0763 110 376, yani 0763 110 376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako wote.
2: Okay.
3: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani. Bongo Flavor.
4: Moko. Sweet like a cookie. Tamu sana.
3: R&B.

0: sana metulizana mimi hapa kama kawa nisha tulizana kitambo sana.
1: Oya oya
0: kitambo.
1: Walete.
0: Inachomata tu ni kuendeleza ku mahaba mahaba.
1: Mahaba mahaba.
0: Endelea kubamba.
1: Unakumbuka kuna nachi moja inaitwa Mahabbat.
0: Yes, ni bonge la burudani.
1: Mahabbat.
0: Mahaba.
1: Sema shene na tubana.
0: Pale. Ah bwana yani kihindi fulani kimetulia fulani kingoma fulani kitamu lakini pia kuna igizo la mahabati.
1: Yeah, mahabati. Hivyo.
0: Mahabati. Yoyaka.
1: Ni ya Kamal Sanu akiwa na Alka Yajnik kuna na Udit Narayan wanakuambia mahabbat dilkasun hai.
0: Tukienda huko
1: ama tutoapa kidogo.
0: Yeah, sio mbaya.
1: Tunawapa kidogo ili watulizane kidogo.
0: Yeah, watulizane.
1: Mahabbat. Unajua mahaba bwana imetawala dunia au sio?
0: Dunia nzima. Kama mtu amezungumzia vitu about huba.
1: Kila kitu huba.
0: Lazima.
1: Kwa hata mahusiano bwana yame take place kubwa sana. Worldwide. So, Alecto Damal Platinum anakuambia tulizana. Sijui unatulizana au tulizani?
0: Sijui wao, sijui msikizaji wangu kama anatulizana au watulizani. So kama utulizani pia unaweza kutuambia, inawezekana kuna changamoto fulani unapitia lakini tulio wengi tunatamani tutulizane.
1: Okay.
0: Na ukisikia mtu anasema mimi sitaki kutulizana basi jua ana shida zake.
1: Ana shida zake.
0: Yeah.
1: Huyo atakuwa na nini ana wengi?
0: Shida. Ashachoka.
1: Anachoka nini?
0: Anamwambia kwambia mimi sitaki kabisa kuingia.
1: Kwa nini?
0: Si nitoingia tena.
1: Unajaribu.
0: Lakini unajua kuna ile mtu kishapo zua huko ukasema yani ukasahau yale maumivu.
1: Yes.
0: Kuna mshikaji tu anaweza kujitokeza hata bishosti akajitokeza. Baby love you na hisi kama nini na nini tusameheane afu ajishenga afanye nini? Umeingia tena.
1: Yes.
0: Wanasema mapenzi hayana komando.
1: Yeah, mapenzi hayana komando. Komando ni wewe mwenyewe.
0: Yes.
1: No worry mshikaji wangu. Make sure unampenda huyo unayempenda.
0: Yeah.
1: Angalia unazingatia nini?
0: Na anapenda vitu
1: mambo,
0: gani?
1: Anapenda vitu gani?
0: Yeah.
1: Ili muweze kuishi naye kinyamwezi.
0: Kuna mwingine anakuambia sipendi kufuatiliwa. Anafanya ujinga mwingi alafu hataki kufuatiliwa.
1: Sana.
0: Naye ni shida.
1: Ni shido.
0: Yeah.
1: Ladies and gentlemen, karibu sana dakika ni 22 mara baada ya 8 kamili za mchana. Leo ni Jumani fulani vya kinyamwezi kishikaji mekada. Kinyamweze sana. Saidi here pa you can call me yule pigo Mason Taro Michael Mjora pale mjini IGN Tandasco Michael Facebook ni Stefano Michael tuna tisha tunakimbiza kumika mili tunaachia.
0: Bwana kama dawa so Facebook na Instagram na chini kwa jina la Angel Mbalamwezi ama Super Angel.
1: Alright, yeah. Unajua nini mwanetu? 0684460007. Naomba nirudie 0684460007 na 0656555571. Tunao Areta Aluminium and Glass, tuko na hapo tunaishi nao kibabe na kinyamwezi kumikamele tuna agana na wewe. Au sio? Lakini make sure baadaye pia nitakuja kukupatia mchongo mzima bwana, kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa wa uzazi na kizazi kwa kina mama kutoka hospitali ya Rufai ya Bugando. Ni nani na nani watakuwa wapi? Ni kusika round baadaye nitakuja kuweza kukuchana kuhusiana na hiyo taarifa mshikaji wetu. Kwa faida IG ni Mazingira Farm, Facebook ni Mazingira Farm, TikTok ni Mazingira Farm. Unatisha namna ni gani? Unaachia dude kijiti tunakiachia kwingine.

0: kawaida tu anakuwa na mzuri.
1: Ananena mzuri.
0: Upendo unakuwa yani unakuwa fire kabisa. Ni moja kati ya kitu ambacho mimi nikipata kupitia ile tunasema mstari wa nani? Wa Yani.
1: Okay, hata vanilla.
0: Yote mtu akikupenda anakuona mzuri mzuri. Yani unaelewa taru.
1: Okay,
0: paka. Wewe mwenyewe unaelewa.
1: Naelewa vibaya mno.
0: Yes.
1: Naelewa vibaya mno tena zaidi ya mno kwa sababu unajua mahusiano bwana lazima unogeshane. Uchokozi flani hivyo kidesigner. Oh yeah, fine. Nikwambia mida flani mitarejea kwa ajili ya kuweza kukupatia utaratibu.

0: nguvu za kiume. Kina baba oe.
1: Oe ndo itiki sasa.
0: Oe. Aya, matibabu ya mchango wa hedhi, uchunguzi wa urejeshaji wa hedhi, matibabu na uchunguzi wa kuharibika kwa mimba, matibabu ya PID na STI, lakini matibabu ya vimbe za kizazi bila upasuaji, matibabu ya hormone balance, matibabu ya chunusi.
1: Ile limekutachi.
0: Wewe nimecheka.
1: Ndio uende sasa. Wewe unatusikiliza kama una changamoto ya chunusi, basi madaktari bingwa kwa mlangoni kwako.
0: Kuna selam.
1: Achana na hizo. Yeye mwangalie daktari.
0: Nimwone kwanza daktari. Daktari ananiambia kwamba wewe taro tumia mafuta fulani. Shida ni kwamba nishawasiliana na watu wa cosmetic. Sasa naelewa namna gani ya kubalance matumizi. Unajua nilikuwa sifahamu hata ili ni somo ambalo hata natamani siku moja kwenye kapu letu kwenye kipengele cha afya wawe nalo.
1: Kwani ulishikutana changamoto na nayo?
0: Nishakutana changamoto nikakutana na mtaalamu wa cosmetic masuala ya vipodozi.
1: Okay.
0: Akanielezea kwamba kuna namna fulani ambavyo tunakosea tulio wengi. Mm-hmm. Unajua mtu na ukienda kununua moja ya lotion ambazo unazijua wewe. Mm-hmm. Soma vizuri. Imeandikwa body lotion. Mm-hmm. Sasa ile body lotion

0: wanapokea pale Bunda DDH, yani Strategics, lakini pamoja na Jubilee na NSSF wanapokea hizi bima zote. Kwa hiyo unaweza ukafika Bunda DDH ili uweze kujiandikisha mapema kabla na mnamo tarehe 15 ya mwezi wa 6 2026.
1: Na vitu ambavyo wamevigusia ni vitu ambavyo tunaamini kwamba asilimia kubwa changamoto inakuwa inapatikana. Japo kuna neno fulani hapo nilikuwa naona umepata kigugumizi kulisoma, lakini ni hali halisi ya kwamba madaktari bingwa watakuwepo. Kuna namna ambavyo unaweza kujielezea, mimi nina maumbile ambayo yanaonekana yako hivi na hivi na hivi.
0: Okay.
1: Sisho kusikia kwamba kuna mtu ana jinsi mbili.
0: Yeah.
1: So na hawa pia watu wanafanywa nini?
0: Surgery.
1: Yeah. Kwa hiyo inawezekana guys. So kama una changamoto yote pale unapokutana na madaktari bingwa kama hawa, wewe unaambia kabisa ni unakuwa mkweli. Wanasema siku zote mficha uchi azai.
0: Au malazo mumbua.
1: Yes. Bwana tuna dakika 47 na hii ni Toka Viti Mimi Desta 8 kamili za mchana. Guys, umekula burudani vya kutosha, matangazo kama dawa umesikiliza, lakini tuendelee kushukuru sana mshikaji wetu ambaye anapatikana kipande cha Mwanza. Bwana Magu tunasikika kinoma noma, lakini ukerewe kama kawaida, na upande kule Misungwi tunasikika. Kwiva pia tunasikika. Na tukija hapa karibu kabisa mkoa wa Kagera. Bwana Bukoba pale tunasikika kinoma noma, na upande Shitu na wanisha Shinyanga na wanatupata. Kwa Mara hapa nyumbani sasa Bwana nyumbani tunasikika sana ndani ya nyumba za tunazoishi, kwenye biashara za watu, kitaa nini na nini. Bwana Bunda hapa sisi tunasikika kama dawa, tunasema shukran sana. Lakini washikaji kutoka Buti ama kama kwa tunasikika, Msoma tunasikika, Rorya, Tarime na Serengeti kama kawaida tunasikika, na kipande cha mkoa Simiyu na maanisha Busega, Bariadi pamoja na Maswa, wote wanasikiliza 91.7. na time hii bwana ni ngome nini ya burudani. Yaani hapa bwana ni burudani kwa kwenda mbele.
0: Au sio?
1: Yeah.
0: And of course leo bwana kwenye bango la leo tumekuwa verify na mchongo mmoja, mchongo wa kwenda ni biashara gani ukifanya lazima ukonde kwa mawazo. Jana tulikuwa tunaye ile bango lakini hatukupata time.
1: Yeah.
0: Tukasema ngoja leo bwana tuje tushe na wewe hii vibe ili tuje kujua mwanangu. Mwanangu wewe tara pamoja na Angel hapo ndani mwanetu, biashara ambayo inanifanya niweze kuwa na stress mpaka nikonde na mawazo.
1: Ni hii.
0: That's good.
1: Bwana so namba zetu ni 0656555571 na ile 0684600007. Bango letu itakuwa kinyamwezi kabisa, utapiga simu lakini pia message ruksa.
0: Yeah, tari na nusu. Tunawachukua tunaishi nao kinyamwezi, au sio?
1: Hii
0: hapo ya kwanza.
1: Bwana ni timu yetu nzuri kabisa kwa ajili ya kucheki na moja ya maswali ambayo yanahappen na kutenda kwenye mitandao ya kijamii. Mara nyingi wale watu ambao tunapenda sana kutizama nini kinaonekana na nini kimehappen kwenye mitandao ya kijamii ni pamoja na mastori. Sasa so kwa upande wa Bongo Tanzania nasimama kama Super Angel. Na swali letu ya kwanza bwana ni kuhusiana pia na Doto Magari. Doto Magari bwana ni mwigizaji wa filamu nchini Tanzania, lakini mara nyingi tunamuona sana pia kwenye nini? Wanasema content
0: content creator.
1: Tunamuona sana
0: tengeneza
1: sana tengeneza mauzui, na pia ni mmoja kati ya mtu ambaye ni famous. Sasa about Doto Magari bwana ametoa maoni yake kuhusu yanayoendelea mitandaoni kati ya Dula Makabila na aliyewahi kuwa mke wake, akieleza kuwa malumbano hayo hayapaswi kuchukuliwa kwa uzito mkubwa. Akizungumza kuhusiana na tukio hilo, Magari amesema kwamba mtazamo wake ni kwamba Dula Makabila anaonekana kukosa msimamo katika baadhi ya mambo ya mahusiano, akitumia kauli ya kuonyesha hisia zake kuhusu hali anayokuwa anapitia. Lakini amesisitiza licha ya mijadala hiyo ya mitandaoni, Dula Makabila bado anasifika kwa uwezo wake mkubwa utunzi wa nyimbo na mchango wake katika muziki ambao umeendelea kufanya kuwa kumfanya kuwa mmoja wa wasanii wanaopendwa katika tasnia hiyo ya muziki. Na so upande wa issue ya Dula Makabila, I hope ndani mwezi ametoa ngoma kali, ngoma mpya singeli, na wiki iliyopita tulikuwa tunafanya nini, tunashindanisha na ngoma nyingine, nyimbo inakwenda kwa jina la mambo ya nini ali jamani, mambo ya nini kubeti kama nakumbuka. So ilikuwa ni ngoma ya Rivani. So sasa hiki ambacho amekisema Doto Magari vipi?
0: Doto Magari amekisema hichi hapa.
2: Dula ana shida na mtu. Dula ni mwana msanii mkubwa wa chakacha, na ndo mwanzilishi kuimba chakacha. Mimi sisemagi sio singeli chakacha.
3: Sina chakacha.
2: Chakacha tu anapiga. Kwa hiyo lazima muandame Messi ndio bingwa chakacha. Na wanavyomwandama ndio wanazidi kumpeleka mjini Dula. Wanaonekana wanamfollow kwenye akaunti yake na Dula uongo.

0: Tusiseme mabaya. Dula anajua kutunga nyimbo. Dula makabila anaweza kutunga nyimbo. Mimi yule mwanangu sana. Ananitaka paka kule kwake. Dula anajua nyimbo. Kwani ile studio napiga niko studio napiga gita kwa Dula makabila. Kwa pembeni ananipigia rhythm, piano napiga mwenyewe, saxophone anapiga Dula naimba. Ah, Dula anaweza. Mdogo wangu kwa hilo tu. Hilo nakukubali Dula makabila. Dula anaweza kutunga nyimbo hapa hapa. Na ndio maana wenzio wanamkubali kwa sababu anawazidi. Ngoja nikwambie. Dula mtu watoto zinyi mnamjua Dula bado. Kwa wanawake bado zoba. Sawa. Kwa hiyo Dula ni love boy. Dula anapenda love boy. Dula nyimbo yake haiendi bila kuwa na mwanamke. Kwa sababu Dula kashazoea maisha yake mwanamke awe mbele. Lakini ndio namsupport.
1: Hatari sana.
2: Kwa hiyo Dula kama Dula amefanya nini? Amesema yake ya moyoni.
1: Ya moyoni. Okay.
2: Dr. Magali amesema kuhusiana na kile kitu ambacho kilikuwa kinaendelea. Lakini so mimi naamini kwamba hadi issue inatokea ni kuhusiana na swala zima la nani? Zaylisa jana aliposti kupitia ukurasa wake wa Instagram akiwa anamwambia nani? Anamwambia Dula makabila kwamba kwa sasa kitu ambacho mimi nakiona alikiandika. Aliandika kwamba kwako Dula makabila. Lakini kupitia moja ukurasa wa Instagram Zaylisa lilusha picha zake nyingi sana ambazo amepiga photoshoot. So, lakini kitu ambacho alikiandika ni kwamba kwako Dula makabila. Nafikiri, anasema nafikiri nimekaa kimya for a while kwako. Licha ya yote uliokuwa ukiyatenda, kaweka emoji ya asante. Leo naomba niongee na wewe for good. Nafikiri sasa ifike mwisho wa wewe kufanya unayofanya kwangu enough.
1: All right.
2: Kama kuniimba, nafikiri umeshajaza album kuhusu mimi. Naamini wewe ni msanii mzuri na una kipaji kizuri. Sio lazima utumie kiki kwa ile emoji ya tuko pamoja. Na hata ukiona ni sawa kufanya kiki, tafadhali nisiwe kunihusu tena mimi. Kasema nimechoka, naomba uniache na amani yangu. Lakini zingatia, mimi ni mke wa mtu. So please uwe na heshima na ndoa yangu. Keka emoji ya inatosha. Warning. Warning kwa Kiswahili tunasema nini?
1: Kama na nilionyo.
2: Onyo kali. Tena nye nini? Maandishi mekundu. Anasema sitaki kusikia tena unaniongelea kwenye interview zako. Sitaki kuona unaposti tena kwenye peji zako za mitandao ya kijamii. Mwisho anasema asante. Maona lakini mwisho siku ndio kile kitu ambacho tunakiona pia Dr. Magali amekuja kuzungumza. So oroniona ni kwamba kama Zaylisa ameamua kuandika hiyo kitu, tunaamini kwamba anasema maneno ni yaheshimiwe na mtu hasa pale anapoona kwamba kitu hajakipenda ambacho umekifanya. Hii story bwana imetrend sana toka siku ya jana na leo pia imeendelea kuzungumza, lakini oroniona ni kwamba ni moja kati ya story ambazo zinatokea Bongo Tanzania. Kisha na bwana na story ya Dula makabila pamoja na Zaylisa, tunakutana na story ya msanii Kusa amekerwa na kauli aliyotoa Densa Moza Yobo wakati akifanyiwa mahojiano kwenye kipindi cha The Switch cha Wasafi.

Mibua kusa, imemibua kusa na kujibu kwa kumwambia unaongelea misuko na picha ukiwa naye. Unahisi ndio kila kitu wakati hujui hata ada.

0: wake. Lakini Moze Ibu ameteleza. Mimi naweza kusema ameteleza kwa kile ambacho ameweza kukizungumza. Sana za kujua akaona amezungumza kile ambacho
1: achana kabisa na hizo kitu kwa sababu hata amuulizi anasoma wapi, hmm, ada ni shingapi. Unataka muongee.
0: Yaani ukifanya lazima ukone na mawa.

I wanna get you, we, view. Akataja namba zake za simu pale mshikaji wangu. Ni kama vile ukibatika kusikiza ngoma hii utajua nini ambacho Soja Boy aliweza kumaanisha. Wengi walidhani hiyo ni njia rahisi ya kuweza kuwasiliana naye. Wengine walipiga simu kwa udadisi tu wakitaka kuona na nitapokea.

mina kuchukua na issue ambayo inamuhusu mwana. Unazifahamu ngoma zote ambazo nitazitaja hapa ndani. Sasa mimi naomba nikwambie, hii ndio nyimbo ambazo zimeingiza fedha nyingi katika kipindi cha miaka 20 ileza kupita. Ed Sheeran, Shape of You, unaijua hiyo? Enjoy, naikumbuka hiyo. Shape of You ya kwake Ed Sheeran. Bwana, hii ni ngoma ambayo imeingiza pesa mingi sana. Shilingi bilioni 131.2. Imagine. Unaijua hiyo? Unaijua hii?

Yes, hiyo ni miongoni mwa zile ngoma nane ambazo zimeza kupata mafanikio makubwa worldwide kwa kuingiza mkwanja mrefu sana. Lakini pia kuna ngoma ya Luis Fonsi ya Despacito ambayo ilifanywa remix pia na Justin Bieber. Au sio? That's good. Oh, lakini pia kuna ngoma ya Pink Frog, ngoma inakwenda kwa jina la Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark. Lakini pia The Weeknd, Breeding Lights, ni moja kati ya ngoma ambayo pia imeweza kuingiza mkwanja mrefu kwa miaka 20 kwa sasa. Lakini pia kuna Bruno Mars, Uptown Funk, lakini pia ni moja kati ya ngoma ambayo iliweza kuingiza mtonyo mrefu. Lakini Lil Nas X bwana, Old Town Road, ni moja kati ya ngoma ambayo pia imeweza kuingiza mtonyo mrefu zaidi. Lakini Shell Path, lakini ana ngoma yake ya kwenda inakwenda kwa jina la See You Again, pia ni moja kati ya ngoma ambayo imeweza kupata mafanikio makubwa na kuingiza pesa ndefu zaidi.

0: Yes, I'm out kwenye zile ambazo zimeweza kufanya poa nje mipaka ya Tanzania. You can call me yele boy wa Sound Taro, Michael Mjora. Hope you tune, but dive kwenye michongo bango la leo. Oya mshikaji wangu Enjo, niko naye hapa Kinyamwezi, tuateleze na wewe kwenye bango. Tunaishi Kinyamwezi, tunakwambia hivi, ni biashara gani ukifanya lazima ukonde kwa mawazo.
1: Yeah, na bila kusahau kuna mshikaji ambaye mwingine timu hapa ndo kwanza anajiunga nasi guys. So hakikisha basi una check na sisi hapo baadaye, utume ujumbe fupi maandishi na upige simu hapa studio. Namba ni 0656555571 na ile ya 0684600007. Mshikaji wangu Taro Banda ndo ametoka kumaliza ile story kutoka nje ya mipaka ya Tanzania.
0: Yes. Kwenye plus code. Majita. Wakurungwa
1: yes. Bwana. Haya bwana, sio kabla tujaenda kupata moja burudani tupitie moja taarifa muhimu sana. Hii bwana ni moja kati ya taarifa kutoka Lake Victoria Vocation Training Center.
0: Yes.
1: Bwana, hiki ni chuo kilichosajiliwa kwa namba za usajili registration na activity mkwaju 0591, na wanakuambia tunatangazia nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo. Hii ni 2025 na 2026 kwa ngazi za cheti kwa kozi zifuatazo. Kozi ya kwanza ni madini, kozi ya pili usaidizi wa maabara, kozi ya tatu teknolojia ya habari na mawasiliano, na kozi ya nne ni uchomeleaji na unguaji wa vyuma, kozi ya tano ufundi umeme, kozi ya sita ufundi bomba, kozi ya saba ni ubunifu wa mavazi na mitindo ya ushonaji, kozi ya nane useremala, kozi ya tisa utalii, na kozi ya kumi upishi. Lakini chuo kinatoa ofa ya kozi ya kujifunza kompyuta na lugha ya alama bure kabisa, na karakana ni ya kisasa na hostel ni rafiki kwa vijana wote. Sifa za kujiunga ni elimu ya darasa la saba na kuendelea. Muda wa mafunzo ni kuanzia wiki mbili na kuendelea. Lakini fomu za kujiunga na mafunzo zinapatikana chuoni, na mnaambiwa kwamba haiuzwi. Vijana wenye ulemavu watapewa ufadhili. Kwa maelezo zaidi pia unaweza kupiga simu ambazo namba zao ni 0678 64 1636 na ile ya 0

0: aluminium na vioo, na wanajishughulisha na uzaji wa aluminium vioo kwa jumla na rejareja kwa bei nafuu na ubora wa hali juu. Pia wanatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium, milango ya kisasa, kabati, bodi aina zote, pamoja na partition za kisasa ofisini, nyumbani, kulingana na mahitaji ya wewe mteja ambao unahitaji kuweza kufanyiwa huduma kutoka kwao. Wareta Aluminium and Glass pia wanajivunia bwana kuwa na mafundi mahiri na wenye uzoefu mkubwa na wanaofanya kazi kwa umakini, ubunifu, ufanisi ili kuweza kuhakikisha wewe mteja unapata matokeo bora ya kudumu na karibu upate huduma zenye uhakika kutoka kwao Wareta Aluminium and Glass. So wanapatikana Bunda, barabara ya Mwanza Msoma, eneo la CN. Unaweza kuwapigia kupitia simu namba 0782 03 0788, 0782 03 0788, au unaweza kukanyaga kupitia simu namba 0747 65 38 27. Hawa ni Wareta Aluminium and Glass, ubora wao ni fahari ya kwako wewe mteja ambaye unaweza ukapewa pesi pia. Kuna ofa bwana, unasema ukifungia bwana, si unajua kuna nyongeza eh? Oh, yeah. Yeah. Mteja ni mfalme, unasikiliza vizuri mwanangu, vigezo na masharti kuzingatiwa. Kwenye bango la leo mwanetu tunapokea simu tano ili tuweze kuishi nao kinyamwezo, waweze kutuchana bwana. Hivi ni biashara gani ukifanya lazima ukonde kwa mawazo? Sijawahi kuwaza na kufikiria, lakini mimi nawaza hii biashara kunitia mawazo, huenda kausha damu. Walete sana.
1: Achari sana.
0: Tunawachukua mwanangu, tunawaleta kupitia mjengo kwenye namba za hapa studio. Uweze kutumbia bwana Taro na Angel. Kuna mshikaji anaitwa Kiba. Huyu ni fans kidam dam ndaki ndaki, anakuambia kwamba Taro, I say biashara nitakayoifanya ni konde na mawazo ni kausha damu. Kwa maana walipaji ni mgogoro. Nao ni niko poli ila things is very hard, thinking is very hard. Sisi tunaelewana. So kubwa zaidi kweli biashara kausha damu walitamarejesho wanasumbua. Unakuta mtu unajua mtu unakumbuka leo na rejesho, lakini the end of the day kwamba unajua leo natakiwa nipeleke rejesho, nikiwaza ikifika saa 12 muda ambao wanafunga ofisi ndio unawapigia simu, oh unapeni ruhusa bwana, siwezi kuleta rejesho leo. Unajua mambo kama hizo hapo
1: ipo sana sana sana sana, tunaona sana na tuna ushahidi mkubwa sana kwa baadhi ya watu.
0: Okay. Pamoja sana.

0: yetu uko na dakika 47 guys, so check in sisi hapa studio, namba yetu ni 0656555571 na ile ya 0684600007. Tunamshikaji wetu wa kwanza hapa, tuambie mambo vipi. Hello.
1: Mambo vipi?
0: Mambo poa, waiswa nani na uko wapi? Aya bwana, nakusikia kwa mbali sana, so unaweza ukacheki na mazingira uliopo. Unapopiga simu basi unaongeza sauti yako. Cheki na mshikaji. Eh. Hey.
2: Kakimbie.
0: Hai, mambo.
1: Hello.
0: Mambo vipi?
1: Mambo poa dada, yenyewe na mitatano mko mjoro hapo mazingira FM.
0: Fresh nani na uko wapi?
1: Bwana ndugu tangazaji, hapa mnaongea na mjeloa kwanza panda ndege kwenda kusoma Marekani, sio mgeni kakatinga waziri wa maji. Napatikana Masinano mtaa Mlimani, jalioni hapa.
0: Karibu sana kwenye bango.
1: Bango la leo nasema kama biashara gani ambayo nakifanya, nakonda sana. Mimi nimefanya biashara aina tatu kama nimezaliwa.

0: kutokana na kuku wenyewe unanunua leo unaweka ndani, kesho kwenye banda unakuta amefanya nini? Wamekufa. Basi sawa. Hey, mambo vipi?
1: Upaenje, mambo vipi?
0: Mimi niko fresh, unaitwa nani na uko wapi?
1: Hii ni sauti ya babaya Dadi, baba Dadi. AKA babaya watoto ndani ya blamba jini ya bali za hapo.
0: Bwana sisi tuko poa. Hey, karibu.
1: Bango la leo nasema biashara gani ambayo tafanya ili uponde? Biashara mimi ambayo nitakaifanya ili niponde zaidi. Biashara ya vipodozi.
0: Oh.
1: Mara perfume, rosheni rosheni. Kila dada wanasumbua, wanakopa lakini kulipa inakuwa shida.
0: Hai, hilo ni dongo dongo dongo, wadada tunakusumbua, tunakopa lakini kulipa inakuwa shida. So mshikaji anaweza akakunda kwa sababu ya biashara ya vipodozi. Haya bwana. Hey, niache.
2: Habari hapo mjengoni?
0: Fresh, nani na uko wapi?
2: Dada, hii ni sauti ya Konda Bushigwa, maana sauti ya Kali Dede inapiga simu kutoka Bushigwa kwa Tarebu.
0: Ehe, tuambie.
2: Asante sana. Kwa upande wangu biashara ambavyo nikifanya labda mimi nitakonda, labda tu ni biashara ya kufanya miwa.
0: Haya, kwake ni biashara ya kuuza miwa. Biashara ya kuuza miwa yeye.
3: Unaweza kufanya mtu kakonda kweli? Hiyo hiyo ndio biashara starehe.
0: Ah, biashara hiyo unauza huko unatafuna. Yaani unauza stress. Ikiisha unatafuta shilingi 5000 yako na unalangua.
3: Unachukua miwa ya kibabe mwingi.
0: Biashara.
3: Wanadai eti kwamba eti usafiri bwana kuileta sijui nini adimiwa na bwana.
0: Sasa
3: si miwa. Hapana, mimi napingana nayo. Biashara hii ya miwa ifanye ukonde. No. Sidhani kama inaweza ikawa ni moja kati ya biashara ambayo inaweza ikakufanya ukonde.
0: Kuna watu wanalangua miwa, wanaweka store kabisa.
3: Yes.
0: Inakuwa ni bonge la biashara, serious kabisa. Haya bwana, tupige simu mbili na za mwisho. Simu mbili na za mwisho, fanya kama natupigia simu hapa studio, sisi tumalize kabisa. Ehe, sawa.
3: Atombe anaitwa nani?
0: Yes. Mambo vipi?
4: Salama,
0: shikamo. Marhaba, unaitwa nani na uko wapi?
4: Nipo jamii, nipo Kibarabunda.
0: Ebu ongeza kidogo sauti yako. Unapatikana wapi?
4: Napatikana Kibarabunda.
0: Okay, karibu sana kwenye bango letu.
4: Sasa leo nafanya na kuna mawazo hapo bangi.
0: Ah.
3: Yeah. Oh, kweli wa four.
0: Biashara, biashara.
3: Huyu kweli kwamba inaweza kumfanya akonde.
0: Akonde.
3: Ah, huyu.
0: Sasa analima
3: manake. Analima api, anasema kwamba huenda hiyo biashara inaweza kumfanya akonde.
0: Kama atakuwa naifanya.
3: Kama atakuwa naifanya.
0: Manake atakuwa hafanyi.
3: Hafanyi.
0: Manake mara waje wakusombe wale makamanda, mara watu wakusemee, wasemee. Anyway, so tumepata mawazo yako. Tucheki na simu ya.
3: Mawazo ya mtu zingatio.
0: Basa, tustie neno. Kwenye lini, hello?
2: Kupari za hapa enjo mbaramwezi.
0: Fresh kabisa, unaitwa nani na uko wapi?
2: Sauti ya mashaka alake na patia nifanya nombo mkua simu mbariadi.
0: Fanya kama unatuambia.
2: Asante, bango la yo nasema kwamba ni biashara gani kabisa nafanya kabisa ukonde. Mie enjo nikuwa nafanya biashara ya kuku ndugu yangu. Ukienda kununua kuku kwenye mji za watu, ukizileta, zinakufa. Unakufa tena mtaji, nilikuwa nakonda mno, nilipeleka tena mnadani. Nilikuwa zinakufa sana, ni magonjwa sana zile kuku.
3: Hauna biashara nyingine, hauna biashara nyingine tofauti na hiyo, kwa sababu hiyo kama tinga amekuja nayo.
2: Hiyo biashara ya sasa tinga kaja nayo ilikuwa ni ya kwangu kaka tinga.

0: kashakazana kupiga simu.
1: Imekuwa nzito sasa.
0: Imekuwa nzito sasa.
1: Imekuwa nzito taro bwana ameona bora sisome Messi.
0: Nisisome tu. Tuachane nazo. Hilo hata unajua next to kesho yani. Yeah. Kesho tupokee simu.
1: Aha. Mm, kesho. Yaani kesho leo message ya kesho. Yaani kwa kosa gani?
0: Kwa kosa la huyu anatupigia simu.
1: Mmoja tu ndo
0: anatuvuruga.
1: Achana naye bwana, si tukafanye biashara zetu.
0: Kama ine ni biashara, inanipa stress hii biashara.
1: Uko live. Yaani kuna wakati unapokea simu unasoma message, biashara inakuwa inaenda vile sivyo. Lakini wala ni kwamba wewe ni biashara gani?
0: Hii hapa ya kusoma nimefukuza maana. Nani biashara? Unajua mimi ni customer care.
1: Yeah, unamshauri.
0: Namshawishi mteja. Lakini sasa mteja anemshawishi
1: kichwa
0: ngumu. Unajua kuna mtu anakufanyia kusudi, ngoja nimkomeshe taro. Unaona ile ni biashara. That's why ninazungumza hiki kitu. Ngoja nimkomeshe huyu customer care. So unajua kuna watu wanapigiga ile video kama hello. Unaitwa nani? Dada chatu ana sauti nzuri, naitwa fulani nimekupenda.
1: Anakata.
0: Si unajua hauna shida nyingine nikusaidie, nimekupenda. Au kuna mdada anaweza hivi, wadada ni wamemcheza namna hiyo.
1: Unampigia
0: tu customer care, ukimkuta ni gentleman unamwambia kaka nimekupenda.
1: Wadada hawana tabia.
0: Hawana hizo tabia. Yaani
1: hata kama hapo ni wachache sana. Ila wakaka ndio wenye tabia.
0: Ndio wenye tabia hizo.
1: Na mara nyingi umeona tukisema upande wa jinsia ya kike, ya kiume
0: wanapiga kiume.
1: Lakini wanachokizungumza wameshasikia.
0: Yes, hii ni biashara bwana.
1: Biashara ya kusoma message, kupokea simu, inapokuja jinsia ya ke na jinsia ya me, guys, so inakuwa ngumu sana. Inakuwa tofauti na kausha damu.
0: Yes. Yaani ni kausha damu tu. Ni zinakuwa za same na kausha damu. Yes, si tunaondoka hapa ndani, tunakuwa chenaye the cute kind of kombia boyfriend kind of vanilla.
2: Sasa unaondoka ndani.
0: Unasemaje?
2: Unaondoka ndani mdogo unaenda nje.
0: Duru zimevamiwa.

0: mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya Jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: wiki maji ya toki. Mfano mimi Kilimaewa kule. Wiki ya pili sasa. Maji apecha lolo.
1: Naweza kusema
0: ama kuna maeneo ambayo yanaonekana kwamba labda ndio yana uhitaji zaidi wa maji kuliko maeneo mengine.
1: Hapana,
0: kuna distribution kulingana na mahitaji.
1: Yana uhitaji sana wa maji kuliko maeneo mengine. Unajua maji kuna muda yanakuwa yanatoka alafu mnakuwa mjafungua. Kwa hiyo mnaweza mkasema maji hayakutoka.
0: Hapana.
1: Kwa sababu
0: yani dina kitu una uhitaji nacho. Lazima utakuwa unaenda kwa ukishakuwa na uhitaji wa umeme, ushakuwa siku moja labda umeme umekatika. Let's say labda TANESCO umetoa public announcement kwamba umeme kutakuwa kuna marekebisho labda ya umeme kuanzia saa 2 kamili asubuhi mpaka saa 12 za jioni. Ukishakuwa kama una uhitaji wa umeme, yani hata kama ulikuwa unafahamu ile tangazo vizuri, itafika tu saa 10 au wamekamilisha kwa wakati, utaenda kuhakiki.
1: Ndio maana nakwambia maji kuna yani, kwa mfano maji yamekaa muda kweli kama wiki roisha yamekaa, ile Jumamosi maji yalitoka. Yalitoka asubuhi hadi mida ya saa, yalitoka mida ya saa 2 yakakata asubuhi.
0: Saa 2
1: asubuhi hiyo Jumamosi.
0: Yalitoka saa 2 asubuhi.
1: Yalitoka kuanzia asubuhi. Alfajiri maji yalikuwa yanatoka.
0: Yakakata saa 2
1: maji yakawa yame.
0: Saa 2 asubuhi. Sasa kwa mfano kama ni maji ya foreni yamekata wiki nzima. Alafu yamekuja hiyo alfajiri unaizungumzia. Tuseme labda ni alfajiri ya saa 11. Kwa hiyo ni upatikanaji wake ulikuwa ni wa masaa 3 tu. Na tunajua nyumba nyingi ambazo watu wengi wanakaa lazima kuwe kuna madiaba. Kwa mtu hata kama ni foreni, upatikanaji wa foreni ukuta labda walichota watu 4 au 5, wastani ndio 10-10.
1: Inategemeana.
0: Na ndio moja inatumia electricity dakika 2 kujaa.
1: Inategemea
0: au dakika moja kama yana kasi zaidi.
1: Leo pia maji yalikuwa yanatoka sasa hivi. Maeneo haya tuliyopo. Maji yalikuwa yanatoka asubuhi.
0: Sijui
1: kwa sasa.
0: Kuna maeneo ambayo mimi na uhakika hayajatoka. Yanaenda wiki ya 3 leo.
1: Sasa sema labda kuna maeneo mengine, lakini kuna maeneo mengine maji.
0: Nani halmashauri hapa hapa? Ndio maana nikakuuliza swali langu kwamba pengine labda kuna vipaumbele vya upatikanaji wa maji kulingana na maeneo uhitaji ule.
1: Hapo ndo sijajua sasa. Kwa sababu jana kuna maeneo mengine pia maji yalikuwa yanatoka, lakini maeneo
0: au maji ni ya mgao sasa hivi.
1: Sasa ndo sijajua, yawezekana.
0: Wenye mamlaka najua wanatusikiliza. Kwa hiyo nafikiri wanajua ni kitu gani ambacho kinapaswa kuweza kufanywa. Ili kusudi hizi taharuki ambazo baadhi ya wananchi wako nazo kuhusiana na upatikanaji wa huduma ya maji safi. Basi ziweze kutolewa ufafanuzi. Karibu sana bana ndani ya duru za habari. Dakika ni ya 8 baada ya 10 kamili za jioni. Fabian Ndomi pamoja na Dina Shambe. Yako mengi ambayo tumekuandalia kwa siku ya leo, lakini kubwa zaidi ni namna ambavyo leo katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Fedha ilikuwa inawasilisha ama sasa hivi bado mchakato unaendelea, inawasilisha matumizi ya bajeti ya wizara hiyo kwa mwaka 2026 2027 kwa mwaka wa fedha. Yapo mengi ambayo yamezungumzwa, na tutapata dhamana ya kuweza kumsikiliza waziri mwenye dhamana wakati wa usirishaji, lakini pia baadhi ya wabunge wamechangia, na moja kati ya wabunge ambaye anatokea huku mkoa wa Mara katika jimbo la Tarime, namzungumzia Mwita wa Itara, ya mitaka wa ubadhirifu wa mali za umma. Ubadhirifu wa mali za umma. Wahusishwe na vitanzi tu ikitakapothibitishwa na mahakama. Afu tulikuwa sina mahakama za mafisadi zile. Awamu ya 5 ilianzishwa ile mahakama ya mafisadi. Kwamba waweze kuwa subordinated ama execution kulingana na ubadhirifu wa mali za umma. Lakini pia pale mkoani Geita.
1: Pale Geita kuna mwanafunzi wa shule ya sekondari katika kijiji cha Imarabupina wilayani Chato mkoani Geita, yeye anadaiwa kufanyiwa ukatili wa kijinsia. Amefanyiwa ukatili kwa sababu zipi? Basi endelea kwa pamoja nasi.
0: Naam bana, na kubwa zaidi pia bana, mambo yanaendelea kuwa mambo.

0: Mambo yanaendelea kuwa
1: mambo. Pale nchini Kenya bana.
0: Ndio.
1: Ambapo sasa hivi ni kuhusiana na karantini ya Ebola. Utakumbuka wiki iliyopita hapa baadhi ya Wakenya
0: walizungumza
1: kupitia duru za habari na namna ambavyo wao
0: wanaona
1: kwamba hiyo karantini haina maana kwa Wakenya na ni kama iende kusaidia kitu chochote. Sasa rais wa Kenya William Ruto amezungumza na kuwataka Wakenya kuona kwamba bana hiyo karantini ni kama karantini zingine ambazo ziko pale nchini Kenya. Kwa kiundani tutakuja kupata pia kuhusiana na taarifa hiyo, lakini kwanza tunafahamu Dina, Kiswahili namna ambavyo kimeendelea kuwa ni lugha moja mtambuka zaidi. Sasa Kiswahili sanifu kinachotumika leo Afrika ya Mashariki kilipitia hatua mbalimbali za usafinifishaji wake tunasema, na tangu kipindi cha ukoloni wa Mwingereza. Sasa mchunguzi wa lugha ya na mwandamizi kutokea pale Baraza la Kiswahili Taifa, Ambrose Mgahanga, yeye amesema Waingereza walitafuta lahaja ambayo ingeweza kuunganisha watu wa Afrika ya Mashariki katika elimu, mawasiliano, na ndipo lahaja Kiunguja ikachaguliwa kuwa msingi wa Kiswahili sanifu kutokana na matumizi yake makubwa wakati huo. Yaani lahaja hizi zinakuwa ni lugha ile ile. Lakini kuna baadhi matamshi yanakuwa ndo yanalili, lakini na pia na kitu kingine kuna kitu kinaitwa accent ile lafudhi pia. Kwa kitu mwingine pia inakuwa inahusika. Kwa kiasi kikubwa kupitia mchunguzi wa lugha ya mwandamizi wa Bakita Ambrose Mgahanga, yeye anafafanua zaidi nini msingi wa Kiswahili ambacho kinatumika leo Kiswahili sanifu katika pwani ya Afrika ya Mashariki, namna ambavyo kiliweza kupitia hatua mbalimbali za usanifishaji wake tangu kipindi cha ukoloni wa Mwingereza. Huyu hapa mchunguzi wa lugha mwandamizi kutoka pale Bakita Ambrose Mgahanga.
2: Waingereza walipoanza kutawala walianza kuona kwamba watu hawa wa pwani ya Afrika Mashariki wanahitaji kupata elimu, na ili wapate elimu lazima kuwepo na lugha itakayowaunganisha. Wakaangalia ni lugha ipi ambayo ilikuwa inazungumzwa sana katika pwani ya Afrika Mashariki. Wakaangalia zile lahaja zote, wakaona kwamba lahaja ambayo ilikuwa inazungumzwa zaidi ni Kiunguja. Kwa hiyo mwaka 1925 governor wa alikuwa Kenya nafikiri aliitisha governor wa Uganda, Tanganyika na Kenya pamoja na wataalamu wengine wakakaa 1925. Walipokaa wakaangalia wakaona labda tutafute lahaja au lugha ambayo inazungumzwa zaidi katika nchi za Afrika Mashariki ili tuwe na lugha moja ambayo tutatumia katika kufundishia. Na baadaye mwaka 1930 walikaa na hivyo Kiunguja kikapitishwa kuwa lugha ya msingi, kuwa lahaja ya msingi ambayo itatumika pale. Kwamba tukisema labda giza na wengine wakisema kiza, neno lipi linatumika sana? Kwa wanaona kumbe labda giza ndio linatumika sana kuliko kiza. Kwa hiyo giza itaandikwa kwenye lugha. Kwa hiyo walifanya usanifishaji na kimsingi Kiunguja kiliteuliwa kuwa ndio lahaja ya msingi. Na wakati huo wanasema kwamba Kiunguja ndio kilikuwa kama bongo sasa hivi. Yaani kama hujaenda Unguja manake hujaweza kuja bara. Kwa hiyo walikuwa wanaanzia wageni wanaanzia kule ndio wanaanza kutawanyika kuja huku.
1: Bana msikilizaji utakuwa umepata dhana Dina ya lahaja ni nini. Yaani ni lugha ile ile, lakini mnatofautiana katika namna ya kutamka maneno.
0: Amechukulia mfano
1: giza na kiza.
0: Na kiza. Kwa hiyo wakaona lipi? Wakaona waandike giza. Kwa hiyo ndio hivyo.
3: Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja. Christy Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga aina zote, Java aina zote, Vikoi aina zote. Kwa jumla na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani aina zote. Christy Duka la Vitenge wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manjebe, Bunda mjini.

Mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28.

0: kutokam Dawa Saranga. Katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
1: Asante baada ya kusikiliza ujumbe mzuri kutoka Chris duka la vitenge, basi tunaendelea kukuhabarisha hapa. Kama unahitaji vitenge, nguo za kiume na za kike, umeambiwa zinapatikana pale. Kwa hiyo sogea Chris duka la vitenge, bei ni nafuu. Uweze kujipatia nguo. Kuna mtu mwingine anasema bei ni kubwa sana. Fika Chris duka la vitenge. Bei iko chini, nguo ziko zina quality.
2: Na moja kati ya eneo pia la kuweza kujivunia, unajua vazi la kitenge hasa kwa kina mama, kina dada, mabinti zetu nyumbani, linakuonesha ni kwa namna gani ambavyo kwanza katika utofauti, unadhifu, lakini pia na upekee pia katika kulivaa.
1: Sio wanawake tu, lakini hata wanaume nao siku hizi wanashona
2: shati la kitenge kutoka pale kwa Chris
1: duka la vitenge. Lakini sio hivyo tu, kuna t-shirt, yani kuna nguo aina zote za kike na za kiume. Kwa hiyo fika pale kama unahitaji vitenge au unahitaji t-shirt, suruali, viatu, fika Chris duka la vitenge.
2: Hakika bwana, na moja kati ya sababu kubwa ya msingi ya kukuambia hivyo ni kile ambacho pia Dina mwenyewe pia hapa ana bonge moja la mshono wa kitenge ambalo kiwalisia ninafurahia kumuona katika unadhifu huu. Kwa hiyo hivyo bana, nafasi yako baada ya kuendelea kushiriki na sisi pia kupitia duru za habari ni alafa fupi kwa kipindi hiki hapa kwenye risala kwanza, kupitia nambari zetu za simu za hapa studio.
1: Nambari ni 0656555571. Namba nyingine ni 0684600007.
2: Bwana, tumepata dhana Dina, kabla tujaenda kulipa bill hapa, tujakuwa tumekabwa dhana sasa ya kuweza kufanya usanifishaji wa lahaja ya Kiswahili. Unajua hivi vitu

0: kuzungumza tu ni namna gani ambavyo pia unaweza kuichagiza katika mantiki nzima ya kibiashara, mm-hmm. Ya kukufanya uwe connected na mambo mengine. Inakufungulia njia.
1: Inakufungulia njia, lakini pia ni vizuri kufahamu pia chimbuko pia imeanzaje kama walivyo kudokeza mwenzangu hapa ndo.
0: Maana kwa wanafunzi wa kidato cha tatu bana, sekondari pale wana kwenye Kiswahili wanajifunza asili ya Kiswahili pale. Sasa anakuambia Kiswahili sijui ni Kikongo, sijui Kiswahili ni Kiarabu, sijui vitu tofauti tofauti pale. Sasa pale inaanza hizo nadharia, afu zinakuja masuala mengine ya kisayansi, kuoanisha. Sasa ukija kwenye kuoanisha, ndio moja kati ya maoanisho mengine machache ni hapa hapa ambapo pia umemsikia mtaalamu mwenyewe lugha ya Kiswahili akijaribu kuonyesha kwamba iliangaliwa lahaja. Sasa mpaka kufika kwenye lahaja kuna mambo mengine ambayo yalikuwa yameweza kuweza kuchukulika. Kwa hiyo iko hivyo, in a little bit tumekupitisha kuhusiana na namna ya usanifishaji wa Kiswahili. Tuelekee pale mkoani Geita bana, ambapo kuna taarifa kidogo ambayo jana tu wizara ya masuala ya jinsia haya ilikuwa iko katika uwasilishaji wake wa bajeti ya mwaka wa fedha 26-27, lakini wakati wizara hiyo ikiendelea
1: kuna tukio
0: pia limeweza kutokea pale mkoani Geita.
1: Mwanafunzi wa shule ya sekondari katika kijiji cha Imarabupina ni Chato mkoani Geita anadaiwa kufanyia ukatili wa kijinsia, ambapo
0: huko dino huko Imarabupina huko. Ikusudi hilo neno liende vizuri.
1: Imarabupina.
0: Unahitaji michembe kama minne hivi.
1: Imarabupina. unajua kuna hiki ndio Kiswahili. Kwa hiyo baada ya kufanywa ukatili huo, mtuhumiwa yeye alidai kiasi cha shilingi 300,000 ili asimdhuru. Inadaiwa kuwa mwanafunzi huyo alikuwa akirejea nyumbani kuchukua madaftari aliyosahau shuleni, ndipo alikutana na mtu huyo ambaye tayari amekamatwa na jeshi la polisi. Kwa hiyo hapa wanazungumza.
0: Huyu hapa bana muathiriwa wa hili tatizo akijaribu
1: akijaribu
0: kueleza kiundani jinsi ilivyokuwa.
2: Na nilikuwa nimetoka nyumbani mida ya saa 3 naenda huko Imarabupina ninapokaa kuchukua daftari. Nilipokuwa nikitoka, nilipokuwa barabarani, nilikuja kushtukia tu sululu inapita kama vile imerushwa mbele yangu. Nikaikwepa, nikapoteza mwelekeo, nilikuwa na basketi, nikadondoka chini. Nilipodondoka chini nikamwona mwanababa ananiambia, upo chini ya ulinzi, ukipiga kelele nitakuua. Aliponiambia hivyo na mimi nikatulia. Nilipotulia akanishika mkono akanipeleka polini, katika pole la Brigi Chato. Akanifunga mikono kwenye mti. Aliponifunga mkono kwenye mti, akarudia baisikeli ndio kwa nayo. Alipofika akanifungua, akasema pale nilipo alipokuwa amenifunga ni karibu, akanifunge mbali ambapo nikipiga kelele siwezi kupata msaada. Nilipotoka, tulipoenda huko mbali, tulipofika akaniambia nitaje namba yoyote ya mzazi wangu au ya ndugu naishi naye. Nikataja namba ya mama yangu. Nilipotaja akampigia simu akamwambia, mama unatakiwa utoe 300,000

0: kukuharibia maisha.
1: Aha, kazi sana jamani. Utekaji huu wa laki hadi na hamsini, laki tatu. Laki tatu, umuharibia mtu maisha.
2: Laki tatu.
1: Laki tatu.
2: Fedha inaweza isiwe kitu Dina, lakini dhana tu ya utu kabisa. Wa kuheshimu utu wa mtu. Unajua utu wa mtu unajengwa na mtu. Yaani wewe kuthamini utu wako kama uthamini utu wa mtu mwingine.
1: Kabisa.
2: Kwa hiyo hiki ndo kinakuwa kipimo cha namna gani ambavyo mimi nimekuwa nikisikiliza wanasaikolojia wengi wakidai, pengine wakijaribu kuoanisha na changamoto za afya ya akili, lakini kuna wakati mimi nataka nitoke huko na kuona kabisa kwamba kuna muda watu wanakuwa wanaamua tu kutekeleza uovu
1: wenyewe.
2: Sasa kama wanaamua kutekeleza uovu, as long as sheria zinakuwepo, basi inakuwa ni msingi mzuri pia kwa kuweza kuamua kile ambacho kulingana na sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania zinataka, pindi unapoenda kinyume na sheria hizo, sheria kuweza kuchukua mkondo wake.
1: Kazi sana, kazi sana.
2: Kwa sababu binti mdogo na kwa namna anavyoeleza ni
1: sio vizuri, unajua sio vizuri Yaani sio vizuri kwa kweli.
2: Alafu ni mtoto, pengine labda alikuwa anamzaa, kwa sababu kwa namna alivyomuelezea picha yake ni kama ni baba mtu mzima kabisa.
1: Inawezekana.
2: Baba mtu mzima. Na inaonekana hicho kitendo amekifanya, pengine alikuwa anajaribu kuangalia wanafunzi kwa kipindi cha muda mrefu zaidi. Unajua mtu mwenye anayefanya tukio la mara ya kwanza, hasa matukio mengi ya kiuhalifu, ukijaribu kufuatilia zile coincidence zake, wahalifu wengi waga wana desturi moja ya kuweza kufanya kwanza uchunguzi.

0: ukatili huo, lakini kikilani tukio la mwanafunzi huyo kutekwa na kufanyiwa ukatili huo katika eneo la hifadhi ya taifa ya Bulingi huko Chato, karibu na kijiji hicho ambacho mtoto ameweza kukitaja. Kijiji ambacho mtoto ameweza kukitaja. Lakini pia akuishia hapo, mwenyekiti pia wa CCM mkoa wa Geita ni Krasi
1: Kasendamila.
0: Yeye ameweza kutembelea familia ya mtoto huyo na kutoa pole, akisisitiza umuhimu wa wazazi na walezi kushirikiana kutoa ushahidi mahakamani ili kuhakikisha sasa haki inatendeka, ikibainisha uwepo wa changamoto ya baadhi ya wazazi kushindwa kutoa ushirikiano na hivyo kuchelewesha kesi.
1: Kuomba, kuna dhana wakati mwingine ya hizi kesi za masuala ya kukatilia kijinsia watu wanakula kona, kwa sababu kutaba anaitekeleza ni mtu wa hapo hapo, asema si mtoto fulani,
0: wanasema tuyazungumze manyumbani, tuyamalize. Kwa hiyo ni bora amesema waweze kukua wanatoa ushirikiano kwa jeshi la polisi ili kuweza kusaidia haya matukio kuweza kuisha.
1: Bwana, tumpe nafasi bwana mwenyekiti wa CCM mkoa Geita Nicholas Kasendemila akizungumzia kuhusiana na kile ambacho anakiona kuna udhaifu wakati mwingine hasa ushirikishaji na ushirikiano hasa katika hizo mashauri yanapokuwa yamefika mahakamani.
2: Yule binti ukimwangalia alivyokuwa anajieleza, najua ukiwa na mapenzi mema watu machozi yametulengalenga, tulio kuwepo pale anajieleza, kwanza kutamka neno nimebakwa mbele ya baba yako mzazi na mama, ni ujasiri wa hali ya juu. Maka neno kubaka tunalipamba, lakini ukilipeleka zaidi unajua alifanywa nini, si ndio Yohani? Anajieleza naye hapa jiko. Na jamaa hata shilingi moja mahali alijatoa. Halafu nasema ni kuharibia maisha. Mama yako asipoleta hela mimi na kuharibia nini? Wewe baba yake, babake na binti nimemwona hapa hivi. Baba wewe tayari mharifu yuko polisi. Mamlaka zinajiandaa kumficha mahakamani. Itakapohitajika kwenda kutoa ushahidi mahakamani ili afungwe huyo binadamu, msichenge na tulikufuatilia. Maana mna tabia wazazi, ukitaka kwenda kutoa ushahidi binti unamficha. Watu lokile
3: Waleta Aluminium and Glass, wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions za ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano wa thamani yako au ofisi yako. Waleta Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 030788 au 0747 653827. Waleta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.

Vision Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote zikitolewa kwa hadi punguzo la 75%.

0: Imara Bubina.
1: Pupina
0: huko pale kupitia hiyo link bana unakuwa unatupata kwa uzuri kabisa.
1: Kabisa
0: lakini kupitia frequency moderation ya 91.7 haijalishi bana ni Simiyu, Shinyanga, Kagera, Mwanza, tunasema asante sana, unatupata kwa uzuri kabisa. Hiyo ni taarifa kutoka pale mkoa ni Geita ambayo kwa kiasi kikubwa inaonesha ni kwa namna gani ambavyo masuala bado ya ukatili yameendelea kuwepo. Yameendelea kuwepo. Sasa moja kati ya eneo muhimu zaidi ambalo tunapasa pia kuiangazia ni kuhusiana na kile ambacho kimeendelea bungeni ambapo waziri wa fedha Hamis Musa Omar amesema hadi Aprili 26 jumla shilingi bilioni 9 zaidi ya shilingi bilioni 9 sawa na 68.5% ya lengo la mwaka zimepokelewa na kutumika kulipa deni la serikali lililoiva. Ah, kumbe deni limeiva. Kumbe kuna madeni ambayo sometime yanaiva. Mengine mimi mwenyewe sasa hivi nataka nije mpaka ni deni langu na mimi nataka nilipe likiwa limeiva.
1: Wewe lipa tu, lipa tu.
0: Sasa akiwasilisha hotuba ya bajeti ya mwaka wa fedha 26-27 bungeni leo jijini Dodoma, waziri Hamisa amesema serikali ilipanga kulipa deni la jumla ya shilingi bilioni 14.
1: Zaidi ya
0: bilioni 14.4 ambapo hadi Aprili 26 kiasi hicho kimeshakwisha kwa sehemu kubwa kutumika kuweza kulipa madeni yaliyofikia muda wake. Na aidha amefafanua kuwa kati ya fedha hizo shilingi bilioni 445.1 zimetumika kulipa deni la nje na shilingi bilioni 5.6 zimetumika kulipa deni la ndani, hatua iliyoeleza kuwa imeimarisha imani ya Tanzania katika masoko ya fedha ya kikanda pamoja na
1: kimataifa.
0: Sasa aidha waziri huyo ameliambia bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa Tanzania imeibuka mshindi wa jumla katika tuzo ya usimamizi wa deni la umma katika nchi ya Jumuiya za Madola pamoja na tuzo ya ofisi bora ya usimamizi wa deni la serikali katika kanda ya Afrika, mafanikio yanayoonyesha ufanisi katika usimamizi wa madeni ya taifa. Sasa serikali kupitia Wizara ya Fedha imeliomba bunge baada ya mawasilisho hayo imeliomba bunge kuidhinisha jumla ya shilingi trilioni 21 dina nukta 3
1: sawa
0: kwa ajili ya utekelezaji wa majukumu ya wizara hiyo pamoja na taasisi zake kwa mwaka wa fedha 26-27. Na akiwasilisha mapendekezo ya mpango wa bajeti bungeni, waziri wa fedha Mheshimiwa Balozi Hamisi Musa Omar alisema fedha hizo zitatumika kugharamia matumizi ya kawaida pamoja na maendeleo katika mafungu 8 ya wizara, ambapo kati ya fedha hizo shilingi trilioni 19.4 zitatumika kwa matumizi ya kawaida huku shilingi trilioni 1.8 zikielekezwa kwenye miradi ya maendeleo. Na ameweza kusema kwamba katika bajeti hiyo serikali imepanga kuendelea kusimamia uchumi kwa weledi ili kuhakikisha ukuaji wa uchumi unafikia 6.3% kwa mwaka wa fedha 26-27 huku mfumuko wa bei ukidhibitiwa na kubaki katika wigo wa wastani wa 3.5%.
1: Lakini pia aidha amebainisha kuwa wizara imepanga kutenga shilingi bilioni 100 kila mwezi kwa ajili ya kulipa madeni ya watumishi, wakandarasi, wazabuni na watu wa huduma ili kupunguza changamoto za malimbikizo ya madeni serikalini. Lakini pia kwa upande wa mapato amesema kuwa wizara ya fedha inakadiriwa kukusanya jumla ya shilingi trilioni 55.2 ambapo mamlaka ya mapato Tanzania TRA inatarajiwa kukusanya zaidi.
0: Okay.
1: Unaona ni kwa namna gani kazi watu wako kazini. Wizara inafanya kazi.
0: Hizi ni namba mda mwingine sio ni namba ambazo zinaonyesha mafanikio lakini kuna wakati ikusudi zionekane zinafanya kazi. Namba inabidi utoke ofisini.
1: Inabidi utoke ofisini.
0: Inabidi work kwa vitendo
1: kabisa,
0: zaidi.
1: Kabisa.
0: Nambari ya simu ya kuweza kushiriki na sisi ni 0656 55 55 71 na 0684600007. Huyu hapa waziri wa fedha Hamisi Musa Omar.

0: Mali akizungumzia kuhusiana na namna ambavyo deni la taifa zaidi ya bilioni 9 zimeweza kuwa sehemu ya kwenda kulipa ama kupunguza deni la taifa lililoiva.
1: Kupunguza ile deni
0: la taifa lililoiva.
1: Lililolipwa.
2: Mwenyekiti, kwa mwaka 2025-26 wizara ilipanga kutekeleza jumla ya vipaumbele vitano kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza kwa mwaka huo 2025-26 mafungu ya wizara ya fedha likadiriwa kusanya jumla na kutafuta jumla shilingi bilioni 50,181.6 kutoka vyanzo vya ndani na nje kwa ajili ya utekelezaji wa mpango na bajeti ya serikali. Katika kipindi cha Julai 2025 hadi Aprili 2026 wizara imefanikiwa kukusanya na kutafuta jumla shilingi bilioni 41,373.2 kutoka vyanzo vya ndani na nje, sawa na 82.4% ya lengo la mwaka. Mchanganuo wa kiasi kilichopatikana hadi Aprili 2026 unapatikana katika ukurasa wa 19 hadi 22 wa kitabu cha hotuba yangu. Lengo la pili lilikuwa ni kuhudumia deni la serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mwaka 2025-26 wizara ilipanga kulipa kwa wakati deni la serikali utarajiwa kuiva la jumla ya shilingi bilioni 14,219.4 hadi Aprili 2026 jumla ya shilingi bilioni 9,737.7 zimepokelewa na kutumika kulipa deni lililoiva. Kati ya kiasi hicho, shilingi bilioni 4,445.1 zimetumika kulipa deni la nje na shilingi bilioni 5,292.6 zimetumika kulipa deni la ndani. Ufanisi katika ulipaji wa deni kwa wakati umewezesha nchi yetu kuendelea kuaminika katika masoko ya fedha za kimataifa, ya kikanda na kimataifa. Nina furaha, Mheshimiwa Mwenyekiti, kulijulisha bunge lako tukufu kuwa Tanzania imeibuka mshindi wa jumla katika tunzo ya usimamizi wa deni la umma katika nchi za Jumuiya ya Madola, pamoja na tunzo ya ofisi bora ya usimamizi wa deni la serikali katika kanda ya Afrika.
0: Umesikia mipango hiyo sasa. Sasa hii mipango dina ilikusudi ionekane ni mipango. Kwanza unasifu kwa kile ambacho wameweza kufikia malengo. Inaweza sio wamefikia malengo kwa asilimia kubwa ama asilimia ambazo wao walikuwa wanatarajia. Lakini imeonyesha kwamba kuna mwelekeo. Lakini huo mwelekeo ndio nilikuwa narejea kwenye hoja yako kwamba kuna muda mwingine huo mwelekeo ilikusudi uweze kuwork out unahitaji pia commitment ya hali ya juu. Muda mwingine sio tu kukaa ofisini, kwa sababu hizo ni namba, ni digit tu zinacheza. Lakini muda mwingine pia ukiweka commitment na uthubutu na utayari, kuna namna improvement kubwa pia nyingine katika wizara ya fedha, kwa sababu ni moja kati ya wizara nyeti ambayo kwa kiasi kikubwa inahitaji usimamizi na usimamizi wa hali ya juu kwa kiasi kikubwa sana. Sasa katika moja na mbili

fikiri ni mheshimiwa waziri mkuu. Kwanza hongera, nilikuona Singida. Mheshimiwa waziri mkuu, kilipo imetembea mtaani naonyesha kwamba kuna watu wawili sio Singida Manyoni wamegawana fedha milioni 500. Kule majimboni kwetu kuna wananchi ambao leo ameenda hospitali amekosa dawa kwa sababu hana pesa. Lakini kuna watu wa Tanzania kutoka halmashauri wamegawana milioni 500. Mheshimiwa mwenyekiti, mheshimiwa waziri mkuu, katika eneo ambalo mpaswa kusimama kwa kweli ni matumizi ya fedha za umma. Na hizi taarifa za nani ameiba, nani amekula mabilioni, ripoti ya CAG. Hiyo ndo kazi ambayo bunge hili na Watanzania na serikali wanazopo kufanya. Pesa tulikubaliana kwamba inalipo kodi iende tulipokubaliana. Na mheshimiwa balozi, huyo alikuwa China. Hii tunaona wa China wanasema kuna mawaziri wawili wamekula rushwa na wananyongwa. Sisi na hao watu ambao wanaiba hapa Tanzania, sisi tuwanyonge tu. Mwenyekiti wa kamati anasema kuna fedha imekaguliwa na hoja za serikali za ukaguzi miaka 19 tunapiga kelele hapa. Sasa kama kuna mtu aliiba mwaka jana akaachwa, mwaka huu sitamwacha. Sasa lazima tuwajibishe watu, mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa mwenyekiti, napendekeza kwenye bunge hili. Tumepitisha bajeti nyingi. Kila tukipitisha hapo, kwa mfano kwenye mafungu yote kwenye wizara hatukutenga fedha ya rushwa, lakini kwenye ripoti kuna mtu amekula rushwa mahali. Hatukutenga fedha ya NASA, kuna mahali watu wamekula fedha ya wananchi. Mheshimiwa bunge, situkubaliane kwamba tukitenga fedha. South Africa wameunda kamati ya kufuatia maazimio ya bunge, wakishapitisha baada ya miezi 6 lazima serikali ije hapa.

0: ndio njii ili tuweze kuheshimiana. Asante mwenyekiti.
1: Mwita Waitala, mbunge wa Tarime vijijini, akizungumza kuhusu hawa watu ambao ni wa badili wa
2: kunyongana nyongana nini inaweza kusaidia kidogo.
1: Labda inaweza ikapunguza mtu kuoga
2: zako kitanzi nini
1: uoga labda uogope, lakini nayo ni ngumu sana
2: kwa most communist countries, nchi za kikomunisti. Hasa uki taifa pia la Korea kwa kiasi kikubwa, Korea Kaskazini ni moja kati ya taifa ambalo pia lina hizi sheria.

0: 0600 007 na ile ya 0656 555571. Tuma ujumbe wako mfupi hapa na sisi tutakuja kusoma.
1: Bwana iko hivyo kabisa bwana. Na kipindi tunakuwa tunamsikiliza hapa mwito wa Itara. Dina nikawa nimepata shauku moja. Kasema mbona sikusikia makofi ya wabunge? Issue ya kunyongana haitaki mimi.
0: Wewe unapenda hiyo?
1: Eh?
0: Wewe unaipenda hiyo?
1: Ya kunyongana? Ah, sasa si mmeazimia kama wawakilishi wetu bungeni na inapitishwa na kuwa sheria. Sasa mbona wajipiga makofi?
0: Hiyo ni za

0: sana ya duniani. Haya, asante. Duru za habari na Mazingira FM, tumejumbe mara moja, msikilizaji unatosha. Duru za habari, mzungu mweusi Msegeso, tukwambia asante mzungu mweusi kutoka hapo kwa ujumbe wako. Duru za habari, kwa majina anaitwa Kituma Po, mkazi wa kata ya Nyamanyama. Anasema mkataba wa pikipiki unakondesha sana. Ila mwisho kabisa, duru za habari, ila mwisho kabisa, anasema hii imetoka vipi?
1: Hiyo ya mkataba wa pikipiki kukondesha.
0: Anasema unakondesha, lakini mwisho sasa nikausha damu.
1: Ah.
0: Sijajua hiyo ilikuwa inapatikania wapi. Tuendelee kusoma ujumbe wako hapa.
1: Yeah.
0: Anasema poa, tunaendelea kusoma ujumbe wako mfupi hapa. Anaitwa Baraka Dange.

0: Father mjuzo vitu vingi pamoja na Dina Shambe partner wangu muda wote mpaka 12 kamili za jioni ndipo tutakuwa tutamati ambapo tutapisha matangazo moja kwa moja idhaa ya Kiswahili ya DW kutokea pale Bonn nchini Ujerumani. Nafasi kubwa zaidi ni watu wengi wamejikita kwenye wizara ya fedha na maoni yao na mtazamo wao kuhusiana na kile ambacho kimejiri leo bungeni pale, hasa mchango wa mbunge wa Tarime Mwita Waitara kuhusiana na kwamba wana wabadhirifu wa mali za umma, basi tuwapigwe vitanzi mambo yao yaende hivi. Bwana, tumerejea kwa nguvu kabisa na tupo na Kiwe KC 150 na wana taarifa njema sana kuhusiana na kile ambacho wewe unahitaji kuweza kukisikia muda huu hapa.
1: Wamekuja na ofa hawa Kiwe KC 150. Hii ni pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo. Kwanza pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kiasi cha shilingi 3,500 tu, na rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Bila kusahau waajiriwa wote wa sekta tofauti wanapata pikipiki hii kwa mkopo wa masharti nafuu zaidi kwa ikitokea. Lakini pia kumbuke keshi ni shilingi milioni 2,700,000. Lakini sasa wao kuelekea kombe la dunia, Kiway wametoa ofa kwa wateja wote watakaonunua pikipiki kuanzia tarehe 18 ya mwezi uloisha wa 5 hadi tarehe 30 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Lakini ofa hizo mteja utapata zawadi mojawapo kati ya hizi zifuatazo: kuna dishi na kingamuzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi mzima ili uweze kushuhudia kombe la dunia nyumbani kwako. Lakini kuna radio Bluetooth, kuna smart TV inchi 43, pia bila kusahau pesa taslimu pia zinatolewa. Na kama hiyo haitoshi, basi mteja lazima apate ofa zingine zifuatazo, ikiwa ni pamoja na matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, lakini engine warranty kwa mwaka mmoja, mteja atakayotoa mafuta ya kwanza ya maisha. Kiway wanapatikana Tanzania nzima kwa mkoa wa Mara. Ofisi ukifika Msoma zipo mtaa wa Nyasho, Nyamongo mtaa wa Nyamongo Simu kabla na kanisa Katoliki. Shirati zipo mtaa wa Bwele, Tarime mtaa wa Serengeti, Bunda mtaa wa Posta, Mugumu mtaa wa Seronga, lakini Bukima pale zipo pale center na Buhemba zipo 00. Kwa mawasiliano utawapigia kwa namba zifuatazo. Namba ni 0663 583096 au 0746888805. Kwa namba hizo basi piga simu yako, basi moja kwa moja tunaweza kuzungumza na Kiway.
0: Moja kwa moja unaweza kuzungumza na Kiway tweke pale mkoani Arusha, ambapo Chichi kweli mmoja ya kijana anayefahamika kwa hilo jina yeye amenusurika kifo bana baada ya tuhuma za wizi. Kuonekana kwamba labda ni watu kumshuku muda mrefu ama kumuhisi kwamba huwa na mikono fulani hivi ya kuweza kushika vitu vya watu. Sasa amenusurika kifo baada ya kukatwa kidevu na kupata jeraha lingine kubwa kichwani kutoka kwa wananchi. Lakini baadaye aliokolewa na vyombo vya usalama. Sasa mashuhuda hawa hapa kutoka pale mkoani Arusha.
2: Anasema tu amepita sijui kwenye nyumba ya nani huko, akaanza kumpigia kelele za mwizi mwizi, wakamshika. Lakini huyu chaliko tunamjua, anaitwa Chichi Kwere, na hizo tabia kweli anazo za uwizi. Lakini huko alikotoka sasa ndo hatujui kweli alikuwa anataka kufanya mambo au vipi. Akabananishwa ndo kama hivi umemkuta hapa. Hivyo tu. Anaanza kuchezeshwa kutokea huko. Hapa ndo stage ya mwisho, akakata moto, damu nyingi zimeshuka. Yaani hicho kidevu akifai baba. Hicho kidevu. Na hapa kwenye uso hapa juu hapa. Asi hapa fai. Hatua ndo kama hizo saa, lakini ilitakiwa hapa hivi wakati anachukuliwa na maskari na mlalamikaji wake awepo, kaniibia sufuria, jiko, nini. Awepo na mlalamikaji aende ili Chichi Kwere tusimone tena huku mtaani, aende jela. Au sio hivyo? Hapo hivi Chichi Kwere anaenda lakini ataachiwa. Uongo ukweli? Ana ushahidi. Ana ushahidi maana kaenda mwenyewe. Au sio hivyo? Chichi Kwere. Mimi mwenyewe alishanishikia kisu posta pale. So namtetea. Huwezi muua mtu. Inatakiwa kapambane na sheria. Au sio hivyo? Kwa sababu mimi nilikuwa sina wauni wangu pale posta, nikamwacha aende zake. Maisha yafanyaje? Yaendelee. Au sio hivyo?

0: kazi si wizi. Kazi wizi. Ndo kama hivyo. Ushauri wangu kwa vijana.
1: Wafanye kazi.
0: So wafanye kazi. Kwani wizi, wizi pia si kazi, ukishapata ukienda kwako si umetoka kazini. Msibe.
2: Sisi kweli hapa imemkuta la kumkuta. Maana ni mwizi. Yesi mwizi. Kwenye wizi kazi yake nini? Na mwisho wake nini?

0: Wetu hapa kwenye tabia kama hizi, mimi na waasa wafanye kazi za nguvu, kazi zipo. Shambani ukienda unalima unapata hela. Basi hivyo tu. Mwizi kama mwizi, wewe ukishaibiwa hata ukiguswa na jani mzee unakimbia. Si ndio? Ukiguswa na jani unakimbia. Sio swala eti mpaka umpate mwizi au akushikie panga shingoni. Hapana, ni uongo.
1: Hawa ni wananchi pale kutoka jijini Arusha kuhusiana na Chichi Kwele, ambaye kuna mmoja shuhuda anakuambia baba, Chichi Kwele hiyo kidevu haifai. Hiyo kidevu haifai. Sio vizuri kujichukulia hatua mkononi ama sheria mkononi, lakini magadhabiko ya hao inavyosemekana kwamba wanaenda wanaoshirikiana na tuhuma za wizi, wanaenda wanakaa, wakimaliza wanarudi. Waoni mahakamani na nini? Sasa polisi mahakamani kinachohitajika ni ushahidi.
2: Ushahidi
1: ndio msiku mmempeleka kule mtu amna ushahidi aina yoyote. Unafikiri huyo anaingia vipi kwenye hatia? Ama anakutwa vipi na hatia?
2: Hapana.
1: Ama anakutwa vipi na kesi ya kujibu?
2: Hapana.
1: Kwa hiyo nafikiri ndio maana juzi kati tulikuwa dina tunazungumza kuhusiana na wananchi kufahamu umuhimu wa hizi sheria. Kwenye kwa mfano Jumapili kwenye siasa na maendeleo tulikuwa tunazungumza na Musa kuhusiana na umuhimu wa sheria ya ardhi ya mwaka 1999. Wananchi wanaelewa nayo, zinapofanywa marekebisho wanaelewa nayo. Mwisho wa siku ndo vitu ambavyo kama hivi
2: ndio vinatokea,
1: kwa sababu watu wanaamini kwamba tukishamshika tukampeleka basi alichoiba kiko wapi? Kidhibiti kiko wapi?
2: Kiko wapi kidhibiti?
1: Na watoto wenyewe mjini wanakuambia siku hizi mambo kwa mshahidi.
2: Kabisa, mambo kwa ushahidi. Hapo kitu kingine. Yani watu wanaamini tu akishakamatwa na polisi basi mambo yameisha. Wanakuambia ameondoka na polisi na gari la polisi. Kwa hiyo ameondoka, mbona yeye mmebaki?
1: Ndio maana kuna shahidi amesema kwamba tumeona chukua na mikamato hapa, lakini tutamuona tena.
2: Atarudi.
1: Sasa mmemkamata, hamna kitu ambacho mmemshika nacho kwamba hichi hapa kidhibiti bana au mimi nimeibiwa. Ndo hiki hapa. Ndo tunarejea kwenye ile kesi pia ya tuhuma za pale mkoani Geita za ubakaji na ukatili wa kijinsia. Ndio maana hata amemsisitiza kwamba bana, na sisi tunawahitaji wakati wa ushahidi. Mweze mkatoe ushahidi. Sasa nafikiri watu wanashindwa kuelewa kwamba dhana ya kuwa shahidi, mtu anaamini kwamba unaweza ukajichanganya ukafungwa wewe.
2: kuna wengine wanaogopa ya kwa kudhani hivyo ya kwamba labda nitaweza kutoa ushahidi alafu yule anizidi maneno, mimi nije nionekane mimi ndo tena mkosaji. Lakini sio hivyo, na ndio maana mara nyingi hapa ukifuatilia kipindi cha sheria utaendelea kuelimika siku hadi siku.
1: Hakika.
2: Watu wengine hawapendi unajua, hawafuatilia, hawasikilizi redio, hawatazami vipindi vingine labda kwenye TV nini, hawaangalii. Kwa hiyo ukiwa unaangalia vipindi na kusikiliza redio mbalimbali, basi unazidi kupata uelewa kuhusiana masuala mazima ya sheria.
1: Hakika bwana Dina. Bwana, watu wanapaswa kuelewa tu kwamba sheria ni swala la haki ya kila mtu kuweza kuijua. Yaani jua wala itakusaidia kwenye moja na mbili.
2: Kuna siku itakusaidia.
1: Itakusaidia.
2: Na inaweza kukusaidia wewe, lakini kwa sababu wewe umesha unaijua sheria ukamsaidia mwenzako. Ukamwambia kuna 1, 2, 3 umefanywa hivyo, usiogope.
1: Kuna utaratibu.
2: Utaratibu upo, wewe fanya 1, 2, 3. Utakuwa umemsaidia.
1: Pesi kesi ya madai, mtu anaenda polisi. Bwana, Mahakama Kuu ya Tanzania division ya rushwa na uhujumu uchumi bwana.
2: Yenyewe division ya Mahakama Kuu ya Tanzania, division ya makosa ya rushwa na uhujumu uchumi, yenyewe imemhukumu kifungo cha maisha gerezani Suleiman Thabiti Ngurangwa na Farida Hamisi Saidi baada ya kukamatwa na hatia ya kosa la kujihusisha na dawa za kulevya aina ya heroin. Katika hukumu iliyotolewa na siku ya jana na tarehe 1 ilikuwa ni jana mwezi wa 6 2026, jaji Kisanya yeye amesema ushahidi wa upande wa mashtaka umethibitisha pasipo shaka kuwa washtakiwa hao walikuwa wakimiliki dawa za kulevya zenye uzito wa kilo 15.1.

0: 19. Kwa mujibu wa mchambuzi wa serikali wa mamlaka ya maabara ya kemia kuu ya serikali, Leonida Daniel Michael yamethibitisha mahakamani kuwa fakti 16 zilikutwa katika umiliki wa washtakiwa zipo zikiwa na dawa za kulevya aina ya heroin na zilikuwa na uzito wa kilo 15.19, na baada ya kufanyiwa uchunguzi wa kisayansi. Sasa sambamba na hilo, mahakama hiyo pia imebaini kuwa utetezi wa washtakiwa hao sasa haukuweza kuibua shaka dhidi ya ushahidi wa mashahidi wa vielelezo vilivyowasilishwa. Lakini katika hatua nyingine, mshtakiwa mwingine katika kesi hiyo, Sharifa Suleiman Bakari, yeye ameachiliwa huru baada ya mahakama ya upande wa mashtaka kushindwa kudhibitisha ushahidi wake katika soko hilo. Lakini mbali na kifungo hicho, sasa mahakama imeagiza heroini yote iliyokamatwa pamoja na vifaa vya kufungashia kuteketezwa kwa mujibu wa sheria.
1: Bana, noma sana. Noma sana. Wiki iliyopita tu tulikuwa tuna taarifa kuhusiana na namna ambavyo mamlaka ya udhibiti wa dawa za kulevya, namna ambavyo inaendelea kufanya kazi. Ndiyo. Lakini pia namna ambavyo pia inajipambanua pia kwa kutumia akili unde sasa hivi katika kama namna nyingine, njia bora ya kuweza kuimarisha swala la kuweza kudhibiti matumizi na usambazaji wa madawa ya kulevya. Sasa heroin ni moja kati ya aina ya madawa ya kulevya.
0: Aina ya madawa ya kulevya.
1: Lakini ile ambayo watu wamezoea kikawaida ile ni bangi, ambao mkoa wa Mara ni wa pili katika kilimo cha bangi.
0: Kilimo cha bangi.
1: Kitanguliwa na Morogoro.
0: Morogoro.
1: Kwa hiyo ni fahari kuona hizo zimekamatwa 9. Lakini sasa unajua, bahati nzuri au bahati mbaya, ama drug road hawa inakuwa sio mtu mmoja. Kwa kama umeshawapata hawa na umewakuta, ukiendelea tu kufanya speculation nyingine tu kwa undani zaidi, utajua watu ambao walikuwa na connect nao kibiashara na vitu vingine kama hivyo, na kupata tips za kuweza kuangalizia. Sasa mingine tusiyazungumze kwa sababu ya nani? Watu wao bana.
0: Kabisa.
1: Wewe siangaliangalia sana zile movie za kina Pablo Escobar, akina Anthony Montana. Scarface, utakuwa unaelewa ni kitu gani ambacho kinazungumzwa hapa. Dakika ni ya 17 baada ya 11 kamili. Kama ndo kwanza unafungulia redio yako, hii ni 91.7 Mazingira FM kutoka mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. Godfather Fabian Ndomi, mjuzo vitu vingi, in charge wa his kazi, Ndomi the Polmath. Niko na Dina Shambi, partner wangu muda wote.
0: Haujachelewa msikilizaji, bado una nafasi ya kuendelea kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM. Lakini pia namba ya simu ambayo utaitumia kwa ajili ya kutuma ujumbe mfupi kupitia zile taarifa ambazo tunaendelea kukufikishia hapo ni 0656555571, na ile namba ya 0684600007. Kumbuka tu, ukituma ujumbe mfupi anza neno duru za habari.
1: Naanza na neno
0: duru za habari. Duru za habari.
1: Na kuweko swa dakta kabisa bana.
0: Kabisa.
1: Bana, mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Camiel Swambura amewataka watendaji wa kamisheni ya uchunguzi wa sayansi ya jinai kuendelea kujiimarisha kitaaluma na kutumia teknolojia za kisasa katika kuweza kukabiliana na uhalifu unaozidi kutumia mbinu za hali ya juu. Sasa IGP Wambura amesema maendeleo ya sayansi na teknolojia yameweza kubadilisha mazingira ya utendaji wa uhalifu, hivyo kuna umuhimu wa wataalamu wenye uwezo na wanaweza kutumia mbinu za kisasa katika namna ya kuweza kukusanya uchambuzi wa ushahidi ili kuweza kusaidia upatikanaji wa haki. Lakini pia IGP Wambura mie ameweza kuwapongeza pia watendaji wa kamisheni hiyo kwa kazi wanayoifanya ya kufikia katika maeneo ya matukio na kuweza kukusanya ushahidi kama tulivyosema, na kusaidia uchunguzi wa kisayansi, na amesisitiza hakuna uhalifu unaoweza kutendeka bila kuacha ushahidi. Hakuna uhalifu unaoweza ukatendeka bila kuacha ushahidi. Ukifika tu kwenye criminal scene pale itaweza kusaidia. Na kitabu kimoja inakuambia be crime investigator kwenye crime scene, itakuwazima mdogo wangu siku moja ukisome uone shughuli za uchunguzi, uchunguzi wa maswala zinapofanya kazi, unajua.
0: Na waweza kusema ya kwamba kwa kufanya hivyo basi wataweza kusaidia kuwakamata wahalifu kuwapata.
1: Mimi kitabu ninacho, bonge moja na kitabu. Ni swala la muda tu, mimi nitachagua hapa nikuletee lini. Utaniambia nikuletee lini.
0: Haina shida.
1: Ili kusudi
0: nikakifuata mwenyewe nyumbani.
1: Nyumbani. Kufuata kitabu.
0: Kitabu
1: itakuwa jambo zuri.
0: Ndio.
1: Huyu hapa bwana, mkuu wa jeshi la polisi nchini, IGP Kamil Sumbula.
2: Kazi na teknolojia. Mabadiliko haya yameleta manufaa makubwa kwa jamii. Lakini wakati huo huo yamefungua milango mipya ya uhalifu wa kisasa unaotumia teknolojia na mbinu za hali ya juu. Katika mazingira haya, mbinu za jadi za uchunguzi hazitoshi peke yake. Tunahitaji wataalamu wenye ujuzi wa hali ya juu, weledi, umakini na uwezo wa kutumia sayansi na teknolojia kufichua ukweli. Ndio maana kikao kazi hiki kinakuwa na umuhimu mkubwa sana katika kipindi hiki tulicho nacho. Msingi wa uchunguzi wa sayansi ya jinai umejengwa katika falsafa muhimu ambayo ilikwisha kusemwa na mkurugenzi wa Forensic Bureau, ambayo ni falsafa iliyowekwa na mwanasayansi maarufu Dr. Edmund Locard, ambayo ndipo tunapopata ile Locard principle, ambaye huyu alisema, ninanukuu, every contact leaves a trace, mwisho wa kunukuu, akimaanisha kuwa kila uhusiano unaacha alama. Falsafa hii ina maana kubwa sana katika kazi zenu. Inaonesha wazi kuwa hakuna uhalifu unaoweza kutendeka bila kuacha ushahidi.
1: Huyo ni mkuu wa jeshi la polisi bana nchini, IGP Camus wa Mbura. Namna ambavyo mbinu za kukabiliana na uhalifu
0: na kuwakamata
1: lakini pia namna ya kuweza kupata ule ushahidi unaohitajika. Hauhitaji tu utegemee sasa hivi zile mbinu za jadi. Unahitaji wataalamu wa hali ya juu
0: wa kisasa zaidi.
1: Ili kusudi kuona ni kwa namna gani ambavyo mnaweza mkapiga hatua ama kuweza kudhibiti kabisa
0: uhalifu.
1: 0656555571 na 0684600007 nambari za simu za kuweza kututumia rafa yako hapa. Tuelekee kwa majirani zetu pale nchini Kenya kabla kuja kupitia pia rafa yako, ambapo William Ruto bana, na tulikujuza mwanzoni kabisa mwa kipindi, yeye ameitolea mashaka kabisa bana ile swala la kufungua canteen ya canteen ya kuhusiana na ugonjwa wa Ebola pale nchini Kenya, ambapo huo mfuko wa fedha ama ufu wa canteen hiyo unafadhiliwa na serikali ya Marekani.
0: Rais wa Kenya William Ruto yeye ameweza kutetea uamuzi wa serikali ya Kenya kuruhusu kuanzishwa kwa kituo cha karantini ya Ebola.
1: Huyu hapa Rais William Ruto bana akijaribu kufafanua. Katema yai, lakini tutakuja hapa kwa ajili ya kuweza kufasili la yai la Mheshimiwa William Ruto. Sawa. Tunajua mayai yanatofautiana
0: kabisa, yanatofautiana ukubwa.
3: And I want to ask leaders and citizens who have any doubt on the level of preparedness by the government of Kenya that they should not have any such doubt. Our partnership with our friends, the American government, is a partnership that is mutually beneficial to us and to them. When President Trump asked the government of Kenya to support them by having a center in Laikipia Air Base, I gave the okay because it was an agreement and a partnership with friends who have worked with Kenya for 30, 40 years. The American government has supported us. They have deployed huge resources in Kenya to work with us on HIV/AIDS, to work with us on other diseases. They worked with us on Ebola. In fact, KEMRI was one of the institutions that worked on research on the vaccines for COVID, because we have a solid partnership with America and other partners. So the facility that is at Laikipia Air Base is not a facility different from all the other facilities that we have across Kenya. We have 23 other facilities set up in Kenyatta Hospital, in the police hospital in Nairobi, in Moi Teaching and Referral Hospital in Eldoret, in Kenyatta Hospital in Thika, in Alupe Hospital in Busia, and in many other areas. And these facilities are meant to make sure that there is proper screening, and if there is any positive identification of people who have Ebola, then immediately they are isolated, they are treated, so that we avoid any spread of the disease.
1: Huyo ni rais wa Kenya bana William Ruto. Yeye anazungumza namba vilivyotoa idhini ya mradi huo baada ya ombi kutoka kwa rais wa Marekani Donald Trump, akisisitiza kuwa Kenya imekuwa mshirika muhimu katika masuala ya afya ya umma na udhibiti wa magonjwa pamoja na utafiti wa kitabibu. Sasa kwa undani pia rais Ruto amezungumzia kuhusu sana kituo hicho ni sehemu ya juhudi za kuimarisha utayari wa nchi dhidi ya mlipuko wa Ebola unaoendelea katika eneo la Afrika ya Kati, na kwamba kama Kenya iko tayari na vituo vingine vya kukabiliana na magonjwa ya kuweza kuambukiza kote nchini. Kwa hiyo ni moja kati ya yai ambalo limezungumzwa. Lakini amezungumza namna ambavyo karantini hiyo itakuwa ina manufaa kwa Wakenya, lakini pia kwa washirika wao pia ama marafiki zao wa Amerika. Kwa hiyo hicho ndio ambacho kilikuwa kinazungumza. Sasa usione kama mbona kama hili yai bana la William Ruto inaonekana liko tafu bana. Iko hivyo. Tupitia kile ambacho umeweza kutuandikia hapa, lakini kumbuka tuko na Kiwe KC 150, lakini pia tunao waleta Aluminium and Glass, bila kuwasahau hapa Ikizu High School.
0: Lakini pia
1: na Best Vision Eye Care.
0: Tupo na wasami ni wengi bila kusahau Best Vision Eye Care. Lakini pia tunao Lake Victoria
1: Vocational Training Center.
0: Pia tupo nao hapa, basi tukupitishe hapa alafu tuanze kusoma moja kwa moja ujumbe wako mfupi. Lake Victoria Vocation Training Center wanatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya cheti kwa kozi zifuatazo: kuna madini, kuna usaidizi wa maabara, teknolojia ya habari na mawasiliano, uchomeleaji na uungwaji vyuma, ufundi umeme, ufundi bomba, ubunifu wa mavazi na mitindo ya ushonaji, useremala, utalii na upishi. Lakini pia kinatoa ofa ya kozi ya kujifunza kompyuta na lugha ya alama bure. Karakana ni ya kisasa na hostel rafiki kwa vijana wote. Lakini sifa za kujiunga: darasa la 7 na kuendelea, na muda wa mafunzo ni kuanzia wiki 2 na kuendelea. Fomu za kujiunga na mafunzo zinapatikana chuoni, haziuzwi. Vijana wenye ulemavu watapewa ufadhili. Lakini pia namba ambayo unaweza ukawapigia ni 0678 64 16 36 au 0756 89 44 15. Na moja kwa moja basi tunaanza kusoma ule ujumbe mfupi ambao umeweza kuendelea kutuma hapa studio. Duru za habari, Daniel Mabindo wa Kalemela anasema aliyebaka huyo msichana na Zambi yeye kamaliza hivyo. Haya, asante. Duru za habari, anaitwa Marenya kutoka Mwakiroba Mlimani. Huyo aliobaka kibaka afungwe miaka 30 kabisa. Unaona imekutosha. Duru za habari, yeye anasema anaitwa Felista Mashaka Kabwa akiwa Nyasiroli, anasema pamoja sana hapo studio, nikwambia asante. Duru za habari, anaitwa Mbiu Mashurubu, anapatikana Kunzugu, aliyebaka afungwe miaka 110. Haya, asante pia. Duru za habari, anaitwa Flora kutoka Msoma Rusel, Musoma Rusoli, yeye anasema anawatakia vipindi vyema hapo Bunda. Haya bwana, asante. Tunaendelea kusoma ujumbe wako. Duru za habari, Yese Daudi kutoka Nyamilama, huyo baba aliyembaka huyo binti afungwe maisha, na tukwambia asante kwa ujumbe wako. Duru za habari, William Geoffrey kutoka Dampo Jakale anasema alichokisema Mwita Waitara yuko sahihi, anasema anasema wanyongwe tu. Haya, asante. Duru za habari, anaitwa Mashaka Malimi au kijana mtanashati kutoka Chingulu bila, huyo baba alichokifanya kwa mwanafunzi ni cha ovyo sana, afungwe milele. Asante sana pia kwa ujumbe wako. Duru za habari, huyo aliyebaka mwanafunzi naomba afungwe miaka 30 ili wafundishwe kwa wengine, nawe nikwambia asante pia kwa ujumbe wako. Duru za habari, anaitwa Samuel kutoka Bunda, anasema nawapata dadangu. Haya, asante kutoka hapo pia. James Jolam kutoka Kijuka, sasa serikali ya Geita inataka ushahidi wakati mfanya tukio yupo na kwenye tukio. Haya, asante pia. Duru za habari, Macho Madogo wa Mikuyuni Sazila anasema huyo aliyembaka mwanafunzi dawa yake ni kunyongwa, nikwambia asante. Haya, asante sana. Duru za habari, huyo anasema hakika ndomi na kukubali ukiwa kwenye hayo, ukiwa kwenye kazi yako. Haya, asante. Duru za habari, Rijitu Lililo, ni mtu msikilizaji, amfanyia hivyo mtoto unyama, anasema anastahili atafutwe, ameshakamatwa. Duru za habari, Jackson Onesimo kutoka pande za Ruabu Center, yeye anasema anawapata vema sana hapo studio, tukwambie asante. Duru za habari, Mzungu Mweusi Msegeso wa Mikuyuni, dada huyo mama mpe pole sana, na tukwambie asante kwa kuwa pamoja nasi. Duru za habari, kutuma ujumbe mara moja msikilizaji unatosha kabisa. Duru za habari na Mazingira Farm pamoja sana, tukwambie asante. Tunaendelea kukuhabarisha habari hapa studio, endelea kubaki nasi.
1: Bana, endelea kubaki nasi, na moja kati ya taarifa ambayo tuko nayo hapa, tuelekee pale kwenye chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, ambapo mwenyekiti wa CHADEMA taifa Tundu Lissu yeye ameondoa rasmi bana maombi yake katika mahakama ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam yaliyohusu kutaka kuunganishwa katika kesi ya mgawanyo wa rasilimali za chama hicho. Sasa Lissu ambaye amefika mahakamani hapo leo Juni 2, 2026, ameondoa maombi hayo baada ya mahakama kuu kuifuta kesi ya msingi nambari 8323 ya mwaka 2025 iliyofunguliwa na aliyekuwa makamu mwenyekiti wa CHADEMA Zanzibar Saidi Isa Muhammad pamoja na wenzake wa Sasa kesi hiyo ya msingi ilitupiliwa mbali Mei 28, 2026, tulikuwa kwenye duru za habari hapa, baada ya walalamikaji kushindwa kuonesha ni lini hasa malalamiko hayo yalianza. Sasa baada ya kufika mahakamani hapo mbele ya jaji Ngunyali, Lissu ameeleza mahakama kuwa anaondoa rasmi ya maombi yake, akibainisha kuwa hayana tena msingi kufuatia kufutwa kwa kesi ya msingi. Sasa makamu mwenyekiti John Heche wa upande wa Tanzania bara alikuwepo pale, na baada ya mchakato huo hapo akaana haya hapa ya kuzungumza mbele ya waandishi wa habari.
4: Yes, nimefika hapa mahakama kuu ya Tanzania leo tarehe 2 mwezi wa 6, tulikuwa njiani tunaelekea Kirwa mkoa wa Lindi kwa ajili ya mkutano wa hadhara ambao upo kesho, lakini kaambiwa kwamba mwenyekiti wetu analetwa hapa na kwa njia za usiri kama kawaida. Mahakama yetu ina conspire na hao polisi wanafanya mambo ya siri siri, tumekuta polisi wengi sana hapa lakini kwa kuwa chama hatukuwa na taarifa yoyote kwamba mwenyekiti analetwa kwa sababu yoyote ile, tumefika hapa tumeambiwa aliletwa kwa ajili ya kesi ile ya chama ambayo alikuwa ameomba kuunganishwa kama kama mwenyekiti wa chama. Kwa hiyo mahakama imerule out kwamba madam kesi imeshafutwa, kwa hiyo hilo tukio la yeye kuunganishwa kama kama mlalamikaji, I mean kama mwenyekiti wa chama, limekuwa overtaken na event, kwa kesi imefutwa. Kwa ni hilo tu, lakini sasa tunaelekea Kirwa ambako tutakuwa na mkutano mkubwa sana wa hadhara kule kesho, na tutazungumza mambo mengine yote ya nchi yanayohusiana na uendeshaji wa nchi yetu.
1: Naam, huyo ni makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA upande wa Tanzania bara, John Hecha, akizungumza kiundani zaidi kuhusiana na namna ambavyo kesi ya msingi iliweza kufutwa. Kwa hiyo kulikuwa hakuna tena haja kwa mwenyekiti kuweza kuomba kuingia katika mjumuisho wa shauri ambalo lilikuwa linaendelea kulingana na kesi ya msingi imeshafutwa. Kwa hiyo iko hivyo. Lakini tukisalia hapo hapo bana, tunamfahamu mchungaji Peter Msigwe ni moja kati ya wanasiasa kwa kiasi kikubwa ambao waliteka hisia za Watanzania wengi zaidi, akiwa katika chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA na baadaye kuhamia katika chama cha mapinduzi. Lakini hivi majuzi kati ameweza kutangaza kurejelea kwenye chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA. Sasa statement kadhaa ziliweza kuzungumzwa na vitu vingine kama hivyo. Lakini leo asubuhi kwenye kipindi ambacho amekifanya kwenye kituo cha radio cha Wasafi, kwenye kipindi chao cha Good Morning, ameweza kuzungumza kuhusiana na utofauti wa CHADEMA ile ambayo aliondoka kabla na hii ambayo amerejea kwa kipindi hiki baada ya kutoka chama cha mapinduzi. Na majibu yake yalikuwa haya hapa kutoka kwa mchungaji Peter Msigwe.
5: CHADEMA ya kwanza ambayo nilitoka wakati ule ilikuwa imecompromise, iliondoka katika misingi ya malengo na makusudi ya chama cha demokrasia na maendeleo. Na sababu niliziweka bayana, tulikuwa tuna preach democracy, tulikuwa tuna preach haki na usawa. By then inaondoka, haya mambo hayakuwa kwenye hiyo nafasi. Sasa bahati nzuri nilipoondoka, wanachama wa CHADEMA walifanya kweli pale Mlimani City, ule uongozi wote uliondoka. Wale wote ambao walikuwa wamepata nafasi, walikuwa na nafasi wakati ule, walioondoka hatimaye wakaanzisha chama kingine.
6: Walihamia, wajaanzisha.
5: Walihamia chama kingine. Kwa hiyo tofauti ni kubwa sana. CHADEMA ya sasa ndio chama cha upinzani kweli kweli. Na ndio maana unakuta na maswaibu yapo kweli kweli, kwa sababu ndio chama kweli kweli cha upinzani. Na mimi ndio nilikuwa nakitaka. Tunapigana fixed. Tunapigana fixed.
1: Yanasema hicho ndio alichokuwa nakitaka mchungaji Peter Msigwa kuhusiana na namna ambavyo mageuzi ya CHADEMA ilianzia pale Mlimani City kwa mujibu wa maelezo yake. Na anasema ile CHADEMA ya awali na hii hapa, anasema ile awali ni kama walikuwa na pigana fix hivi tu. Fix ni uongo uongo, ujanja. Ni maneno ya mchungaji Peter Msigwa ambaye amerejea kwenye chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA. Na sasa hivi ni mwanachama halali wa chama hicho baada ya kuwa ametangaza kurejea hivi karibuni. Sasa hiyo ni katika namna ambayo anazungumzia utofauti wa CHADEMA ambayo yeye alikuwepo
0: na sasa,
1: na ya sasa hivi ambayo amerejea ana hata wiki mbili. Na hapa kwenye interview ambayo alifanya leo asubuhi kwenye kipindi cha Wasafi pale cha Good Morning, anazungumzia kuhusiana na namna kama anavyojutia kwa kiasi fulani kuweza kujiunga na chama cha mapinduzi. Huyu hapa.
5: Siwezi kusema in a way yes, lakini nachukulia kama shule, ilikuwa darasa. Lakini I wish ningekuwa nilifanya maamuzi tofauti na niliyofanya. Nadhani ego ili ni niliongozwa na ego. I'm human. Nilivyokuwa na hisi na feel kuumizwa, labda nikawa nawaza kwamba nijirudishie. Lakini that was wrong. Ukimwangalia kwa mfano Alex Ferguson, wakati ana masta kule Manchester, aliwaambia kwamba no one is bigger than a club. Kwa hiyo hata CHADEMA hakuna mtu ambaye ni mkubwa kuliko chama CHADEMA. Sasa ego ni drive, nikatoa maamuzi ambao sidhani kama ilikuwa sahihi. Nilipaswa niangalie big picture kwamba tunaposafiri kuna obstacles na wakati fulani vikwazo vinakufanya uende mbele zaidi. Kwa hiyo ndo maana nimesimama hadharani kuomba radhi wa Tanzania, wana Chadema na wale ambao wananipenda kwamba I made a mistake kwa sababu I feel kwamba mimi ninaona kwamba napaswa kuwa sauti ya wasiokuwa na sauti na nguvu ya wasiokuwa na nguvu. Kwa hiyo nadhani ningefanya maamuzi tofauti.
1: Kuna kitu hapa Dina mimi nakipata. Chadema wakati anaondoka wanafanya mageuzi ya uongozi wa ndani wa chama chao, waliondoka watu wengi sana, lakini kipindi wanaondoka watu wengi, basically mimi au kuondoka figures wale ambao nilikuwa naona ni figures, major figures za kisiasa kwa kipindi hicho waliokuwa wanaondoka, usikia sijui mwanachama wa chama fulani wa watawi fulani hivi na vitu vingine kama hivyo. Kitu ambacho nakipata hapa ama nachokisense hapa, tumeona kwa kipindi cha karibuni amerejea mchungaji Peter Msigwa, amerejea Joseph Selasini, lakini pia hayati Bwege Kilwa Kilwa kule Mbingo kutokea Kilwa ambapo kesho Chadema wanaenda kwa ajili ya wa mikutano yao ya hadhara. Hawa walikuwa ni major figures kabisa za kisiasa za upinzani. Hii ina maana gani kwa ufupi sana kabla kwenye sikio la msikilizaji?
0: Mimi siwezi kusema ina maana gani kwa sababu ukiangalia hapo uzuri wa katiba
1: kurejelea, nataka katika dhana ya kurejelea kwa hawa figures wakubwa wa kisiasa ambaye mwingine ameshatangulia mbele ya haki, Mwenyezi Mungu amrehemu kwa aliye kunamzungumzia Selman Bungara Bubwege, lakini Joseph Selasini, mchungaji Msigwa.
0: Kurejelea labda wamerejelea kwa sababu tayari chama cha demokrasia na maendeleo tayari wameisha, yani wameisha kuwa wazi ya kwamba wameruhusiwa kufanya kila kitu kinachoendelea. Labda ndio maana hicho ndio kimesababisha tena wamerejea, labda walikuwa wanaona kama wamefungiwa watu waonekane tena.
1: Okay, logic nzuri. Bwana, dakika ya 41, sikio la msikilizaji.
6: Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji.
0: Ni sikio la msikilizaji, namba ni 0656555571 na 0684600007. Halo?
7: Halo.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
7: Dada, hapa mnaongea na kaka Singa wa Kilwa Maji. Napatikana mtaani mtaangu ni maji. Ujanguni hapa.
0: Karibu.
7: Asante sana. Mimi sema kwamba sio bali nasema mambo yote kwa mambo ya mwisho. Lakini nataka niongelee kuhusu swala la vijana ambao nilichukia kwamba ni mwizi au sana pigiwa yowe. Kichwa chiko kanifunika na wananiita samari na mambo kusaidia. Mimi sema kwamba hapa yatokea sababu na kuko kwenye vijana na je kijiji. Watu vijana kama hao. Elikani natokea kwamba lao ndani ya mazingira kwa tena moja wanamwambia kwamba tunaji mwizi na ndio wale
0: kutoka hapo kwa simu yako. Halo? Unaitwa nani, upo wapi? Karibu.
8: Asante. kuuliza mengi, lakini naongelea na Waitara ambalo nimesikia hata nyie hapo mkiliongelea baada ya Waitara kuongea, ni kwamba hizi nchi za Afrika nyingi watu wengi kwenye ufujaji wa hela za serikali ni kwamba ni kama tunabebana kwamba Dina ni mtoto wa kiongozi fulani, Dina ni ndugu wa kiongozi fulani. Kwa hiyo anapopata matatizo inakuwa shida, maana hata walio na yeye ana watoto.

0: sina kusheria ya kunyonga ni kitu cha kawaida kwa kula rasilimali za nchi. Na tuna historia nchi hii. Injinia mchina aliyekuwa anasimamia daraja ya Kilombero alikuwa amejenga yuko nusu, mvua ikanyesha na daraja likakongwa na maji. Yule injinia alijinyonga. Waliulizwa wale wenzake ni kwa nini kajinyonga, wakasema sisi ukiharibu ina maana anajua akifika China anauawa, ina maana ameingiza serikali ya bara. Kwa hiyo swala hili analosema mbunge wa Tarime vijijini yuko sahihi. Hata sisi tukiweka hiyo sheria dina na kuwafikishia waipitishe leo tu, wanyonge watu wawili kama utasikia na serikali imeliwa. Sheria ngumu ndo inajenga.
1: Haya, asante kutoka hapo pia kwa simu yako. Tuendelea kupokea simu hapa. Uweza kufahamu sikio lako limesikia nini kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari. Halo?
2: Halo.
1: Halo, unaitwa nani? Upo wapi?
2: Naitwa Daniel Mabinde wa kanisa la Wasabato Kalemela mkoa wa Simiyu.
1: Karibu.
2: Mimi naongezea tu ile jambo la kwamba huyu msichana aliyebakwa, huyo baba aliyemkamata akamwambia kwamba nikusogeze huko polini asije akasikia mzazi wako hapa akamuomba simu. Lakini haitakiwi haya majanga ya uaji hapa na uaji haya na serikali iweze kutuangalia. Hata Biblia ipendi, Biblia inasema kwamba usiue. Nyakati za sasa hivi tuko kwenye nyakati za siku za mwisho kweli. Lakini huyu aliyembaka amefanya dhambi kabisa. Mimi niende Kalemela mkoa wa Simiyu.
1: Asante kutoka hapo pia kwa simu yako. Tunapokea simu nyingine hapa. Halo?
3: Halo.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
3: Kadadina mebatia kuongea na Manyama Kei Manyama, napatikana pande zangu za Kanderema, kata ya Bugoji, Musoma vijijini.
1: Karibu.
3: Asante sana, kwanza ni shukuru sana kwa Duru za Habari. Mebatia kusikia mambo mengi ya kwa mejili paka muda huo kufikia sikila msikilizaji. Ni kweli mewasikiliza wakazi wa Arusha, baadhi ya walioshuhudia tukio la huyo bwana ambayo kwa kweli ni mwizi amekatwa kidevu. Kwa hiyo mimi kwa jamii kwa ujumla na washauri kwamba tufanye kazi, tuache vitu vya mkelemuko. Mwisho wa siku ndio hayo tunayoona. Kikubwa jamani, tufanye kazi, tuache hiyo kazi. Kazi ya wizi ni mbaya. Mwisho wa siku za 40 zinakufikia, unaambulia mauti. Fanye kazi jamani, kazi njema ni sauti ya Manyama Kei Manyana. Bata ni nyekundi na niyo.
1: Asante kutoka hapo pia kwa simu yako. Tunaendelea kupokea simu. Halo? Halo? Unaitwa nani, upo wapi?
4: Halo?
1: Halo, tunakusikiliza. Unaitwa nani, upo wapi?
4: Dada, umebahatika kuongea na Yohana, niko hapa Ruangu. Watu wengi upenda kuniita gazeti.
1: Karibu.
4: Dada, jina mimi nipende kuzungumzia hii la huyu mchungaji Tita Msigwa. Amefanya jambo la maana sana kurudi nyumbani, maana watu wengi wakiwa narudi ali Chadema, nchi yetu itapata katiba mpya. Nampongeza, amefanya vizuri sana na watu wengine waache waungane pia na huyu rais wa Kenya. Awaruhusu tu watakiacha. Asante sana dadina.
1: Asante pia kwa simu yako. Tunaendelea kupokea simu. Halo?
5: Halo studio.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
5: Hii ni sauti ya Mataba Kuboja kutoka Bugoji Kanderema, kitongoji cha Kanderema.
1: Karibu.
5: Asante sana dada yangu. Kwanza nishukuru serikali kwa mambo yote iliyoyafanya ku budget na kulipa madeni ambayo kwa kweli kwenye

0: unaweza ukauma kwamba sasa madeni haya tunasisi tashukuru serikali kwa budget iliyopanga sahihi na kuweza kukamilisha. Baadaye mwishoni mimi tena niseme zungumzo moja rawija. Sasa hivi wanawake ni wengi, sasa mtu hadi unafika unabaka. Mimi nilikuwa naomba huyu aliyebaka na yeye kwa mfano wanaweza wapamaga mimi.
1: Haya, tunapokea simu moja ya mwisho. Hello.
2: Habari.
1: Salamu, unaitwa nani, upo wapi?
2: Naongea na Godfrey Zakaria, niko Bunda.
1: Karibu.
2: Mimi kwa maoni yangu naenda moja kwa moja kwa wale wanaoiba rasilimali za nchi, yani fedha za umma. Hao watu wanaoiba hela za umma wapo serikalini na kuna viongozi ambao wanawajua. Kwa hiyo hapo kikubwa hapo ni kutunga sheria ambazo zitawabana watu wote ili tuweze kunufaika wote wa Tanzania. Haiwezekani watu tunalipa kodi hapo wachache wananufaika kwa njia sio halali. Mimi ndo maoni yangu.
1: Asante, tunaelekea katika pepesa, tufahamu yale ambayo yameandikwa katika mtandao wa kijamii.
3: Pepesa, pepesa. Katika duru za habari. Pepesa, pepesa. Katika duru za habari.
4: Pepesa, pepesa katika duru za habari. Yale yote ambayo umepewa nafasi kubwa zaidi katika kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii. Kubwa zaidi ni safari ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, ziara ya siku tatu nchini Urusi baada ya mwaliko wa rais wa Urusi Vladimir Putin, kuhusiana na namna ambavyo utaji kuhusiana kujadili masuala ya kimaendeleo na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Yapo mengi ambayo yameandikwa kuanzia hapo kesho ambapo wizara hiyo itaanza na kutamatika kwa siku ya tarehe 5. Lakini kubwa zaidi ni safari ya vijana bana hawa wa Serengeti Boys, ambapo leo mbivu na mbichi zitajulikana pale katika jiji la Farabat pale Morocco, ambapo timu ya vijana ya taifa ya Tanzania chini ya umri wa miaka 17 maarufu kama Serengeti Boys, wao bana leo wanacheza na Senegal katika mchezo wa finali ya AFCON chini ya umri wa miaka 17, ambapo wa Tanzania takribani 200 wameelekea kule nchini Morocco kwa ajili ya kuweza 242 kwa ajili ya kuweza kuisupport timu ya Serengeti Boys, na mashabiki hao wameambatana na Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Mheshimiwa Paul Makonda, kwa ajili ya kuishangilia Serengeti Boys katika finali ya AFCON. Sasa timu ya taifa ya vijana Tanzania imeandika historia kwa kufika hatua ya finali, ambapo itashuka dimbani leo mjini Rabat katika mchezo unaotarajiwa kuwa mkali dhidi ya mabingwa hao wa Afrika wa vijana. Sasa mashabiki hao wanatarajiwa kuongeza hamasa uwanjani, huku Tanzania ikisaka taji lake la kwanza la Afrika katika ngazi ya umri chini ya miaka 17, mchezo unaofanyika katika uwanja wa Morey pale Ali Hassan Rabat kwa siku ya leo dina kinawaka. Ni moja kati ya game mzuri sana kabisa ya kuweza kuangalia na ni mechi ya mtoko. Lakini kila ambacho kimefanyika leo, tunafahamu leo ni tarehe 2, sasa alfajiri ya tarehe 3 kesho macho na masikio ya wapenzi wa mpira wa kikapu duniani ni kuhusiana na finali ya NBA, ambapo bingwa wa kanda ya mashariki ambaye namzungumzia New York Knicks yanacheza dhidi ya Spurs, na Knicks atakuwa leo nyumbani. Sasa ni vita kati ya Brunson ambaye yeye ana represent ni New York Knicks, lakini Spurs unamzungumzia Wembei ama Wembe nyama bonge moja la game, na ni game 1 final inapigwa kesho mida fulani vya alfajiri majira ya saa 11 kati ya New York Knicks dhidi ya Spurs bana. Bonge moja la game, bonge moja la game, ambapo game 1 inapigwa June 3, game 2 itapigwa June 5, game 3 itapigwa June 8 na game 4 itapigwa June 10. Lakini game 6 itapigwa June 16 na game 7 itapigwa June 19. Lakini sasa kwenye kufika kwenye game 1, game 2, game 3, game 4 zinawezekana. Game 5, game 6, game 7 inategemeana na matokeo ya kwenye game 1, game 2, game 3 na game 4. Ama kuweza kufika kwenye game 6 inategemeana pia na matokeo, kwa sababu mtu anaweza kupigwa kwenye game 1, game 2, game 3, game 4, unakuwa una tena majibu. Kwa hata ukishinda game 3 ni kama umekuwa umeshapoteza ubingwa automatic. Kwa hiyo New York Knicks anaanzia nyumbani June 3 ambapo ni kesho, lakini atacheza tena game 2 tena nyumbani mfululizo ambayo itakuwa ni June 5. Lakini Spurs yeye atacheza game ya nyumbani ya ugeni ya nyumbani June 8 na June 10. Kwa hiyo iko hivyo bana, bonge moja la finali. Na hii finali imejirudia tokea mwaka 1999 ambapo Spurs alichukua ubingwa, lakini Knicks anahitaji kuchukua ubingwa huu tokea baada alipofanya mwaka 1973. Kwa hiyo ni good match kuangalia kwa wapenzi wa kikapu duniani kote. Kwa hiyo itakuwa ni game nzuri sana kuangalia popote pale ulipo. Kao kama una access ya kuweza kuangalia, ifuatilie 91.7 kwenye vipindi vyao vyote vya michezo, utapata matokeo kuhusiana na ni nani bingwa mwaka 2026 kwenye finali za NBA. Iko hivyo.
1: Tunafikia tamati. Tukushukuru sana msikilizaji kwa kuwa pamoja nasi. Langu jina naitwa Dina Shambe, ni kwa naye Fabian Ndomi. Saa 12 kamili ni matangazo moja kwa moja kutoka idhaa Kiswahili ya DW. Endelea kuitegea sikio Mazingira FM. Uwe na jioni njema, kwa heri.
4: Yeah, tunakuacha na wimbo wa RJ Mirwa. Wimbo unaitwa Umesepa na video tayari inapatikana pale mjini YouTube. Nenda ka support kazi ya kijana kutokea kanda ya Ziwa, RJ Mirwa Umesepa. Bonge moja la video inapatikana pale YouTube kwa ajili ya kwenda ku itazama ili kusudi pia uweze kusubscribe pale kwenye YouTube channel yake. Lakini kubwa zaidi ni kustay connected na mziki mzuri kutoka kwa RJ Mirwa. Bye bye. Wimbo ni Tumesepa. Yeah.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
2: Lilian Mtono ninaye kukaribisha tena jioni hii msikilizaji na kukusalimu nikiwa na matumaini kwamba umekuwa na siku njema kabisa. Karibu sana kwenye matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa Bonn.
1: DW habari za ulimwengu.
3: Kwanza ni habari hizo kwa ufupi. Msomaji wako ni mie John Juma. Mashambulizi ya Israel yaua watu 8 huko Lebanon. Wasichana 9 wafikishwa mahakamani Kenya kwa tuhuma za kuchoma shule moto. Na shirika la afya duniani lapunguza idadi ya washukiwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari kamili. Beirut. Mashambulizi ya droni ya Israel kusini mwa Lebanon yameua watu 8 wakiwemo watoto 2 na baba yao, huku mapigano yakiendelea licha ya tangazo la kupunguza makali ya vita. Ripoti zinasema Hezbollah imeendelea kurusha makombora na droni dhidi ya wanajeshi wa Israel na maeneo ya raia. Hali hiyo inaongeza wakimbizi nchini Lebanon na kuzorotesha jitihada za kusitisha mapigano. Viongozi mbalimbali akiwemo kansela wa Ujerumani Friedrich Merz wameitaka Israel kusitisha mashambulizi yake Lebanon. Merz amesema
4: Die Bundesregierung ruft auch Serikali ya Ujerumani pia inatoa wito wa dharura kwa Israel kuheshimu makubaliano ya usitishaji vita yaliyosainiwa mwezi Aprili na kulinda raia kusini mwa Lebanon. Tunazihimiza Israel na Lebanon kuendelea na mazungumzo ya moja kwa moja waliyoanzisha.
5: Jetzt fortzusetzen.
3: Mazungumzo kati ya Israel na Lebanon yanatarajiwa kuendelea Washington yakilenga kusitisha mapigano kabisa. Hata hivyo, Israel imeonya itaendelea kushambulia ikiwa Hezbollah haitaacha mashambulizi. Tangu kuanza kwa mapigano mapya, zaidi ya watu 3400 wameuawa Lebanon na zaidi ya 1,000,000 wameyakimbia makazi yao. Kiev. Watu wasiopungua 18 wameuawa na zaidi ya 100 kujeruhiwa kufuatia mashambulizi makubwa ya makombora na droni kutoka Urusi dhidi ya mji mkuu wa Ukraine Kiev na maeneo mengine. Meya wa Kiev Vitali Klitschko amesema watu 6 wamefariki mjini humo, huku wengine 66 wakijeruhiwa wakiwemo watoto 3. Milipuko mikubwa ilisikika usiku kucha na kwa lazimu wakazi kukimbilia vituo vya treni ya chini ya ardhi na makazi ya kujificha. Mashambulizi hayo yalisababisha uharibifu mkubwa wa majengo na kusababisha moto katika maeneo kadhaa. Nairobi. Wanafunzi 9 wa kike wamefikishwa mahakamani wakituhumiwa kupanga na kutekeleza shambulio la kuteketeza bweni lililosababisha vifo vya wasichana 16 katika shule ya wasichana ya utumishi eneo la Naivasha nchini Kenya. Waendesha mashtaka wameomba muda zaidi wa uchunguzi, huku mahakama kuu ikitarajiwa kutoa uamuzi iwapo washukiwa watazuiliwa kwa mwezi mmoja. Moto huo uliotokea Mei 28 uliharibu bweni lilokuwa na wanafunzi 202. Uchunguzi wa awali unaonyesha moto ulianzishwa kwa kutumia kiberiti na mafuta ya taa. Chanzo cha tukio hilo bado hakijajulikana hadi sasa. Kamera za CCTV ilionyesha wanafunzi 6 wakianzisha moto huo. Wanafunzi 76 walijeruhiwa. Unaendelea kusikiliza habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Geneva. Shirika la afya duniani WHO limetangaza kupunguza kwa kiasi kikubwa idadi ya visa vinavyoshukiwa kuwa vya Ebola katika Afrika ya Kati hadi 116 kutoka zaidi ya 900 iliyotangazwa awali. WHO imesema hadi Mei 31 jumla visa 321 vimethibitishwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vikiwemo vifo 48. Huku Uganda ikiripoti visa 9 vilivyothibitishwa na kifo kimoja. Msemaji wa WHO Christian Lindmeier alieleza kuwa kupungua kwa visa vinavyoshukiwa kunatokana na uchunguzi zaidi ulioonyesha wengi wa wagonjwa walikuwa na magonjwa mengine kama malaria au homa ya uti wa mgongo. Alisisitiza kuwa mtu yeyote mwenye dalili zinazofanana na Ebola huorodheshwa kama mshukiwa hadi vipimo vitakapothibitisha. Brussels. Umoja wa Ulaya umefikia makubaliano ya mageuzi makubwa ya sera ya uhamiaji yanayolenga kuharakisha kurejesha wahamiaji wasio na haki ya kisheria kubaki kwenye kanda hiyo na kuanzisha vituo vya kuhifadhi nje ya umoja huo. Makubaliano hayo yamefikiwa kati ya Tume ya Ulaya, Baraza la Ulaya na Bunge la Ulaya. Naibu waziri wa uhamiaji wa Cyprus, Nicholas Loanides, amesema kanuni mpya zitaongeza ufanisi wa kurejesha wahamiaji. Hata hivyo, mashirika ya haki za binadamu yamekosoa hatua hiyo, yakisema inafanana na serikali za uhamiaji za Marekani chini ya Donald Trump. Wakosoaji wanaonya kuwa inaweza kuongeza hofu na ukiukwaji wa haki. Nchi wanachama sasa zitapata ruhusa ya kufanya mikataba na mataifa ya nje kujenga vituo vya wahamiaji. Wakati huo huo, hatua hiyo inaungwa mkono na baadhi ya vyama vya siasa kali za mrengo wa kulia vinavyotaka kudhibiti uhamiaji, huku wapinzani wakiitaja kama pigo kwa haki za binadamu. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW Bonn.
1: DW Dunia Yetu Leo Jioni.
2: John Juma, asante sana kwa kutusomea taarifa ya habari. Jioni njema na si msikilizaji, jioni hii tutakupeleka hadi huko Mashariki ya Kati kuangazia kwa kina kile kinachoendelea huko, wakati Israel ikiendeleza mashambulizi yake dhidi ya kundi la Hezbollah huko Lebanon. Je, wachambuzi wanasemaje? Wanazungumziaje uamuzi wa Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kutaka kuendeleza mashambulizi nchini humo?
6: Kwa Netanyahu kufanya hivi ina maana kila mara italazimisha Iran kuendelea na mapambano ambayo anaamini kwamba italazimisha Marekani kumwadhibu Iran, ambayo itakuwa inatimiza lengo lake la kutaka Marekani kupigana vita kwa niaba yake.
2: Kana sikusikia zaidi. Na mahakama kuu nchini Kenya imezuia kwa muda mpango tata wa kujenga kituo cha karantini cha Ebola kinachofadhiliwa na Marekani. Na kama nilivyokuahidi, tutakupeleka huko Mashariki ya Kati ambapo mvutano kati ya Israel na Hezbollah unaonekana kuingia katika hatua mpya, huku jitihada za kusaka usitishaji mapigano zikiendelea. Spika wa bunge la Lebanon Nabi Berri, ambaye ni mshirika wa karibu wa Hezbollah, amesema yuko tayari kuhakikisha kundi hilo linafuata makubaliano yoyote ya usitishwaji wa mapigano kwa ujumla yatakayofikiwa na Israel. Somu Njama amefuatilia yanayojiri katika mzozo huu na kutuandalia taarifa hii.
7: Kupitia mshauri wake Ali Hamdan, Berri amesema sharti kuu ni kusitishwa kwa mashambulizi yote ya Israeli ya angani, nchi kavu na baharini dhidi ya Lebanon. Kauli hiyo imekuja baada ya rais wa Marekani Donald Trump kudai kwamba mazungumzo kupitia wapatanishi yamefikia makubaliano ya awali ya kusitisha mashambulizi kati ya Israel na Hezbollah. Hata hivyo, hali bado ni tete. Waziri wa ulinzi wa Israel, Israel Katz, amesema Marekani imeunga mkono msimamo wa Israel wa kushambulia maeneo ya kusini mwa Beirut, ngome ya Hezbollah, iwapo mashambulizi dhidi ya miji ya kaskazini mwa Israel yataendelea.
8: Kanuni hii pia ilifafanuliwa kwa serikali

0: Imeahirisha baadhi ya mitihani baada ya wanafunzi wawili na baba yao kuuawa katika shambulio la droni kusini mwa Lebanon. Kwa mujibu wa wizara ya afya ya Lebanon, zaidi ya watu 3,400 wameuawa na zaidi ya 10,000 kujeruhiwa tangu vita vya sasa kati ya Israel na Hezbollah vilipoanza mwezi Machi. Nchini Marekani, waziri wa mambo ya nje Marco Rubio anatarajia kuhojiwa na wabunge kuhusu vita hivyo na juhudi za kidiplomasia za utawala wa Trump. Baadhi ya wabunge kutoka chama cha Republican na Democratic wanaendelea kuhoji gharama kubwa za vita na athari zake kwa uchumi wa Marekani, huku bei za mafuta duniani zikiongezeka kutokana na kuvurugika kwa usafirishaji katika mlango bahari wa Hormuz.
1: Na kama ulivyosikia kwenye ripoti hiyo msikilizaji, kwamba Israel imeendeleza mashambulizi licha ya rais wa Marekani Donald Trump kusema pande hizo mbili zimekubaliana kusitisha mapigano.

Ni matangazo ya jioni kama ndio unajiunga nasi msikilizaji, lakini pia unayetufuatilia kwenye mitandao ya kijamii. Tuko bado kwenye uchambuzi. Mahakama Kuu nchini Kenya imezuia kwa muda mpango tata wa kujenga kituo cha karantini cha Ebola kinachofadhiliwa na Marekani, huku mvutano ukiendelea kuongezeka miongoni mwa wananchi. Uamuzi huo umetolewa wakati maandamano makubwa yakishuhudiwa katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Hayo yanajiri wakati shirika la afya duniani WHO likithibitisha visa 321 vya Ebola nchini Jamhuri

0: kusimamisha safari za abiria baada ya kubainika kwa kisa cha kwanza cha Ebola, ingawa safari za misaada ya kibinadamu na matibabu ziliendelea kwa ruhusa maalum. Uwanja huo umefunguliwa tena huku hatua za tahadhari zikichukuliwa, ikiwemo kuwapima abiria joto kabla ya kusafiri.
1: Alikuwa ni Michael Quinn huyo na ripoti hiyo. Kamati ya bunge la Ulaya imepiga kura kwa wingi siku ya Jumanne kuondoa ushuru wa uingizaji wa bidhaa nyingi kutoka Marekani, hatua inayolenga kuzingatia makubaliano ya biashara yaliyofikiwa na Washington mwaka uliopita na kuzuia kurejea kwa mgogoro wa ushuru kati ya pande hizo mbili, ikihusisha hasa kile kinachojulikana kama biashara ya mabara mawili, Ulaya na Marekani, ama transatlantic trade. Zaidi na Sudi Mnete.
2: Kamati ya biashara ya bunge la Ulaya ilipiga kura kuunga mkono sheria ya kutekeleza upunguzaji wa ushuru kwa kura 31 za kuunga mkono, 6 kuupinga na 3 kujizuia. Pia iliunga mkono kuendelea na kile ilichokieleza kuwa ushuru sifuri kwa kamba kochi kutoka Marekani, hatua iliyokubaliwa kwa mara ya kwanza na Rais Trump mwaka 2020. Mswada huu bado unahitaji kuidhinishwa na bunge zima la Umoja wa Ulaya katikati mwa mwezi Juni, lakini pia ungwaji mkono wa kamati hii kwa leo hii Jumanne unaonyesha wazi namna nguvu ya mwelekeo wa matokeo yatakavyokuwa. Kwa zingatio la makubaliano yaliyofikiwa huko Turnberry, Scotland mwezi Julai mwaka jana, Umoja wa Ulaya uliahidi kuondoa ushuru wa uingizaji wa bidhaa za viwandani kutoka Marekani na kutoa upendeleo maalum wa soko kwa mazao ya kilimo na vyakula vya baharini kutoka Marekani, huku ikikubali ushuru wa 15% unaotozwa na Marekani kwa bidhaa nyingi kutoka Umoja wa Ulaya. Hata hivyo, miezi 10 baada ya makubaliano hayo ya awali, Umoja wa Ulaya bado haujatekeleza upande wake wa makubaliano, hali iliyomsababishia Trump kutishia kutoza ushuru mkubwa zaidi iwapo umoja huo hautatekeleza ahadi zake kufikia Julai 4 mwaka huu. Hatua ya Umoja wa Ulaya katika utekelezaji wa makubaliano hayo inatarajiwa angalau kuleta utulivu fulani katika uhusiano mkubwa zaidi wa kibiashara duniani unaohusisha ubadilishanaji wa bidhaa na huduma wenye thamani ya dola trilioni 2 kila mwaka, licha ya msisitizo wa Trump wa kupunguza nakisi ya biashara za bidhaa za umoja huo inayozidi dola bilioni 200 kupitia ushuru. Sheria ya Umoja wa Ulaya imecheleweshwa baada ya Trump kutishia kuweka ushuru kwa washirika wa Ulaya kuhusiana na mzozo wa Greenland, na pia baada ya mahakama ya juu ya Marekani kubatilisha ushuru wake wa kimataifa. Wabunge wa Umoja wa Ulaya walionyesha wasiwasi wao kuhusu makubaliano hayo na vitisho vya Trump. Waliingiza marekebisho yanayoruhusu kusimamisha makubaliano iwapo rais wa Marekani atayakiuka, na pia kuyasitisha kabisa mwishoni mwa mwaka 2029 isipokuwa kuwe na sheria mpya itakayoendeleza. Pamoja na hatua hiyo, lakini utawala wa Trump umesema utachukua

0: Sudi, kila la heri kwa Serengeti Boys, ama sio?
1: Bila shaka nyota njema onekana asubuhi.
0: Ni kweli.
1: Sasa Lilian, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge la bajeti, Mheshimiwa Ndaki ametahadharisha kwamba deni la taifa Tanzania linaweza lisiwe himilivu, hivyo serikali ipunguze kukopa. Hayo amezungumza bungeni Dodoma akisema kimsingi deni limekuwa himilivu kwa viwango vyote vya kimataifa, lakini endapo hakutaimarishwa mauzo ya nje, mambo yanaweza kuwa magumu. Kwa kuzingatia hilo, kamati yake imeshauri serikali kufanikisha mikakati ya kuongeza mauzo ya nje ili kudhibiti deni kuongezeka na kuongeza thamani ya shilingi na kupunguza ukopaji katika soko la ndani. Sasa maoni yamekuwa kadha wa kadha. Coleman Kadudu anasema alichokiongea huyu na Mariam Job Nugai kuna tofauti gani? Wanajua, wanaofahamu siasa za Tanzania watapata majawabu hapo. William Nyange anasema muda ni msema kweli na kweli halisi huwa haidanganyi. Na jemedari Napoleon akijita hivyo anasema basi shilingi tutaanza kuibeba kwenye viroba. Sikia maneno hayo. Kuna mtu mwingine hapa anaitwa Makhariz Zain anasema kopeni tu wananchi tutalipa. Diogo Jota anasema kwani tusipolipa watatufanya nini?
0: Sasa hili nalo swali gumu, eh?
1: Swali, hakuna swali za kupuuza hapa. Sasa asubuhi tulikuwa na taarifa kama hii kufuatia tukio lile la maandamano ya kupinga mpango wa kuanzishwa kwa kituo cha karantini na matibabu kwa ajili ya raia wa Marekani waliokumbwa na virusi vya
0: Ebola.
1: Kuna video inaonesha wananchi au waandamanaji wakiwa nje ya lango kuu la kambi ya jeshi la anga la Ethiopia iliyopo Nanyuki huko. Kwa nini video hiyo imepata umaarufu? Ni kwa vile moja kati ya askari alikuonekana, wa askari wa Kenya, akiwa katika gari la jeshi alisimama na kuwaeleza waandamanaji hao kuwa hatuko hapa kuwaumiza, ninyi ni watoto wetu, kaka zetu, mama zetu na dada zetu. Alafu baada ya kauli hiyo zikazuka nderemo na vifijo pale watu. Sasa
0: kwamba polisi wako upande wao,
1: wanajeshi wako upande wao. Sasa maoni yako hivi, Niga Mokiri anasema mimi nadhani ni bora niamie Kenya huku Malawi hovyo sana.
0: Basi hapo.
1: Basi.
0: Asante sana, nashukuru.
1: Shukrani.
0: Na labda tuangalie na kwenye kurasa zetu, unaona muda unakimbia kweli kweli. Isaya Sambo ametuandikia jioni hii, anasema kila laheri na watakia vijana wetu wa Serengeti Boys ushindi mnono na kutoa taji hilo. Makarius Laitaika anasema naitakia timu ya Serengeti Boys Tanzania ushindi. Mantare Group anasema hongereni wa Kenya kwa kujitambua.
1: Naona ujumbe wa Lugome Abi anasema kikubwa ni matokeo, sio kufanya fujo, maana maandamano hayajawahi kuleta mafanikio nchini Kenya. Matanga Shabani anasema Rais Trump anatoa kauli kila mara alafu anaanzisha vita. Liuba Star anasema kwa maandamano yanayoendelea wa Kenya wanajitambua sana.
0: Namuona hapa Tamimu Shabani anasema Rais Trump anafanya maisha kuwa magumu sana. Jason Molongo wa Njombe, Tanzania, anasema mazungumzo ndio suluhu ya vita kati ya Israel na Hezbollah. Na ninafungua na ukurasa wetu wa Facebook hapa. Namuona Idi Shabani anasema kila laheri vijana wetu wa Serengeti Boys.
1: Naona Kashindi Mark Roger wa Kalemie huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anasema Ebola ni ugonjwa hatari, hivyo Afrika Mashariki tuwe makini. Na Rashid Ndurudini Mwampashi anasema Marekani na Iran wamalize vita vyao, na maisha yamekuwa magumu kwetu.
0: Sudi, ninashukuru sana kwa kuungana nami tena jioni hii, na pia wewe msikilizaji wetu. Ndivyo tunavyohitimisha matangazo ya jioni saa 12 kamili za asubuhi. Kesho tutakuwa na matangazo mengine. Naitwa Lilian Mtono, ninakutakia jioni njema.

muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jio

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

tu burudani kibao. Kwa kuanzia shilingi 11,000 tu unafurahia burudani kali za tamthilia, movies, comedy, cartoon na michezo kibao ndani ya Star Times. Kupitia AC Swahili tamthilia kibabe ya Gangs of Manila. Imeanza na moto wa kutia mbali baada ya kukutana na baba yake mzazi Tango amezidi kutamba mtaani. Ni kila siku saa 3 kamili usiku huku tamthilia kali ya Kituruki The Brave ikizidi kupamba moto. Halil Ibrahim anazidi kuchanganya familia ya Leto. Penzi la Zainab likizidi kuchechemaa. Usikose kila siku saa 3:45 usiku. Watoto nao kupitia SC Swahili tunawaletea katuni pendwa ya Bonnie Bias maarufu kama Kipara Mbabe inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Unaweza kupata burudani zote hizi kiganjani mwako kupitia Star Times on app inayopatikana Play Store na App Store bila kukosa ofa kubwa ya Smart TV za inchi 43 kutoka Star Times. Star Times, enjoy.

0: Balaka, tunamsikiliza Abdul Nasibu Diamond na rekodi anajulikana kwa jina la Happy. Kabla bado kumsikiliza King Kibo kiwa na Bing rekodi bana finale. Bana mimi nikuwa ligati wa pamoja kana kipindi hiki cha muziki, biashara na matangazo. Safari mbayo kwa mwetu utakuwa ni majira ya 2 kamili usiku wa leo, ambapo unapata burudani lakini pia machimbo mbalimbali unayapata. Chimbo gani bora kwa sasa hapa mjini uweze kuchangamkia fursa hiyo? Kuna vitu ambavyo utaenda kuvifahamu bana.
1: Mr. Wire, Mr. Transaction. Well, well.

Bwana mimi ni toa Ramadhani kwa nguvu na muda ni bwana harusi. Tuko pamoja lakini pia nikumbushe nambari ambayo unaweza kutuma jumba kwa mfupi tu maneno. Baadaye nikapita nao hapa. Basi bwana tuma kupitia nambari ya 0656 55 55 71 au 0684 60 00 07. Mwita Slay anakwambia natulia.

kwa ajili ya kwenda kufanya uchunguzi kwa wale ambao wana matatizo ya pressure ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, unielewa? Lakini pia kichwa kuuma pamoja na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, lakini pia kuwa na mchanga wa macho. Bila kusahau pia mwanga mkali wa jua, simu, television pamoja na kompyuta. Kuna watu wakiona vyombo hivi basi wanapata wakati mgumu sana. Lakini pia wenye kushindwa kuona maandishi madogo, kwa maana ujumbe mfupi wa maneno kwenye simu, kusoma vitabu pia unapata shida, kuweza kuangua vocha, namna kuweza kuingiza vocha na kupa shida baada ya kuangua vocha hiyo. Lakini pia hata wenye shida kutokwa na machozi, wale watoto wenye makengeza pia miongoni mwa huduma ambayo tenda kupatiwa. Bila kusahau pia wenye shida ya uono hafifu, lakini pamoja na ule ukaribu. Kuna watu wanaona mbali, kuna watu wanaona karibu, wote ambao wana changamoto za uono hafifu, mbali pamoja na karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana jijini Mwanza, tuto mjini wanasema Rock City, eh? Lakini pia wanapatikana pale kwenye mataa kona Bugando. Kwa hiyo wanapatikana jijini Mwanza kwenye mataa la kona Bugando, ndipo ambapo ofisi inapatikana. Lakini pia unaweza kuwasiliana nao kwa nambari ya simu, mbona rahisi sana, na unaweza kuwapigia kwa nambari hii ambayo nakutajia, namba ambayo inapatikana muda wote na wala haina shaka yote ile. Piga tu muda wote, simu itaita. Nambari ni ya 0678 11 03 76, yani 0678 11 03 76, au 0763 11 03 76. Na maanisha 0763 11 03 76. Wako wazi siku zote saba za wiki, ni kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 za jioni. Kwa hiyo ndugu yangu, nikwambie tu ya kwamba nenda ukafanyia uchunguzi wa macho. Macho ndo kila kitu ndugu yangu, bila macho huwezi ona chochote kile. Hebu fanya hima uweze kwenda kupatiwa matibabu hayo adhimu kabisa. Lakini pia nikupe mchongo wa Warecha Aluminium and Glass. Hawa bana ni mabingwa ambao wanaaminika na wenye bidhaa bora na zenye uhakika, tena katika ubora wenye kiwango cha kimataifa. Hasa hawa wanauza fava aluminium pamoja na vioo, lakini pia wanajishughulisha na uzaji wa aluminium pamoja na vioo kwa jumla pamoja na rejareja, tena kwa bei ilo nafuu kabisa. Unaelewa? Hii ni bei ambayo iko karibu na bure, naweza kusema hivyo pia. Lakini pia wanatengeneza na kufunga madirisha aluminium, milango ya kisasa, kabati bodi za aina zote, lakini pamoja na partitions za ofisi pamoja na nyumba. Na hii sasa ni kulingana na mahitaji ya mteja. Warecha Aluminium and Glass, wao wanajivunia kuwa na mafundi mahiri na wenye uzoefu mkubwa kazini, wanaofanya kazi kwa umakini mkubwa, tena wenye ubunifu na ufanisi mkubwa, kuhakikisha kwamba mteja unapata matokeo yaliyo bora na ya kudumu. Hivyo unakaribishwa uweze kupata huduma zao bora kabisa, zenye uhakika, ubora na ubora ambao unaaminika. Sio ubora tu peke yake, ni ubora ambao unaoaminika. Sasa najua unawaza wanapatikana wapi. Rahisi kweli kweli. Wanapatikana Bunda. Wanapatikana Bunda. Na bahati nzuri ni kwamba tu Bunda ni katikati. Natokea Kibara, tokea Tarime, tokea Musoma. Yaani popote ambapo utatokea wewe, Bunda ni katikati. Kwa hiyo inakupa urahisi kuweza kufika. Kwa hiyo ukifika tu Bunda, chukua chombo chochote cha usafiri, waambie kupeleke eneo la Nyasura, pale CN Nyasura pale CN. Waambie tupeleke pale CN Nyasura. Ukifika hapo utaona bango lao la Warecha Aluminium and Glass. Sasa hawa mabingwa bana, unaweza kuwasiliana nao pia hata kabla hujaanza safari, kwa namba ambayo inapatikana muda wote. Ukipiga simu yao inaita, na sio kuita tu peke yake, inapokelewa na wahudumu ambao mtaongea nao katika lugha staha, lugha nzuri

bana, mtaelewana, watakupa maelekezo mengi kulingana na bidhaa zao na huduma zao pia kwa ujumla. Sasa nambari ambayo unaweza kupiga simu ni ya 0747 65 538 27. Waleta Aluminium and Glass siku zote kauli yao wanasema ubora wetu ni fahari yako. Fanya hivyo ndugu yangu, utakuja kunishukuru. Naambiwa robo tatu ya dunia ni maji, lakini robo tatu ya maisha yangu ni wewe. Bosokan, Mhindi wa Kusini, akiwa mshirikishwa na Ali Kiba.

Acha we. Unaonaje ukiambiwa maneno kama haya? Najisikiaje? Alafu naambiwa na yule ambaye unampenda. Acha wewe.

Bwana time inasoma ni saa moja na dakika moja. Ni kuambia kabisa kwamba hii ni habari njema kwako mzazi lakini pia mlezi. Ni kwa mwongozi wa shule sekondari Kizu iliyopo Ilani Bunda mkoa wa Mara, wanapenda kuwatangazia wazazi wote, walezi pamoja na wanafunzi ya kwamba kuna nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-2027. Na sifa za kuweza kujiunga na shule hii, kwambie kabisa kwamba mwanafunzi ana ufaulu wa division 1 au pia awe na division 2 au division 3. Sasa bwana uwe na pointi 3 hadi 9, na hii ni kwa tahsusi za CBG pamoja na EGM. Lakini pia uwe na pointi 3, kwa maana kama mwanafunzi ana pointi 3 hadi 10, hii ni kwa tahsusi za HGE, HGL, HGK pamoja na HKL. Lakini pia asiwe na F kwa tahsusi anayotaka kusoma. Kwa hiyo mwanafunzi usiwe na F kwa tahsusi ambayo unataka kusoma. Hasa shule ina mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu ya mwanao. Hasa namna kuweza kuwasiliana nao, rahisi kweli kweli. Wapigie kwa nambari ambayo inapatikana muda wote, nambari ambayo naenda kutajia hapa muda si mrefu. Nambari yao bwana ambayo kipiga hata kuanzia sasa simu zinaita na utapokelewa. Na mwisho siku ni mengi ambayo pengine ungependa kuyafahamu, lakini hapa siwezi kusema yote. Mtaelewana, utauliza unachotaka, mtaweka mambo sawa. Hii ni faida kwa mwanao kuweza kupata elimu iliyo bora. Na ni Ikizu High School, shule ambayo ina sifa lukuki. Mepita pale mawaziri, mepita watu wazito. So shule mchezo mchezo. Sasa unaweza kuwasiliana nao kwa nambari ya 0752 99 93 50, au 0784 34 40 13. Karibu sana Ikizu kwa elimu bora na malezi bora.

Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja, Kristi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga, aina zote. Java, aina zote. Vikoi, aina zote. Kwa jumla, na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani, aina zote. Kristi Duka la Vitenge, wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manjebe, Bunda mjini, mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28.

Vision Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote zikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na

kisasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia, Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo, tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya macho, kama vile presha ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali wa jua, simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza, kwenye mataa kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678 310 376 0678 310 376 au 0763 110 376, yani 0763 110 376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya macho yako. Wote Bomboclaat.

Sile tofauti ya raha na furaha. Naweza kunisaidia. Kwa wengine nitaji sumu wa furaha yangu ni wewe. Basi ndo nimejua. Wala kuna mchongo mjini hapa, nitakuwa mchoyo fadhila nisipokuambia, eh? Hakukungata sikio naye pia. Kaweza kujua kila ambacho kinaendelea. Yasikana ni kijana huko nyumbani, yasikana umesoma na una viti vyako, sifa zote za kupata ajira unazo, lakini bado ajira inakuwa changamoto. Lakini pia huko tu nyumbani. Haijalishi kwamba una elimu aina gani, michongo huko na huko haisomi. Fanye nini? Ati bana kila kitu kimegoma, ufanye nini? Sasa mambo yanakana kuwa mzobe mzobe. Sasa mimi nakwambia tu kabisa kwamba kuna mchongo hatari hapa mjini. Huu ni mchongo ambao wajenja wote kwa sasa hivi bana wamechangamkia mchongo huu. Bana Kiway. Kiway ndo habari ya mjini. Naita tena Kiway. Kiway, Kiway. Hii ndo habari ya mjini kwa sasa. Kwa maana Kiway ni pikipiki imara ambayo inatumia mafuta kidogo sana, kwa maana kwamba inanusa mafuta tu. Haitumii mafuta, hii inanusa mafuta babu. Eh? Sasa mimi nakwambia kabisa kwamba inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi, tena kwa kianzio cha 300,000. Hey, 300,000 au 300,050 tu, shafahamu eh? Na rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46, unamaliza kabisa. Lakini bila kusahau pia wale waajiriwa, sijawasahauni hata siku moja. Waajiriwa wote wa sekta tofauti tofauti, pia na ninyi mnapata pikipiki kwa mkopo wa masharti nafuu sana kuwahi kutokea. Hasa ninyi bwana, mkopo wenu ni rahisi kweli kweli. Rahisi kweli kweli. Na nikwambie kabisa kwamba ukiwa na cash, usina cash bwana, milioni 2,700,000. Lakini haitoshi yote hiyo. Kuelekea finali za kombe la dunia, Kiway. Jamaa wanatisha kwa ofa. Hii sasa ni kama bure tu bwana. Wao wametoa ofa, au wanatoa ofa kwa wateja wote watakao nunua pikipiki tangu ambao walianza kunua tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 30 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Bana, watu wanaendelea kula raha. Mungu awape nini. Ofa bado zinaendelea. Ofa bado zinaendelea. Yaani sio ukasema kwamba zimeisha, ofa bado zinaendelea. Sasa kwa mteja unaweza kupata pia zawadi mojawapo kati ya hizo. Unaweza kupata dishi na kingamzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi uweze kushuhudia kombe la dunia nyumbani kwako. Lakini pia kuna radio, zile radio bluetooth, au pia unaweza kupata smart TV inch 43, au pesa pia taslim. Ondoka nayo. Lakini kuona kwamba haitoshi, pia mteja lazima upate ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, engine warranty kwa mwaka mmoja. Mungu wangu, mwaka mmoja engine warranty. Lakini pia matengenezo kama nilivyokuambia ni bure kwa miaka 3 mfululizo. Mteja utawekewa mafuta kuanzia maisha. Sasa wanapatikana Tanzania nzima, Tanzania nzima kiwa hiyo wanapatikana. Ila kwa mkoa wa Mara ni kutajie tu walau kwa baadhi ya maeneo katika mkoa wa Mara, ili uweze kunufaika mwananzengo eh. Sasa kwa ndugu zetu wa Musoma, bwana, mzigo unapatikana pale Nyasho. Lakini kwa Nyamongo, shimeji zangu wa Nyamongo sijawasahauni. Mzigo unapatikana pale Nyamongo C, ni mkabala na kanisa Katoliki. Wale shimeji zangu wa Shirati sijawasahauni pia ya. Mtaa wa Bwele pale ndo kuna mzigo unapatikana pale mtaa wa Bwele. Wakati Tarime, shimeji zangu wa Tarime walifikiri mwasahau, hapana. Ninyi bana, kiwa inapatikana pale mtaa Serengeti. Wakati shimeji zangu wa Bunda, ninyi pia msikonde, sijawasahauni bana. Bana, mtaa Posta ndo mzigo unapatikana kwa maana kiwe. Na kwa shimeji zangu wa Mugumu bana, ninyi mtaa wa Seronga pale, sijawasahauni hata kidogo. Bila kusahau pia shimeji zangu wa Bukima, ninyi bana kiwe inapatikana pale Bukima Center. Shimeji zangu wa Buhemba, je, mlifikiri nimewasahau? Hapana, hata kidogo. Ninyi bana mtaa wa 00 pale, Buhemba 00 ndo mtaa ambao kiwe inapatikana. Sasa
ukitaka kuwasiliana nao wapigie tu kwa nambari ya simu ambayo inapatikana muda wote. Na chochote ambacho natamani kujua kuhusiana na ofa hizi za Keyway na punguzo ambapo watu wanaendelea kuchukua zawadi, ndugu yangu, kwani sio wewe? Watu wanyakulia miji zawadi tu, ndugu yangu. Watu wanaondoka na miji zawadi kemkem, kwani sio zamu yako? Sasa unaweza kuwasiliana nao kwa nambari ambayo inapatikana muda wote. Pigia kwa nambari ya 0663 58 30 96 au 0746 88 88 05 au mitandao yote ya kijamii, andika tu Keyway Tanzania. Ebana, naambia ni ukweli, takuja kunishukuru.

0: Naambiwa ni tamu hatari. Kionja. Wezi acha wezi. Naambiwa ni tamu sukari, eh? Ni tamu asali, eh? Ni tamu hatari.
1: Ni tamu asali. Ni tamu sukari.
0: Nandie, nandie. Anasema naitwa Felista Mashaka Kabwa. Akiwa pande zenye sirori, anasema ndugu pamoja, eh. Bana wasalimie sana shimeji zangu wenye sirori hapo. Mimi nimewamiss sana bana. Pia Twaha amewamiss kweli kweli. Ah. Arusi tena. Bana muziki, biashara na matangazo ni Manota Mataba. Acha mgongo bana. Bunda mji. Sema na kibao cha besti naso wanawake wabaya yafikie wote wanaoteswa na mapenzi jamani. Shikaji akiomba naomba rekodi shalizo nini
1: kichani sikosa akilisina moyo nisikosa.
0: Na muziki, biashara na matangazo, ni msome kama Simon kutoka Guta. Naomba ngoma ya J Melody. Turudiane. Shikaji, nataka mrudiane nini? Shemeji yetu, eh? Bewa ni tamu hatari.
1: Ni tamu sukari.
0: Acha kabisa.
1: Ni tamu sana.
0: Bara muziki, biashara, matangazo ni kakatinga masinono. Makika, bwana toa. Ah.
1: Ni tamu sukari.
0: Ni ngoma tete. Kumbusha bana balilikona kwa mzee Majura Zakaria kwa mwaka jana. Anasema anaitwa Mishi Kaswahili kutoka Ngayani Kitembere, eh? Asema tuko pamoja hadi tamati kakatwa haya, eh? Ndio bana, ni tamu hatari. Sugar hiyo, eh? Anisha sukari bana, sukari tamu kweli kweli, eh?
2: Na waza bali sana
0: kama mimi navowaza.
2: Tron easy.
0: Mambo vipi hapo mjingoni? Anaomba ngoma ya mapenzi hisia. Saisi ni anko lake. Wana kandika A-N-K. Imi ndo wanapenda muandike rufi zote jamani, ha? Anko lake Deusi.

Bana nasema anaitwa Metundo Kashile Ngayani Ketembele Serengeti eh. Pamoja kakatwa eh. Hapo studio jumba nasema kwa vijana. Kate vyote jamani ila tusikate tamaa. Nakupenda paka msiba. Naona eh. This is amazing. Muziki biashara matangazo ni msome kama Jennifer Sukari. Toka pande za Msoma Buhare. Sasa na harusi twa Ramadhani. Tupo pamoja mpaka mwisho wa kipindi eh.

0: ya mwenyewe na huyo huyo mmoja jamani, tafadhalini jamani. Habibi, nakupenda paka naisi baridi. Ni naisi joto. Habibi, nakupenda paka naisi baridi. Bwana Madu Mboje kutoka Kiwasi Bunda anasema twaha bana. Mimi naomba bana. Anasema wimbo alikuwa binti wa Kishua kitambo. Gani ndugu yangu? Madu Mboje. Muziki biashara matangazo ni Athmani Jackson yuko Manyago eh. Kama vipi gonga ngoma best naso Edgar. Mburudishe pamoja na familia yake. Didi. Muziki biashara na matangazo bana. Mambo vipi bwana harusi? Na mbona nipigie rekodi ya Mario itwayo ha ha. Slice. Mpendeze rafiki yake bwana Velina Bonfas.
1: Sara poi pass me the winner buses.
0: Anaitwa mama Patricia sema hongera bwana kwa kazi bwana harusi eh. Bana nimesipokea bwana. Ziki biashara matangazo ni mwite shukrani Mafuru K pena teikabu ya kiwa na mbahaza kwao. Sumaru kwa pamoja mwanzo mwisho. Ziki biashara matangazo ni Elias Maila toka Simiu kwa rekodi ya Ibra na Hamona.

sana zidi kukupa machimbo ya maana kweli kweli, ili uweze kuchangamkia fursa na mwisho siku fedha yako isipotee bure, kwa maana kile ambacho unakitoa basi uione thamani yake. Sasa mimi nakwambia kuhusiana na huu mchongo ambao ni wa kiafya zaidi, bana, ni kwamba kutakuwa na kambi maalum ya madaktari bingwa wa uzazi pamoja na kizazi kwa kina mama toka hospitali ya Rufa Bugando Toto mjini wasema Rock City, kuanzia tarehe 15 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 hadi tarehe 19 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia majira saa 2 asubuhi hadi saa 11 za jioni. Sasa huduma ambazo zinatolewa ni pamoja na ugumba kwa kina mama, ugumba na ukosefu wa nguvu za kiume, matibabu ya mchango wa hedhi. Ugumba na ukosefu wa nguvu za kiume, hapa narudia mara mbili, ugumba na ukosefu wa nguvu za kiume, lakini matibabu ya mchango hedhi, uchunguzi na urejeshaji wa hedhi, matibabu na uchunguzi wa kuharibika kwa mimba, lakini pia matibabu ya PID pamoja na STI, matibabu ya vimbe za kizazi bila upasuaji, lakini pia matibabu ya hormone imbalance, pia miongoni mwa vitu ambavyo utaenda kusaidiwa, bila kusahau pia matibabu ya chunusi, lakini pia kutibu maudhi ya kukoma hedhi, miongoni pia mwa huduma ambayo inapatikana. Lakini pia wanatibu kavu pale ukeni, mwenye tatizo hilo pia mtasaidiwa na mambo yatakaa vizuri. Lakini pia upasuaji maalum kwa urembo wa sakafu ya nyonga, kurekebisha maumbile ya ukeni, upasuaji maalum wa henia ya ukeni, huduma za uzazi maana IUI, lakini pia huduma za uzazi wa mpango, huduma za uchunguzi wa saratani ya matiti, kutibu ganzi na kuwaka moto mwilini, matibabu ya maumivu ya mifupa pamoja na mgongo. Karibu Bunda DDH kujiandikisha kuweza kuepuka usumbufu wa siku ya huduma. Na upatapo tangazo hili, tafadhali mjulishe na mwingine. Sasa kwa mawasiliano nao zaidi, kutaka kuwasiliana nao zaidi kwa ajili ya matibabu haya, basi upigie kwa nambari ya 0752 57 38 64 au 0766 90 18 36 au 0677 00 29 69. Lakini pia habari njema tu ni kwamba wanapokea bima za matibabu zote bima ambazo unajua wewe bima, basi ndugu yangu, zinapokelewa bila shida yoyote.

Barakati Mboso anaendelea kumtafuta mchumba wake wa darasa la 7, basi nikwambie kabisa kwamba kuna habari njema pia kwa mwanao. Naweza kuwa ni kijana bwana mzazi mlezi, hii ni fursa utakuja kunikumbuka maishani. Mimi nakwambia bwana, chuo cha Lake Victoria Vocational Training Center, hiki ni chuo ambacho kimesajiliwa tena kwa nambari ya usajili ya REG stroke nactivate stroke 0591. Hasa kinatangazia nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo wa mwaka 2025-2026 kwa ngazi ya cheti na kwa kozi zifuatazo. Bana, pale kuna kozi ya madini, kuna kozi ya usaidizi wa maabara, kuna teknolojia habari na mawasiliano, lakini pia uchomeleaji na unguaji vyuma. Bila kusahau pia kuna kozi ya ufundi umeme, ufundi bomba, bunifu wa mavazi na mitindo ushonaji. Bila kusahau pia fani ya useremala, kama unataka fani hiyo pia utaipata ndugu yangu. Bila kusahau pia kozi ya utalii, kozi ya upishi pia inapatikana. Hizo kozi zote zinapatikana. Lakini pia chuo kinatoa ofa ya kozi ya kujifunza kompyuta na lugha ya alama bure, na wanayo karakana. Hii ni karakana ambayo ni ya kisasa kabisa na hostel zao ni rafiki kwa vijana wote. Lakini pia muda wa mafunzo ni kuanzia wiki mbili na kuendelea. Sifa za kujiunga ni elimu darasa la 7 na kuendelea. Fomu ya kujiunga na mafunzo inapatikana chuoni hapo na haiuzwi. Lakini vijana wenye ulemavu wao watapewa ufadhili. Unaona sasa raha leo jamani. Niombe mtakuja kunishukuru ninyi. Kwa maelezo zaidi wapigie kwa nambari ya simu ambayo inaita muda wote na itapokelewa bila shida yoyote. Wapigie kwa nambari ya 0678 64 16 36 au 0756 89 44 15. Fanya hivyo utakuja kunishukuru ndugu yangu Mtanzania.

0: Iwamara Club ni warioba maswala Yapa nezenya sirori buti ama sema dugo pamoja mwanzo mwisho
1: Sima yupo salamani acha kutonona Moyo mpate afadhali Nikimuona msimulia Yote nilio
0: ya Dugo pamoja huko sema yuko anakata miwa
1: Jamimi kwishu
0: miyani Zingisio ni wapi huko mwanangu

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

afanye vizuri. Sio poa kabisa. Hey, ila kwa WhatsApp kupenda. Mwite Kiba anasema tupia wimbo wa RJ Mirwa. Mambo anaitwa Mesepa au mama toka kwa moa. Kwa moa taki. Maalumu kwa wanangware wote. Wa JB Goldman Kinyambwiga. Anasema kaka saluti kwako mkubwa. Yali sana King. Tuko pamoja sana King. Rafael Magoti akiwa Bogoji kakatwa unanifurahisha wewe. Hizo nyimbo bomba hakika, tingisha kichwa tu eh. Sio kwa na kisoda chake pembeni eh. Naitwa Maingo akiwa Chimati anaomba wimbo wa best naso diga.

Bosse Muhindi wa kusini ya Mbosse. Anaitwa Peter kutoka Mwasamba, sema tuko pamoja sana. Anaomba ngoma Diamond. Wanangu. Muziki biashara matangazo ni mzungu mweusi. Msegeso Mikuyu. Manande mitisha sana. Ile sugar sukari eh. Sukari tamu. Sugar sukari tamu sana sukari. Sukari tamu. Yani kama asali hivi. Asante. Bana vipi tu bana? Naomba litungu bana. Usijali. Asante. Naomba nikumbusha bana. Usijali. Kasire Kengere kutoka Ngani Twaha. Naomba namba yako kaka. Bana mwite Muhindi wa kusini Mbosso Khan kwa mbio za lima. Mbosso unajua kuimba kaka.

muziki, biashara, matangazo, sema tafadhali bwana harusi, naomba nyimbo ya Abicho inaitwa Mama. Nimsome kama Jessica mjuko wa Kikala akiwa na Mhola. Sema nakupata vilivyo bwana harusi eh. Muziki, biashara, matangazo ni Rose Kambola Kolomo kutoka Guta. Mba wimbo Zuchu kwikwi kwi.

unazidi kwa kutamu, alafu timeline inazidi kwa yoma kweli kweli. Katari ni saa 2 kasoro dakika 6 kwa mujibu wa saa za Afrika. Na kipindi hewani ni muziki, biashara na matangazo. Sina la ziada kwa siku ya leo. Mlikuwa nami bwana harusi tu wa Ramadhani. Panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Basi nikwambie kabisa kwamba tuonane tena wakati mwingine na mara nyingine tena. Nakumbuka saa 2 kamili ni taarifa ya haba.

0: Utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7.

0: Imetimia saa 2 kamili za usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Somaji wako ni mimi Adelino Sibaneno. Kwanza ni muktasari wake. Mbunge wa Tarime Vijijini Mwita Waitara amelitaka bunge la Tanzania pamoja na serikali kuweka adhabu ya kunyongwa kwa watu wanaokula fedha za umma. Mwenyekiti wa Chadema Taifa Tundu Lissu ameondoa rasmi maombi yake katika mahakama kuu ya Tanzania iliyohusu kutaka kuunganishwa katika kesi ya mgawanyo wa rasilimali za chama hicho. Na katika habari za kimataifa, shirika la afya duniani WHO limetangaza kupunguza kwa kiasi kikubwa idadi ya visa vinavyoshukiwa kuwa Ebola Afrika ya Kati. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Dodoma. Mbunge wa Tarime Vijijini Mwita Waitara amelitaka bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na serikali kuangalia uwezekano wa kuweka adhabu ya kunyongwa kwa watu wanaobainika kufanya ubadhirifu wa fedha za umma. Akizungumza leo Juni 2, 2026 bungeni jijini Dodoma wakati wa kujadili bajeti ya Wizara ya Fedha kwa mwaka wa fedha 25-26, Waitara amesema:
1: "Situkubaliane kwamba tukitenga fedha South Africa wameunda kamati ya kufuatia maazimio ya bunge. Wakishapitisha baada ya miezi sita, lazima serikali ije hapa ituambie nani aliiba na yuko wapi, alipewa adhabu gani. Hawa waliopo serikali wataogopa. Lakini kama kuna mtu anapewa ofisi ya umma, asimamie mapato ya serikali, asimamie mradi. Mradi ukae miaka 10, umekaa miezi mitatu, si tutatenga fedha? Hapana. Tutenge utaratibu, tuunde kamati ya bunge, akishapata maazimio hapa. Kamati ile baada ya miezi sita atuambie, atajwe mtu kwa jina bila kuangalia sura yake. Ndio tutakuwa fedha la umma na bunge hili litaheshimika na serikali itaheshimika. Watanzania wanataka maendeleo, wanataka kulipa kodi. Lakini kama watalipa kodi ambayo watu wanagawana mtaani, alafu mtu ana VX, mtu anamiliki majumba hapa lakini biashara yake haijulikani, anakula mkanda nje, haijulikani anafanya kazi gani. Mheshimiwa Mwenyekiti, tuleta nidhamu ya Watanzania. Balozi ulikuwa China, tunyonge watu, mnaogopa nini? Hawa wanaua watu kwa nyuma madawa, wanaua watu kwa presha, wanaua mfisio jumba zao kwenye mikopo ya makandarasi, hawajalipa. Kuna Mtanzania kwanza amesoma kwa razetu, alafu kapewa heshima na mheshimiwa rais au chombo kingine, alafu ni mwizi, si tumchekee. Tunyonge watu, wabunge, tunyonge hawa watu.
0: Dar es Salaam. Mwenyekiti wa Chadema Taifa Tundu Lissu ameondoa rasmi maombi yake katika mahakama kuu ya Tanzania masijara ndogo ya Dar es Salaam yaliyohusu kutaka kuunganishwa katika kesi ya mgawanyo wa rasilimali za chama hicho. Lissu ambaye amefika mahakamani hapo leo Juni 2, 2026 ameondoa maombi hayo baada ya mahakama kuu kuifuta kesi ya msingi nambari 8323 ya mwaka 2025 iliyofunguliwa na aliyekuwa makamu mwenyekiti wa Chadema Zanzibar Saidi Isa Mohamed pamoja na wenzake wawili. Kesi hiyo ya msingi ilitupwa mbali Mei 28, 2026 baada ya walalamikaji kushindwa kuonesha ni lini hasa malalamiko yao yalianza. Baada ya kufika mahakamani hapo mbele ya jaji Nganyale, Lissu alieleza mahakama kuwa ameondoa rasmi maombi yake akibainisha kuwa hayana tena msingi kufuatia kufutwa kwa kesi ya msingi. Tukisalia hapo hapo Dar es Salaam, mahakama kuu ya Tanzania divisheni ya makosa ya rushwa na uhujumu uchumi imewahukumu kifungo cha maisha jela ndugu wawili baada ya kutiwa hatiani kwa kosa la kusafirisha dawa za kulevya aina ya heroin zenye uzito wa kilo 15.19. Washtakiwa waliokutwa na hatia ni Suleimani Thabiti, mshtakiwa wa kwanza, na Farid Hamisi Saidi, mshtakiwa wa tatu, huku Sharifu Suleimani Bakari, mshtakiwa wa pili, akifutiwa mashtaka na kuachiwa huru. Hukumu hiyo imesomwa na jaji Sedekia Kisanya, ambaye pia ameamuru kiasi cha fedha shilingi 800,000 alizokamatwa nazo mshtakiwa wa pili na watatu zirejeshwe. Kwa mujibu wa hati ya mashtaka, washtakiwa walidaiwa kukutwa na dawa za kulevya aina ya heroin katika eneo la Charambe wilayani Temeke jijini Dar es Salaam Novemba 30, 2022. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Afrika ya Kati. Shirika la Afya Duniani WHO limetangaza kupunguza kwa kiasi kikubwa idadi ya visa vilivyoshukiwa kuwa Ebola Afrika ya Kati, hadi kufikia 116 kutoka 900 ilivyotangazwa awali. WHO imesema hadi Mei 31 jumla ya visa 321 vilithibitishwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vikiwemo vifo 48, huku Uganda ikiripotiwa visa 9 vilivyothibitishwa na kifo kimoja. Msemaji wa WHO Christina Lindmeier alieleza kuwa kupungua kwa visa hivyo vinavyoshukiwa kutokana na uchunguzi zaidi ulioonyesha wengi wagonjwa walikuwa na magonjwa mengine kama malaria, homa ya UTI pamoja na ya mgongo. Alisisitiza kuwa mtu yeyote mwenye dalili zinazofanana na Ebola huorodheshwa kama mshukiwa hadi vipimo vitakapothibitisha. Mlipuko huo ulitangazwa rasmi Mei 15 katika jimbo la Ituri mashariki mwa DRC, ingawa unaaminika ulikuwepo kabla ya hapo. Hadi sasa hakuna chanjo wala tiba maalum ya kirusi cha aina ya Bundibugyo, hivyo juhudi zinazoelezwa zaidi katika kujikinga na kudhibiti maambukizi. Na mashambulizi ya droni ya Israeli kusini mwa Lebanon yameua watu 4 wakiwemo watoto 2 na baba yao, huko mapigano yakiendelea licha ya tangazo la kupunguza makali ya vita. Ripoti zinasema Hezbollah imeendelea kurusha makombora na droni dhidi ya wanajeshi wa Israeli na maeneo ya raia. Hali hiyo inaongeza wakimbizi nchini Lebanoni na kuzorotesha jitihada za kusitisha mapigano. Viongozi mbalimbali wakiwemo kansela wa Ujerumani Friedrich Yapker pamoja na Mez wameitaka Israeli kusitisha mashambulizi yake dhidi ya Lebanon. Mazungumzo kati ya Israeli na Lebanoni yanatarajiwa kuendelea Washington, yakilenga kusitisha mapigano kabisa. Hata hivyo, Israeli imeonya itaendelea kushambulia ikiwa Hezbollah haitoacha mashambulizi. Tangu kuanza kwa mapigano mapya, zaidi ya watu 3,400 wameuawa Lebanoni na zaidi ya 1,000,000 wamekimbia makazi yao. Na kabla kuhitimisha taarifa hii ya habari, tusikilize tena muktasari wake. Mbunge wa Tarime vijijini Mwita Waitara amelitaka bunge la Tanzania pamoja na serikali kuweka adhabu ya kunyongwa kwa watu wanaokula fedha za umma. Mwenyekiti wa Chadema Taifa Tundu Lissu ameondoa rasmi maombi yake katika Mahakama Kuu ya Tanzania masijara ndogo ya Dar es Salaam yaliyohusu kutaka kuunganishwa katika kesi ya mgawanyo wa rasilimali za chama hicho. Na shirika la afya duniani WHO limetangaza kupunguza kwa kiasi kikubwa idadi ya visa vilivyoshukiwa kuwa Ebola Afrika ya Kati. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Adeline Sibanenu, anayekutakia usiku mwema. 2:30 ni kikome na 2:30 usisite kujiunga na kipindi cha meza ya michezo. Alamsiki.

kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Mazingira, Mazingira FM 91.7
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.

0: Huu ni mwangazo habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Hata rudi gani to.
0: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
2: Naomba matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwapo.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
2: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
0: Stories za kipekee.
4: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mwisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
5: Igioto.
6: Eh?
5: Igioto.
6: Igioto.
5: Naam.
7: Huko tunaita Kikome.
8: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita Kikome.
6: Kikome.
9: Kikome.
10: Karibu kwenye Kikome.
6: Kikome.
9: Kikome. Kikome.
11: Tafuta uzuri ndani ya watu wabaya. Mbinu 13 aliyotumia Yesu kutoboa, itumie na wewe utoboe 2023. Mwandaaji ni Dennis Mpagaze, mimi naitwa Ananias Edgar. Binadamu ana yote mazuri na mabaya. Hakuna binadamu mwenye mazuri tu, wala hakuna binadamu mwenye mabaya tu. Ndiyo maana Mafarisayo walipotaka kumpiga mawe yule mwanamke alifumaniwa, Yesu aliwaambia asina dhambi awe wa kwanza kumpiga jiwe. Wote wakaingia mitini kuthibitisha kwamba hata wao walikuwa wazinzi. Sema tu hawajawahi kufumaniwa, wamshukuru Mungu. Tumeona mazuri mengi kutoka kwa watu wabaya na tumeona mabaya mengi kutoka kwa watu wazuri. Hata adui yako wa leo alikuwa rafiki yako wa jana. Kuna wakati ulisema huwezi kuishi bila yeye, ila leo amekuwa shetani. Alafu kuna mtu hapati usingizi bila kusikia sauti ya huyo shetani. Ubaya na uzuri ni mtazamo wa mtu, ndio maana Jakaya Kikwete alisema, usikubali kurithi adui wa mtu mwingine. We kama unamwona shetani, kwangu ni malaika na usinipangie. Sisi ndio binadamu, tunabadilika kulingana na mazingira. Ndio maana jinsi unavoniona, usidhani ndivyo nilivyo. Binadamu wa wakati wa raha ni tofauti na binadamu wa wakati wa shida. Wakati wa raha binadamu anaweza kuwa malaika, na wakati wa shida binadamu anaweza kuwa shetani. Umbali kati ya ushetani na umalaika wa binadamu ni mfupi sana. Unaweza kucheka naye asubuhi, jioni akakuua. Ndio maana wazungu wanasema, love everybody, trust nobody. Penda kila mtu, usiamini mtu. Ikiwezekana

wa mwezi lakini alikwenda peponi na mwezi. Nakwambia kwa hakika leo utakuwa pamoja nami peponi. Luka 23 mstari wa 42 mpaka 43. Ukimuuliza Yesu kwa nini alifanya hivyo, anakuambia sikuja kwa ajili ya wenye haki bali wenye dhambi wapate kutubu. Luka

Alikutana na mzoga wa simba wenye asali ndani yake. Akalamba asali na kuondoka zake. Waamuzi 14 mstari wa kwanza mpaka wa 9. Hakushughulika na harufu ya mzoga. Utasikia ukitaka kufanikiwa, find good people, ignore bad people. Yani ignore kina hopeless guys. Sikiliza huyo na muona hopeless, kuna sehemu anaitwa baba, kuna sehemu anaitwa baby, kuna sehemu anaitwa my number one. Kwa hiyo tusichukuliane poa. We endelea kutafuta watu wazuri tu, uone matokeo yake yatakavyokushangaza. Nasema hivi kwa sababu hawapo. Ukiwapata niite mbwa, niko nimekaa pale. Kila mtu mzuri utakayempata utakuta na mabaya yake yatakayokunyima hamu ya kuendelea naye katika biashara, mapenzi na kazi pia. Unapata mume mwema, mwaminifu lakini hana hela. Huyu siku mkilala njaa utamwona mbaya. Maana kuna mambo yataendelea kwa magumu hadi utakapopata hela. Dada mmoja alisema ni bora aolewe na mwanaume mwenye pesa. Akimuumiza atalilia kwenye gari watu wasimuone, kuliko kuolewa na mwanaume maskini ambaye akimuumiza atalilia kwenye baisikeli watu wamuone. Hoja ya dada ni kwamba wanaume wote ni paswa kichwa, haijalishi ni maskini au tajiri. Tena bora tajiri, maskini ndo balaa. Ila maskini tukipata pesa, haya bwana. Haya, unapata mwenye pesa, uaminifu sifuri. Haya maisha yana vurugu nyingi nyie. Ili kupunguza vurugu, shughulika na uzuri wa mtu. Unapata fundi mzuri lakini mwizo vifaa. Unapata fundi mwaminifu lakini mbabaishaji. Katika hali kama hii ni bora kubaki na mwizi mzuri. Unaweza kumdhibiti kuliko kubaki na fundi mbabaishaji mwaminifu. Huyo atakutia hasara. Yesu alijua kabisa Petro atamkana, lakini bado hakumnyang'anya zile funguo za ufalme wa mbinguni. Mathayo 16 mstari wa 13 mpaka 19. Yesu aliona ni upuuzi kumpoteza mtu mwenye akili kwa sababu za kitoto. Kwani usaliti kitu gani? Mbona wengi wanasaliti tu, sema hawashikwi? Sisi kumpoteza mtu mwenye akili kwa sababu ya kutokosea adabu ni kawaida sana. Shule nyingi zimefukuza wanafunzi majinias kwa sababu yalikataa kutii sheria za shule. Yalitii sheria za kufaulu mitihani. Sikiliza, ni nadra sana kumpata mtu mwenye akili na adabu kwa wakati mmoja. Mara nyingi watu wenye akili nyingi hawanaga adabu sana, na wale wenye adabu sana hawanaga akili nyingi. Nimesema ni nadra. Mungu angeangalia mabaya tulionayo, nadhani leo dunia isingekuwa na mtu hata mmoja. Ila ameendelea kuangalia mazuri yetu na kupotezea mabaya yetu. Imagine, leo unarudi nyumbani unakuta Mungu ameweka mkanda wa matendo yako ya wiki moja tu iliyoisha. Wanaangalia, unadhani utaingia ndani? Thubutu. Hii ni kwa sababu wote, mama, baba, dada, kaka na binti wa kazi, ukifuatilia nyuki anavyotengeneza asali, huwezi kula asali. Mwanamfalme Thomas Hobbes alishaandika tangu mwaka 1651 katika kitabu chake cha Leviathan kwamba binadamu wote ni watu wa hovyo. Ili kuwa salama lazima kuwadhibiti. Ndiyo maana wenye akili wakatengeneza sheria kali, polisi, jeshi, dini na kadhalika. Kumbe kuna mtu anaishi naye angesha kuua siku nyingi, sema tu anaogopa vyombo vya dola na dini yake pia. Hizi dini, ndugu zanguni, tusizichukulie poa. Zinasaidia sana. Kuna mijitu bila dini ingetumaliza. Pata vitabu vinane vya Denis Mpagaze kwa shilingi 15,000 tu. Mpesa 0753665484. Vitabu vyenyewe hivi hapa: Ukombozi wa Fikra, Wasomi Huru Gerezani, Maisha ni Kutafuta Sio Kutafutana, Ukombozi wa Fikra za Mwafrika, Viongozi Wanaoishi Baada ya Kufa, Fahamu ya Ndoa Kabla ya Ndoa, Miamba ya Afrika na Fungua Ubongo. Cheers. Wako ni Mwalimu Dennis Mpagaze Muhenga wa karne ya 21. Mimi naitwa Ananias Edgar.

0: ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Hatari unataka nini to?
0: Utani uliojaa vibwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, haya kikwapo.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
4: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
0: Stori za kipekee.
5: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Unasikiliza Mazingira FM. Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa.
0: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwapo.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
4: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
0: Stories za kipekee.
5: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

za usiku wa leo mwana michezo habari gani ni kukaribisha katika meza ya michezo bana timu ya taifa yenye chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys uwanjani usiku wa leo dhidi ya timu yenye umri kama huo ya Senegal pia itakuwa ni finali ya AFCON under 17 Bana taarifa nyingine ni kuhusiana na taarifa njema ndani ya klabu ya Azam baada ya uongozi wao kufikia makubaliano ambayo kocha Fura Ibenge aliyahitaji na sasa rasmi ataendelea kusalia katika klabu hiyo mara baada ya kutajwa kuelekea katika timu ya taifa ya Mali. Karibu sana mwana michezo. Kwa kwingineko tukiangazia uongozi wa klabu Singida Black Stars hauna mpango wa kuendelea kuipata huduma mlinzi wao wa kulia Abdallah Saidi Lanso mwenye umri wa miaka 23 kutoka Zanzibar. Mazungumzo baina ya klabu ya Singida Black Stars na mlinda lango Metacha Bonface Mnata yamefikia pazuri. Ni taarifa pia mbaya utenda kuisikiliza hapa katika meza ya michezo. Lakini ipo taarifa uongozi wa klabu hiyo hiyo Singida Black Stars umefanya mazungumzo rasmi kumpata mshambuliaji wa Mlandege ya Zanzibar Musa Hassan Simba almaarufu kwa jina la Mbappe ili ya kuongeza nguvu katika eneo hilo. Ipo taarifa pia kuhusiana na striker wa Pamba Jiji Matthew Tigisi Momanyi amesema kuwa moja ya ndoto zake kubwa ni kutumikia klabu ya Azam FC ili kucheza sambamba na kiungo Faisal Salum Feitoto. Ni taarifa ambayo utaenda kuisikiliza hapa kwa undani zaidi. Bana wachezaji wa Yanga mshambuliaji Clement Mzize pamoja na Dickson Jobu wamerejea sasa rasmi na wameanza mazoezi na wanajiandaa kwa ajili ya msimu ujao. Katika medani za kimataifa, timu ya taifa ya Hispania imeanza maandalizi ya kombe la dunia kwa mwaka 2026 baada ya kuwasili katika kambi ya shule ya Baylor iliyopo Chatham, Tennessee nchini Marekani. Ipo taarifa ambayo utaenda kuifahamu hapa. Lakini hofu imetanda kwenye kambi ya timu ya taifa ya Tunisia baada ya kiungo Han Bomajebri kulazimika kutoka nje ya uwanja dakika ya 78 kutokana na jeraha la wakati wa mechi ya kimataifa ya kirafiki dhidi ya Austria. Taarifa ambayo tutaenda kuifahamu hapa pia. Lakini mlinda lango Kepa Arrizabalaga ana kipengele maalum chenye mkataba na Arsenal utamruhusu kuondoka akiwa itarejeshwa pound milioni 5 zilizotumika kumsajili. Ni taarifa pia ambayo tutaenda kuifahamu hapa. Basi kwa haya na mengine mengi ni kukaribisha mwana michezo katika meza michezo usiku wa leo. Karibu sana popote pale ambapo unaitegea sikio Radio Mazingira FM kupitia 91.7 wasaa huu mzuri kabisa. Nikwambie karibu sana, dakika chache kutoka hivi sasa tutaingia dimbani kuzitazama taarifa kiundani zaidi. Mimi naitwa Fadhili Said Mramba, nipo na Musa Charles Kagole. Na leo ni tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka 2026. Tunahusika basi na wewe kwa kusikiliza cha kwako cha kimichezo kupitia nambari ya simu 0656555571 na 0684600007. Alikadhalika tunapatikana katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram pamoja na mtandao wa X. Alikadhalika YouTube kule pia tunapatikana ya Instagram. Sina shaka muda wako wa kwenda kusikiza taarifa za kimichezo ndo huu hapa. Nikukaribishe basi dakika chache zijazo mara tu baada ya break fupi. Karibu sana.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Unasikiliza Mazingira FM.
2: We are the best in entertainment, news, music and sports.
3: Everything.
4: Nane Nane Cup 2026 inarejea tena kwa mara nyingine ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa heshima mabingwa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni moja, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo, mshindi anajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo, kutakuwa na zawadi maalum kwa mfungaji bora, golikipa bora, pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kibe 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kibe 88 Cup 2026 pale si vipaji tu vinapokutana, na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Fomu zinapatikana Kibe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716044256 au 0623813781. Hii si ya kukosa.

0: Bana dakika 38. Ni kushukuru sana wewe ambao umeungana nasi muda huu hapa kupitia 91.7 Mazingira FM, na hii ni meza michezo. Tunakukaribisha basi share nasi lolote la kimichezo, lakini pale Facebook na Instagram unaweza kupita pale kwa ajili ya kuandika chochote, na baadaye kitakuja kusoma live hapa pia kupitia 91.7. Bana, tarehe 2 mwezi wa 6 Jumanne ndo siku ambayo ilikuwa inasubiriwa kwa hamu kulikweli katika finali za Under 17 AFCON 2026, na zinafanyika kule Morocco, ambako pia michuano kama hii ya senior team ilifanyika kule kule. Sawa bana?
1: Yeah.
0: Sasa kinachosubiriwa ni kwamba labda pengine historia itaandikwa. Wamesafiri watu wengi kulikweli, zaidi ya watu kama 500 hivi. Kutoka Tanzania. Nimeona kila mahali watu wanaandika, na kila mmoja anaandika anavyojua. Lakini ni kama watu wamekuwa tunasema ni kama wamekuwa traced hivi. Yaani ni kama wameshituliwa kwamba naye kuna timu inafanya vizuri huku. Lakini tokea mwanzoni watu walikuwa wafahamu kama kuna michuano hii.
1: Nguvu
0: zimekuwa kubwa kulikweli. Muda huu mwishoni mwa kuanzia nusu finali pale, mambo yalibadilika kulikweli. Watu nikaona wanakuja sasa kujua kwamba ni kama michuano ilikuwa imejificha hivi. Labda ni kutokana na nini labda pengine?
1: Kwanza ni udogo wa mashindano yenyewe. Kwa ufuatiliwaji naweza nikasema hivyo. Ni mashindano makubwa kisoka, lakini unapoenda labda kwa ufuatiliwaji yanaweza kawa ni mashindano labda madogo kwa ngazi ya mashindano ya wanaume ya mpira wa miguu. Labda ukitoa AFCON kwa bingwa barani Afrika, michuano ya kombe la shirikisho, lakini pia labda uje kwenye under 20, haya pia ndio anaweza akafuata kwenye under 17. Sasa ule ufuatiliwaji unakuwa ni mgumu. Kwa sababu gani? Timu zetu mara nyingi zinaposhiriki huwa zinaishia njiani, na maana zinatolewa mapema, na si kutolewa tu, zinatolewa kwa aibu kubwa sana. Mfano mashindano ya AFCON under 17 aliyopita, mechi tatu hakuna point hata moja, hata bao tu timu haikufunga. Lakini si hivyo tu, mashindano ya under 20 pia hivyo hivyo, wakatoka bila point. Unaona hadi ukitazama kurudi nyuma tena bado una changamoto. Kwa hiyo toka mwaka 2017 kwenye ile michuano ya AFCON under 17, ile ile michuano ambayo watu walikuwa na hamasa kuifuatilia, kwanza kutokana namna ambavyo timu ilionekana kuanza kufanya vizuri kuanzia katika mashindano yale ya kufuzu. Kama utakuwa unakumbuka kwenye sakata la Congo DRC kwa kuchezesha mchezaji ambaye alikuwa amezidisha umri kile kipindi. Kwa kiangalia kuanzia hapo watu wakaanza kufuatilia. Kwa hata ilipoenda kwenye ile michuano ya watu wakawa wamefuatilia. Sasa michuano iliyofuata ikawa ni shida, yani timu haishindi. Kwa watu wakawa wamepotezea. Kwa mtu umwambie kuna under 17 ilikuwa ni changamoto kubwa. Lakini kitu kingine ni michuano inachezwa wakati huo pia ligi kuu Tanzania bara, si ndio? Lakini wakati ambao mashindano yanachezwa ni wakati ambao tupo pia kwenye ligi kubwa Ulaya. Mfano kulikuwa na watu wanafuatilia kwamba labda Arsenal atafanya nini kwenye Premier League. Lakini bado mechi zinachezwa, kuna Champions League final, Arsenal na PSG, Simba labda anacheza leo, Yanga anacheza leo. Kwa hiyo watu walikuwa busy sana huko, kwa sababu huku waliamini kwamba hatuwezi tukafanya vizuri na kufika mbali. Kwa hiyo ile kuingia kwanza robo ni kama ikaanza kuonyesha alarm fulani hivi. Watu wakaanza kutega sikio. Mara nusu watu wakashtuka, kuna nini? Ndio maana watu wakaongezeka. Finali mlipuko. Watu wana kumbe tunaweza kutoa uchampioni. Kwa hiyo ni kama mshtuko, kwa sababu ni mashindano ambao wamechezwa tushazikatia tamaa timu zetu za taifa, lakini amechezwa ligi kuu Tanzania bara inaendelea. Kuna timu pendwa Simba na Yanga, lakini pia dunia ilikuwa bize kwenye ligi kuu ya England, itimisho itakuwaje, lakini vile vile pia
0: finali
1: ya Champions League.
0: Na kuna vitu ambavyo pia viliingia katikati. Sasa nimeona kuna mazungumzo hapa na pale kwa kila shabiki.
1: Sasa
0: wengine wakisema kwamba walikuwa wanatamani kufika huko, wengine wakisema kwamba wamechukuliwa watu ambao sio mashabiki. Wengine yani hii inaweza ikawa ni tija sasa katika nafasi ya kuweza kushangilia au kuipa nafasi timu ya taifa, kwa sababu focus ya serikali ni kuhakikisha timu hii inafanya vizuri. ndio maana ametoa ndege na watu wengine. Sasa lawama zimebakia kwa mashabiki pamoja na watu wengine.
1: Kwanza hakuna mtu maalum. Yaani hakuna mtu maalum ambaye yeye lazima awe kwenye safari. Hilo halipo. Mtanzania yoyote yule alikuwa na haki ya kwenda Morocco kwenda kuisupport team. Unaona haijarishi kwamba upo kwenye kitengo gani. Wewe ni shabiki wa mpira, tunajua shabiki lialia wa Taifa Stars, shabiki labda wa Simba, Yanga, msemaji wa Simba au Yanga, msemaji wa Mtibwa, unaona mbunge, waziri pia. Kwa hiyo hata kama mkeka ungetoka, jina langu pia limeorodheshwa kwamba Musa Charles Kagole pia ni miongoni mwa watu ambao wanaenda Morocco. Hiyo pia ilikuwa ni nafasi ya kwangu. Kwa mimi nalizika na mkeka ambao ulitoka kwa watu ambao wamesafiri kwenda Morocco. Kwa serikali iliona pia na hao wana umuhimu wa kwenda, kwa sababu pia nao ni Watanzania, wao pia ni wazalendo, wanaipenda timu. Kwa hiyo mimi sioni kama kuna jambo la kwanza kusema kwamba labda kwa sababu tunajua wewe ni mbunge, si ndio, labda wewe ni nani, alafu tunajua sisi ndio mashabiki. Kile hapana, kila Mtanzania alikuwa na haki ya kwenda Morocco, na hatuwezi kwenda wote milioni 60 na usheka, hatuwezi kwenda wote, ndege moja tu ndio ambayo serikali imetoa, kwa lazima watu wawe ni wachache, wasingetosha. Kwa mimi nalizika na wala ambao serikali iliona wana umuhimu kwa kwenda, wameenda. Sasa mwisho wa siku unajua support pia ukifika kule una support pia, unatoa na chochote, lazima pia hicho pia kiangaliwe. Maneno tu, maneno pia sometimes sio issue pia. Kwa mimi nalizika na kila ambacho serikali likifanya kwa mashabiki kwenda. Na
0: so daktar, nimeona pia watu wamesafiri pamoja na ile timu ya taifa ya Tanzania. Kwa hiyo kabla ya kujiunga na wengine Marrakesh kule ambako ndio mchezo utachezwa dhidi ya Uganda, timu ya taifa ya ile ya wakubwa sasa, wao pia watakuwa ni sehemu ya safari hii kwa ajili ya kushangilia na vitu kama hivyo.
1: Sawa Rabat, si ndio?
0: Mchezo wa Rabat, lakini sasa wao mchezo wa final na Rabat katika uwanja Mulai Hassan. Lakini mchezo wa dhidi ya Rwanda na Uganda utachezwa kule Marrakesh. Ni mji mwingine huo. Kwa hiyo lakini wao wameungana moja kwa moja katika nafasi.
1: Acha sasa wa
0: ya kwenda kwa
1: ni somo hilo, somo. Wanaenda kufundishwa namna gani ambavyo pia na wao, kwa sababu wana deni kubwa mwaka kesho, si ndio, kwenye AFCON ambazo zachezwa katika ardhi ya Tanzania. Kwa hiyo wanaenda kuwaona madogo namna ambavyo wanaicheza finali na namna ambavyo wataweza kunyanyua kombe. Kwa hiyo huo ni ujumbe unatumwa kwa Taifa Stars kwamba namna gani ambavyo wa Tanzania na wao wanamisi kuona timu zao zinafika katika hatua ya finali kwenye michuano ya CAF, kwenye AFCON, AFCON 2027, lakini pia na mashindano mengine ambayo yanaendelea. Kwa hiyo mimi nimpongeze pia rais wa TFF kama aliweza kuorganize hicho kitu kwamba sasa nyie kabla mjenda Marrakesh, anzieni hapa kwanza Rabat, mwingie uwanjani mkaone wadogo zenu kila ambacho wanakifanya. Na nyie tutawadai 2027 hii performance ya madogo mkailipe. Unajua huo ni mtihani. Taifa Stars wana kazi ya kulipa. Walau hata kama si finali, kidogo basi hata nusu.
0: Sawa, baadaye nitakuja kukuuliza hii scenario ambayo

0: ya timu ya taifa dhidi ya Senegal kwa kwenye mchezo wa finali ya michuano AFCON ya vijana chini ya umri wa miaka 17. Makonda amesema kuwa maoni yanatolewa na wananchi hayapaswi kutafsiriwa vibaya, kwani inaonyesha namna Watanzania walivyo na mapenzi makubwa na timu yao ya taifa na wanatamani kuona mafanikio makubwa hususan katika mashindano ya kimataifa.
1: Naam.
0: Ya, sasa ngoja tumsikilize kwanza baadaye tutakuja ku tutakutarajia hapo.
2: Shukrani sana vijana wa hamasa. Of course kumekuwa na maneno mengi. Na ukisikiza mjadala ni mawazo ambayo kwa kweli Watanzania wana haki ya kuwaza. Unajua kuwaza sio kosa. Na kuwaza tunatofautiana. Unaweza kuwaza kwa sauti na ukawaza kimya kimya. Kwa hiyo sisi kama Wizara ya Habari, Michezo, Sanaa na Utamaduni tunapokea mawazo ya kimya kimya na yale ya sauti. Kwa wale wanaotoa mawazo yao kwa sauti tunayapokea. Wala ambao hawatoi kwa sauti wanabaki nayo moyoni, na sisi tunaamini pia Roho Mtakatifu atakusaidia kuyaelewa yetu ya somo. Lakini naamini yote mawazo ya Tanzania wanatamani kuona.
3: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.

0: Sawa, likuwa na stika hapa Mheshimiwa Paul Makonda na amezungumzia hasa kuhusiana na kile ambacho kimezungumzwa na Tanzania. Anasema anapokea maoni, lakini kuna maoni mengine sio hata ya kupokea. Kuna mengine kama yanauna, sio kila oni unalichukua utabeba nao utaenda nao kufanya kazi. Kuna mengine ya muhimu ndio unataka kufanya kazi. Sasa hebu ngoja kwanza tumalizie mazingira na kuja hapo tena.
1: Senge Boys inafanikiwa na inachukua kombe, tunarejea nyumbani kwa ushindi. Na kwa mantiki hiyo, kipekee naomba nichukue nafasi hii, hayupo hapa, yuko Tanzania na shughuli anazofanya, lakini nimshukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu ndugu yetu Daktari Lameck Mwigulu Nchemba. Namshukuru kwa sababu amekuwa kiungo mzuri sana kwenye wizara yetu. Watu wengi huwa waelewi, ukiwa mkuu wa mkoa, immediate boss wako ni waziri wa TAMISEMI. Sasa mimi nilipokuwa mkuu wa mkoa, boss wangu alikuwa waziri Nchengerwa. Walipotona tunaelewana sana, wakahisi tunaelewana kwa sababu ya ajenda zao. Yaani unajua watu wana ajenda vichwani, lakini wanataka zile ajenda zao wazipandikize kwenye vichwa vyetu. Sasa hivi tena wakiona tunaelewana sana. Waziri Mwigulu bado pia
0: Yaya. Ni Mheshimiwa Paul Makonda akizungumza hapo. Ni mberadhi tu kwa sauti ambayo inaonekana kama ina kwama hivi, lakini sama utakuwa umesikika vizuri pia kile ambacho kimezungumzwa. Nadhani watu wengi kila mmoja amepata nafasi ya kutoa maoni yake. Sasa mimi nitarejea kwako kabla ya kwenda moja kwa moja kwenye pitch. Kuna kitu ambacho nimeona kinazunguka sana. Ni vizuri pia kila mmoja akatoa ushauri wake. Kuna mwamba katoa, nafikiri ilikuwa ni kama komenti yake kwa kwenda kwa TFF pamoja na wizara husika. Kwamba anaomba wachezaji hao washiriki michuano ya AFCON. Wote, yani timu hii ndio ikacheze AFCON na asiende mtu mwingine yoyote. Sasa dhana ya kila mmoja anasema, wengine wanasema wachanganywe, lakini mimi nimejaribu kufikiria kwenye huyu mmoja kwanza. Alafu baadaye utakuja kutoa mawazo yako na wewe labda pengine unaona unaweza kuungana na hili ambalo limezungumzwa na mabwana. Sasa kila mmoja anazungumza.

0: anazungumza kile ambacho anakifikiria. Sasa sijui ni kipi ambacho tunataka kuzungumza kwa upande wako, labda au ambacho unaweza ukashare kwa upande wako kwenye hili la timu kwa asilimia kubwa.
1: Tatizo tuna haraka. Haraka. Na haraka haraka ndio hivyo siku zote. Haina baraka. Tusiwe na haraka. Mpira ni hatua. Yaani hii ni hatua ambayo tumeipiga kwenye under 17. Kinachotakiwa ni muendelezo, kupata academy zingine ambazo zinaweza zikawalea hawa vijana. Hawa wataingia tu kwenye timu ya taifa. Si haraka sana ya msimu ujao. Unaona, tumeona sasa hivi ni wachezaji wawili, wakiwemo hata watatu sio mbaya. Wakina Faisali bado wapo, lakini tujue kwamba kina Faisali miaka mitatu mbele minne pia wanaweza wasiwe katika soka la ushindani. Kwa hiyo sasa hawa ndo kama tutakuwa tumewalea katika msingi mzuri, wanaweza wakawa wanaingia taratibu kwenye timu ya taifa. Kuja kufikia 2030, hawa ambao sasa hivi tunasema labda tunawakataa kwamba hawafai, sasa hawa ndo wanafaa, watakuwa wameshajiondokea kwenye timu ya taifa. Kwa kikubwa tu tuwe na yani tutengeneze misingi ya kuwaendeleza hawa vijana na tuwe na subira. Lakini wakati huo nadhani hoja ya msingi ni kuweza kuhakikisha pia TFF wanaweza kuzungumza na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tuseme serikali kiujumla, kuweza kuona namna gani ambavyo vituo vinajengwa pengine kila kanda, kwa sababu naamini kituo tu cha Tanga, kituo cha Dar es Salaam bado haviwezi kutosha. Naamini kuna vijana wengi sana ambao wanakosa labda nafasi ya kuweza kujiunga na hivyo vituo kutokana labda na uchache. Lakini mimi naamini kila kanda, mfano kanda Ziwa pale Mwanza, kusini kule Mtwara pia wakajenga, wakaangalia pia kule Mbeya ukawa na kituo, unaona. Kwa hiyo mimi naamini tukiwa na vituo kuanzia vitano hadi sita hivyo ambavyo ni vya serikali pamoja na TFF, tukaweka msisitizo pia kwenye timu ambazo zinashiriki ligi kuu, ziwe na timu za vijana ambao zinakizi ile under 17, mimi naamini tutakuwa tumeweza kupiga hatua kubwa sana. Lakini cha kuwashauri tu wa Tanzania, tusiwe na haraka, tusiwe na haraka.
0: Nimeiona hiyo haraka. Sasa bana, tutaangalia nafasi ya timu ya taifa mpaka inafikia hapo hapo ilipo, huku kijaribu kulinganisha pia na Senegal pia, ambao nao pia wamefika hapo walipo. Sasa mpaka sasa timu ya taifa chini ya umri wa 17 imecheza mechi 5 kwenye AFCON under 17, huku ikiwa imefunga mabao 6. Na ya Senegal hii nazungumzia ikiwa imefunga mabao 6 na kuruhusu mabao 5. Sijui unaelewa
1: Sasa.
0: Mpaka sasa timu ya taifa ya Senegal chini ya umri wa 17 imecheza mechi 5 na imefunga mabao 6 na kuruhusu 5. Kwenye robo finali ilimtoa Mali kupitia mikwaju ya penalti, na kwenye nusu finali ilimtoa Morocco kwa kutumia mikwaju ya penalti. Tanzania under 17 mpaka sasa imecheza michezo 5 pia ikiwa imefunga mabao 10 na kuruhusu mabao 5. Kwenye robo finali ilimtoa Algeria kupitia mikwaju ya penalti, na ilimtoa Misri kwa maana Egypt, sasa Misri yao, na pia kupitia mikwaju ya penalti. Sawa bana Sasa ukiangalia kwenye scenario ya mwisho kabisa, ni kama timu ambazo zilikuwa zinafanya vizuri, lakini Star na mini under 17 Serengeti Boys wao wana advantage ya kushinda michezo miwili wakiwa mcheza bila kupoteza au bila kuruhusu bao kwa michezo miwili yote ambayo wamecheza, lakini wakicheza mchezo wa tatu wakiruhusu bao moja na kufungwa mchezo mmoja.
1: Sawa.
0: Scenario ni kama zinafanana, lakini ukiangalia ni kama impact au faida tunasema ipo kwa hawa ambao wamefunga mabao 10. Kwa hiyo inaonekana Tanzania wana nafasi nzuri zaidi ya kupachika mabao kuliko je, inaweza ikawa tija pengine ya kuweza kupata ushindi kuelekea mechi ya leo.
1: Mpinzani ni tofauti pia. Mchezo pia ni finali. Approach inabadilika finali. Unajua kwenye hii michezo ya knockout mtu anaweza kaingia kwa kuzuia tu, lakini mwisho wa siku changamoto ya mikwaju ya penalty bahati ikawa kwake na timu ikaweza kupata ushindi. Nimesikiliza mwalimu jana wakati anazungumza kuelekea katika mchezo wa leo. Kuna kitu alikizungumza, anahitaji kucheza kwa tahadhari kubwa sana. Anaweza kaanza chini, ina maana anawasoma, lakini baadaye anaweza kafunguka. Na nikiwatazama pia Senegal, ni timu ambayo inacheza mpira wa kasi sana. kwa naamini approach ya Senegal cha kwanza inaweza ikawa katika nafasi ya kuweza kushambulia dakika za mwanzo kwa mwalimu nadhani pia anaweza akacheza katika low block kuwasubiri kwa namna gani ambavyo tunaweza tukawashambulia kwa kushtukiza kwa sababu tunao wachezaji ambao wanaweza kukimbia lakini si kukimbia tu wanaweza kukaa na mpira uwepo pia wa Saddam Hussein moja ya viungo bora sana lakini uwepo pia wa mshambuliaji Lukman Mbaluselu katika eneo la kushambulia lakini uwepo wa Dismas Atanasi huyu ni mchezaji ambaye anaongoza katika ufungaji bora hivi sasa goli 3 ni kiungo mshambuliaji mwenye utulivu wa hali ya juu kwa mimi na Mbalagendi pia tujamtaja kwa kiangalia wachezaji wanne wanaweza kufanya chochote na maana wachezaji ambao ukiwatumia pia katika counter attack wanaweza kukulipa lakini nimetazama kitu kimoja kwamba mechi ya Nigeria tulikuwa na changamoto katika nidhamu ya kuzuia lakini niliona mechi ya Misri ni mwalimu alilifanyia kazi hatukuwa ruhusu sana Misri kuweza kutengeneza nafasi nyingi hata kama timu inamiliki mpira hatukwenda kwa idadi kubwa pia ina maana ukianza kuhesabu kuvuka eneo la katikati kurudi katika eneo letu kuna wale mabaki wa mabeki hadi watatu katika eneo lile kwa hiyo ni ngumu pia kushambuliwa kwa counter attack au ile mipira mirefu long ball na diagonal pass kidogo inawezekana ni changamoto kwa mpinzani kuweza kuipitisha lakini mechi aliyeleta tazama kwa tunashambulia hadi tunavuka wachezaji wote wanavuka eneo la katikati ya uwanja kwa hiyo ni tahadhari haikuepo lakini mechi ya Misri nimekiona hicho kitu kuna kitu ambacho nadhani wanachotakiwa ni matumizi ya nafasi ukweli mechi ya Misri kama tungetolewa nadhani ningelaumu sana safu ya ushambuliaji nafasi nyingi sana vijana waliweza kuzitengeneza mfano kuanzia dakika kama 75 kwenda dakika ya 90 Misri walionekana kuweza kuchoka lakini bado matumizi ya nafasi hayakuwa mazuri kwa kwenye mechi ya finali unaweza kupata nafasi chache sana kwa katika nafasi chache hakikishe pia wanazitengeneza na wanafunga bao lakini kitu kingine kutokutanguliwa unajua kutanguliwa inaharibu pia approach ya mwalimu kweli ukifungwa dakika ya mwanzo mapema kabisa huwa inaharibu kila kitu inaharibu mpango pia
2: wewe bwana wewe kufanya kazi ya kutokuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku
3: sasa nifanyaje mama watoto usafiri wangu wa kazi umeharibika na nyumbani hatuna dishi wala TV na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa
4: mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani
2: muulize huyu mume wangu kwako kuangalia mpira.
3: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC150 iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa kesha milioni 2,700,000 unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
4: Hey, kaka kama wewe umejishindia zawadi sitaki kusubiri tena.
3: Kumbuka malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiwa Tanzania au piga simu namba 0746888805 au 0663583109. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
5: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
6: Kiway, let's ride together.

0: Bana sambamba kabisa na wewe msikilizaji muda huu hapa kupitia meza michezo. Dakika ni ya pili mara baada ya 3 kamili za usiku. Nafasi ya kutuma ujumbe pengine basi kukitakia timu ya taifa chini ya umri wa miaka 17 inacheza muda mchache kutoka hivi sasa, si ndio bana . Sasa bana, sio tupo na Star Times bana, unaambiwa Star Times pesa kiduchu, burudani kibao na Star Times kumenoga. Kuanzia shilingi 11,000 tu unafurahia burudani kali za tamthili ya movies, comedy, katuni na michezo kibao ndani ya Star Times. Lakini kupitia ST Swahili, tamthili za kibabe kabisa kama moja hapa Gangs of Manila imeanza na moto kote mbali baada ya kukutana na baba yake mzazi Tangola, amezidi kutamba mtaani ni kila siku saa 3 kamili usiku. Ukutamthili ya kali ya Kituruki ya The Brave ikizidi kupamba moto. Halil Ibrahim yebana anazidi kuchangamkia ile familia ya penzi la Zainabu ikianza kuchamaa. Na usikose bana 3:45 usiku. Lakini watoto hamjaacha nyuma kabisa na Star Times. Star Times bana na katuni inaitwa Bon Bears maarufu kama Kipara Mbabe inayokuja kila siku Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Na unaweza kupata burudani zote za kiganjani wako bwana kupitia Star Times on app inayopatikana kwenye Play Store na App Store, bila kukosa ofa kubwa kabisa Smart TV yenye inchi 43 kutoka Star Times na Sandio Digital TV ambayo ni inchi 43 yenye unaipata kwa shilingi 300,000 badala ya 420,000. Sandio Smart TV ya inchi 43 unaipata kwa shilingi 400,000 badala ya 460,000. Lakini Star Times Digital TV inchi 43 unaipata kwa 380,000 badala ya 440,000. Ofa hii bana inapatikana kwenye maduka ya Star Times yaliyopo Dar es Salaam pekee. Star Times, enjoy digital life. Sawa bana, iko hivyo. Sasa bana, naomba nikujuze hapa taarifa hii pia ambayo tulikuwa tunaenda nayo sambamba. Kuna taarifa bana kwamba wachezaji wamekutana na viongozi mbalimbali kuji hamasa hapa na pale. Sasa nikawa najiuliza mashabiki na watu pia walioenda kule wao hawajapata nafasi ya kukutana. Nadhani wangeweka vitu vingi sana.
1: Sasa
0: kwa tunasubiri tuone bwana itakapokuwa nafikiri ya jamaa wana wanafanana. Yuzo na clean sheet 3. Tanzania na clean sheet 3. Alafu Morocco na clean sheet 1. Tanzania ameruhusu magoli 10. Amefunga magoli 10. Jamaa amefunga magoli 6. Kila mmoja amepoteza mara moja, na draw mara mbili.
1: Na
0: kwa hizi timu zote, yani scenario ni moja. Kasoro Tanzania naweza nikaona kama yeye kidogo anaweza kuwa na afadhali zaidi kwenye timu zote hizi mbili, ndio eh?
1: Sasa.
0: Sawa. Ulikuwa unaendelea sasa pale pale ulipoishia, tuanzie hapo hapo. Kwenye timu ya taifa chini ya umri wa miaka 17.
1: Yeah, nilikuwa nasema ni mechi ambayo lazima tuwe na mahesabu mengi, kwa sababu Senegal pia na wao wanaweza kuja na approach yao ambayo wanaamini kwamba ni wanakutana na timu ambayo pia ni bora, kwa sababu Tanzania wameonekana pia kucheza kwa mipango na kutengeneza nafasi nyingi kwenye kila mechi. Kwa hiyo wanaweza kaja na namna ambavyo wanaweza kutukabili hususan kuweza kutuzuia pia tusiwe na utengenezaji wa nafasi nyingi. Lakini kitu kingine nimeona madhaifu kwa timu ya taifa kufungwa pia mabao ya mapema kwenye michuano hii. Nimeona mechi mbili ambazo zime matukio kama yanafanana, mechi zidi ya Algeria dakika mapema kabisa, mechi zidi ya Mali tulifungwa tena mapema. Kwa naamini pia Senegal wanaweza kaona kwamba hii ni nafasi, kwa sababu kama wamefuatia timu ya taifa huwa wanaanza wako chini sana kwenye dakika 10 hadi 15 zinaweza kwanza, lakini 15 zikimalizika basi unaiona timu inabadilika. Kwa Senegal wanaweza kaja na mpango huo tena kwamba kwenye 15 wapushi wapate kitu mbele ya Tanzania, kwa sababu wanakuwa wapo chini. Kama tuliangalia mechi iliyopita zidi ya nusu finali zidi ya Misri, kwa dakika 15 zile za kwanza Misri walionekana kuwa bora sana, cheza sana katika eneo la Tanzania. Kwa hata wao pia wako makini, labda wangeweza kupata bao. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwa mwalimu kama ni approach ya game zake zote, kwamba tacheza tuko chini, kama ambavyo nimemuona alivyomsikiliza jana alivyozungumza kwamba lazima acheze kujihami kwenye dakika za mwanzo. Lazima pia hakikishe kwamba kati anacheza kujihami ili kumsoma adui anakuja vipi, uhakikishe pia ulinzi wako ni imara zaidi na humkaribishi adui katika nafasi utengenezaji nafasi nyingi, lakini anacheza pia kwa tahadhari. Ndio kitu ambacho naamini wanaweza wakifanya. Lakini kama zikisha 15 tuko salama, naamini mechi inaweza kuwa ngumu tena kwa Senegal, kwa sababu Tanzania huwa naona wanabadilika kwa kiasi chake, wanashambulia wanashambulia kutokea pembeni katikati eneo la uwanja, yani pembe zote zinafanya kazi katika eneo la uwanja. Kwa hiyo ndio kitu ambacho nakiona, hata wapinzani wengi wamepata shida sana. Kuna kati tunashindwa umzuie nani na umwache nani, kwa sababu wachezaji wote ni bora wakiwa wana mpira na wakiwa hawana mpira.
0: Sawa, huyu hapa Eleneza mmoja kati ya makocha ambao ameonyesha uwezo wa hali ya juu. Huyo hapa kocha wa timu ya taifa Serengeti Boys akizungumza.
2: Kwanza mazoezi ya mwisho hapa mjini Rabat kwa ajili ya mechi yetu ya mwisho ya finali ya kesho dhidi ya Senegal. Kikosi kiko vizuri sana. Tumejipanga technically, psychology ya wachezaji iko vizuri, fiziki ya wachezaji iko vizuri. Sio, tunamshukuru Mungu kwa kila mchezaji ambaye tunamtarajia yuko vizuri na yuko tayari kwa ajili ya kucheza mchezo wetu wa kesho. Tanzania tunawakaribisha sana kesho kutupa nguvu, kwa sababu sisi kazi yetu viwanjani tumeshamaliza, manake kazi inabaki zaidi kwenu kutupa nguvu na maombi ili vijana waweze kupata nguvu kesho, waweze kuamka vizuri na utimamu wao sawa sawa, ili tuweze kucheza aina yetu ya mchezo ambaye itamfurahisha kila Mtanzania ambaye ata.
0: Sawa, Elieneza Nsanganzeru kocha huyu kutoka kule mkoa ni Manyara akizungumza. Unaona bana
1: Yeah.
0: Sasa tuende kumsikilize hapa. Usi mwingine ni Issa Chole, mchezaji wa timu ya taifa chini ya umri wa miaka 17 Tanzania.
3: Naitwa Issa Musa Chole. Ni mchezaji wa timu ya taifa na 17. Sisi kama timu tumejiandaa vizuri kuelekea mchezo wa finali. Tunaelewa ni mechi ngumu, hamna finali ambayo ni nyepesi. Kwa hiyo kwa maelekezo ambayo tumepata walimu wetu, inshallah mechi hiyo tutegemee vitu vingi kutoka kwetu sisi hapa kama timu. Tunapocheza timu yetu kwa ujumla na morali yetu pia. Kwa hiyo wategemee kitu ambacho ni bora zaidi kuliko game nyingine ambazo zimepita nyuma yetu.
4: Wadi! Wadi! Ushindi
0: lazima! Sawa bana, ni Issa Chole akizungumza. Nafasi ya nani sasa? Razaki Mbengerendi. Sawa
5: Saki Juma Mbegelenti ni mchezaji wa under 17 Serengeti Boys. Acha kwanza nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu, tumeweza kujiandaa salama katika maandalizi ya mwisho wa mchezo wa final. Na imani kwa tulivyoweza kuandaliwa, tumeweza kujiandaa vizuri, na kwa kesho inshallah tutaweza kupata pointi 3 katika mchezo wetu zidi ya Senegal. Na mchezo utakuwa mwepesi kwa sababu shaitwa finali, ni lazima kila mtu atakuwa amejipanga. Kwa sisi kwa upande wa technical bench letu wameweza kutuandaa vizuri kisaikolojia pia. Na imani kwa tulivyoandaliwa tutaweza kufanya vizuri na tutaweza kuwa na mchezo mzuri kati ya siku ya kesho. Kikubwa Tanzania, dua zenu ni muhimu ambazo zitaweza kufanikiwa sisi kuweza kurudi na zawadi nyumbani inshallah.
0: Sawa, dakika 10 zimeondoka. Asante sana msikilizaji ambao unasikiliza moja kwa moja kupitia 91.7 au ni wachezaji pia, lakini pia umepata kumsikiliza coach Elieneza Nsanganzeru. Mamba bwana alikuwa mwalimu, kachana na mbwa yake nda tena kachana walimu akaenda zake kusoma, amesoma nchi nyingi, soma South Africa pia, soma Jerumani. Baadaye amerejea Tanzania, kasoma pia masuala ya mpira na mpaka unaona saizi ni kocha ambaye pia ameamini na TFF
1: pale Simba Queens walishindana.
0: Yeah, walishindana.
1: Alifundisha nadhani aliongoza mechi mbili.
0: Anasema ni
1: walimuingilia majukumu.
0: Ni moja ya makocha wazuri sana unapaswa kutazama.
1: Anaweka kwa na misimamo yake na yeye kama kocha.
0: Sawa, Tanzania inacheza saa ngapi? Tanzania inacheza saa 4. Vuta subira, imebakia masaa machache. Magembe Mayanzi. Jamani, hii ndio shida sasa. Message inatuma moja tu. Tembo aguta sasa, kazi imebaki. Kwa hawa wazee Taifa Stars. Naya wazee. Tuangalie kwingineko sasa hapa. Sawa. Beza michezo Kagwebe kutoka Lunala Busega. Na wapata kwa uzuri. Mbona kama hii message ni ya jana? Merudia tena. Ile ile. Huyu Kagwebe huyu vipi? Wewe Kagwebe wewe. Bana Willy kutoka Kisiwani Machwela, Yanga inacheza lini? Yanga inacheza tarehe 13. Mama Saida au Mama Jacqueline kutoka Nyasura B, naiombea timu ya Serengeti Boys ushindi wa goli mbili kwa bila dhidi ya Senegal, na Mungu ibariki Tanzania. Aya, asante pia. Wasalimie hapo. Anaitwa Baraka Denja almaarufu kama Shine Mwamba kutoka Form 4 ya Makokoto pale. Anasema tuko pamoja mpaka tamati. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki timu ya taifa. Some text missing. Maandika message ndefu. Budaka Kidai kwa Maliwanda, napenda kuuliza Yanga toa kusema hapa. Thomas Mwita Ngeche wa Mtakuja Suruali Simba, jamani, kwani tatizo ni lipi? Faisal hakwenda na wenzake. Faisal alipata jeraha kwa hajarejea kwenye kikosi cha timu ya taifa, alionda pumzike. Wakubwa wana mchezo dhidi ya Yanga pia tarehe 21, kwa hiyo anafikiri anaenda kuuguza jeraha. Meza michezo anaitwa Bonge Matonyiga, yuko Kwikerege. Nitakia Simba maandalizi mema. Wewe unapiga simu sijui unataka nini? Yaani huna sababu ya kupiga simu, lakini unajaribu tu kupiga simu. Hamza kutoka Bunda, Max anaondoka Yanga, hakuna anayeondoka Yanga kwa sasa mpaka wenyewe atakaposema. Haya, unasemaje sasa? Bongo Tanzania. Bana dakika 14 tulikie sasa katika timu ya taifa yenye chini, I mean ile senior team sasa kwa wanawake, ambao pia itakuwa na ile michezo ya 3 tournament. Sasa ile ule mchezo gana, ile michezo ilikuwa ni ya timu tatu. Lakini Ghana wamejitoa. Kwa mabakia Malawi peke yao. Sababu ya Ghana kujitoa, kwanza hii hii michezo iko under FIFA series, ndio ni target ya FIFA. Kwa Ghana pia ameangalia, hivi hapa nani anatuzidi? Angalia pale haoni. Hapana, ngoja.
1: Mbona amejiondoa?
0: Amejiondoa rasmi.
1: Okay.
0: Sawa, amejiondoa rasmi. Sasa tutaenda kumsikiliza hapa kwa upande wa kocha Edna Lema pia akipata nafasi ya kuzungumza na andishi wa habari.
6: Ligi ya Malawi ni mchezo ambao tunaupa umuhimu mkubwa kwa sababu ni mchezo ambao uko kwenye FIFA calendar, na naamini tukipata matokeo mazuri tutaweka kwenye nafasi nzuri kwa maana ya viwango vya FIFA. Lakini pia niseme kwamba Malawi ni timu nzuri, na wao ni moja ya timu ambazo zinashiriki AFCON kwa maana ya mwezi ujao. Kwa hiyo ni kipimo chetu pia kizuri kuona ni namna gani ambavyo tumejiandaa sisi kama Tanzania kuhakikisha kwamba tunaenda kufanya vizuri kwenye mashindano yanayokuja. Kwa hiyo kesho tutatumia mchezo huo tuliangalia timu yetu namna ambavyo tumejiandaa kwa ajili ya mechi nyingine ambazo zinakuja na mashindano makubwa kama AFCON ambayo tunaanza sasa.
0: Sawa, ni kocha msaidizi wa timu ya taifa ya Tanzania ya wanawake ile akizungumza kuelekea michezo ile mchezo wao dhidi ya itakuwa ni michezo miwili dhidi ya Malawi. Sasa nani mwingine hapa ni mchezaji huyu na naodha msaidizi wa timu ya taifa ya wanawake Anastasia Katunzi akizungumza.
7: Tupata mchezo wa Malawi. Mchezo wa kesho ni kwenye uko kwenye kipa kalenda, lakini pia ni maandalizi ya kundi wako. Kwa hiyo kama wachezaji wanajua, wachezaji wanafanya mazoezi, wana morali kucheza mechi hiyo kwa ushindani. Malawi hatuwajui sana, tujai kucheza nao mara kwa mara, lakini sisi kama
0: sawa. Ni Anastasia Katunzi muona yeye akizungumza. Mchezaji mwingine huyu Julieta Singano naye pia akiwatakia kheri. Sawa, dakika 17 mara baada ya 3 kamili za usiku. Nafikiri tuangazi sasa katika tetesi za usajili katika vilabu mbalimbali. Tukianzia na timu ya Singida Black Stars takuja huko pia. Tukianzia kwa kocha wa Azam FC, usi mwingine ni Flora Ibenge au Florent Ibenge. Bana yeye alikuwa anahitajika na timu ya taifa ya Mali. Nikawa na napata shaka kidogo kwa sababu project ya Azam ilikuwa haijakamilika na alikuwa na mkataba. Kwa hiyo swala likawa gumu na yeye pia ameitolea nje timu ya taifa ya Mali baada ya maswala wao pamoja na Azam kuweza kuafikiana kuendelea kubakia katika klabu ya Azam. Kwa hiyo hatofundisha timu ya taifa ya Mali bali ataendelea na klabu ya Azam FC. Sasa kwa nini? Kwa sababu Azam amemaliza naye kiutu uzima. Lakini pia tunaweza tukasema lazima timu kubwa iwe na mambo makubwa kama hivi ambavyo Azam imefanya. Ndivyo eh?
1: Yeah, lazima ukisema na pesa lazima pia utumie pesa yako. Kuwa na watu ambao wanaendana na kila ambacho kinasema. Uwezo ukasema una pesa alafu una makocha wa kuungaunga. Kwa hiyo kama amefanikisha pia kumbakisha Ibenge ambaye pia nadhani matatizo mengine ni matatizo ya kifamilia, kwa naamini uwepo wake Tanzania unaweza kawa unamfanya awe karibu na familia yake. Ni nchi pia ambayo wengi wakija hawapendi kuondoka. Kina Mwinyi Zahera wapo. Kwa hiyo unaona bado namna ambavyo Tanzania imekuwa ikipokea watu wengi. Ni jambo zuri kwa Azam. Naweza nikasema ni ushindi kwao. Kama wameweza kuhakikisha wanabaki na Ibenge. Kwa sababu ni mwalimu ambaye yupo na kuna kitu ambacho alikuwa anajaribu kuweza kukitengeneza. Labda target ilikuwa katika msimu ujao. Kwa hiyo kama angekuja kocha mwingine na maana yeye pia angeanza upya, kitu ambacho kingeweza kuwarudisha nyuma. Pengine katika mbio zao za ubingwa ligi kuu Tanzania bara au pengine katika mashindano ya kombe la shirikisho. Kwa kubaki naye na maana project inaendelea pale ambapo pengine itakuwa imeishia katika msimu huu. Kwa ni jambo zuri. Kikubwa tu usajili ambao utafanyika yao ni mapendekezo ya Ibenge. Sio usajili ambao viongozi kila mtu kaja na mchezaji wake na wengine mwisho siku kuna ambacho nakifanya. Kwa kocha akisema Himidi Mao out iwe out kweli. Nani aingie na aingie kweli. Kwa nadhani pia kubaki kwa Ibenge kwa Idi Nado kidogo kwa Young Africans inatakiwa kaze mwendo sana kumpata.
0: Sawa. Sasa bana, kuna taarifa nimepenyezewa hapa ni kwamba rais wa shirikisho la soka nchini Tanzania TFF Wallace Karia yeye analipa ada ya shule zaidi ya milioni 1,700,000 kwa mchezaji mmoja mmoja kutoka TDS kwenye kikosi cha Serengeti Boys. Wapo zaidi ya wachezaji 12 ambao bado wanasoma na ada zao zote zinalipwa na TFF. Sasa wachezaji hao wa TDS wanasoma katika shule za Coastal High School pamoja na Kihere Secondary School ambazo zote zipo Tanga. Miongoni mwa wachezaji hao zaidi ya 12 ambao wanasomeshwa na TFF chini ya mradi wa kituo cha TDS ni mlinda lango namba 1 wa Serengeti Boys Haji Abdalla. Kwa mujibu wa taarifa ya rais wa FIFA Gianni Infantino, hivi karibuni atakizindua kituo cha TD Stanga kama kituo rasmi cha kuzalisha vipaji kitakachokuwa chini ya FIFA kwa Afrika, baada ya kuvutiwa na mradi huo wa TFF namna wanavyofanya kazi na kuzalisha vipaji. Sasa mradi wa TDS ni mradi ambao TFF huwa wanatafuta vipaji Tanzania nzima kupitia makocha mbalimbali ambao wapo chini ya TFF na vituo vya Kigamboni pamoja na Tanga. FIFA pia kwa kutathmini kinachofanywa na TFF wamewapatia mtaalamu ambaye kwa kiasi kikubwa anashirikiana na makocha wazawa kwenye kuibua na kuendeleza vipaji kwa jinsia zote za wanaume na wanawake. Big thing.
1: Yeah, ni jambo zuri.
0: Kitu kikubwa sana hiki. Na unaona mtu analipa ada ya shule, watu wasome na wacheze mpira. Sio, unanielewa?
1: Okay.
0: Hiki ni kitu kikubwa na kinapaswa kuigwa hata kwa watakaofika pia.
1: Sasa
0: ni moja kati ya hatua kubwa sana sana sana, inapaswa kupongezwa. Una comment?
1: Sina comment. Kwa sababu ni kitu ambacho kipo na kinaendelea kufanyika.
0: Sawa. E bana, Lake Victoria Vocational Training Center ni chuo kilichosajiliwa na NACTVET kwa nambari ya 0591. Hiyo kinatangazia nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo 2025-26 kwa ngazi ya chati kwa kozi kama madini, yani kitaalamu wanaita drilling and blasting, usaidizi wa maabara, laboratory assistant, teknolojia habari na mawasiliano yani ICT, uchomeleaji na uungwaji vyuma unaita welding and metal fabrication, ufundi umeme electrical installation, ufundi bomba plumbing and the pipe fitting, ubunifu wa mavazi na mitindo ya ushonaji, lakini useremala, carpentry and joinery, utalii, tour guide pamoja na upishi yani food production. Chuo kinatoa ofa na kozi za kujifunza kama kompyuta na lugha alama bure kabisa. Karakana ni ya kisasa na hostel ni rafiki kwa vijana wote. Sifa za kujiunga ni kuanzia elimu ya darasa la 7 na kuendelea, na fomu za kujiunga na mafunzo zinapatikana chuoni na haziuzwi. Vijana wenye ulemavu watapewa kipaumbele na ufadhili. Sawa bana.
1: Sasa
0: mimi nitakupa namba ili wasiliane nao kwa namna moja au nyingine ili uweze kupata nafasi ya kuingia. Nambari ya simu ni 0678 641 636, 0678 641 636. Lakini kuna nambari nyingine ambayo ni 0756 89 44 15, 0756 89 44 15. Na nafasi ya kukujuza kuhusiana na uongozi wa klabu ya Singida Blasters, hauna mpango wa kuendelea kuipata huduma ya mlinzi wao wa kulia Abdallah Saidi Lanso mwenye umri wa miaka 23. Uongozi wa juu wa klabu ya Singida Blasters tayari umeanza mpango wa kutafuta mlinzi mwingine wa kulia wa kusaidiana na Andes Rile mwenye umri wa miaka 27. Lanso alijiunga na klabu ya Singida Blasters akitokea KMC. Dogo ni kama umeshindwana hivi.
1: Matumizi mabaya ya fedha.
0: Sawa. Kwingineko ni kwamba mazungumzo baina ya klabu ya Singida Blasters na mlinda lango Metacha Boniface Mnata mwenye umri wa miaka 27 yamefikia pazuri. Muda wote kuanzia sasa ataongeza kandarasi ya kuendelea kuitumikia klabu hiyo. Licha ya klabu ya TRA kuonesha uhitaji, bado Singida Blasters wana matumaini ya kuendelea naye kwa misimu ya mbeleni. Imani na matumaini ya wana Singida ni makubwa sana kwenye kipaji chenye uwezo cha mlinda mlango Metacha Boniface Mnata.
1: Tatizo ni zao. Yani mwamba angekuwa na nizamu nzuri angekuwa mbaya.
0: Ndacha Yanga alikuwa anakubaliana na yote. Lakini ni kama alipitiliza. Kwa sababu kwanza Faida ni mchezaji wa Kitanzania. Lakini pia ana uwezo. Yaani panga pangua na uwezo. Sema nidhamu kuna kati wena inampungua. Bana Singida Black Stars yao wameanza rasmi mazungumzo ya kumpata mshambulizi wa Mlandege Musa Hassan Simba au anamuita Mbappe kwa ajili ya kuongeza nguvu eneo hilo, japo inapaswa kutoa kiasi cha fedha shilingi za Kitanzania milioni 50. Taarifa kutoka ndani ya Singida umesema kwamba mchezaji huyo amefanya mazungumzo ya awali na mabosi wa kikosi hicho tangu kwenye michuano ya kombe la muungano mwaka 2026 baada ya benchi la ufundi kuridhishwa na kiwango chake. Mkuu wa kitengo cha habari na mawasiliano ya Mlandege Fatawi Ramadhan Fatawi amesema ni kweli mazungumzo hayo yanaendelea kwa ajili ya mchezaji huyo wa Singida Black Stars, japo bado mchakato unaendelea na haujafikia mwishoni. Sawa bana kwingineko katika tetesi ni kwamba striker wa Pamba Jiji Matthew Tegisi amesema kuwa moja ya ndoto zake kubwa ni kuitumikia Azam FC ili kucheza sambamba na kiungo Faisal Salum Feitoto. Una bana Tegisi.
1: Ni mchezaji mzuri toka kiwa Shabana. Amejiunga na Pamba. Lakini mimi naamini kwa timu yote zilizie za daraja la juu zikimpata, lakini isiyo Simba na Yanga, Azam pia inaweza kuwa ni sehemu yake ambayo ni sahihi kwa sababu kule pressure pia ni ndogo kuliko Simba na Yanga. Ni mshambuliaji mzuri kweli. Mimi naamini uzoefu wake ambao ameupata kwa Tanzania hapa kiwa anaenda sasa msimu wake wa pili na nusu, wa kwanza msimu mmoja na nusu kwa sababu aliingia dirisha dogo msimu jana. Kwa mimi naamini kwa Azam kama anahitaji mshambuliaji pia huyu anaweza kawa mzuri kuliko hata wakinangita pamoja na Jafet Kitambala bora.
0: Sawa, hebu tunarejea dakika chache, endelea kwa nasi.
8: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL, asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja. Kristi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote, kanga aina zote, java aina zote, vikoi aina zote, kwa jumla na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani aina zote. Kristi Duka la Vitenge wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manjebe, Bunda mjini, mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756682628. Narudia 0756682628. Kristi

Vision Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote zikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5,000 tu badala ya shilingi 15,000 ilivyokuwa hapo awali. Huduma hizo zitatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata, kona ya kuelekea Bugando. Tunatumia vifaa vya kisasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho, kama vile presha ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali wa jua, simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza, kwenye mataa kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678 110 376 0678 110 376 au 0763 110 376, yani 0 110 110 376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya macho yako. Wote

0: Bana timu taifa ya Morocco iko dimbani muda huu ikicheza na Madagascar. Sababu labda kwa sababu mashabiki
1: na uwanja umejaa.
0: Wajamaa wako serious. Wajua pia hata uchumi wao uko vizuri
1: kwa. Nadhani pia watakuwa na yaga timu yao kuelekea
0: kombe la dunia,
1: kombe la dunia kule Marekani.
0: Kwa hiyo bwana Wamba walikuwa wanaongoza mbili half time. Sasa sijajua kama wameongoza wameongeza nyingine tena. Walikuwa wanaongoza mbili. Na ni pale pale Rabat unajua Ila sasa uwanja mwingine. Ukipata mashabiki basi. Wamejinyanya mashabiki wote. Sawa, dakika 33-34 kwa sasa. Tutazame sasa kile ambacho tulikuwa tunataka kuzungumza asubuhi. Ni kuhusiana na wale foreigners, foreigner players wale.
1: Okay, sawa.
0: Sasa bana, nilikwambia kwamba wachezaji wa kigeni waliopo kwenye ligi kuu Tanzania bara kwa upande wa wanawake ni takriban wachezaji 29. Naeleweka? Sasa ukiangalia Simba Queens wako wachezaji 12. Unamzungumzia mtu kama Gentrix Shikangwa kutoka Kenya, Sincia Musungu kutoka Kenya, mwingine ni Elizabeth Wambui kutoka Kenya, kuna Ruth Ngosi kutoka Kenya, Vivian Corazon kutoka Kenya, Fasila Odhiambo ameingia msimu huu kutoka Kenya, Zaina Nandede sawa anatokea Uganda, Ruth Aturo anatokea Kenya, anatokea Uganda, sorry. Kenya kuna wachezaji Simba pale wako 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lakini ukienda Uganda wako yuko mmoja, Ruth Aturo, lakini hayuko wako wawili pamoja na Zaina na Ndede ambao wanatokea Uganda. Lakini Rwanda ni mmoja anaitwa Zawadi Husnase, na wengine hawa mmoja wapo kutoka Guinea ni Bliss Zanga na Ernestine Hekou kutoka Guinea, lakini mmoja anatokea Nigeria anaitwa Amarach Odama, anatokea Nigeria. Kwa Yanga kuna Asha Jafali kutoka Burundi, kuna Akudo Ogbona anatokea Nigeria, kuna Alegas Kalsa kutoka Ethiopia. Sawa, Alegashi huyu hapo.
1: Sasa.
0: Lakini kuna Chilemi Angel kutokea Nigeria. Kuna Jenini Mkandayisenge kutokea Rwanda. Jenini Mkandayisenge anatokea Rwanda. Kuna Lydia Akoth kutoka Kenya. Kuna Nabosa Leticia kutoka Uganda. Lakini pia kuna Precious Christopher kutoka Nigeria. Rita Alekori kutoka Nigeria na Azomaka Igwe kutoka Nigeria na Winket Kahari kutoka Kenya. Kwa hiyo kuna Wanigeria wanne Yanga, kuna Mkenya mmoja, kuna Uganda mmoja, kuna Mgine mmoja, kuna Ethiopia mmoja na Wakenya wako wawili. Si tunaelewana eh?
1: Sawa.
0: Tausi imesheini Gine, kuna Fortunata Diara Gine, kuna Abithur Kolbale Gine, Chesingole Gine, lakini kuna Judika Ouba kutoka Ethiopia na Moltofu Helbi kutoka Ethiopia na mwingine huyu hapa ni Matoba Sise kutoka Ivory Coast.
1: Sawa sawa.
0: Sawa. Sia Queens yupo Mkenya mmoja anaitwa Diana Sherono, wakati Fountain Gate wako Mkenya mwingine Aviolata Mukishi na Dhuku Chabeti kutoka Nigeria. Anyway, sasa tutazame kwanza wachezaji takriban 29 kwenye ligi ya Tanzania. nini kinapungua na nini kinaongezeka hasa kwenye nafasi ya kukuza vipaji kwenye timu zetu hapa Tanzania?
1: Kuna kitu kinaweza kikawa kinapungua kwa sababu tunategemea pia hizi timu za Simba, Yanga, tuseme na Tausi, kwa sababu hao ndo wanaongoza labda kwenye timu ambazo zina wachezaji wengi, zitumie wachezaji wazao ili kuweza kutanua wigo mpana hata kwa timu ya taifa. Lakini kunaweza kuwa na vitu viwili. Cha kwanza ni timu kuhitaji kutawala, unaona, ina maana mafanikio watu wanapima kwamba kwa wachezaji wa ndani tu tunaweza tukayapata, ilo naweka vipi tunapoenda kushindana katika mashindano ya kimataifa tunaweza tukafanikiwa na wachezaji wa ndani tu, hilo pia unaliweka pembeni. Kwa hiyo mtu akiona kwamba labda hawezi kushindana akiwa na wachezaji wa nyumbani, hii ndio inamlazimu kwenda sokoni kutafuta wachezaji ambao wanaweza kumfikisha katika hatua ambayo yeye anaamini ataifikia. Mfano Simba wakati wanafika nusu finali, ilikuwa nusu finali ya michuano ya klabu bingwa wanawake, si ndio? Simba walikuwa pia na namba kubwa ya wachezaji kutoka nje. Kwa hiyo kifanya kuendelea msimu uliofuata, waliamini kuwa na quality ya wachezaji kutoka nje inaweza kawawezesha kufika walipofikia ama kuvuka na kwenda katika hatua ya nusu finali na kushindana na vilabu vingine. Sasa hii iwezekana imekuja kumuathiri Young African, Yanga Princess. Naenda kushindana vipi na JKT? Naenda kushindana vipi na Simba? Je, kwa wachezaji wazawa tu naweza nikashindana na JKT ambaye amekusanya rundo wachezaji wengi wenye ubora wazawa ambaye anao? Je, naweza nikashindana na Simba ambaye ana wachezaji zaidi ya 10 quality kubwa? Naweza kushindana na vilabu vingine? Ndio maana hata yeye pia anaingia sokoni kutafuta wachezaji wa nje ambao wana quality ili kuweza kushindana na JKT, ili kuweza kushindana na Simba. Unaona? Tausi naye alikuwa anahitaji mapinduzi, lakini alichelewa kwa sababu kuna vibali ambavyo vilichelewa. Lakini yeye pia target yake ilikuwa ni hiyo hiyo, kwamba mimi lazima nikafanye mapinduzi ya kimpira. Kaja na wachezaji ambao anaamini yeye anaweza kuja kuchallenge. Ni kweli, kachallenge kwenye game kubwa kutokana na wachezaji

0: vizuri. Kwa maana pia watu wanakimbilia kwenye hizo timu. Unaona? Kwa hiyo inawezekana hizo zikawa ni sababu ambazo zinapelekea timu hizi kuwa na wachezaji wengi wa kigeni kuliko wazao. Mahitaji, unahitaji nini kwa wakati huo?
1: Sawa, shukrani. Dakika 42 kwa sasa, una nafasi pia ya kutuandikia ujumbe kwa mfupi. Ni somo ujumbe mbili tatu hivi baada ya kuelekea katika medani za kimataifa pia. Naipongeza timu ya taifa, asante pia kutoka wapi ujasema. Anaitwa Jonas kutokea Manyamanyama Mbugani, tuko pamoja sana hadi mwisho wa kipindi. Sawa, asante. Pate ni waguta tuwape pressure jamani wachezaji. Tembo waguta, asante kwa ujumbe wako. Merudia tena habari zenu hapo. Anaitwa Maeja Tenge. Mdau tuongeze ongeza nguvu, okay? Sijajua ulikuwa na maana gani. Mdau tuongeze nguvu twa.
0: Saa 12 naishi.
1: Au kuongezee nguvu. Kuongezee muda. Hautoshi twa. Maeja Tenge. Hii nafikiri ni twa muziki biashara matangazo. Kaanza hivyo hivyo. Tunashukuru sana dakika 42. Tuelekee sasa katika medani za kimataifa, tuanzie katika medani za kimataifa huku bwana. Tazame pia taarifa nyingi nyinginezo hapa. Timu ya taifa ya Hispania bana imeanza maandalizi ya kombe la dunia 2026 baada ya kuwasili kuweka kambi katika shule ya Baira iliyopo Chattanooga, Tennessee kule nchini Marekani. Hispania ilifikia katika hoteli ya Ember Suites by Hilton Chattanooga downtown, imevutiwa na miundombinu bora ya shule hiyo iliyokidhi viwango vya FIFA na ulinzi wa faragha unaosaidia wachezaji kujifua kwa utulivu kabisa. Kambi hiyo imechaguliwa na kimkakati kutokana na ukaribu wa mji wa Atlanta ambao Hispania itacheza mechi zake mbili za hatua ya makundi kwenye uwanja wa Mercedes-Benz. Huu ndio uwanja ambao unafanana na ule uwanja wa Arusha. Tunasema alichukua ramani. Ramani ya pale ilichukuliwa uwanja huo wa Mercedes-Benz ulipo. Wanasema unafanana. Sasa mashabiki walikuwa karibu wanapewa fursa ya kipekee ya kushuhudia mazoezi ya wazi ya timu hiyo inayofanyika tarehe 6 Juni kabla ya safari ya kusaka ubingwa kwanza rasmi. Hispania itaanza kampeni ya kuwania ubingwa kwa Melania Juni 15 kwa kumenyana na Kevede kwenye uwanja Atlanta nchini Marekani. Kabla mchezo wa kwanza kundi H, kikosi hicho kimejipanga kwa nguvu ya kucheza mchezo miwili ya kirafiki dhidi ya Iraq Juni 4 na Peru Juni 9.
0: Sasa
1: baada ya hapo Kevede na itafuatia mchezo dhidi ya Saudi Arabia. Sawa?
0: Ndio.
1: Yeah. Hispania hawa. Unaweka kwenye ramani ya ushindani chukua bingwa pengine?
0: Na hapa wana timu nzuri. Tumeshuhudia wakichukua michuano ya Euro, wakifika finali ya UEFA National League wakafungwa na Spain, na kikosi hakijabadilika kwa asilimia kubwa, bado wana timu ile ile. Kwa hiyo naamini ni miongoni mwa timu ambazo zinaweza zikawatoa ushindani mkubwa sana. Wana wachezaji wazuri. Naamini silaha kubwa pia ni katika safu yao ya kiungo, lakini winga zao pia Nico Williams ambaye japo hajawa na msimu mzuri akiwa na Bilbao, lakini naamini anaweza akatoa kitu kizuri. Lamine Yamal ambaye ametoka injury amerejea. Kwa naamini bado wana kikosi ambacho wanaweza kushindana kabisa na taifa lolote lile.
1: Bana jana Ahadba ameumia, mchezaji wa timu ya Tunisia na Burnley, nakumbuka eh?
0: Yeah.
1: Asamuamba bana ameumia na hofu imetanda juu yake kwa sababu tayari anaonesha pengine labda hatoendelea kama mambo yataendelea kwa mabaya zaidi katika michuano ya kombe la dunia. Kumbuka Tunisia wao walifuzu katika michuano ya kombe la dunia. Na tukitazama kwingineko, klabu ya Atletico Madrid inatarajiwa kumsajili mlinzi wa kushoto Marco Kulela kwa kiasi cha kichopungua euro milioni 50 licha ya kuwa Chelsea

0: Aondoke
1: bure, si kama Faisali au abaki, mkataba ukiisha ndo hivi. Yanga si waliweka kale ka kipengele sasa hivi, si akapo tena kwa mabilioni.
0: Sawa, dakika chache kutoka hivi sasa bana, mchezo wa utaanza, mchezo wa timu ya taifa. Bana, mimi nataka simu yako tu hapa, nafikiri kubwa ni kuzungumzia swala la timu ya taifa. Naam. Chini ya umri wa 17 ndio kitu cha muhimu. Twende humo. Karibu sana, unaitwa nani, unapiga simu kutoka hapa? Baya. Sauti iko juu lakini pia haujakaa sehemu ambayo yenye mtandao. Tupigie simu. Tunazungumzia mtazamo wako la kuelekea game hii kwa sekunde chache. Karibu sana kwenye line simu.
2: Hello.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Ngoja tembo agusa. Hello. Mimi niko na niko napenda kuombea dua wa Taifa Stars ya kina Rukman.
0: Taifa Stars.
2: Sengeti boys.
0: Nashukuru sana. Sauti ya radio iko juu kweli. Mwamba nitwa tembo. Maya.
2: Halo.
0: Tunazungumza nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Sauti ya Rick kutoka Nyambura ukipenda ni Tehara.
0: Naya.
2: Mimi Sengeti boys ushindi warudi na kombe. Watu heshimishe bana, Tanzania haina kombe lolote la kimataifa.
0: Sawa. Nashukuru sana. Kuna mwamba unaingia pale tayari. Mkombe uwapo tayari. Tayari ambayo ijajaza watu wengi. Ambao unako kwenye usingajaza uwanja huu. Jaya bana. Karibu sana kwenye line simu. Tunazungumza nani, napiga simu kutoka hapa? Hello? Haya, pole. Tuangalie mwingine. Karibu sana. Sauti ya nani?
3: Unaongea baada kutoka Guta.
0: Karibu sana.
3: Naombea timu ya Serengeti Boys ipate ushindi.
0: Sawa. Tazame mwingine 0656555571 na 0684. Karibu sana kwenye line ya simu.
4: Unaongea na Chiselo Maboga toka na Mura.
0: Karibu sana Chiselo Maboga.
4: Ninaiombea timu yetu hiyo, Mungu awabariki, tuchukue ushindi leo.
0: Aha.
4: Ili kusudi tufurahie na Bunda FM na wenyewe napo mazingira FM mtafurahia.
0: Wewe uko wapi wewe?
4: Niko na Mura BBC.
0: Naya, usalimie huko brother.
4: Nawasalimia sana na wanawapenda sana na mtaa.
0: Naya, tunashukuru sana ba. Karibu sana.
5: Halo.
0: Sauti nani na unapiga simu kutoka hapa?
5: Ndugu tangazaji, naongea na Kakatinga, waziri wa maji. Napatikana Masindano mtaa ni jamii hapa. Karibu sana. Mimi hapa nilipo natoka kwa naenda kuangalia mpira kwenye huko center. Na kikubwa naombea tu timu yetu ya Serengeti Boys wasifiche kwa kusimama na mambo ya soka, sababu hata tunategemea hata hili kombe lifike, na tunajua ndio kama natafanya mambo yake, naenda kwenye kombe.
0: Naya. Basi inabidi tupige tupokee simu moja ya mwisho hapa, si ndio?
6: Hello.
0: Naam, karibu sana. Sauti nani na pige simu kutoka hapa?
6: Sauti ya Julius kutoka Malangaleni hapa Kutakari.
0: Kutoka Malangaleni. Karibu sana.
6: Mimi Serengeti Boys naiombea ushindi.
0: Aha. Basi shukrani sana, salimia hapo.
6: Haya.
0: Sawa. Bana, sisi tuna ziada. Kuna lolote chochote?
1: Kila la heri Serengeti Boys.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Mkata kwao ni mtumwa.
2: Sasa
1: ndio nyumbani Afrika. Nyumbani ni nyumbani.

0: Suku. Muziki wa dansi na nyingine nyingi, huku kipata nafasi ya kuwafahamu wanamuziki wa nyimbo hizo na kazi zao, ukiongozwa na mtangazaji mwenye waledo kupitisha katika burudani hiyo murua kabisa. Nyumbani Afrika ni kila Jumapili
1: kuanzia saa 4 kamili
0: hadi saa 6 kamili usiku, hapa hapa Radio Mazingira FM, sauti

0: Mwanga wa Jamii ni kipindi kinachoangazia masuala ya ukatili wa kijinsia. Ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii utasikia mwanajamii aliyefanyiwa ukatili wa kijinsia akifunguka.
1: Lakini shida inakuja kwamba baada ya kuwa mume wangu amefariki, eneo langu nimenyanyasika sana. Wamekuja wamekata eneo la kwanza wakachukua. Nikajaribu kwenda kwenye uongozi wa kijiji. Mara nyingi nimekuwa nikiwarudia rudia. Matokeo akasema kwamba mimi nimekuwa kero kwao kwa sababu kila siku ninawakanyagia kwa sababu ya eneo.
0: Huku tukijadiliana njia sahihi ya kukomesha ukatili wa kijinsia.
2: Tatizo kubwa la ukatili wa kijinsia huko kwenye mfumo wa maisha. Aliyeko juu, aliyeko chini. Kwa maana ya kwamba huyu aliyeko juu anajiona ana haki ya kufanya jambo lolote.
3: Sababu ni hizo, tunafanyaje ili zile sababu ziishe na tusonge?
0: Na pia utapata elimu kutoka kwa wataalamu mbalimbali juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia.
4: Ni kweli kuwa baadhi ya jamii bado haimtambui mtoto wa kike katika swala zima la mirathi.
0: Kipindi cha Mwanga wa Jamii kitakufikia wewe mwanajamii uliyefanyiwa ukatili wa kijinsia, na utapata suluhisho kutoka kwa viongozi mbalimbali. Ewe baba, ewe mama, ewe mtoto, tushirikiane kwa pamoja kuzuia ukatili wa kijinsia kwenye jamii. Ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 kamili usiku hadi saa 2 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM. Sauti ya

0: are the best in entertainment, news, music, and sports. Everything.
1: Kila siku, hoja uibuliwa.
2: Yani, ngumu sana kupata ajira kwa kati huu. Sababu kama sasa hivi, tenda kutafuta wapi kazi kama hiyo.
3: Mafanikio yapo, nimenua kiwanja. Kwa biashara yangu hii.
1: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika. Huitajika, ili kutoa mwanga kwenye jamii.
4: Kama mtu akiitwa mume wangu, anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
5: Binafsi nishawahi kupata ofu ya kutunza watu nisiowafahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
1: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo. Lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno. Na ili kusukuma

0: mama.
1: Bila kusahau maswali ya chemsha bongo yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.

anaitwa Lady JD akinakwambia wimbo jina hili kidogo tata bwana yake. Wimbo unakwenda kwa jina la bwana wangu. Hakika dakika tayari ikiwa ni 9 mara baada ya saa 4 kamili za usiku, na tayari ni saa 4 na dakika 10 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Hivyo basi ni kukaribisha ikiwa leo ni tarehe 2 ya mwezi wa 6 mwaka ni 2026. Popote pale ulipo unaponisikiliza na kuitegea 91.7 Mazingira FM Radio, sauti ya jamii, sikio la kwako, jirani yangu na swaiba, ni kukaribishe mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki pale 6 kamili za usiku. Na ninayekukaribisha langu jina ni Taro Michael Mjora. Ambatana nami mwanzo mpaka pale tamati nitakaposema asante na shukuru kwa kunipa wakati wako na muda wako kwa siku hii hapa ya leo. Kumbuka kupitia 0684600007 na 0656555571 unaweza ukashiriki nami kwa pamoja kwa ajili ya kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maneno. Usiondoke.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Hii ni 91.7 Mazingira FM. Hii ni 91.7 Mazingira FM.
2: Hey yo, I'm not even gonna lie.
1: Unasikiliza Mazingira FM.
3: Okay, dakika tayari ikiwa ni ya 12, ni kukaribishe swaiba na jirani ya kwangu ili tuweze kwenda pamoja. Na karibu tena katika kijiwe hiki tulivu ambacho kinagusa maisha kila siku, maisha halisi, jamii, familia na mahusiano ya watu walio wengi. Leo tunaingia katika ngazi ya familia. Jana tulikuwa tuna swala ambalo tulikuwa tunazungumza kwa ajili ya kuweza kujengana na kusimamiana. Sasa leo nimeingia ndani kabisa. Tunazungumza jambo nyeti lakini muhimu sana. Asubuhi leo nime walikuja na kitu ambacho kinagusa, kinataka kuendana na huku. Lakini nikasema, ngoja nitoke kwenye ule mlengo, tuome kwenye huu mlengo mwingine. Ongezeko la taraka na migogoro ya ndoa katika jamii yetu limekuwa kubwa sana. Shida ni nini? Baba Levo, kuna mambo yamezungumzwa kule bungeni jijini Dodoma ya kimsingi kabisa ya kujenga. Kama umebahatika kuweza kumsikiliza, kuna kitu utakuwa umeweza kukichukua ambacho kinaweza kukusaidia kwenye maisha yako. Na leo hoja zilikuwa za moto sana na nzuri kabisa za kujenga na kuhamasisha jamii kuhusiana na matendo ambayo yanaendelea kwa sasa. Kwa miaka ya nyuma, wengi waliamini ndoa ni agano la kudumu ambalo linahitaji subira. Usijetaka rusi kwa pupa. Huyu ni Kasim Mganga alikwambia kwamba usihitaji ndoa kwa pupa, kwamba ndoa ni subira, uvumilivu na kuweza kujitoa. Lakini leo simulizi za wanandoa kutengana zimekuwa zikisikika mara kwa mara, wengine ndani ya miezi michache, wengine baada ya miaka kadhaa ya ndoa. Lakini swali linalobaki ni

0: zinatajwa sana ni changamoto za kiuchumi. Unanielewa? Changamoto za kiuchumi. Ugumu wa maisha unapoongezeka, mahitaji, let's say tuone kama kipindi hiki cha sasa ambacho maisha yamekuwa ghali sana. Kwamba mahitaji ya familia yanakuwa makubwa kuliko uwezo uliopo. Hali hii inaweza kuzaa lawama, pressure na migogoro ya mara kwa mara, na wapo ambao wanasema pesa si kila kitu kwenye ndoa. Lakini ukweli unabaki kuwa changamoto za kifedha zinaweza kutikisa amani ya familia ikiwa hazitasimamiwa na busara. Zingatia kitu kinaitwa nini? Busara. Lakini pia kuna suala la mawasiliano. Wataalamu wengi wa mahusiano huamini kuwa ndoa nyingi hazivunjiki kwa sababu tatizo lenyewe, bali kwa namna tatizo linavyoshughulikiwa. Pale wanandoa wanaposhindwa kuweza kuzungumza kwa heshima, kusikilizana au kueleza hisia zao bila hasira, pengo huanza kujenga taratibu mpaka mioyo inakuwa mbali, hata kama bado wanaishi nyumba hii, nyumba moja. Hawa tunaoita nani? Wanandoa. Na hapa ndipo tunapogusa suala la uaminifu na heshima. Uaminifu, mwanzo nimekuambia busara. Sasa hapa nimekuja na kuambia kitu kimeibuka kinaitwa uaminifu na heshima. Swaiba na jirani ya kwangu. Naweza pengine ukasema Swaiba ametoka wapi na hiki kitu? No, no, no, no, no. Ni vitu tunavyoona na vishuhudia kwenye maisha yetu ya kila siku. Vipo vinaendelea. Ndoa nyingi hujengwa juu ya msingi na kuaminiana. Japo wengi kwenye ndoa karne hii wanaingia kwamba mwa fulani ameoa, mwa fulani kaolewa. Na wengi inawakumba hata hasa watoto wa kike kwamba anaingia kwenye maisha ndoa kwa sababu binti wa fulani ameolewa na ana force. Nuru yako bado haijaonekana, yule future husband au future wife hajawa tayari, lakini unatamani uingie kwenye ile maisha, lakini unaingia kwa kukurupuka. Wengine husamehe na kuendelea, lakini kwa wengine hali yao hugeuka mwanzo mwisho kuwa ni maumivu. Msikilizaji, usisahau pia mabadiliko ya kijamii na mitandao ya kijamii imekuwa vichocheo vikubwa sana vya kuvunja ndoa za watu au kupeana talaka. Katika zama hizi za kidijitali maisha ya watu yako wazi zaidi kuliko ni zamani. Yaani wewe unataka tuone talolo amekula nini, analalaje, anaishije, tunaenda kuposti kwenye mitandao ya kijamii. Kuna wanaoona mitandao imeleta urahisi wa mawasiliano, lakini pia wapo ambao wanadai imeongeza gogoro kupita maumivu na mawasiliano yasiyoeleweka ukilinganisha na maisha ya ndoa yale yalionekana mtandaoni na wale wengine wakiingia faragha na ya ndoa. Sasa lakini moja ya hoja ambayo inazuka kwenye mjadala wetu kwa siku ya leo ni kuhusu mabadiliko ya mitazamo ya watu kuhusu ndoa. Mabadiliko ya mitazamo ya watu kuhusu nini? Ndoa. Hapo nyuma baadhi ya watu walivumilia migogoro kwa sababu ya mila, dini, watoto au presha jamii. Leo hii mtu hawezi kuvumilia eti mila, dini, watoto sijui presha na jamii. Hajali. Yaani he or she don't care. Yaani haelewi nini afanye. Kwa hiyo je, Swaiba na jirani ya kwangu, nahitaji kujua vitu vingi kutoka kwako wewe ambaye unanisikiliza kwa sasa. Unafikiri nini kinasababisha kuongezeka kwa talaka katika jamii au kuachika kwa ndoa nyingi? Ni uchumi, tabia, mitandao ya kijamii au kupungua kwa uvumilivu? Je, ndoa za sasa zina changamoto zaidi kuliko zile za hapo nyuma? Au watu hapo nyuma, wazee wetu, mama zetu walificha matatizo yao? Siku hizi hatu yafichi? Karibu sana Swaiba 0684 60 007 na ile 0656 55 55 71. Tupo kwenye kisima cha madini. Hapa ni kijiweni, maskani tulivu. Mimi ni jirani yako Swaiba Taro Michael Mjora.
1: Kijiweni is on air kama kawa.

0: Kwenye line ya simu leo Shoiba anajira ni ya kwangu.
1: Halo.
0: Habari za wakati huu?
1: Salama, tu habari za hapa.
0: Nzuri, sauti ya nani na unapigia simu kutoka wapi?
1: Hapo naongea na mama Samsoni.
0: Naam.
1: Ya ng'ombe Kalemera hii.
0: Karibu sana.
1: Asante.

0: Naam.
1: Mada leo ninaisikia. Nimeielewa.
0: Naam.
1: Unajua ndugu mtangazaji. Ndoa za sasa hivi zinavunjika kwa zinapungukiwa na nguzo tatu.
0: Okay, ambazo ni zipi
1: ndoa
0: na zipi?
1: Inahitaji kuwepo na nguzo tatu. Nguzo ya kwanza
0: ndio
1: uvumilivu.
0: Nguzo
1: ya pili upendo.
0: Okay.
1: Nguzo ya tatu kusamehana.
0: Sasa
1: hivi hiyo vitu vitatu ni wachache mno ndugu mtangazaji wanavyotimiza. Sasa hivi kama ni mdada, kama ni mkaka, uvumilivu hana. Kusamehe ndo hakupo. Uaminifu wenyewe umekuwa kidogo. Kwa mimi nahisi ukikuta ndoa imevunjika kati vitu vitatu, viwili vimepungua au ikibidi vyote. Na ndoa unazoona zinavumilia, hivyo vitu vipo.
0: Okay.
1: Kusamehe, uvumilivu, uaminifu na wenyewe ukiwemo. Sasa hivyo vitu havipo.
0: Okay.
1: Ukiangalia sasa hivi hata wasichana wa sasa hivi hao wa kisasa sijui wa 2000 hayupo ambaye anamvumilia mwenzio. Hayupo ambaye anamsamehe mwenzio kwamba kafanya hili kosa basi nisamehe. Atakwambia mimi siwezi nikavumilia wewe ujinga. Mimi kwanza, mimi mara ngoja niende. Kwanza nitapata wengi mimi. Hicho. Kwa hiyo sana sana hivyo vitu ndio vinapungua.
0: Sasa nini kifanyike ili kuweza kutengeneza familia bora, sio bora familia?
1: Kwa hapo bado kazi ipo kwa sababu utandawazi umekuwa mwingi sana. Kwa hiyo sasa hivi binti kuvumilia ni ngumu. Kumsamehe mtu labda kafanya kosa basi nisamehe haipo. Mwanaume mwenyewe utasikia anakuambia mimi siwezi nikavumilia mwanamke wa hivyo. Kama ni wanawake nitaingiza wawili, kila siku naweza nikaingiza hata watatu wanne. Yaani hilo ndio linaleta shida. Lakini kama uvumilivu ungekuwepo, jamani, ngoja nivumilie au nimsamee tu.
0: Okay.
1: Maisha yaendelee, hapo ilikuwa ni nzuri zaidi. Lakini sasa hivi hicho hakipo.
0: Okay.
1: Tujitahidi tu tuwe na hizo nguzo mtatu. Yaani zikiwepo kwenye ndoa, ndoa inaenda.
0: Sawa. Na pengine swala vipi kuhusiana na swala la uchumi? Maana nyie kina mama kidogo mnazingatia sampampa. Inakuwa.
1: Na hiyo ndio inasumbua na ndio maana nilikuwa nakwambia hivi. Kumvumilia kwamba mume wangu labda nimemkuta yuko hivi kwa sasa hivi amekwama. Basi nimvumilie. Binti wa sasa hivi hayupo. Sasa kukuta una kitanda, siku ukikwama kitanda kimeenda na godoro limeenda, anakwambia mimi silali chini. Kwanza mimi sio level ya hapo. Mimi ngoja nikatafute. Sasamba ndo imekuwa juu sana hasa kwa watoto wake.
0: Okay.
1: Kumvumilia mwanaume kwamba hali mbaya nimvumilie ni wachache. Sasa hivi anataka mtu ambaye yuko vizuri. Au sasamba na yenyewe imechangia.
0: Okay, shukrani sana Swaiba na Jirani ya Kongo kutoka hapo ulipo kwa mchango wako na maoni ya kwako. Ubarikiwe sana.
1: Asante na.
0: Naam, shukrani sana. Right, dakika tayari ikiwa ni 24 nazungumza na wewe Swaiba na Jirani ya Kwangu, tuweze kufikisha na pamoja pale 6 kamili za usiku ili tuweze kujua tunazungumzaje, tunamalizaje huu mzozo ya kwamba nini chanzo cha ongezeko la talaka, ni dalili ya kuporomoka kwa taasisi ya ndoa au ni ishara ya jamii inayobadilika. Karibu sana tuweze kujumuika kwenye line simu leo. Hello.
2: Hello.
0: Hello. Hajawa tayari 0680 460 007 kwenye ile line simu leo.
2: Hello, habari zenu?
0: Salama kabisa. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
2: Oyoba Marwa Bunda Store.
0: Karibu sana Oyoba Marwa kutoka hapo Bunda Store.
2: Asante Taru. Mambo yana sababu nyingi sana kwa dunia sasa hivi. Umeongea utandawazi, huyo mjumba aliyetoka, hizo nguzo tatu zimepotea. Nakuja utandawazi ni tatizo. Simu ni tatizo. Tunakuja wazazi ni tatizo.
0: Ndiyo.
2: Yaani nilishasema hapa kwenye kipindi chako kwamba sisi tumekuwa tunaona wazazi wetu walikuwa wanasimamia ndoa za watoto. Leo hii watoto wanajisimamia, haiwezekani wewe Taro umelewa maridhi yako, mke wako amelewa maridhi yake. Kwa hiyo lazima msimamiwe ili kila wewe utakuwa kupata kwangu. Wewe ni mdogo wangu huko nyumbani hapa. Ukioa unaona tayari umekimbia kwenda kuishi Nyasura. Zamani ukioa lazima ukae kwanza, yule mpaka atakuwa na vitabia ambavyo haviko kwenye familia yenu. Kwa hiyo mama mkwe ataanza kumrekebisha mdogo mdogo ndani ya mwaka mmoja miaka miwili. Amesimama kwenye utaratibu. Kwa hiyo unaweza ukaambiwa bana, kiwanja kiko pale kujenga mji wako. Sasa siku hizi kuna mfumo, alafu nakuta yule binti kule kwao kila leo anaulizwa, vipi huko mnaishije? Sasa zamani wazee walikuwa hawana cha unaishije, hata mama yake mzazi na mke wake. Anachotaka ni kwamba labda unaumwa, hizi habari zingine na yeye alikutana nazo. Yaani yeye anataka asikie huko kwako, si unamweleza sisi kuna nini? Wazazi wetu walikuwa hawana hiyo taro. Sasa hivi na zamani baba anachukua hali. Wakati una binti anaondoka anaambiwa kabisa kwamba bana, mimi hizi mali hujaniwekeshea, sio mkulima ameniwekeshea kuchunga. Au ameniwekeshea hela, mimi sio benki. Kwa hiyo wewe unaondoka ni mazima. Sasa leo kuna wazazi mzazi anamueleza kabisa mtoto wake, kwamba anamwambia mkulima, mwanangu hajaroga au usinipigie mwanangu. Sasa hapo umejenga umebomoa. Kwa hiyo anaenda kabisa, anajua huku kuna nafasi. Lakini zamani walikuwa ukienda umeenda. Sasa leo kwa hivi swala la kuporomoka kwa maadili upande wa ndoa, kuna mambo mengi sana ambayo mengine yameongezeka na mengine yameondoka, ya wazazi yameondoka. Haya mengine yameongezeka ndio yamekuja kutumaliza kabisa. Na kingine, mama zetu walikuwa wafanyi kazi. Mama zetu walikuwa ni mama wa nyumbani. Kila kitu anategemea ni mzee. Kuna njaa, wauze ng'ombe wakaheme. Leo hii mwanamke anafanya kazi, unamweleza nini? Mimi nilishaongea hapa, kama kuna watu wananisikia. Mimi nimeshaongea nao wengi. Na hata na ndugu ambao mpaka wengine hata wanakosana na ukoo kwa kupitia wanawake. Shida mtu yoyote ambaye mimi nilishasema, hata awe ndugu yangu akiniambia tu ameoa mwanamke mtumishi, huyo huwa tayari nimeshamuingiza kwenye matatizo.
0: Okay, sawa.
2: Mimi nimeshapambana na hizo kesi za hao watu. Mwanamke akiwa na kipato, huo ni mtihani. Baba Levo ameongea vitu vya muhimu. Kama serikali ingekuwa inaweza, ingetumia yale maneno ya Baba Levo, ndoa zingenusurika.
0: Okay.
2: Na ndo maana hata zile kauli Taro huwa kasema kwamba naongeaga kwenye kipindi chako hapo kwamba haita mauaji yataendelea. Ni kwa ajili ya nini? Baba Levo ndo aliyo yaongea kwamba ukatili wanawake wanautengeneza wenyewe. Kama mambo aliyoongea Baba Levo, uona mimi na bwana alikuwa anafanya kazi, alikuwa anauza magari. Wakati nafanya kazi Oram, alikuwa anauzia bidhaa mure kwenye kampuni magari. Huyo bwana alisomesha mwanamke mpaka Ulaya, nje ya nchi. Yule dada alivyorudi alimkataa. Yule bwana alichukua pisto asubuhi akamtegea kwao, anatoka getini akapiga risasi na yeye akajipiga. Kama unakumbuka hiyo ilitokea, na huyo bwana alikuwa ni wa Mwanza. Baba yake alikuwa ni askari jeshi mstaafu. Ni mtu namfahamu, tumekaa naye, tunakula naye, tunakunywa naye. Kwa hiyo ni matukio ambayo nayajua. Hilo ni tatizo kubwa. Kwa hiyo hili swala sielewi tutakomea wapi. Ni kama ujumbe ile mama alivyotoka. Amesema hili halitawezekana. Hata mimi nasema halitawezekana. Yaani hili swala tena ndo linaongezeka. Haliwezi kupungua, ndo linaongezeka. Labda serikali ibadilishe sheria kwenye hili jambo. Iweke sheria ngumu zinazobana upande mwingine. Maana sasa hizi sheria nyingi zimebana upande mmoja. Kama Baba Levo alivyo waziri.
0: Sasa, mimi nikushukuru sana Warioba Mara, tungekuwa na mengi ya kuzungumza kuhusiana na hili.
2: Asante.
0: Naam, shukrani sana. Naam. Dakika tayari ikiwa ni ya 30 mara baada ya saa 4 kamili za usiku, moja kwa moja kwenye line ya simu leo Soiba na jirani ya kwangu.
3: Soiba na jirani habari za usiku.
0: Nzuri, sauti ya nani na unapiga simu toka wapi na kupata kwa mbali?
3: Unaongea na Neema Shido kutoka Buhemba.
0: Karibu sana Neema kutoka Buhemba.
3: Ndiyo, kwa kwa kwa kwa kwa mbundi waliopita hao kwa hivyo
0: ongelewa. Ndiyo.
3: Inaongezeka tena kwa kasi ya ajabu. Kwa hivyo sasa hivi ya ndoa ni tofauti na yenyuma kidogo, enzi za wazazi wetu na enzi zetu sisi na hawa waliopo sasa hivi ambao ndio watoto wetu. Mambo yanazidi kuwa magumu, lakini ni ya 50-50. Kuna baadhi yanaongezeka kwa sababu wanaume pia ni wakorofi na wanawake pia wasikike pesa nao wapo wakorofi.
0: Unadhani ni nani ambaye anadumisha haya mambo mpaka kuweza kuendelea kuwepo katika hali hiyo?
3: Kwamba nani?
0: Nani anayeongeza vichocheo na msukumo?
3: Ni maisha tu kwa ujumla. Nakuta mwanaume naye akipata mwanamke aliyekaa tu nyumbani amekuwa tegemezi, labda mkazi wake ni kuangalia watoto na kuhudumia, wanaume wanakuwa na dharau sana kwa upande huo.

0: familia labda hii ikoje, nakuta wamekutana tu, wamependana, wameoana, mwisho wa siku ndio tabia kama hii.
1: Okay. Basi mimi nikushukuru sana Swaiba na jirani yangu kutoka hapo ulipo kwa maoni yako. Wasalimu sana hapo Bwemba, tukutane baadaye kwenye pasua kichwa.
0: Haya, asante sana.
1: Shukrani sana. Naam. Swaiba na jirani yangu, bado niko na wewe ndani ya kijiweni maskani tulivu. Tukiendelea kuzungumza pamoja kwenye line simu leo. Habari za wakati huu?
2: Habari ni nzuri, habari za wakati huu.
1: Nzuri. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Sauti ni Juma Madu kutoka Manyamanya, majina maarufu mazuri Manaru.
1: Karibu sana.
2: Ndugu mtangazaji, hili jambo. Hili jambo nilitambuka sana. Sasa hivi hakuna mama, hakuna baba, wote kwenye mji kama kwangu unakuta wote tuko ni wazee. Kwa sababu gani nasema tunakuwa wazee? Mtoto wa kike ana suruali, mama ana suruali, wote tuna ndevu. Sasa hakuna wa kumshauri mwenzie, alafu serikali iliyokosea na hawa wakina mama wanakuwa na viburi. Baada ya kuwapa haki mama na watoto, baba na mtoto ananyimwa. Sasa huyu mama, hata hawa watoto unakuta amepewa mimba na maduhu, lakini anampelekea taro, akalee taro. Taro anapofikia kugaramika, inaonekana taro anaambiwa siku zikimkosa, wakikosana tu anaambiwa mtoto sio wako. Sasa hili, ndugu mtangazaji, kwa kuwa wote sisi ni mumi, wale wanaotoka wenye ndevu wote, mumi hujakuta kwamba mumi hata katoto ka mumi hakana ndevu. Lazima kawe na ndevu. Mpaka sasa hivi serikali ilitakiwa iliondoe ile la mama na watoto, iwe la baba na mtoto, ili tukomeshe na hizi suruali zipigwe beria. Sasa hizi suruali nazo zinaleta shida.
1: Shida gani?
2: Anapovaa suruali mtoto, hakika anaonekana yeye sasa kwamba maisha yote ameyakata. Lakini kumbe maisha hajakata. Leo mama unakuta ana umri mkubwa, lakini amevaa suruali, anapaka piko. Nini kinachofanyika hapo? Leo ukioa hapo, unadhani wewe utatoa mbegu sahihi? Toka haijawahi kukosea kazi na adamu. Unanielewa?
1: Sari,
2: kuna vitu, kuna vitu ndugu mtangazaji viko, yani tumetoka kabisa kwenye tamaduni zetu, tumeiga vitu vya ajabu ajabu kabisa.
1: Sasa
2: na hili wanatakiwa wamrudie sana wake Mungu. Waende watubu. Hakuna wanachokifanya. Leo mama ukimsalimia shikamo, anakuambia unanikokea moto. Ye, leo mtoto wako aliyomzaa na tunaoa salama. Leo mara nyingi sasa, ndugu mtangazaji, leo kwa masikiti zetu wengi wanaozaa watoto hawaoni suruali za baba zao. Sasa huyo mtoto anakuwa akimaliza kukua apate akili, anaishiria kwenye mitaro, anakuwa chokola. Sasa hili linatakiwa, na hizi talaka zilitakiwa mahakama ziangalie kuwa wanaotaraka. Kwa maana hizi talaka zinapokuwa nyingi zinasumbua. Mtu anakoswa apoka tu, anamwendelezo siku mbili, anasema mwanamume gani huyu kila siku furu. Sasa kama kila siku furu, ulifuata nini? Leo mabinti wanaulizwa na nyumba ya habari. Leo mama mkwe wako anamuuliza binti, mme wako huyu ana nyumba amejenga.

0: ni pazuri. Hivi anaolewa na nyumba au anaolewa pazuri? Si hata kwenye vishaka mkalani.
1: Okay, sawa.
0: Kwa hiyo mtangazaji, kuna kazi ngumu sana ndugu yangu, tena ni shida. Leo hakuna kuoa tu ovyo ovyo, unaulizwa na utafiti. Nimemuoa gani? Au hiyo gani nahamia kwao?
1: Okay, sawa. Mimi nikushukuru sana Mwana Lucy kutoka hapo ulipo kwa maoni.
0: Mimi kwa mchango wangu anatakiwa tubadilike, na hatutabadilika tulipofikia ndugu mtangazaji.
1: Sawa.
0: Na tutasonga mbele hivyo hivyo, tukubaliane tuliobahatika maisha songe. Asante sana Mwana Lucy anarudi.
1: Shukrani sana Mwana Lucy. Dakika tayari ikiwa ni ya 38 mara baada ya 4 kamili za usiku, Swaiba na jirani ya Kongo. Tupo hapa mpaka pale 6 kamili za usiku, bado nangoja simu yako kwenye line ya simu. Leo hello, kwenye line ya simu. Leo
2: hello,
1: habari za wakati huu?
2: Nzuri za huko.
1: Nzuri. Sauti ya nani unapiga simu, toka wapi?
2: Bangila Kingazi.
1: Karibu sana.
2: Ah, kwanza mimi nikushukuru sana kwa mada hii nzuri.
1: Ndio.
2: Hii ni mada ambayo kiukweli
1: ni
2: janga la taifa. Kwanza mimi nikushukuru pia
1: na
2: malengo kwa kile kitu ambacho nimekizungumza. Nataka niseme tu ukweli. Kama mtaniruhusu, naomba niongee tu ukweli.
1: Karibu.
2: Wanawake wamekuwa ni chanzo cha ukatili, wamekuwa ni chanzo cha kuumiza wanaume. Kwa nini? Kwa sababu leo hii mtoto wa kike anatoka anaenda kujiuza, na mama yake anafahamu, baba afahamu, ile pesa inatoka pale na kuja kwa mama, tayari familia inaingiliwa na kitu kama ushetani fulani. Kama unanielewa?
1: Nakuelewa vizuri kabisa. Ili ni kure, tukienda huko afu tutarudi kwenye mjadala sasa. Unafikiri Devi kwamba nini ambacho kinasababisha kuongezeka kwa talaka katika jamii zetu? Ni familia tunazotoka?
2: Kazi iliyokuja ndio imesababisha yote, kwa sababu sasa hivi mwanamke anaona kwamba anachukua simu ya smartphone, anaingia mtandaoni, anamuona mwanamke mwenzie amevaa suruali, amevaa nguo fupi, anamuona kama amependeza, na yeye anarudi anataka anunue ile nguo apendeze. Aidha pesa haipo, inabidi sasa hapo, kama sio kwa mume wake, atafute hela kwa namna nyingine, aende kwa mwanamume mwingine, ndio mwanamume ampatie pesa. Mwanamke anakuta hana simu, sababu mama zetu zamani wenyewe walikuwa simu smartphone. Kwa hiyo hata kama akiwa ameishi kijiji fulani, alikuwa anataka aige tabia ya mama fulani ambaye ameishi katika hiyo familia, na ameikuza familia na imefika sehemu. Lakini wa mama wa sasa hivi na yani binadamu wa sasa hivi wanataka waishi kupitia mitandao. Unaelewa?
1: Ndio.
2: Fulani amenunua nguo fulani na mimi ninunue, nipo kwenye fashion. Yavaliwa siku mbili, fulani ametoka. Na ukienda angalia, wanawake wanaongoza kununua hata nguo. Wanaongoza kununua hata simu. Unakuta mwanamke anamiliki simu ya milioni 3. Lakini huyo mwanamke analala kwenye chumba cha shilingi 15,000.
1: Sasa ndio nehe. Sasa tukishavijua hivyo vyote, je, sasa ndoa zimekuwa zina changamoto kubwa sana mpaka mwisho siku kuweza kupeana talaka. Je, kwa nini zamani waliishi maisha ya ndoa vizuri, lakini leo imegeuka kuwa mwiba? Dakika mbili yani tuweza tukafunga ndoa mwezi Juni, lakini kufikia Septemba, Oktoba ndoa haipo.
2: Kwanza mimi ni shauri
1: hata
2: hizi ndoa sasa hivi hizi za kufunga simu naika maharusi na nina nini, kibora watu wangeacha. Tafuta mtu weka ndani, kama mnasomana alipia maisha mengine mbele. Nakuja kubariki ndoa hata uzeeni, kwa sababu mkifanya sasa hivi bado huyu kutoka, huyu kurudi, huyu kutoka. Lakini mimi nisemo kweli, mama zetu na babu zetu waliishi maisha mazuri sana kuliko sisi.
1: Okay.
2: Na haya mambo hayataisha sababu kila unapokucha jambo linaongezeka. Yaani kuna leo tunapozungumza hivyo, kesho kuna jambo jipya litajibua duniani.
1: Okay.
2: Kwa hiyo haya mambo yataisha. Kama yataisha, mimi labda nitoe suluhisho moja ili haya mambo yaishe. Ni wachungaji, watu wenye imani. Waendelee kuombea dunia, sio nchi, waombee dunia nzima.
1: Okay. Sawa sawa.
2: Kama wanaweza kuombea watu wakazaa, wakafanya nini, wakafanya nini, wakapata watoto. Mbali na hayo yote, yani ni mpaka watumishi wa Mungu, watu ambao wana imani na Mungu, wana imani zao, waombee dunia.
1: Okay.
2: Bila hivyo, hili jambo halitaisha. Kwanza mtoto wako tayari atakuja kuoa. Kwambie ukweli. Yani mtoto wako ataoa. Unaamini hilo?
1: Ndiyo.
2: Yani anaweza kufika sehemu akaolewa. Au kama ataoa atakaa naye siku mbili. Tanzania itafika sehemu itakuwa na ndoa za mkataba. Au nizalie hivyo, yani hivyo. Kama unaona sasa hivi vijana wanalelewa hivyo. Wameshinda ndoa zao, wanalelewa ndio kuvunjika kwa ndoa hivyo.
1: Okay. Sawa sawa.
2: Binti anaweza kuona mtu wa miaka 50, 60 huko. Maadili yameishi hivyo, lakini mimi kama mimi ningetamani dunia nzima iokoke. Watu wanalia. Watu wanalia. Bora hata wewe uko hapo na una amani kidogo. Unaweza ukatupa faraja ukiwa redioni. Lakini nyuma yake pia kuna vilio.
1: Ndio.
2: Unavyo.
1: Shukrani sana.
2: Niombe watu wazidi kuomba, waombe ndoa zao. Watu waombe familia zao. Na hata sasa ukisema uende kuoa kwa mchungaji, bora ungeenda kule kuoa kwa mtu maskini.
1: Sawa sawa. Mimi nikushukuru sana David kutoka hapo Tarime kwa maoni yako na mchango wako.
2: Nashukuru sana. Ndio, mimi karibu sana Tarime.
1: Shukrani sana.
2: David anapatikana Mlimani City.
1: Asante sana kutoka hapo Mlimani City Tarime Mora Tanzania. Na dakika tayari ikiwa ni 45 usoiba na jirani kwangu, niko na wewe sako kwa bako mpaka pale 6 kamili za usiku tukiweza kulindima kwa bora zaidi kwenye line ya simu. Hello.
3: Hello.
1: Habari za wakati huu Swaiba?
3: Habari za hivi salama.
1: Sauti ya nani?
3: Unaongea na Segerete Mwenda Kiurera, niko Salama A Mara Mtoma Vijijini.
1: Karibu sana kutoka hapo ulipo Salama A.
3: Miki mchango. Na mimi hapa pia nilikuwa mwana ndoa. Kiumri na miaka 30. Baada nimekuwa kimaskini, kwa sina baba sina mama, kwa hiyo niliwahi kuoa ili kapate mwanamke anisaidie.
1: Sasa pengine kama mwana ndoa, uliyekuwa mwana ndoa, kwa sasa hivi umekuwa mtalaka?
3: Nilikuwa mwana mtalaka, lakini kwa sasa na mwanamke, ndo nakuelezea.
1: Tukisema tueleze tutachukua muda. Sasa unafikiri nini ambacho kilisababisha mkapeana talaka na mke wako wa nyuma au wa mwanzo?
3: Kipindi nilipokuwa nimeoa, uchumi wangu ulikuwa mdogo sana.
1: Ulikuwa umebana?
3: Yaani uchumi ulikuwa mdogo, ulikuwa hamna. Nikaangaika hivyo hivyo, mwanamke kukua, anasema naishi je mji aweleweki. Maisha magumu. Kwa hiyo hapa mimi sikai, nenda upe kwangu kutafuta ushauri kwa mama mkwe, naye anasema mkwirima gani una rorote. Kwa hiyo nikasema kumbe ni shida ni uchumi. Kwa hiyo mtazamaji, ndipo naona kama vile nimelemewa, nikakimbilia Mungu. Nikasema Mungu, naomba unisaidie. Kaenda kanisani, nikatafuta mwanamke mwingine nikaoa.
1: Ngoja. Baada ya kupigwa tukio ndo kamkimbilia Muumba wako?
3: Niliona kama vile naangaika nikamkimbilia Mungu.
1: Sasa ngoja nikuulize swali. Kwa nini Mungu tunamkimbilia kwenye shida lakini kwenye raha tumkumbuki Muumba?
3: Hapo ndo tunakosea kwa kweli.
1: Kwa nini? Kwa nini? Na ni kwa nini? Kwenye shida zetu tunamkimbilia, lakini kwenye raha tunamsahau kabisa.
3: Wanaomsahau, maana sasa hivi nipo mkimbilia Mungu. Moja kwa moja hadi sasa na muabudu. Mimi sasa hivi ni mrokore. Tunaishi kiimani, tunaishi kiroho. Nikiwa mwanamke nimempotea, namuomba samahani. Mwanamke naye sasa hivi akiwa kama na mapungufu kadhaa, dada amepotea, ananiomba samahani. Kwa hiyo tunaishi kwa imani, tunaishi kwa furaha, tunaishi kwa upendo baba.
1: Sawa, shukrani sana na ubarikiwe pia.
3: Asante kwa ushauri.
1: Okay, dakika tayari ikiwa ni 48, swaiba na jirani ya kwangu kupitia 0656 55 55 71.

0: kwa miaka 30. Sijui sasa ndio nakuta yani watu kila mtu ana huyu naye nilichagua, mtasikia sababu huyu naye nilichaguliwa tu. Sikumpenda. Kwa hiyo hata wakati mwingine kabla watu hawajaingia kwenye masuala ya ndoa anatakiwa kuchunguzana kwanza, maana sasa unakuta saa zingine labda hata mzazi umeolewa tu kwa na huyo mtu kwa kushinikizwa tu labda la wazazi. Kwamba labda mtu fulani utaolewa hapo, huyo mtu unaelewa kabisa hata moyoni mwako haumpendi, lakini kwa sababu ya shinikizo la wazazi unakuwa umeshinikiza kwamba utaolewa hapo, na unapokuwa unaambiwa utaolewa, jua huyo mtu unaolewa naye tu kutokana tu na matakwa ya wazazi, wewe moyoni mwako haujampenda kabisa. Inakuja kufika muda mnapiga kutokea tu mmeanza kukorofishana, labda ameanza hata kuzaa watoto, labda ndoa ya kwanza ya pili, chuki zinaanza kujengeka hapo baada ya watoto kuwa wameanza kuzaliwa. Unaona?
1: Ndio.
0: Chuki zinaanza kuwepo, marumbano yanaanza kuwepo, utasikia mimi hata hivyo sikukupenda, nilichaguliwa na wazazi. Na wanawake nogo tuna midomo saa wakati mwingine. Unaona, sasa wakati huo unamwambia mwanamume, nasema kumbe kwa sababu kumbe ulichaguliwa. Sasa hapo kwangu ulifata nini? Unaona? Kwa hiyo nampelekea mwanamume anakuwa tena na wazo la kutafuta mtu mwingine wa pembeni afanyeje? Kwa kukaa naye, alafu sasa nakuja kutoka ndani umewekwa hapo pembeni, kwa sababu hata maneno tunakuwa tunatamkiana, wanandoa wanakuwa wanatamkiana ndani sio mazuri. Kazi kubwa tu ni heshima, nani kuna mama amesema yani ni kuheshimiana tu na kupendana basi. Yale mambo yangekuwepo na kupendana na kusaminiana, ile talaka zisingekuwa zinakuwepo. Unaona?
1: Sawa sawa.
0: Ni pale kila mtu anakuwa na yani kila mtu anakuwa ni mjuaji.
1: Okay.
0: Ushauri unakuwa haupo kwa wazazi, kuna wazazi wengine pia wanakuwa ni wanachangia. Amshauri binti kwanza ni moja mbili tatu, anakwambia wewe nenda tu binti, kushinda utarudi. Arudi kuja kufanya nini? Wakati mzazi natakiwa umjenge binti au kijana wako kwamba ndoa ni moja mbili tatu, sio kumwambia kwamba wewe nenda tu. Kwa sababu sisi umesha tupa mahali wakikushinda utarudi.
1: Okay.
0: Unaona, sisi umekosana, unarudi nyumbani, akwambia kaa hapo, huyo amesha kuona kwamba wewe ni wakunyanyasa, kaa hapo. Uzuri mahali umeisha tupatia. Kuna wazazi wengine wanakuwa hawawatii vijana wao moyo, isipokuwa tu wanawadidimiza.
1: Okay. Naona. Sawa sawa.
0: Kwa yote ni Mungu tatusaidie, lakini mambo yote upendo ukiwepo, kuheshimiana, kuthaminiana, wala hizo talaka hata zisingekuwa zinakuwepo.
1: Okay.
0: Wala hakuna mahakama ambayo imetengenezwa kwa ajili ya kutoa talaka. Na hata unapoenda huwezi kufika tu ukatoa hiyo talaka. Unaona?
1: Sawa. Mimi ni kushukuru sana jirani yangu kutoka hapo ulipo Kinyambwiga Matanda.
0: Asante Saida.
1: Asante sana. Dakika ni ya 53, nikashike ujumbe wako mfupi wa maneno, kisha nitakukaribisha kwa hapo baadaye katika sehemu ya pasua kichwa. Nadai ya kwamba inakuwa some text missing. Shukran sana Swaiba na jirani ya kwangu kwa wakati huu, sipokei simu tafadhali. Swaiba na jirani, Swaiba na jirani anaitwa Mtaruga kutoka Blamba. Sweba, kipindi ni mada ni nzuri na inafundisha. Asante sana Mtaruga. Kijueni anaitwa Daniel. Daniel, ukituma ujumbe naomba utenganishe maneno. Emma Msukuma kutoka Tarime, chanzo kikubwa ni wazazi hawana muda wa kuwashauri, wana muda wa ku wasikusumbue, achana nao. Asante sana. Amos Yohana pande za Tarime mjini, starehe. Mimi naona wazazi wanachangia sana kuvunja ndoa. Mnapokosana kidogo, wazazi wanasema achana naye, tofauti na wazazi wa zamani. Kanikumbusha kitu. Wazee zamani, ukiwa umeolewa, ukigombana na mmeo kidogo kwa wewe mama, ukirudi nyumbani unakwambia umerudi ufanye nini? Arudi kwa mume wako, mkayajenge huko, mkayatatue, mnyamalize, toka nyumbani, ulishaondoka.

vya kwako usha vimaliza hapa nyumbani, rudi kwenye ndoa yako. Squeezy baba mkwe, mama mkwe, mtoto unaomwona anakuja na begi, mimi mama nyumbani yako yamenishinda. Yamekushinda na nini? Pengine unaweza ukamtengenezea mwanamume sababu. Mwanamume akatetereka tu kiuchumi kidogo tu. Ukaona ni hafai. Yaani uvumilivu na usaimilivu umekosekana kabisa. Akaamua kuondoka. Kuondoka, mwanamke akifika nyumbani anaanza kumtengenezea mwanamume matukio kwamba oh, anafanya hivi, ni hivi na hivi. Unaona mchezo unaochezeka. Mzazi naye bila kufanya utafiti unakurupuka. Ukisha kurupuka unamwijia mkwelima, unamnyanyasa mtoto wangu. Kanae sasa nyumbani. Kasha kuja kwako, kanae. Si ndio ule mpenda? Umemsikiliza? Ujajua kubalance? Kwa hiyo unakaa naye. Swaiba na jirani. Ningekuwa na mengi ya kuzungumza juu ya hili, lakini wakati ni ukuta. Mimi nikushukuru sana. Tuna tukapate zile tatu bomba, tatu fresh usiku leo, kisha tutarejea tukutane katika sehemu ya pasua kichwa. Swaiba na jirani, hawa si wengine ni Msondo Ngoma band. Piga huwa talaka, mbona utaitoa?

0: kila siku hoja uibuliwa.
1: Yani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi nitaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
2: Mafanikio yapo, nimenunua kiwanja kwa biashara yangu hii.
0: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
3: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
4: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiowafahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
0: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo. Lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma

0: Okay. Dakika tayari ikiwa ni 17 mara baada ya 5 kamili za usiku, msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM Radio, ni ule wakati wa kuweza kucheza na bongo akili kwako kupitia 0684600007 na 0656555571. Utaniambia ni tunani, piga simu, tuko wapi na ungetamani kuweza kujua swali ngapi unaenda kujibu swaiba. Kwenye line ya simu, hello Saiba.
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye line ya simu, hello.
1: Pasua kichwa.
2: Saiba, habari zipi?
0: Nzuri. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Yeah, na Robert, kiputi ya nikio pande za Bariadi mkoani Simiyu.
0: Ndiyo, karibu sana kutoka hapo ulipo Bariadi mkoani Simiyu. Unikumbushe swali la ngapi unatamani kuweza kunipatia majibu yake. Karibu sana.
1: Pasua kichwa.
0: Swali ngapi?
2: Swali la pili.
0: Swali la pili.
1: Pasua kichwa.
0: Swaiba na jirani ya kwangu, swali la pili linauliza ya kwamba mtoto wa mbwa anaitwaje? Mtoto wa mbwa anaitwaje?
1: Pasua kichwa.
2: Mtoto wa mbwa.
0: Kwenye line simu, hello.
1: Pasua kichwa.
2: Hello.
0: Habari?
2: Salama, kwema.
0: Kwema. Sauti nani anapiga simu, toka wapi?
2: Naongea na sauti ya Ruben hapa kutoka Kigoma.
0: Kutoka?
1: Pasua kichwa.
2: Kigoma, lakini niko hapo mtaani Saranga.
0: Okay, swali la ngapi Ben? Swali la pili, mtoto wa mbwa anaitwaje kwa lugha fasaha ya Kiswahili?
1: Pasua kichwa.
2: Kwa lugha fasaha ya Kiswahili kumbe.
0: Wewe ulikuwa unajuaje wewe mtoto wa mbwa anaitwaje?
2: Nijua labda kwa Kiingereza.
0: Anaitwaje kwa Kiingereza?
2: Anaitwa Papi.
0: Papi. Kwa Kiswahili, Papi anaitwaje kwa Kiswahili?
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye line simu, hello.
2: Hello.
0: Kakimbia huyu atoweza. Naam, kwenye line simu, hello. Punguza sauti ya redio yako. Naomba upunguze sauti ya redio yako. 0684600007 na 0656555571. Kwenye line ya simu, leo Saiba na jirani.
3: Baba, no, unaongea na Mano Mwita Magocho.
0: Karibu sana, kutoka wapi?
3: Niko pale za Kunanga hapa mtaa wa Kureri, niko live.
0: Karibu sana.
3: Asante mzee wangu. Nipe swali la 4.
0: Swali la 4.
3: Ndio.
0: Shukrani sana Saiba na jirani ya kwangu.
3: Ndiyo.
0: Hii sauti ni ya nani?
4: Maji ya mvua. Tukisema hivyo watu wanadhani labda ni kukinga maji kwenye mabati. Hapana, ni kuchimba mabwawa, kuyatega za kuvuna maji ya mvua. Tukisema hivyo watu wanadhani labda ni kukinga maji kwenye mabati. Hapana, ni kuchimba mabwawa, kuyatega.
0: Hiyo ni sauti ya nani?
3: Ya hati mzee Nyerere.
0: Kwenye line simu, hello.
5: Hello, Mike Mjora.
0: Naam, habari?
5: Sawa kabisa, ni sauti ya Mataba mwana Bondoa maarufu kama Kinguge Mtukaze, na kesha kutoka pale za Bugoji Kandelema hapo Mtazazi.
0: Karibu sana kutoka hapo Kandelema. Swali la ngapi tafadhali Swaiba?
1: Pasua kichwa.
5: Swali namba 1.
0: Namba 1, karibu sana. Rais wa Real Madrid anaitwa nani na aliwahi kujiuzulu mwaka gani tafadhali?
1: Pasua kichwa.
0: Swaiba huyo nduki nduki.
6: Niache na changamoto ya mtu wangu kweli. Niko hovyo.
7: Kijiweni is on air kama kawa.
1: Pasua kichwa.
0: Yes, kwenye line ya simu leo Saiba na jirani.
1: Pasua kichwa.
2: Saiba, habari yako?
0: Nzuri, sauti ya nani na unapigia simu kutoka wapi?
1: Pasua kichwa.
0: Karibu sana.
8: Nipe swali la nne.
0: Namba 4, Shaban. Karibu sana. Hii ni sauti ya nani?
4: Za kuvuna maji ya mvua. Ukisema hivyo watu wanadhani labda ni kukinga maji kwenye mabati. Hapana, ni kuchimba mabwawa, kuyatega za kuvuna maji ya mvua. Ukisema hivyo watu wanadhani labda ni kukinga maji kwenye mabati.
0: Hiyo ni sauti ya nani? Tafadhali soeba na jirani.
8: Hayati baba wa taifa Julius Kambarage.
9: Wanakwenda kuumia.
0: Haya sasa. Kwenye line simu leo.
10: Hello.
0: Habari za wakati huu?
10: Wakati huu sasa ni kwema, hapa mangira sana.
0: Nzuri kabisa. Sauti ya nani?
10: Bwana Feza, hapo naongea na mjeleo kwanza kupanda ndege. Kwenda kusoma Marekani, sio mgeni takatinga waziri wa maji. Na kama tunaona mtamu limani, kujaliwoni hapa. Bwana namba 2.
0: Namba 2. Mtoto wa mbwa anaitwaje kwa lugha ya Kiswahili?
1: Pasua kichwa.
10: Mtoto wa mbwa kwa Kiswahili anaitwa kilebu.
0: Anaitwa?
10: Kilebu.
0: Nani? Eh?
10: Anaitwa kilebu.
0: Kilegu.
10: Au wakati mwingine inaitwa kibwa au kidue.
0: Hapana. Au nini?
10: Kilebu.
0: Wakati
10: mwingine inaitwa kibwa.
0: Au
10: kidue.
0: Au kidue. Haya. Kwenye kilegu hapo kina kidue. Twende kazi, naomba watu 8.
10: Asante sana. Bwana namba 1.
0: Ndio.
10: Namba ni nimeendea dadangu mpendwa anaitwa Nela. Almaarufu mama ji ndani ya sura au kwenye sauti nyororo.
0: Okay.
10: Dada kutoka salamu za Kakatinga, nafanya vyema kwa kupata.
0: Okay.
10: Namba 2.
0: Ndio.
10: Namba kwa tena dadangu mwingine anaitwa Bunuru Mangateko, anapatikana pale Bunda bila bei. Nambe dada, pokea salamu zangu, mzaliwa mzaliwa anashampatia sahara. Nambari 3, naomba nimkamate mama Sasio au Mrs. Paulo,
0: mtu
10: yangu yuko pale Nyamizi Kalemera, naambia sema pokea salamu za mshindi wako Katenga. Nambari 4, naomba nimkamate huyu hapa anaitwa Taratasi wa Mbura ndani ya Malendeka, japo ni ndio aliyepotea sana kwenye media. Naambia Taratasi pokea salamu za Kakatinga hapo Malendeka. Nambari 5, naomba nimkamate dada yangu mwingine anaitwa Stella Chacha, anajiita mpiga mjanja, japo kwenye sasa sasa naumia sana siku hizi, alibatika siku moja. Anaitwa Stella Chacha, kwa salamu zangu hapo ni kumwaga faragani. Nambari 6, naomba nimkamate kaka yangu fundi wa fundi, huyu hapa ni mchungaji wa kanisa hapo Masinono. Pia yeye anambia kaka hapo salamu zangu ukae hapo Masinono kati, mimi pia niko hapo kwenye hapa center. Nambari 7, naomba nimkamate huyu hapa anaitwa mama Betina Mnyaga au kile mama yeye mtendeni akawa pale center, anambia dada pokea salamu zangu na ugwa kwa mimi niko pamoja nawe. Nambari 8, naomba nimkamate huyu hapa anaitwa Mashaka Arage almaarufu Dati Mchungu wa Boni pale kwa Nyanungu. Huyu jamaa siko kuzungu kwenye usia wa mpira watu waingie pale mtumilivu kwa ajili, anambia Mashaka pokea salamu za Kakatinga mjaluo mjaja ameshampatia taro. Niko hapa tena naangalia mpira ndani ya ujumbe. Bwana kusoma inasababisha na kupatua kama ni raha na kila anarudia kwa ujumbe na pamoja sana taarifa kwa mjawa.
0: Shukrani sana kwa kujibu swali langu la pili. Tinga. Naam.
1: Pasua kichwa.
7: Unasikiliza Mazingira FM.
0: Huu ni mchaka mchaka ambao tunatembea nao kupitia masafa 91.7 Mazingira FM Radio. Niambie unaitwa nani, upige simu tuko wapi?
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye line ya simu leo.
11: Habari zapo mjengoni.
0: Nzuri kabisa, nzuri kabisa. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
1: Pasua kichwa.
11: Hapo basi na ile ile sauti ya bendera yeye peperuka ya yeye. Simu nyingine Simon Pastori mjukuu mmoja. Kutoka ukile mtawangu wa nyama usiye. Okay, kamanda wa usalama barabarani.
1: Pasua kichwa.
0: Raisi wa Real Madrid anaitwa nani na aliwahi kujiuzulu mwaka gani? Karibu.
11: Rudia.
0: Raisi wa Real Madrid anaitwa nani na aliwahi kujiuzulu mwaka gani?
1: Pasua kichwa.
6: Nimechanganyikiwa.
9: Wanakwenda kuumia.
6: Akili zangu ziko. Niko hovwe.
0: kwenye line ya simu leo Swaiba.
1: Pasua kichwa.
0: Habari?
12: Baba habari yako.
0: Nzuri, sauti nani napiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
0: Karibu sana Fale kutoka hapo Kilolele, swala ngapi? Swala ngapi?
12: Nane.
1: Pasua kichwa.
0: Hii sauti ni ya nani Fale?
4: Hapana, ni kuchimba mabwawa, kuyatega za kuvuna maji ya mvua. Tukisema hivyo watu wanadhani labda ni kukinga maji kwenye mabati. Hapana, ni kuchimba mabwawa.
0: Hiyo ni sauti ya nani?
1: Pasua kichwa.
12: Hiyo sauti ya
9: Makongoro
12: Nyerere.
0: Ah,
9: asante. Wanakwenda
13: Kijiweni is on air kama kawa.
0: Okay, kwenye line ya simu leo.
12: Hello.
0: Habari?
12: Habari.
0: Salama, sote nani napiga simu toka wapi?
12: Sote mtakatoka kutoka Kiamba jina.
0: Nani?
12: Mtaluga namba 1.
0: Karibu sana Mtaluga.
12: Namba 4.
0: Namba 4, hii ni sauti ya nani Mtaluga?
4: Kuyatega za kuvuna maji ya mvua. Nikisema hivi watu wana
0: okay.
1: Pasua kichwa.
0: Mele na simu leo. Hello. Sauti nani napiga simu toka wapi?
12: Ya Simon Masuke wa pande za Kibida pala Mboni. Watu wanataka shingiri ma.
1: Pasua kichwa.
0: Shingire magharibu sana, swala ngapi?
1: Pasua kichwa.
12: Swala 5.
0: Namba 5. Naomba nirudie maneno haya kwa haraka haraka mara 3. Sawa Shingilima?
12: Hai.
0: Mhm, nisikilize umakini. Kisha urudie kwa haraka haraka mara 3. Shangazi shujaa alishusha shuka 6, shuka 6 zikashuka chini. Sijui unanielewa. Yarudia maneno mara 3 kwa haraka haraka. Narudia. Shangazi shujaa alishusha shuka 6, shuka 6 zikashuka chini. Shangazi shujaa alishuka. Ehe, twende kazi.
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Hello. Hello, usisikilize redio tafadhali. Naomba unisikize mimi na simu yako. Hello.
14: Saiba.
0: Naam jirani, sauti ya nani? Hello.
14: Hello Saiba.
0: Naam, sauti ya nani?
1: Pasua kichwa.
14: Ukifika Kugura Center, uiza Chacho Mwangonge.
0: Wapi? Usisikilize redio, naomba usikilize ni mimi na simu yako. Unaitwa nani?
14: Wewe kama utauliza Chacha Maro Wangonge.
0: Swali la ngapi Chacha?
1: Pasua kichwa.
0: Swali la ngapi?
14: Namba 3.
0: Kazi za msalagambo ni kazi za aina gani? Kazi za msalagambo ni kazi za aina gani?
1: Pasua kichwa.
0: Chacha.
1: Pasua kichwa.
0: Haya, asante.
6: Niache na changa nikiwa
9: mtu. Wanakwenda kuumia.
6: Niko hapo.
0: Kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
12: Hello.
0: Habari?
12: Salama.
0: Sauti ya nani apiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
0: Karibu sana, swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
0: Namba 1, rais wa Real Madrid anaitwa nani na aliwahi kujiuzuru mwaka gani?
1: Pasua kichwa.
0: Rais wa Real Madrid anaitwa nani na aliwahi kujiuzuru mwaka gani?
1: Pasua kichwa.
12: Ni Madrid amna rais.
0: Ah, okay.
1: Pasua kichwa.
13: Kijiweni is on air kama kawa.
0: Kwenye line ya simu leo.
15: Hello.
0: Habari?
15: Salama, hapo kijiweni.
0: Nzuri, sauti ya nani napiga simu toka wapi?
15: sauti ya mama Lina Simba.
0: Karibu sana. Swali ile ngapi?
1: Pasua kichwa.
15: Swali la tatu. La tatu.
0: Kazi za msalagambo ni kazi gani?
15: Kazi
0: za msalagambo ni kazi za aina gani?
15: Nizitaje kama ngapi?
0: Ni nini?
15: Nizitaje kama ngapi?
0: Wewe taja hata 10, 20 ni wewe tu.
15: Nataja na vifaa. Kazi ya kwanza ni ujenzi na ukarabati.
0: Ehe.
15: Kazi ya pili usafi wa mazingira.
0: Ehe.
15: Ya tatu usimamizi wa maji.
1: Pasua kichwa.
0: Hiyo ndio kazi za msalagambo. Hizo ndio kazi za msalagambo.
15: Kazi za msalagambo ndio.
0: Haya.
16: Wanakwenda kuumia
0: sasa. Mambo hayo. Kijiweni.
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye line nasema hello.
17: Hello.
0: Habari?
17: Habari ni nzuri. Habari za hapo njengoni?
0: Nzuri. Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
17: Huyu mwingine anapatikana hapa Shigara, anaitwa Juma Rashidi ama jina maarufu Songo.
0: Karibu sana Songo.
1: Pasua kichwa.
17: Asante. Naomba swali la kwanza.
0: Rais wa Real Madrid anaitwa nani na aliwahi kujiuzulu mwaka gani?
1: Pasua kichwa.
17: Hapo nimechanganyikiwa.
0: Pole mjukuu wangu.
6: Niache na changanyikiwa mjukuu wangu kweli.
16: Wanakwenda kuumia.
6: Niko hovwe.
16: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye laini ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari?
18: Salama za mtao.
0: Nzuri. Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
18: Sauti ya Mtete Haki za wanasema ni mwapo.
0: Eh, sauti ya nani?
18: Ya Mtete Haki za
0: wanasema. Wana nini?
18: Mtete Haki za wanasema. Mtete Haki.
0: Aye.
1: Pasua kichwa.
0: Swali lenga?
18: Hebu kitoa namba 5 hiyo.
0: Namba 5. Naomba rudia maneno haya kwa haraka haraka. Shangazi shujaa alishusha shuka 6, shuka 6 zikashuka chini. Shangazi shujaa alishusha shuka 6, shuka 6 zikashuka chini. Rudia maneno haya kwa haraka haraka.
1: Pasua kichwa.
18: Shangazi shujaa alishusha 6, zikashuka chini. Shangazi shujaa alishusha 6, zikashuka chini.
0: Ah. Ah, aye.
16: Kebuno. Wanakwenda kuumia sasa.
0: Hello. Namba bari. Nzuri. Sauti nani?
15: Sauti ya Manyaki na kile simtoka nyamufu.
0: Swali la ngapi Manyaki?
1: Pasua kichwa.
15: Namba 2.
0: Namba 2.
15: Namba 4.
0: Okay. Hii sauti ni ya nani mama Nyaki?
4: Nadhani labda ni kukinga maji kwenye mabati. Hapana, ni kuchimba mabwawa, kuyatega za kuvuna maji ya mvua. Tukisema hivyo watu wanadhani labda ni kukinga maji kwenye mabati. Hapana, ni kuchimba mabwawa, kuyatega za kuvuna maji ya mvua. Tukisema hivyo watu wanadhani labda ni kukinga maji kwenye mabati. Hapana, ni kuchimba mabwawa, kuyatega za kuvuna maji ya mvua. Ukisema hivyo watu wanadhani labda ni kukinga maji kwenye mabati. Hapana, ni kuchimba mabwawa, kuyatega
0: okay,
4: za kuvuna maji ya mvua.
0: Hiyo ni sauti ya nani? Nime play mara mbili mbili ili uweze kusikia.
1: Pasua kichwa.
15: Ni sauti ya mbunge wa Bunda Vijijini, Mheshimiwa Boniface Mwitalete.
19: Uongo, uongo.
16: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani.
1: Pasua kichwa.
0: Sauti ya nani anapiga simu toka wapi Swaiba?
20: Sauti ya bodyguard wa Yanga ali maarufu Makala mwana wa Magobe.
0: Karibu sana bodyguard wa Yanga. Swali ile ngapi?
1: Pasua kichwa.
20: Nipe swali la nne hapo.
0: Namba nne, hii sauti ni ya nani?
4: Kwa, tukisema hivyo watu wanadhani labda ni kukinga maji kwenye mabati. Hapana, ni kuchimba mabwawa, kuyatega za kuvuna maji ya mvua. Tukisema hivyo watu wanadhani labda ni kukinga maji kwenye mabati. Hapana, ni kuchimba mabwawa, kuyatega maji ya mvua yanayopotea wakati wa mvua nyingi ili yaweze kuwa na matumizi makubwa ya maana katika
20: uzalishaji.
0: Hiyo ni sauti ya nani tafadhali?
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye lini nasema leo?
1: Pasua kichwa.
19: Salamu alaikum leo.
0: Na mwabari?
19: Salama swahili, habari hapo mjengoni Tanga.
0: Nzuri, sauti ya nani?
1: Pasua kichwa.
19: Aise bwana Taroma yuko mjora, naona umebahatika kuongea na Nyanda Subi wa Karuzele makambeni, kikupendeza. Niite mzee wa bahati za kamanda, naona nimekupata online nikiwa hapa Karatu Arusha hapa kamanda, unasomeka vyema kabisa.
1: Pasua kichwa.
0: Namba ngapi?
19: Aise Taro, yamebaki maswali mangapi?
0: Karibu sana, kuna 1, 2, 3.
19: Ebo naomba hilo la tatu hilo nijaribu kukipara hapa nikiwa Karatu Arusha hapa hivi.
0: Kazi za msalagambo ni kazi gani? Kazi za msalagambo.
19: Kwamba?
0: Kazi za msalagambo ni kazi gani hizo?
1: Pasua kichwa.
19: Kazi zozote tu atakazo kutana nazo anafanya.
16: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye laini ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
21: Hello.
0: Habari?
21: Habari ni nzuri, habari za hapo studio.
0: Safi, sauti nani?
21: Ni sauti ya Songo kutoka hapa Shigera.
0: Karibu sana.
1: Pasua kichwa.
21: Naomba swali la tano.
0: Namba tano. Rudia maneno haya kwa haraka haraka Songo.
21: Sawa.
0: Shangazi shujaa alishusha shuka sita, shuka sita. Zikashuka chini. Shangazi shujaa alishusha shuka sita, shuka sita zikashuka chini. Karibu.
1: Pasua kichwa.
21: Shangazi shujaa alishika shuka sita zikashuka chini. Shangazi shujaa alishika shuka sita. Sita
6: zikashuka.
16: Wanakwenda kuumia.
6: Niko hope.
0: Okay, bado niko na wewe kwenye line simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari?
22: Salama za hapo studio.
0: Nzuri, sauti nani?
22: Bunuri mwanafuko kutoka Bunda.
0: Karibu sana Bunuri.
1: Pasua kichwa.
0: Swali la ngapi?
22: Namba 3.
0: Namba 3. Kazi za msalagambo ni kazi gani?
1: Pasua kichwa.
22: Halo?
0: Kazi za msalagambo ni kazi aina gani?
1: Pasua kichwa.
22: Ni muuzi.
0: Eh?
22: Muuzi.
0: Aye. Kwenye line simu leo Swaiba.
1: Pasua kichwa.
23: Salama Swaiba.
0: Sauti ya nani?
23: Naongea na Neema Credo Magunga Buemba.
0: Pole Swaiba na jirani yako, karibu pia. Pole na karibu pia. Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
0: Namba 5, rudia maneno haya kwa haraka haraka. Shangazi shujaa alishusha shuka sita, shuka sita zikashuka chini. Shangazi shujaa alishusha shuka sita, shuka sita zikashuka chini.
1: Pasua kichwa.
23: Shangazi shujaa alishusha shuka sita, shuka sita zikashuka chini. Shangazi shujaa alishusha shuka sita, shuka sita zikashuka chini. Shangazi shujaa.
0: Swaiba. Zikashuka chini zimetoka wapi?
23: Umeniambia shangazi shujaa alishusha shuka sita, shuka sita zikashuka chini.
0: Mbona kuna sentensi hapo kwa umeniongezea?
23: Hapana.
0: Ah, tunaanza 1, 2, twende.
23: Shangazi shujaa alishusha shuka sita, shuka sita zikashuka chini. Shangazi shujaa alishusha shuka sita, shuka sita zikashuka chini. Shangazi shujaa alishuka.
0: Ele. Ele.
23: Haya Swaiba, nimechanganyikiwa kidogo.
0: Naomba watu wanne usichanganyikiwe.
6: Niache na changanyikiwa.
23: Asante.
0: Zangu
23: za kwanza zimsikie Angel rafiki yangu kipenzi akiwa Geita. Za pili zimsikie mwanangu Zawadi Jason akiwa Nyamburugano Secondary. Shule ya secondary Nyamburugano.
0: Ndio iko wapi hiyo shule ya msingi Nyamburugano?
23: Ngerema.
0: Ngerema. Okay.
23: Za tatu zimsikie mwanangu Goodzaki akiwa Nyakato Meko Mwanza. Za nne zimsikie mama angu Akipesa Kitumba.
0: Ujumbe.
23: Ujumbe na wapenda sana.
0: Asante sana kutoka hapo ulipo.
23: Asante
0: sana. Shukran sana.
1: Pasua kichwa.
0: Haya, soba kidogo tu. Kidogo tu dakika za jioni. Aswaiba
2: Kiyueni is on air. Kama kawa.
0: Kwenye lele nasimu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Hello.
3: Habari za saizi?
0: Nzuri, sauti ya nani napiga simu toka wapi?
3: Sauti ya Neema kutoka Nyakato Mbondeni.
0: Karibu sana Neema, swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
3: Namba tano hilo.
0: Namba tano. Neema. Ni urudie maneno haya kwa haraka haraka, sawa?
3: Ndio.
0: Shangazi shujaa alishusha shuka sita. Shuka sita zikashuka chini. Umeelewa?
3: Ndio.
0: Ah, twende kazi.
1: Wanakwenda
0: unaweza kuzishusha hizo shuka chini kwenye lile simu leo.
3: Hello.
0: Hello. Habari?
3: Salama, habari za.
0: Nzuri, sauti ya nani?
3: Naongea na Raul kutoka Diego.
0: Karibu, swali ngapi?
3: Namba 5.
0: Namba 5. Rudia maneno haya kwa haraka haraka. Shangazi shujaa alishusha shuka sita. Shuka sita zilishuka chini.
3: Shangazi shujaa alishusha shuka sita, shuka sita zikashuka chini. Shangazi shujaa alishusha shuka sita, shuka sita zikashuka chini.
0: Shangazi. Haya, asante mtoto wa shangazi.
5: Wanakwenda kuumia.
0: All right, nitaenda kushika simu mbili za mwisho kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Hello?
8: Hello, naongea na Robert hapa.
0: Karibu sana Robert, swali la ngapi tafadhali? Eh?
8: Na tano hilo hilo.
0: Okay, naomba urudie maneno.
8: Sasa.
0: Shangazi shujaa alishusha shuka sita. Shuka sita zikashuka chini.
8: Shangazi shujaa alishusha shuka sita. Shuka sita zikashuka chini.
0: Okay, mimi nikushukuru sana Swaiba na jirani ya kwangu kwa kuendelea kuwa nami toka pale mida ya saa 4 kamili mpaka hivi sasa ni saa 5 na dakika 45. Ni matumaini ya kwangu umeburudika na umefurahia kwa uzuri kabisa kupitia kipindi hiki cha Kijueni Maskani Tulivu. Kesho nayo ni siku. Usiondoke, narejea kwa ajili ya ujumbe wako mfupi wa maneno.

Alright, pamoja sana, you're my number one fans. Alright, nasema swaiba na jirani ni msome kama Phineas Masambu from Jimbo la Mwibara, Halmashauri ya Wilaya ya Bunda, Swali la tano naweza ila mpaka kicheko kiwe mbali kidogo. Shukrani sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Anadai kwamba Frankie Wanani aka Love Voice the best quality yupo Kagera. Swali la nne, hiyo ni sauti ya Haji Manala. Hatari na nusu. Shukrani sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Andai Soiba anaitwa Mtaruga, mjukuu wa Ludara kutoka Blamba. Taro, hakika leo umenipasua kichwa. Shukrani sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno ambao umeweza kusababisha hapa studio usiku huu hapa. Anadai kijiweni maskani tulivu, kituma zaidi ya moja inapendeza sana. Inakuwa ipendezi. Kijiweni kakatinga masinono, hakika kukupasua raha. Najua wengi wanatamani kwenda Marekani kusoma. Usiku mwema Soiba. Shukrani sana Soiba na jirani ya kwangu. Anadai ni msome kama mbeba lawama. Au nikipenda ni mwite Jack Taro, sina salio leo ningekunyoa na kisu. Nikinyolewa visu ndugu zangu. Ndugu zangu, watu, people, naombeni msaada wenu kwa kweli. Haya, shukrani sana. Utashitakiwa jamhuri, asante. Anadai ya kwamba Frankie, asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno ambao umeweza kutuma hapa studio. Anadai Bushu kutoka Dutwa, kazi za msala gambo ni kazi za kwenye treni.

Alright, pamoja sana. So hii bwana jirani ya kwangu anadai ya kwamba anaitwa nani? Anaitwa Happiness Juma kutoka Kalemela. Swali la tano linachekesha sana. Asante sana. So hii bwana jirani ya kwangu anadai ya kwamba anaitwa Samson pande za Bigegu hapana, siwezi endelea. Umeniacha njia panda hapo yani. Kijueni ni Mataba mwana wa Bondoa maarufu kama Kingunge Mtukazi, wengi upenda kumuita Bebelu la Taifa pande za Bugoji. Asante sana kwa kuwa moja kati ya wakilisho zuri ndani ya Kijueni maskani tulivu siku huu hapa wa leo. Na Swaiba na jirani ya kwangu, mimi najua siku zote lile ambalo linaanza vizuri na huwa linakwisha vizuri.

vizuri. Na kwa usiku wa leo mimi naomba nimalize na wewe vizuri, kwa sababu tumekaa pamoja toka 4 kamili za usiku mpaka hivi sasa ni saa 5 na dakika 55 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Au mimi nakosea au

0: to play. I love to play.
1: Come on, big man. Let me see what you got.

0: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
1: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kera zetu zifike kwa mheshimiwa.
2: Tutakusasambura, watakuja hao wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
3: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio ume
4: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
0: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
5: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
1: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
0: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
6: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
7: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani. Nakukanyaga shetani.
0: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
8: Wanagonga hapo watoto matiara matiara kwenye konda mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka hapo na michomoko yao, utafikiri wanaenda sijui wapi.
9: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, inawezekanaje?
10: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
11: Hapa sako ndo kama mguu wako ni nyembamba.
12: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu babangu kwenda.
0: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
13: Boss ni kampo liloja madini, fursa na michongo ya maana.
14: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo.
13: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
15: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
13: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
16: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
17: Mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
18: Kwamba sasa naamua kula tu kundi labda la protini pekee yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa nabaki na protini pekee yake.
17: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
19: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa machio yetu ya pizza.
20: Leo tunapika chapati.
17: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
21: Salamu ya mchana mwema na natakia yangu.
17: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.

0: Naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

Mazingira FM 91.7.

Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Genie.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mdangi wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumlaza roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club humo ndani.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombee tulipo shirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa mkoa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
5: Huu ni mwangazo wa habari. Dani na mijadala ya michezo.
6: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa.
5: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
7: Naomba Matola aondoke Simba.
5: Sasa hapa ndio penyewe.
8: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza akikwaza.
5: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
9: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
5: Stories za kipekee.
10: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
5: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
11: Kweli wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake.
12: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
13: Hali halisi iliyopo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyaze akufanyie yote anayokufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nikafuata taratibu zote.
14: Kila kitu chochote, kila sivyo yoyote, anakuambia ana uwezo, amekuwa mtoto mdogo, anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto ajue kusomea vizuri.
15: Ninajua kesi iko mahakamani na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki nataka niulize, haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
12: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
11: Nimechoka jamani na uchungu. Tuna kunithamini yote nayofanyia na kuja kutimilia.
12: Unyanyasaji wa watoto.
16: Kuna baba mmoja kasha moto.
17: Alikweli kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili, kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
15: Watoto wako wapi?
11: Kwa naangaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga debe, mwingine kafanywa juzi pareshen hapa.
12: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndiyo, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
18: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
19: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru, imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
12: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
5: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
6: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe.
5: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
7: Naomba Matola aondoke Simba.
5: Sasa hapa ndio penyewe.
8: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza akikwapa.
5: Usikose meza ya michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano, matukio.
9: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
5: Stori za kipekee.
10: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
5: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.